0: טיקור ג' בשעת התפילה אומר רבנו, כל זמן שאדם שומע עוד איזה אדם, דהיינו ששומע או מרגיש שעומד עוד אדם אחד בשעת תפילתו, הוא לא טוב. אתה נמצא בבית כנסת, יש מלא אנשים, ואתה מרגיש שיש אנשים, הוא לא טוב. כי צריך כל אדם בשעת תפילתו שיצייר בדעתו, שאין שם אלא אני, והשם יתברך לבד. אין אף אחד. יש קדיש עונה, אמן עונה, ואני שקוע בתוך הסידור. אפשר להיות דבר כזה.
1: בעניין כזה, בעד קיים אותו, לא?
0: ראיתי איזה צילום של וידאו, שבשעה שהרב עובדיה זכרו יגן עלינו, היה לומד. יושב ככה בחדר שלו, לומד ככה עם הספר, ונכנס איזה אחד מהרבנים הגדולים, הכניס אותו המשמש, אז הוא בא, התיישב ככה, הרב פה, והרב עובדיה ככה. לא שמע אותו נכנס, לא הסתובב, כלום. אחר כך שהוא הפך דף, אמר לו, למה לא אומר, לא אומר כבודו שהוא פה? שקוע מרוכז עם המחשבה. מקום שאדם חושב, שם נמצא כל האדם, אבל זה כל האדם נמצא. אבל כשהוא מקשיב פה ושם וזה מה אמר וזהו וזה, והוא התפלל ככה וצעק בתפילה והוא אמר את המילה לא יפה, כל מיני, אנחנו באמצע התפילה מקטלגים את האנשים, זה לא יודע להתפלל, זה כן, זה תפילה, זה כל מיני בלבולי מוח.
2: זה לא קל,
0: אבל יש לנו את העצות של רבנו להתאמן על זה, במיוחד ההתבודדות מביאה אותנו למצב הזה, שאתה לאט לאט, כמו שאתה רגיל לבד להיות בשדה לדבר עם השם, אתה מגיע בית כנסת, רואה את כולם כמו עצים. מה, העצים, ביער העצים מפריעים לך לדבר? לא מצד זלזול כמו עצים, כמו עצים ביער. יש מלא אנשים, כל אחד ש...
3: לפעמים עצים מרעישים.
2: כן, לפעמים העץ עושה ככה, אבל אתה לא
0: מלווה טענו. אז זהו, בסדר, אז הבאתי את הדוגמה של הרב עובדיה. הוא לא שמע שנכנס, לא שמע כלום. הוא בקטע שלו. הוא יושב לידו ככה, חצי מטר. לא רואה אותו, לא שומע שקוע... טס בתוך עולמות. זה גם עדן.
2: יש גם פעם, רואים אני רואה את הקדוש ברוך הוא על הבוקר כביכול מתחיל איתי. כביכול.
0: מה זה מתחיל איתי?
2: מישהו תמיד רואה עם קוץ שהוא יפחיד אותה ככה, עוד אחד יפחיד שתנדד את הרגל, לפעמים אני גם אומר לך איזה מקום, כי אני קוץ
0: צריך... בסדר, מאמן אותך.
2: מה זה מאמן אותי? דווקא מביא את זה, אני צריך את כל השולחן. אם אתה רואה, אתה רוצה להתפלל, לפעמים זה ארבע ספסלים. מה אתה עושה? לפעמים אני
0: צאו
2: לבטר,
0: סליחה. לא, מה פתאום?
2: מה אני אעשה?
0: אסור לך לעשות את זה. מה פתאום?
2: הלוקה, קוזיז כל השורה.
0: אז בהתאם למדרגה שאתה נמצא בה, זה מפריע. שהכיסא זז, אבל אם אתה חושב שזה נדנדה, סבבה, איזה יופי.
3: כאילו תמשיך, תגדיר את הקצב.
0: שיצייר בדעתו שאין שם אלא אני, והשם יתברך לבד. ובמאמר רבה שאול, בדקותי מאורן. מה אומר רבנו שם הפעם, הדרצתי הר צבי וכו' בסימן נון אי, בדקותי מאורן חלק א' סימן נון אי. שם מבואר ביטול גדול יותר בשעת התפילה ממה שאמרתי עכשיו, שהוא לא מרגיש אף אחד. מה שם כתוב? שהוא לא מרגיש גם שהוא נמצא בבית כנסת. יש רק השם. שמחויב האדם לבטל עצמו כל כך בשעת התפילה עד שלא ירגיש אפילו את עצמו כלל בשעת תפילתו. רק את השם יתברך לבד, כי אז בשעת התפילה האדם עומד בהיכל המלך. אז אם אתה נמצא בהיכל המלך, מה אתה נחשב? בן אדם, הזמינו אותו להיכל של המלך. יש שם שרים מכובדים, יש שם המלך, יש שם משפחה שלו. מה, הוא יכול לצפצף משהו? מי אתה בכלל? אתה באת מבחוץ בכלל, אתה לא קשור לארמון. אז איך אתה יכול להרגיש את עצמך? אני משהו, הנה, אין. כשאתה בהיכל המלך, נמצא בהיכל המלך, כשאתה בתפילה אתה נמצא בהיכל המלך, אדם צריך להרגיש, בעזרת השם, שהשם יזכה אותנו למדרגות האלה, אפילו מקצתם.
2: באמת זה לא נעים להיר למישהו שהוא לא.

כן, שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים ומקושרים פה לרדיו ברסלב, כל הנחל. מקווה מאוד שנהנתם מכל הפוגה המוזיקלית. רוצים לאחל לכם המשך הזנה עריבה, בזאת השם יתברך, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. מקווה שתהנו מהשיעור ולהשתמע לאחר מכן. כל טוב פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

מלחמה בעצמות ממשיכה, לא רק ממשיכה, מתגברת, כי בימים האלה של סוף הדורות, בימים האלה של סוף הדורות, עם ישראל כבר יש לו כאלה געגועים, כאלה רצונות, כאלה כיסופים, כאלה המתנות גדולות, ריבונו של עולם, מתי תמלוך בציון?

אנחנו מחכים, אנחנו מתגעגעים, אנחנו רוצים לקרב את הקץ, את הסוף, שכבר יהיה בעיניים שרואים, הנה זה כבר נגמר. אבל עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, כואב לנו הבטן, אבא ליקר, כואב לנו הבטן, אין לנו כוח, כל כך הרבה לחכות, ועוד לחכות, ועוד לחכות, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. אמתן, אמתן, אמתן, רבי נחמן מברסלב לימד אותנו, כשאדם רוצה להתקרב, לקחת, שמן טוב, ריח טוב, אומרים לו, אמתן, חכה רגע, חכה רגע. למה חכה רגע? כדי שנוכל, אני ואתה, לשאוב מן הריח הטוב הזה ביחד, ונתבשם שנינו מהריח טוב הזה. אבל אבא, אני אין לי זמן, כואב לי הבטן, תן לי כבר. עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, תתחזק עוד קצת בשמחה. תיקח לעצמך עוד חתיכה אחת מהקץ האחרון, מהזמן האחרון ששם תהיה שמחת עולם על ראשם.

הקוצר רוח הזה, הקוצר רוח הזה, אין לי סבלנות, אין לי סבלנות, אין לי זמן. הקוצר רוח הזה הרבה פעמים הוא מפריע לנו בשמחה, אבל היחידה המיוחדת, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות ברשותו של המנצח הגדול, ניצחתי והנצח, רבי נחמן מברסלב, היא כל הזמן, כל הזמן נלחמת נגד העצבות, נגד העצלות, נגד הקוצר רוח. ובשביל זה השאיר לנו רבי נחמן מברסלב את כל הספרים היקרים והנפלאים, ואנחנו בספר הזה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. בסיפור הנפלא והנהדר הזה, מעשה מבת מלך שנאבדה.

אחר כך הקיץ משנתו ושאל למשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה. המשרת סיפר לו שהוא מצא את הבת מלך במבצר, והבת מלך אמרה לו שישב במקום אחד שנה אחת ויחכה ויתבודד ויבקש איך להוציא אותה מהמבצר, וביום האחרון תהיה מתענה ולא תוכל ולא תשתה ותלך להוציא אותי. ובאמת ביום האחרון הלך להוציא אותה, אבל ראה עץ עם תפוחים נחמדים ואכל מהם ונפל וחטפו שינה. כל זה סיפר לו המשרת לשני למלך, ואתה ישן עכשיו זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. והיה מצער עצמו השני למלך מאוד, והלך לשם ומצא אותה, והייתה מצטערת לבניו מאוד, כאילו באת באותו היום היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת.

אדם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, ובפרט ביום האחרון, שאז מתגבר היצר הרע מאוד. היינו שבת מלך אמרה לו שאתה תקל עליו העזרה ולא יהיה מוזהר שלא לאכול, כי דבר קשה לעמוד בו. ובכן, תשוב לבחור לך מקום ותשב גם כן שנה, ותהיה מתגעגע אחריי להוציא אותי, וכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה מתגעגע אחריי, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, רק שלא תישן ולא תשתה יין כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. והלך ועשה כן.

הלך ועשה כן. איזה מתח, איזה מתח החיים האלה. כל פעם מנסים, הולכים להוציא, עוד מעט אני נוגע, עוד מעט אני מושיע את עצמי. והנה, זה לא זה. כבר הגעתי לכזו מעלה, כבר הגעתי לכזו מדרגה, שחשבתי שהנה במדרגה הזו כבר הכל ייראה אחרת. אמרתי, הנה, רק כאן, רק שנגיע למחזור כספים כזה, בוודאי שכבר הכל ילך הרבה יותר קל, בוודאי שהחיים שלי ייראו אחרת לגמרי. והנה הגעתי למחזור כספים הראוי, והמסחר זורם כמו שחלמתי שהוא יהיה. אבל זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, חסר לי, חסר לי. וכמו שמתעורר לי והולך במסחר, אז הנה, היחס החברתי משתנה, והיחס בבית משתנה, והיחס המשפחתי משתנה, וכל אלה גורמים לי את אותה עגמת נפש שקודם היה גורם לי החוסר במסחר. ואם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם? על מה רצתי כל כך? על מה התאמצתי כל כך? אותו דבר, אדם שהוא בתוך לימוד התורה, הוא יש לו חלום שהוא יגמור, הוא יגמור, הוא יצליח לגמור, והוא גומר, הוא מצליח לגמור. והנה עדיין, עוד לא התחלתי. עדיין זה לא, זה לא זה.

אז איפה הם החיים הטובים? איפה הם החיים השמחים? איך נוגעים בהם? איך חיים אותם? איך מוציאים את הבת מלך? אמנם שלא לאכול זה קשה מאוד. זאת אומרת שבאמת על ידי תעניות וסיגופים, על ידי העבודות הקשות, באמת אפשר להגיע למדרגות רוחניות גבוהות מאוד. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, גם בשאר דתות, כתות, עבודות, שיטות, גם שם יש עניינים של איך לאכול וכמה לאכול ומתי לא לאכול. אבל הנה, זו לא הדרך. אולי פעם זה הייתה הדרך, אבל זה לא הדרך. עכשיו כבר עברנו את הדרך הזו. עכשיו יש דרך חדשה. העיקר הוא שלא תישן. וגם לא תשתה יין כדי שלא תישן. כי היין, שתיית היין במידה, זה טוב להגדלת המוחין. אבל שתיית היין שלא במידה, זה כבר לא טוב. ומהי המידה? פעם אחת עמדו רבי נפתלי ורבי נתן ליד רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, ונתן להם רבי נחמן מברסלב לשתות קצת יש. יש זה וודקה או ערק או וויסקי, זה נקרא יש, יין שרוף שעושים אותו על ידי החימום, על ידי הבישול. ונתן להם לשתות קצת יש בפקק בפקק של הבקבוק. בקבוק בלי פקק, בקבוק בלי פקק, בקבוק בלי פקק. זה היה בקבוק בלי פקק, אז הוא נתן להם את הפקק כדי לשתות בפקק את הוודקה. והסתכלו אחד על השני רבי נתן ורבי נפתלי, כי אומרים, וכי זה יספיק לנו, זה נקרא שתייה. אמר להם רבי נחמן מברסלב, בכל העניינים, בלימוד התורה, בעשיית המצוות, בתפילה, מעט זה גם טוב. זאת אומרת, אם אתה יכול יותר, בבקשה. אבל מעט זה גם טוב. בשתיית היין, בשתיית המשקאות החריפים, רק מעט זה טוב. וזה נקרא מעט, וזה הגבול. מי יכול לעמוד בגבול הזה?

יש כל מיני עינויים בעולם הזה. אחד שהוא רגיל לשתות, והוא נהנה מזה, וככה זה עושה לו הרגשה טובה. עכשיו אומרים לו, פקק? מה זה פקק? אבל ככה אמר רבי נחמן מברסלב, פקק זה טוב, למה? כי העיקר זה השינה. השינה זה הזמן הזה שהמוח נעלם. בזמן הזה שהמוח נעלם, הזמן הזה הוא קשה מאוד. זה נקרא מוחין דקטנות. בזמן שהמוח הוא בזמן של קטנות, בזמן שהוא קטן, המוח קטן, אז הזמן הוא הרבה. כמו שאנחנו רואים, כשהאדם חולם חלום, אז הוא חולם פרק זמן של חיים שלמים. חיים שלמים עוברים אצלו, ועוברים החיים, והוא נולד, והוא גדל, ויש לו ילדים, והוא מחתן אותם, והוא מתעורר, וזה חלום. וכמו שאומרים החכמים ברפואה, הם אומרים שהחלום לוקח 5 דקות, או הכי הרבה 15 דקות. אבל ברבע שעה הזו עברנו חיים שלמים, חיים ארוכים ומלאים. איך זה יכול להיות? מה קרה? אלא שבמוחין דקטנות, אז הזמן הוא נמתח לזמן ארוך מאוד. כמו שאנחנו רואים שאצל ילד שאומרים לו שיש לו את החופש הגדול, 2 חודשים, זה נראה לו כל כך הרבה זמן. ובהתחלה, בשבוע, 2-3 הראשונים, אז זה מעניין לו, יש לו מה לעשות. אבל אחרי זה מה הוא מתחיל להגיד? אמא משעמם לי, אבא תיקח אותי עוד פעם לים, די משעמם לי כבר, אני לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע מה לעשות, כי החודשיים האלה זה זמן כל כך ארוך. אבל לאבא, כן, לאבא הזה שהוא כבר בין 40-50 והעסקים שלו עובדים כמו שצריך, החודשיים האלה זה צ'יק צ'ק, אין זמן לגלגל שום דבר בחודשיים האלה. מה זה? למה? כי האבא יש לו הערכה אחרת לגמרי לזמן. האבא הוא במוחין דגדלות, יש לו כבר שכל יותר גדול, וככל שהשנים עוברות הזמן מתקצר. ממש ככה, הזמן מתקצר, הזמן נהיה משהו אחר, כי האדם עם השנים אין חכם כבעל ניסיון, הוא מקבל חוכמה, הוא מקבל שכל, הוא מקבל מוחין דגדלות, ואז הזמן נראה בעיניו אחרת לגמרי לגמרי לגמרי. אז העיקר הוא שלא תישן, אל תלך למוחין דקטנות, והיין מביא לשינה.

ויש אנשים יש אנשים שישנים את החיים שלהם יש אנשים שישנים את כל החיים שלהם, שנראה לנו שהנה הם עובדים את השם, הנה הם מתפללים, הנה הם לומדים, הנה הם מתקדמים, אבל הנה לא קרה איתם שום דבר. הם ישנים את

אדם מתפלל, כמה הוא משקיע בתפילה, כמה הוא מרגיש את המילים. ויש אחד שזה מתבטא אצלו בתנודות שלו, שהוא מתנדנד בכל הכוח, ואנחנו רואים שהוא מתאמץ בתפילה, ויש לו חיות בתפילה, ואחרי התפילה הוא נהיה שמח, וזה העיקר, זה העיקר הסימן של הבן אדם החי. עיקר הסימן של האדם החי זה שהוא שמח, שטוב לו, שהוא חי, שהוא מגיע לחיים האלה. ועיקר הסימן, עיקר הסימן של בן אדם שהוא לא חי, זה מה יהיה מחר. מה יהיה מחר? שיש לו את הקוצר רוח הזה להגיע למחר. נו, מה יהיה מחר? מה יקרה מחר? מחר שאני כבר אגמור את השלב הזה שאני נמצא בו. מחר שאני כבר אגיע למחזור של כספים, למחזור של לימוד, למחזור של תפילה, למחזור של הצלחה. מחר, מחר, בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי. מחר הכל יהיה הרבה הרבה יותר טוב. מחר יהיה עניין אחר לגמרי. מחר תהיה הצלחה אחרת לגמרי. אז בוודאי, בסייעתא דשמיא, באמת מחר תהיה הצלחה אחרת לגמרי. אבל מה אתה צריך לחכות למחר? היום. היום, היום, היום תגיד, מודה אני. היום תגיד, תודה רבה. היום אתה יכול להיות שמח. הופה! תירי לי טים, טים, טים. מודה אני. היום. מודה אני, לא מחר.

בראבו. בראבו, בראבו, בראבו, בראבו, יופי. נהדר. מודים אנחנו לפניך, על עכשיו, על הכל, על כל מה שעובר עלינו, אנחנו מודים לפניך. ואז, על ידי זה, אפשר לצאת מהשינה. שאדם מסתכל על כל רגע ורגע, על הדברים הטובים שקורים לו, על הדברים הנפלאים שקורים לו. שאדם מסתכל באמונה שכל מה שעובר עליו, זה ודאי, ודאי, ודאי, הכל לטובה, לברכה, להצלחתו העולמית. אז הוא ישמח. אז הוא יצא מהשינה. אז זה כבר יהיה עניין אחר לגמרי. ובכן תשוב לבחור לך מקום, ותשב גם כן שנה כנ"ל. וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, רק שלא תישן, ולא תשתה יין, כדי שלא תישן. כי העיקר הוא השינה. זאת אומרת, שעיקר הנפילה הוא השינה. שאדם נכנס למוחין דקטנות, שאדם לא רואה את הדברים הטובים שקורים לו. כשאדם לא מבין, לא מבין שכל מה שקורה לי, זה הכל רק, רק, רק. רק לטובתי, איך אפשר להאמין את זה? איך אפשר להאמין את זה? איך אפשר לקבל את זה? אתם יודעים מה קרה עם אליהו הנביא? אה? שמעתם על אליהו הנביא? אליהו הנביא, הוא היה קנאי כזה גדול, אליהו הנביא. הוא קינה לשם. ולכן הוא לא יכול להישאר בין עם ישראל. כי כל דבר שהוא ראה, שעם ישראל עוברים על התורה ועל המצווה, כל דבר הוא היה חייב להוכיח אותם בתוכחה קשה מאוד. ולכן הוא היה נרדף. הוא יצא למדבר. ובמדבר, השם יתברך שאל אותו, מה לך פה אליהו? מה אתה עושה פה אליהו? הרי אני שמתי אותך נביא על עם ישראל, כדי שאתה תחזיר אותם בתשובה, תקרב אותם אליי. מה אומר לו אליהו? קנו קינאתי להשם. הוא לא יכול לסבול את זה. הוא קינה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך, תיקח את אלישע ותמשך אותו לנביא תחתיך. כי אלישע הוא יהיה מסוגל לדבר בדברים יותר רכים לעם ישראל. הוא פחות קנאי לעם ישראל. ואז אליהו נותן לאלישע את העבודה הזו של הנביא, ועולה בסערה השמיימה. מה היה העונש של אליהו? אליהו הנביא הגיע ממש למדרגה הזו של משה רבנו. משה רבנו היה 40 יום ו-40 לילה בהר, בלי אכילה ושתייה, וגם אליהו עבר 40 יום ו-40 לילה במדבר, בלי אכילה ושתייה. משה רבנו עבר עליו, השם יתברך, וכיסה אותו עם ידו, וגם אליהו נחבא במערה, ועבר עליו, השם יתברך, וכיסה הוא בכפו. אליהו הנביא הגיע לכזה מדרגה נפלאה, ואף על פי כן, היה חייב לקבל עונש, כי הוא קינה יותר מדי. אפילו האהבה להשם יתברך, אפילו הרצון לעבוד את השם יתברך, גם בזה יש יותר מדי. גם בזה יש את העמות מידה. כמה מותר לי? וכמה? אל תצפה יותר מדי למחר. אל תצפה יותר מדי מה יעשו אחרים ואיך אחרים יעבדו את השם יתברך. תן לכל אחד. תן לכל אחד את המקום שלו ואת החיים שלו. מה העונש הגדול של אליהו? העונש הגדול של אליהו זה להיות מחפש על זכויות ישראל. ולכן אליהו הנביא נמצא בכל ברית, בכל מקום שיש ברית מילה, אליהו נמצא שם להעיד כנגד מה שהוא אמר בזמן שהוא היה חי, כי עזבו בריתך ישראל. עכשיו הוא חייב להגיד, כי שמרו בריתך ישראל. שישראל בכל מקום שהם, במקום הכי נמוך שהם נמצאים, עדיין עושים את הברית מילה. וזה הברית בין ישראל לאביהם שבשמיים. אפילו יהודי חילוני, רחוק לגמרי לגמרי מכל דבר שבקדושה, חילוני על שם החול
שהוא דבוק בתוך ימות החול. אפילו הוא עושה ברית מילה. למה? כי סוף סוף הניצוץ היהודי עדיין ער. אולי הוא ישן מהרבה הרבה מדרגות, הוא ישן, אבל אותה נקודה אחת ויחידה, אותה נקודה, מקום דק שבדק, עדיין הוא קשור עם השם יתברך. והעונש של אליהו הנביא ללכת ולחפש, ללכת ולחפש את כל הזכויות של עם ישראל. וזה אנחנו מוצאים, כל הניסים שנעשים, אפילו לאדם הכי פשוט, כולם נשלח אליהם אליהו הנביא, לגלות תורה, לעשות ניסים, ללמד זכות, הכל הכל הכל על ידי אליהו הנביא. מה אנחנו רוצים לספר לכם בזה? מה אנחנו רוצים לספר לכם בזה? שמה שעובר עליכם זה בדיוק מה שאתם צריכים. הנה אליהו הנביא קיבל כזה עונש חמור, בשבילו זה עונש חמור. אליהו הנביא הוא שייך למידה הזו של הקנאה, למידה הזו שאני רוצה שהכל יהיה בדיוק, בדיוק, בדיוק, על המילימטר, על הסנטימטר, ודווקא הוא, דווקא הוא צריך לבוא ולהגיד לא נורא. אין דבר, גם היהודי הזה הוא טוב, גם היהודי הזה יש בו צד של קו זכות. זה מאוד קשה לאליהו הנביא לעשות את זה, וככה לי ולך ולכל המשפחה, לכל אחד מאיתנו, נתנו את הדבר שהכי קשה לו. הכי קשה לו, אפילו שזה לפעמים דברים קטנים, ואתה מתפלא, איך יכול להיות? אנשים עובדים תחתיי, המשפחה שלי, הילדים שלי, שהם כביכול תחתיי, והם לא עושים את רצוני, ומה אני כבר מבקש מהם? איזה דברים קטנים, איזה דברים פצפונים, מה אני כבר רוצה מהם? הם עושים בדיוק הפוך. הם עושים בדיוק כמו שהשם יתברך שלח אותם לעשות, לעשות לך הפוך, הפוך ממה שנוח לך, הפוך ממה שאתה רוצה. ממש ככה. איי, תארו לעצמכם את הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, יושב עם כל הפמליה של מעלה, מלאכים, שרפים ואלי הקודש, הוא מסתכל עליכם וצוחק, וצוחק, הנה תראו, בני יקירי, ביתי חביבתי, מה שנתתי להם, כאלה דברים קלים, והם כל כך מתעצבנים, כל כך קצרי רוח, כל כך כבר רוצים שהוא יעבור. מתי יעבור התקופה הזו של החיתולים והטיטולים? מתי יעבור התקופה הזו שהילד זוחל ומפיל את כל הדברים מכל הארונות? מתי יעבור התקופה הזו שהם עושים מבחנים והם לא מצליחים? מתי יעבור התקופה הזו של גיל הטיפש עשרה שהם כל כך מבולבלים? מתי יעבור התקופה הזו שאנחנו מחתנים? מתי יעבור התקופה הזו שאנחנו זקנים? אוי, איך אני מתגעגע לתקופה הזו של החיתולים, איך אני מתגעגע לתקופה הזו של המבחנים, איך אני מתגעגע לתקופה הזו של גיל הטיפש עשרה, איך אני מתגעגע לתקופה הזו של החיתונים. ככה עובר על האדם. בזמן שהוא בתקופה, הוא אומר, נו, מתי זה כבר יעבור? ושהוא עבר אותה, הוא רואה כמה זה היה זמן טוב, וכמה הזמן הזה שעכשיו הוא כל כך קשה. היי, אבל, אחיי ורעיי, חביביי ויקריי, תראו מה זה. צריך ליהנות מהזמן הזה. בזמן הזה שאנחנו עסוקים בלחתל את הילדים, והם יושבים לנו על המוח, ואנחנו לא יודעים איך ניצא מהם, והם בוכים באמצע הלילה, לשמוח, לרקוד ולרנן. בזמן הזה שהם עוברים את המבחנים וקשה להם, לשמוח. בזמן הזה שאנחנו צריכים לחתן, ונכנסים לחובות, לשמוח. ואז, שנגיע לזמן הזה, של הזקנה, שכבר אין לנו כוח לעשות את כל הדברים, אז נוכל לשמוח גם בדבר הזה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך שאתה מאמין שגם אני, במקום שאני, אני יכול לשמוח. וזה כל אחד, לצאת מהקוצר רוח הזה, לראות את הטוב הזה, ולדעת שהנה, אפילו
אפילו אליהו הנביא, אפילו אליהו הנביא קיבל את העונש בדיוק הפוך ממה שנוח לו. אז לנו זה נראה כיף לעשות ניסים לאחרים וללכת להיות בכל הבריתות, אבל את אליהו הנביא זה קשה. ככה, אותם דברים שנראים לנו שזה כיף ונעים וטוב אצל אחרים, אנחנו לא יודעים מה עובר עליהם, רק אנחנו יודעים מה עובר עלינו. כל מה שעובר עלינו, בכל מקום, בכל מצב, הכל זה בדיוק בדיוק, בדיוק לטובתי, בדיוק מה שצריך לעבור עליי, בדיוק לפי התיקון שלי, לפי העניין שלי, לפי הכוח שלי, לפי היכולת שלי, הכל הכל הכל, זה רק בשבילי. והקדוש ברוך הוא תכנן את כל העולם שיהיה רק כפי שיהיה לטובתי. אוי, אבא, תודה.

כולם לטובתך, מחמת האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אין השם, שם הוויה, יודקה ובקה, שהוא הבחינה של רחמים, וגם השם אלוקים, שהוא בחינת דין. זאת אומרת, בין הדברים שנוח לך ונעים לך איתם, ואתה שמח איתם והולך לך, בין בזמנים האלה ובין בזמנים שהוא מתנהג איתך בשם הזה אלוקים, אלוקים שזה בחינת דין, שניהם זה אחד. גם בזמן הטוב וגם בזמן הרע, תמיד מי שמנהיג את העולם זה הקדוש ברוך הוא, ותמיד תמיד הוא אחד, אותו דבר, זה אותו אחד, זה אותו אחד שנותן לך את הטוב, וזה אותו אחד שנותן לך את הרע. זאת אומרת שגם הרע, גם זה לטובתך, גם זה להצלחתך. לכן אחי היקר והחביב, תהיה שמח, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד תהיה שמח, וכל מה שעובר לך,

בראבו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ידידי היקר. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך כל הזמן, בלי הפסקה, וכל הזמן יושב ומתכנן ומחבל תחבולות איך להושיט לך יד אל תוך השינה העמוקה הזו שנפלת אליה, והוא מעורר אותך, הוא מטלטל אותך טלטלות עזות כדי שתתעורר, תתעורר, תתעורר, תראה איזה חיים יפים, תראה איזה חיים טובים, תראה כמה אתה יכול להרוויח בחיים האלה בלי שום בזבוזים, בלי שום הוצאות מהכיס שלך. רק ככה, ממה שמוכן לפניך, ממה שעומד לנגד עיניך. כמה אדם צריך לראות את החיים שלו שזה חיים של חסד. אין מה לעשות. אין מה לעשות. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו כאן איזה מקצוע, איזה עבודה. אדם לעמל יולד. מי שזכה לעמל תורה, שהוא יושב כל היום עסוק בתורה ובתפילה, אשרה ושחקו. הוא בוודאי שיכול לתת הרבה הרבה חסדים על ידי זה שהוא ילמד לכבוד עם ישראל, יתפלל למען עם ישראל, יקשר את כל המצוות שלו לעם ישראל, ככה פשוט, בלי לזוז מילימטר מהמקום שלו. אבל אותו דבר, נהג אוטובוס, צריך לדעת שהוא עושה חסד, כשהוא לוקח אדם ממקום אחד למקום שני. אותו דבר, החיית בבית חרושת, היום זה בית חרושת לבגדים, הוא עושה חסד, שהוא נותן לאנשים מה ללבוש. אותו דבר, העני שמחזר על הפתחים, הוא עושה חסד עם הבריות, שיש להם למי לתת. וכך כל אחד ואחד במקום שלו במקצוע שלו, כל אחד ואחד יסתכל על המקצוע שלו, על העבודה שלו, כאילו שהוא עושה גמילות חסדים. אז מה אם אתה מקבל פרנסה הזה? אז מה? אז מה? סופר סתם, תגידו, הוא צריך לכתוב לנו את המזוזות שלנו ואת התפילין שלנו ואת המגילות שלנו ואת ספרי התורה בחינם? הוא לא צריך לאכול משהו? הוא לא צריך להתלבש? נכון? צריכים לשלם לו משהו על זה. אז גמרנו? הוא לא יכול לכתוב לשם שמיים? זה עניין לחוד וזה עניין לחוד. מה שאני מרוויח את הכסף שלי בסוף החודש זה עניין אחד, ומה שאני מכוון על זה שאני עושה גמילות חסדים לאותו אדם זה עניין אחר. ובמיוחד שאני לא מקבל את הכסף מיד אלא לוקח זמן, אני יכול לשים את הכסף בצד, להוציא אותו מהמוח שלי ולחשוב, עכשיו אני עושה טובה לאותו יהודי, עכשיו אני עושה בגדים, עכשיו אני במפעל למכוניות איפה שלא יהיה, אני עושה אוטו לאיזה מישהו שיסע לאיזה מצוות, שיקח טרמפ, וכן על זה הדרך. כל החיים שלי, אם אני אסתכל עליהם בעין טובה, אם אני אתעורר להסתכל עליהם כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם, נתתי לך חיים כדי שתרוויח בהם. אל תשים לב יותר מדי על העבירות, תשים לב על המצוות, על האורות, על השמחה, על זה תשים לב, וממילא כל הרע ייפול מאליו. והלך ועשה כן, באמת, הוא ישב שם והשתדל לא לישון, לא לישון את החיים שלו, אלא להיות ער, לראות שהחיים שלו חיים טובים. וכן, הוא לא שתה יין. ביום האחרון היה הולך לשם כדי להוציא אותה, וראה מעיין הולך, והמראה אדום, והריח של יין. ושאל את המשרת, הראית שזה מעיין? הראית שזה מעיין? וראוי שיהיה בו מים? והמראה הדמימות, והריח של יין. והלך וטעם מהמעיין, ונפל וישן כמה שנים, עד 70 שנה. אוי אוי אוי אוי אוי איי. למה אתה מסתכל מחוץ לך? למה אתה צריך להיות כזה סקרן מה קורה אצל השכנים? למה אתה צריך לבדוק גם ולטעום אם הם עושים נכון או לא נכון, אם זה בסדר
או לא בסדר? למה אתה שותה יין שמבלבל לך את המוח ואתה נופל לשינה כזו עמוקה? למה? למה? למה לא תלמד מאליהו הנביא? שלחו אותך אליהו הנביא כדי לרחם על עם ישראל, כדי לעורר את עם ישראל, אבל לא כדי להקות את עם ישראל. גם אתה, גם את, כל אחד מאיתנו, שלחו אותנו כדי לעורר את עם ישראל, אבל לא כדי להקות בעם ישראל, לא כדי ללעוס אחד את השני בשיניים. אדם יושב ליד השולחן ואוכל, ובינתיים אוכל גם את החבר שלו ואת השכן שלו. שותה יין ושותה את החבר שלו ואת השכן שלו. נכנס יין, יצא סוד, ולועסים אחד את השני, ושותים אחד את השני, ומדברים אחד על השני, מפה ועד להודעה חדשה. מה קרה? אין מספיק נושאי שיחה? אין מספיק על מה לדבר? רק לדבר על השכנים, על אחרים, מה הוא עשה, מה זה עשה, איך הוא התנהג, איך היא התנהגה? למה? מה קרה? אוי אבא לריבונו של עולם, לא חרב בית המקדש אלא בגלל שנאת חינם, ולא ייבנה אלא בגלל אהבת חינם. אהבת חינם זה אף על פי שאני רואה שעושים לי רע, אף על פי שאני רואה שאני עשיתי לך טוב ואתה למה אתה מחזיר לי בצורה של רע, אף על פי כן הכל לטובתך. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והאדם הוא רק כלי שרת בידי הקדוש ברוך הוא. ומגלגלים חובה על ידי חייו וזכות על ידי זכאי. אם גמלתי לאדם טוב והוא עושה לי רעה, כנראה שיש לו איזה עבירה שבגללה הוא מחויב לעשות לי רע, והבחירה שלו היא כל כך קשה והוא לא יכול להתגבר עליה. מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר. ככה אני צריך לראות את זה. ואז במקום לשבת וכל הזמן המוח שלי עובד ועובד ועובד, למה הוא מתנהג איתי ככה? ככה הקדוש ברוך הוא רצה, וזה לטובתי, זה הניסיון שלי. מה זה חסד של אמת? כשאדם עושה טובה לחברו והחבר שלו פוגע בו בחזרה. בוא ניקח את הדוגמאות שדיברנו עליהם קודם. אדם הוא נהג אוטובוס, הוא עושה טובה לאנשים, נכון? הוא מעלה אותם לאוטובוס ולוקח אותם מקום למקום. מה הם אומרים? איזה נהג זה, לא יודע מתי לפנות שמאלה וימינה, ככה נוסעים, זה נסיעה. הולכים למוסכניק, הוא עושה לנו טובה, מתקן את האוטו. איזה מוסכניק זה, ראית כמה לקח? הרי בכל מקום שנלך וכל נקודה שנעבור בה בדרך החיים שלנו, אנחנו ודאי ודאי יכולים לראות אותה משני הצדדים. אנחנו יכולים להגיד טוב ואנחנו יכולים להגיד רע. וגם אם מוסכניק עשה לנו עבודה הכי גרועה שבעולם, ודאי אנחנו יכולים למצוא איזה נקודה טובה שהייתה בו. הוא חייך אליי, לקח הרבה כסף, עשה עבודה כמו שעשה, אבל הוא חייך אליי, נתן לי קבלה, יש לו כתב יד יפה. משהו, תמצא לך איזה משהו, הקבלה נקייה, לא לכלך אותה, זה יהיה לי קל לתייק אותה בתיקייה. משהו, בכל מקום ומקום אנחנו יכולים למצוא את המשהו הטוב הזה, והמשהו הטוב הזה זה אותה אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אף על פי שהוא עושה לנו כביכול רע. לפי ההסתכלות שלנו זה רע, אבל לפי ההסתכלות הכללית שהקדוש ברוך הוא מסתכל מהמקום שלו, הכל הכל זה לטובתי. גם הרע זה לטובתי, זה להצלחתי הנצחית, לטובה הזו, לרווח הזה שאני יכול להוציא כאן מהעולם הזה. היי אבאלה. חבריי, בהתחלת הסיפור אנחנו ראינו שהוא הגיע לתוך המבצר הזה, לתוך העולם הזה, שזה מקום צר מאוד, וכל מה שזה יכול להועיל בעולם הזה שהוא צר מאוד, ורבו צריי ושונאיי כאן בעולם הזה שרוצים להפיל אותי, זה המבצר. ממבית צר, הממבית זה השם הזה, זה שם קדוש שעל ידו עולות כל התפילות. זאת אומרת, מהצער הזה, מהצער הזה שכאן בעולם הזה,
אפשר להינצל רק על ידי תפילה. וברגע שהוא נכנס למבצר הזה, והוא אכל שמה, אז הוא נפל. הוא טעה מהעולם הזה, והוא נהנה מהעולם הזה, כאילו שיש בזה רק עולם הזה, מיד הוא נפל. מיד הוא נפל ושכב בפינה. הלך ושכב בפינה. זה עדיין נראה כאילו שהוא היה בבחירה שלו. אבל באמת, ודאי אדם עומד, זה אדם יותר חזק מאדם שוכב. אחר כך, אחרי שבאה בת מלך, הוא לא היה יכול להוציא אותה. הוא היה צריך לשבת שנה. אחרי זה שוב, הוא נפל, והוא נהנה מהעולם הזה, גם בעיניים וגם בטעם. והוא החליט החלטה נגד הציווי שלה, של להתענות. ואז, מה קרה לו? חטפו שינה. אבל עכשיו, אחרי השנה הזו, הוא טעם מהמעיין ונפל וישן. כל פעם הנפילה היא יותר גדולה. בהתחלה הוא רק שכב. אחרי זה חטפו שינה, כמו שהאדם שהוא עייף מאוד, חוטפת אותו שינה, אבל עדיין אפשר להעיר אותו. אבל כאן הוא נפל עד 70 שנה. זאת אומרת שהוא ירד לגמרי לגמרי מכל ה-70 פנים של התורה. כי מה שמעורר אותנו, מה שנותן לנו חיות לנשמה שלנו, מה שמביא אותנו לידי שמחה, זה התורה. כשאדם מתחבר אל התורה, זה השמחה. זה השמחה. וכשהוא נופל מכל ה-70 פנים של התורה, אז זה מה שקורה. בהתחלה עם ישראל היו בארץ ישראל, והיו לנו שופטים, וכל פעם סערנו מהדרך, ועבדנו קצת עבודה זרה, ככה ליהנות קצת מהעולם הזה, לעזוב את הצמצומים של התורה. אבל בכל אופן, אחרי כמה שנים הגיע שופט והציל אותנו. אחרי זה, הגיע הזמן של בית המקדש וחטפו שינה. זאת אומרת שבזמן השופטים, גם כשהיו עובדי עבודה זרה, לא שכחו לגמרי שהם יהודים. עדיין זכרו שהם יהודים. זה לא היה שינה, רק היה שכיבה. אחרי זה, בחורבן בית ראשון, חטפו שינה. והם ישנו. והיה קשה לעורר אותם. אבל עדיין היה מקום לצאת החוצה. אבל בבית המקדש השני, כשעברו, כשעברו על שנאת חינם, זה כבר נפילה מכל המדרגות של התורה. כי כל אחד מעם ישראל הוא אות בספר התורה. וכשאדם מדבר דיבורים לא טובים על אחד מעם ישראל, אז הוא פוגם באחת מאותיות התורה. וכשאנחנו התרגלנו לשנאת חינם, כשאנחנו התרגלנו לומר שכל הדברים הרעים שקורים לנו זה הכל בגללו ובגללו ובגלל זה ובגלל הקבוצה הזו, והקבוצה הזו היא בכלל רעה לגמרי והקבוצה היא, אוי, אל תדבר איתי ממנה בכלל, אז אדם פוגם באותיות התורה. הוא אומר, אותיות התורה האלה הן לא נאות בעיניו. יופי, נהדר. אתה בעצמך עושה לעצמך את העונש, כי אתה בעצמך מרחיק את עצמך מהתורה הקדושה. כל מי שאתה מדבר עליו זה יהודים, ויהם אות בספר התורה, וקבוצה זה מילים ומשפטים ופרשיות שלמות מהתורה הקדושה. מחקת את כל התורה. אבל הנה ספר התורה עומד מונח בארון, אבל על זה אומרת הגמרא, כמה טיפשיה הנה אינשה דקיימה מקמה ספר תורה ולא קיימה מקמה גברא רבא. כי עיקר התורה נמצאת אצל התלמידי חכמים. עיקר התורה, כמה טיפשים אלו האנשים שעובר ספר תורה והם קמים לכבודו ביראה גדולה, אבל עובר תלמיד חכם לידם והם לא זזים. איזה טיפשות זו. כי עיקר התורה זה מה שהתורה היא חיה בתוך התלמיד חכם. וכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מעם ישראל, הקצת תורה שיש בו, הקצת תורה שיש בו, זה הבחינת ספר תורה שיש בו. וכמו שאומרת הגמרא, שאדם נמצא, בשעת פטירה של יהודי, הוא חייב לקרוא עליו. למה?
זה כמו ספר תורה שנשרף. כמו ספר תורה שנשרף. מה זה? היהודי הזה לא למד ולא שנה ולא שילש, והוא לא יודע הלכות, והוא לא יודע כלום. אבל פיכן, אם הוא יהודי, זה כמו ספר תורה שנשרף. כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, כתוב עלינו איזה משהו מהתורה הקדושה, איזה נקודה, אפילו נקודה הכי קטנה, לא יכול להיות שיהיה כאן איזה יהודי בעולם הזה, והוא עדיין חי, ואין לו איזושהי חיות מהתורה, אין לו איזושהי חיות מצדיק האמת, זה לא יכול להיות, אחרת הוא היה מת, ככה זה, אחרת הוא היה מת, מי שמצליח לנתק את עצמו לגמרי לגמרי, מהתורה ומהצדיק, הוא מת על המקום. אז אם אני רואה יהודי חי, זה סימן שיש לו עדיין איזשהו קשר לתורה, לצדיק. זאת אומרת שעדיין הוא אות בספר התורה, או אולי חלק מאות. ולכן אני צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד, צריך להיזהר מאוד מאוד מהעניין הזה של שנאת חינם. ושנאת חינם זה במדרגה הזו, שלרגע אחד, לרגע אחד, אני מוכן לדבר עליו. אז ודאי, אף אחד מאיתנו לא יכול להחזיק מעמד בזה, שכל הזמן, כל הזמן, הוא יאהב את כולם, שאף פעם, אף פעם, הוא לא ידבר על איזה שכן, או על איזה חבר שגרם לו רעה. אי אפשר לעמוד במצב הזה. אבל, תשובה, תמיד אפשר לעשות. תשובה תמיד אפשר לעשות. תשובה תמיד אפשר לעשות. תמיד אפשר להגיד, אוי, טעיתי, סליחה. וללכת לבקש סליחה, או אם אני לא יכול לבקש סליחה, לפחות שאני ידע שזה לא בסדר. ואז זה נקרא שהבן אדם ער. איך האדם מתעורר? על ידי זה שהוא רואה את אותם נקודות שהוא לא עשה טוב. ולא ליפול מהנקודות האלה, אפילו שאני רואה כל יום 98, 90 נקודות רעות שפספסתי, שדיברתי על מישהו מישראל, שהרגשתי משהו רע על מישהו מישראל. צריך לשמוח. הנה, אני מרגיש את זה. הנה, אני מתחיל לראות את זה. אני מתחיל לראות איפה הייתי לא בסדר. איזה מעלה נפלאה זה, שהאדם מתחיל לראות איפה הוא לא היה בסדר. זה נקרא שאתה מתעורר. התחלת להתעורר, ידידי. התחלת להתעורר ולראות שלא תמיד אתה בסדר. איזה דבר גדול זה. איזה דבר נפלא זה. שאתה רואה שאתה לא בסדר. עד עכשיו היית 100%. שום דבר לא הזיז לך. שום דבר לא פגע בך. אתה היית מספר אחד בעולם. והנה היום, הנה היום אתה רואה שהיית לא בסדר. זאת אומרת שעלית במדרגה. בשביל מה עלית במדרגה? להיכנס לדיכאון, נכון? עלית במדרגה כדי להיכנס לדיכאון. עכשיו אני יכול להיות בדיכאון. הרי אני רואה שאני לא בסדר. לא. עכשיו אתה יכול להיות בשמחה גדולה. עכשיו אתה יכול להיות ממש מאושר. שהנה, סוף סוף, התחלתי לראות איפה אני לא בסדר. תן ריקוד. תגיד ריבונו של עולם, אני מצטער על זה שאני לא בסדר. אני מבקש סליחה שזה שאני לא בסדר, ומיד לשמוח. עיקר התשובה. עיקר הבחייה שהיא מתוך שמחה, שאדם שמח, ברוך השם, הנה אני רואה שאני לא בסדר, והנה אני רואה כמה השם יתברך אוהב אותי, שאף על פי שאני לא בסדר, אף על פי שאני מדבר נגד הבנים שלו, אף על פי כן הוא עדיין נותן לי חיות, הוא עדיין נותן לי נקודות טובות, הוא עדיין נותן לי שמחה. זה ההתחזקות שלנו, זה הכוחות שלנו. אנחנו רואים את המעיין, אנחנו רואים שהמעיין, המעיין זה עם ישראל, והמעיין הוא דומה ליין, ויין מרמז על החוכמה. והנה כל אחד מישראל יש בו חוכמה. ואני צריך ללכת ולטעום את החוכמה הזו, ולהתחיל ללעוס אותה בפה שלי, ולהגיד עליה כל מיני דברים. למה? למה? תראה את המעיין. נהדר, נתנו לך לראות את המעיין, הגעת לכזו מדרגה שאתה יכול לראות את החוכמה שיש בכל אחד מישראל. אל תטעם אותו, תשאיר אותו במקום שלו, תן לו לחיות את החיים שלו, תן לו לעבוד את השם יתברך כמו שהוא רוצה, כמו שהוא יכול. זה לא נראה לך? מי שמך לשר ושופט עלינו? מי החליט שאתה פה בעל הבית עם הדעה הנכונה והמיושרת ב-100%? מי...
מי בדיוק אמר לך את זה? איזה בת קול מן השמיים הופיע לפניך ואמרה שכאלה טובים ואלה לא טובים? איפה זה? איפה אתה יודע את כל זה? אז הוא מדקדק בהלכה, והוא לומד יותר מדרש, והוא אוהב את הקבלה, והוא אוהב את החסידות, והוא הצליח לעשות ככה, הוא הצליח לעשות ככה. תראה את היין טוב שבו, תראה את היין משמח שבו, תראה את החוכמה הנפלאה שיש בו. זה תראה, בזה תשמח, בזה תאחוז. ותדע לך, במקום שאתה נמצא, זה באמת המקום הכי טוב בשבילך. זה המקום הכי טוב בשבילך. והמקום שהוא נמצא, זה המקום הכי טוב בשבילו. ואל תחשוב לרגע אחד, אם הוא היה יכול להגיע למקום שלי, אם אני הייתי יכול להביא אותו למקום שלי. היהדות זה לא מיסיונריות. אנחנו לא הולכים להיות מיסיונרים, לתפוס אנשים אחרים ולהכניס אותם אל החיים שלנו. אנחנו צריכים לתת לאנשים, כל אחד, את ההתחזקות במקום שהוא נמצא, את הכוח להמשיך לשאת את המסע, את האות שבספר התורה שהוא נוסע על הכתפיים שלו, את המילה בספר התורה שהוא נוסע על הכתפיים שלו, אולי את הפרשה, אולי את היריעה. כל אחד ואחד מאיתנו הוא אות בספר התורה. אני לא יכול לבוא ולעשות מאלף היי ומהי אלף. ההי נשאר היי והאלף נשאר אלף, וכל אחד זה אות קדושה, אות בספר התורה, וצריך לחזק אותה ולייפות אותה ולקשט אותה ולשים עליה את התגים ואת הטעמים ואת הנקודות ששייכים לאותה אות. ככה כל אחד ואחד מאיתנו צריך להסתכל על החבר שלו בעין טובה, בעין אוהבת, בעין שמחה, וככה אנחנו כולנו כולנו ביחד נוכל לכתוב את הספר תורה הנפלא הזה, ספר תורה חי, ספר תורה חי וקיים לעד ולנצח נצחים, שזה עם ישראל, כל אחד ואחד במקום שלו, כל אחד ואחד בעניין שלו. וזה נקרא להתעורר מהשינה, בזה שאנחנו מוצאים את הנקודה הטובה שבחבר שלנו, ואת הדרך שהוא צריך לחיות בה, את הדרך שהוא צריך ללכת בה. בזה אנחנו מתעוררים מהשינה שלנו. אנחנו מתעוררים, היי, הנה, יש חיות מאוד בספר התורה. כמה זה מעניין, כמה זה יפה לראות את השוני שבין האותיות, ולראות את החוכמה שיש בכל אחד ואחד מעם ישראל. כי בכל אחד ואחד מעם ישראל יש חוכמה כל כך נפלאה, חוכמה כל כך יפה, כל כך טעימה. אבל תן לקדוש ברוך הוא לטעום את המצוות של כל אחד ואחד מאיתנו. כי הקדוש ברוך הוא יושב שם למעלה וקורא את התורה מלמעלה, הוא מבין אותה יפה יפה. אז אתה לא מבין? נו, אז אתה לא מבין. אולי בסוף כן תבין, אבל בינתיים תן לחיות. תן לחיות, מה אכפת לך? תן לחיות, תן לחיות, תן לחיות. הוא לא מפריע לך בכלום.

כן, חבריי, עם ישראל, היקרים והנחמדים, תנו לחיות, תנו לחיות, זה ההתחלה של אהבת חינם, כשאתה נותן לחבר שלך לחיות, כשאתה נותן לחבר שלך להיות במקום שלו, בעניין שלו, זה ההתחלה של אהבת חינם, לאט לאט אתה תלמד לאהוב את המעשים שלו, ואתה תבין שדווקא הנקודה הזו שנראית לך כל כך רעה, כל כך קשה, זה הנקודה הטובה שלו. זה הנקודה שבשבילה הוא ירד לעולם, בשביל להילחם בנקודה הזו, ולהביא אור לעולם, דרך הנקודה הזו, שהוא קיבל על עצמו לשאת. ותגיד לו תודה רבה. הוא מחיה עוד אחת לספר התורה, עוד שאתה לא היית לעולם יכול לחיות אותה. רק הוא יכול לחיות אותה. אז תגיד לו תודה רבה. תודה רבה, עם ישראל. תודה. בהצלחה. להתראות.

כל ישראל עם ברסב, למאזינים שלום רב והרי החדשות. רבי נחן עם ברסב אומר, לפי החידוש שאדם מחדש בתורה, כן נמשך לו הערה מקדושת ארץ ישראל. ועוד הוסיף ואמר, הידי חידושין דורייתא נתגלה השגחת השם יתברך יותר לבני אדם.

להתהלך כי ישן, אתה מלא אהבה. אני רוצה גם כן, אז תן לי תפילה אחת טובה.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני הפרשת תרומות ומעשרות. אדם קיבל פירות או ירקות מידיד, ממה שכתף מגינתו, או מאדם הביא לו מפרדסו, או שקנה מפרדס. הפירות האלו נקראים תבל. דבר שהוא לא מאוסר ודאי, הפרשה שלו היא חובה עם ברכה. ואם זה גם שנת מעשרות של מעשר שני, שזה א', ב', ד', ה', מתוך השש שנים של במחזור עד השמיטה, שנה שביעית, פטור מתרומות ומעשרות. אז יש גם כן פדיון מעשר שני. עכשיו, מה קורה אדם? את הנוסח, יש נוסח שלומר אותו. אדם אין לו פה ספר, אומר, אני מפריש לפי דעתי על הנוסח שמופיע בסידור אצלי בספרייה. האם זה מועיל או לא? לאשכנזים אפשר להקל בזה. כך כותב החזון איש. אפשר, יש, הסבירו בדעתו שהוא יודע מה הוא אומר, כאילו לפחות הוא יודע מה הסדר של ההפרשה, אבל הוא נוקט שזה מועיל. אבל דעתו שמרן הרב עובדיה, אין דבר כזה לעשות את זה. רק אם אתה יודע את כל המהלך ואתה חושב עליו, אפשר להגיד ככה, זה בסדר. אבל לומר על פי הנוסח שמה, זה לא מועיל. ולא רק זה, לפי מרן רבי עובדיה, גם כן רבותיי, מי שלא יודע מה זה הפרשה, זה לא הפרשה. זה לא איזה קמיה או סגולה. צריך לדעת. אז במילה אחת אני אסכם. כשאתם רואים את הנוסח של הפרשת תרומות ומעשרות, תשימו לב. זה מחולק לפי אזורים. אחרי שהפרשנו קצת יותר מאחד ומאה, פה אומרים, זה יהיה בדרומו של הפירות, זה יהיה בצפונו של הפירות. מה זה הדברים האלו? יש כמה הפרשות. כמה הפרשות של תרומות ומעשרות. אז אנחנו אומרים, זה יחול בצד צפון שבחלק הזה, וזה יהיה בצד דרום של זה. וכן זה הדרך. לדעת את כל הפרטי פרטי פרטים, זה צריך ללמוד את כל סדר תרומות ומעשרות, כל דבר, מה השיעור מתקיים, אבל בגדול, זה הרעיון של הנוסח, כדי שאפשר לקיים בו ולצאת ידי חובה. תודה רבה וכל טוב.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, איך אתם? הכל בסדר? הכל תקין? מקושרים? אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, אז תשבו טוב, תהיו קשובים, יש הרבה תובנות, הרבה דברים נפלאים, וניפגש מיד לאחר הסיפור.

רבי נחמן מטולשין. רבי נחמן הלוי חזן מטולשין, זכר צדיק קדוש לברכה, תלמידו הגדול, משמשו וממשיך דרכו הקדושה של גאון וזנו, רבי נתן מברסלב. אם באנו לספר תולדותיו ופרשת חייו של איש גדול בענקים הזה, יכלו הגיליונות והם לא יכלו. מסכת חיים קדושה עברה על רבי נחמן מטולשין. הוא אשר שימש את רבי נתן כל ימי חייו, העבד הנאמן, זכה להדפיס את ספריו הקדושים, הליקוטי הלכות ועוד, וגם הפיץ את ספריו הקדושים של רבו רבי נתן. כל ימי חייו היה השליח ציבור בתפילות ראש השנה של חסידי ברסלב, היה השמה של הקלויז, היה יהושע בן נון של משה רבנו עבור רבי נתן. אחר שנים ששימש את רבי נתן בנאמנות, קרבה הסתלקותו של מוהרנת. בראש השנה תרשה התחילו כולם להבחין ברמזים ברורים שמוהרנת עומד לעוזבם לנצח. מוהרנת הוא רבי נתן. מוהרנת זה מורנו ורבנו הרב רבי נתן. החסידים חרטו אז בליבם את כל הדברים שראו ושמעו אצל מוהרנת בימים ההם. בשנה הקודמת, ישנת תרשד, כבר התחיל רבי נתן להכין את תלמידו רבי נחמן להמשך ההנהגה. רבי נתן היה נוהג בכל שנה לשבות באותן המקומות שאליהם היה רבנו זל נוסע בחייו. צ'רים, קרמינצ'וק, איפה שרבי נחמן היה עושה שבת, כך גם רבי נתן נהג. אף בשנה זו, שנת תרשד, לא ביטל ממנהגו, אף על פי שמחלתו כבר תקפה אותו ביתר סט. בלי קשר לכל צרותיו ולכל איסוריו. אך הפעם החליט שבנסיעה הזאת יקים קרן קבועה, והיא תהיה מקור תמיכה לחסידי ברסלב ולכל ענייני רבנו לעתיד. קרן של צדקה, מקור. לכל מקום שנסע באותה שנה לקח אימו את רבי נחמן, תלמידו המובהק. ואמר לו, בזה אני מראה לך את הדרך, ובשנה הבאה תוכל לנסוע כבר לבדך. בסוף ימיו של מוהרנת, כשכולם כבר ראו בחוש שרבי נתן לאט לאט נפרד מהם, שאלו אותו בצער, רבנו, מי ימלא מקומך? השיב להם רבי נתן, זה שנשא לי את דליי המים, הוא ינהיג את העדה. זה שנשא לי את דליי המים. בהתכוונו כמובן למשרתו הנאמן, רבי נחמן מטולשין. תבט, תרשה. המנהיג הגדול, גאון וזנו, רבי נתן הכין עצמו להיפרד מהעולם הגשמי, להידבק באור פני מלך חיים ולעלות להיכלו של רבנו הקדוש והנורא, הנחל נובע מקור חוכמה, רבי נחמן מברסלב. אך תלמידיו מענו להאמין למראה עיניהם ולמשמע אוזנם, ובתוכם כיננה הדאגה, מי ינהיג? מי ידריך כדוגמתו? רבי נתן הרגיש בדאגת תלמידיו, ואמר להם, אני מכין את הכל עם העת, ואחר כך יהיה יכולת גם לרבי נחמן מטולשין להנהיג. דהיינו באמצעות הכתבים שאני משאיר, את, יוכל גם רבי נחמן להנהיג אתכם כדבעי. שבוע לסדר פרשת ויגש, הגיעו הימים האחרונים לחיי מוהרנת. רבי נחמן היה באותו שבוע בביתו בטולשין. במשך השבוע הורע מצבו של רבי נתן, והוא נפל למשכב. לרבי נחמן שישב בביתו שבטולשין לא נודע דבר. רק באמצע השבוע הגיע אליו בהול, אחד מאנשי שלומנו, ואמר לו בכאב, אדמור מוהרנת שוכב חולה מאוד בביתו, ואתה כאן בטולשין? רבי נחמן נחרד למשמע אוזניו, והלך מיד לביתו של רבי יצחק להודיעו
שאביו נפל למשכב. הוא ציווה עליו לצאת במהירות לברסלב, והוא יבוא אחריו. רבי יצחק הבן של רבי נתן יצא ללא כל השתאות, ואחריו שם רבי נחמן פעמיו לעבר ברסלב, כשליבו ניתק ממקומו. כאשר הגיע רבי נחמן לבית מוהרנת, הזדעזע למראה עיניו, שרבו הגדול שוכב רתוק למיטתו ומרמז בדבריו על הסתלקותו מהעולם הקרבה ובא. בלב דואב נצמד לרבו בימים אלו ושימשו כל צורכו. יומיים לפני שנפרד מהעולם, הדריך הרועה הגדול רבי נתן את תלמידיו בכל אשר יעשו. בין היתר ציווה, צריכים אתם להחזיק עצמכם ביחד באהבה גדולה. בפרט, זרזם וחזקם בעניין הפצת ספרי רבנו, כשהוא מצווה. עיקר העסק שלכם יהיה להדפיס ספרים. יפוצו מעיינותיך החוצה, ותהיו חזקים בממון ברצון ובטרחה. ועוד דברים רבים אמר להם כאין צוואה. ובין דבריו אמר, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו. כשהוא פונה לעבר תלמידו, רבי נחמן ממשיך ואומר, העיקר הוא התקשרות לצדיקים. בזאת רמז על הסמכה ברורה לתלמידו ומשמשו הנאמן, רבי נחמן מטולשין, להנהיג את העדה הקדושה של חסידי ברסלב. רבי נחמן מטולשין הנהיג את העדה, מנהיג מושלם. אהוב ומסור, היה בעל תפילה מעין כמותה. התלהבות מיוחדת במינה השררה בשעת התפילות בקיבוץ הקדוש בראש השנה באומן. הבכי והיללה הקיפו את הקהל כולו, מנער ועד זקן. אך בעיקר הייתה זו תפילתו הנלבבת במיוחד של השליח ציבור, הוא רבי נחמן מטולשין. מספרים שכשרבי נחמן התפלל לפני התיבה, לא היו המתנגדים עוצרים כוח, ורבים מביניהם שעברו בסמוך לבית הכנסת רותקו ליד החלון כשמעיניהם זלגו דמעות, על אף התנגדותם הרבה לדרכה של חסידות ברסלב. אנשי שלומנו, חסידי ברסלב, היו רגילים להתבטא על תפילתו, הרי הוא כיור הרותחת, כמו סיר, סיר רותח. ועוד הוסיפו ואמרו גדולי אנשי שלומנו, עד ביעת משיחנו כבר לא נשמע עוד תפילה כזאת. פעם לאחר שסיים רבי נחמן את תפילתו, שמע רבי לייב קונסטנטינר שאמרו אנשי שלומנו, חבל, כי כעת נצטרך כבר לחכות עוד שנה כדי לשמוע את תפילתו של רבי נחמן מטולשין. היו אומרים עליו שהוא היה מתפלל, היה מתפלל איתו, הליקוטי הלכות היו יוצאים לו מהגרון. אחרי שנים של הנהגה, עשרות שנים בנאמנות ובמסירות של שליח ציבור, בעל תפילה, מפיץ ספרי רבנו, מדפיס ספרי רבנו, מנהיג העדה, זקנה קפצה על רבי נחמן. אך למרות זקנותו וחולשתו, המשיך לעבוד את השם במסירות. פעם סיפר בנו, רבי אברהם, שבסוף ימיו של אביו, בעת חולשתו, כשברך ברכת המזון, הוא חשש שמא ירדם. וביקש ממנו שישגיח עליו, שלא ירדם באמצע. עד הגיעו לתיבות אל יחסרנו. אם ירדם אחר אמירת תיבות אלו, לא יעוררו. טרם עלו לו 70 שנה שלמות, נפל למשכב. באביב שנת תפריש ממדלד הוחמר מצבו. ובקרב אנשי שלומנו הובעה דאגה רבה. הללו החלו להתיר על קברו של רבי נחמן מברסלב לרפואתו. אך בפרוס חג הפסח ראו בעליל שהנה קרבו ימיו האחרונים. רבי אייזיק אייזנשטיין היה מקורב לרבי נחמן מטולשין, זכה ושהה באותה שעה בבית רבי נחמן שהתכונן לעלות בסערה השמיימה. היה מספר רבי אייזיק על גודל יישוב דעתו וצדקתו שראה בו סמוך לפטירתו.
טרם הסתלקותו של רבי נחמן הוא זרז את בני ביתו שיכינו עבור החסידים מאכל כדי שיחזרו מהלוויה שלו, יוכלו המלווים אותו לבית העלמין להשיב נפשם באיזה מאכל חם. אז הוא ציווה שיכינו מאכל עדשים שנקרא גריץ. ובכן, זוהי דאגתו האחרונה של רבי נחמן עלי אדמות. במה יהיה לאנשי שלומנו להשיב נפשם? זוהי בעצם העובדה האחרונה בחייו המלמדת על שיעור קומתו של חסיד וצדיק זה. רבי אייזיק סיפר שאם התקרב שעת פטירתו של רבו ממש רגעים אחרונים, החלו שפתותיו ללחוש תפילת בריך שמי דמרי אלמה. רבי נחמן עומד להסתלק מן העולם ונושא תפילה, גוסס על ערס דווי. בדבקות עליונה שלו מעל מדן, כששרעפיו של רבי נחמן אחוזים נועם עליון, החל לחזור על התפילה מילה במילה. וכאשר הגיע למילים באנה רחיץ, חזר ושינן. באנה רחיץ, באנה רחיץ. כמו מי שאינו רוצה להיפרד ממילים קדושות אלה. בתוך כך עבר רבי נחמן לתפילת אלוהי, נשמה שנתת בי. מה שאומרים כל בוקר בברכות השחר. נשמה, נשמה, אותה מילים רבות משמעות. אתה ברעתה, אתה יצרתה. אמר מילה במילה בהשתפכות הנפש, והגביע עיניו בסילודין כלפי מעלה, כמי שעומד להחזיר את הפיקדון. והנה מסיים את תפילתו רבי נחמן, ואתה עתיד ליטלה ממני, ואתה עתיד ליטלה ממני. ונשמתו של רבי נחמן עלתה בסערה השמיים. כך הסתלק והלך לעולמו רבי נחמן מטולשין. באותו יישוב הדעת שבה הוא חי, כך גם נפטר מן העולם ונגנז בגנזי מרומים. וראו זה פלא, באיזה יום רבי נחמן מטולשין הסתלק? כ"ו לחודש ניסן. כשחזרו אנשי שלומנו מהלווייתו, אכן נזכרו שביום זה נסתלק גם יהושע בן נון, שעליו כתוב יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. בדיוק כמו שאכן קיים בימי חייו רבי נחמן אצל רבי נתן. רבי נחמן היה כמו יהושע בן נון שהיה לפני משה רבנו, כך היה רבי נחמן לפני רבי נתן. ובהשגחה פרטית, הסתלק בדיוק ביום פטירתו של יהושע בן נון. לאחר שהקימו את המצבה של רבי נחמן מטולשין, הלך רבי יהודה לחתן שלו להשתתח על קברו. וראה מצבה קטנה שכתוב בה רק את המילים פה נטמן איש תם רבי נחמן הלוי חזן. התרגש מאוד החתן ואמר, הרי אין רואים פה קבר כלל, אין רואים פה כלל קבר. והוסיף החתן, בחייו היה חותני שפל וכלום בעיני עצמו, וגם עתה הינו שוב כלום. הוסיף ואמר בנו רבי אברהם, שאפילו תיבות אלו איש תם לא היו צריכים לכתוב. אולם אבי באמת היה איש תם. סיפור חייו בקצרה של רבי נחמן מטולשין, התלמיד וממשיך דרכו של רבי נתן. לקחנו מהספר המיוחד במינו, הגדוש והמסודר להפלי, אנשי הצדיק, תולדות חייהם של גדולי חסידי ברסלב לדורות. זכותו תעמוד לנו שנזכה ללך בדרכו הקדושה, בדרך הפשיטות, התמימות ומסירות הנפש לענייני רבי נחמן ותלמידיו ז"ל. אמן.

השם, היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש. אין ספק, אני בטוח בסוף.

לברוח אל מציאות אחרת, לפדות את הסירי הכוח ולכו דרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת משנה אבות פרק ג'

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני תשעה באב. כידוע, אחד ההלכות, אחד מחמשת העינויים, חמישה עינויים, זה איסור רחיצה. רחיצה, אפילו מושיט אצבעו במים, לא להסיר לכלוך. רחיצה, לשטיפה, להנאה, זה אסור בתשעה באב. והאיסור הזה, איסורו כל היום. כל דבר שאיסורו מעיקר הדין, הוא אסור. מהלילה עד מוצאי תשעה באב. דבר שהוא מנהג, אז איסורו עד חצות היום. זה מעיקר הדין. זה דין הדגמרה, זה מהגמרה הדין הזה. לכן זה אסור. עכשיו אני רוצה לדבר, השנה תשע"ח, מוצאי שבת, יש המון כלים משבת. סירים, צלחות, סכום. אם אנו נשאיר אותם לשטיפה עד מוצאי תשעה באב, יהיה ריח. זה תרדה, זה לא רחיצה שאני רוצה ליהנות. הלכה למעשה, מי שמחמיר רק להשרות אותם במים כדי שלא יהיה סירחון ולא יתייבשו מדי, זה הכי טוב. אבל מי שרוצה לשטוף אותם, כמובן בזהירות, כמה שפחות שיגיע מים לידיו. איך זה יכול להיות אם הוא שוטף, איך לא יגיע? הפתרון הוא לשים כפפות גומי. ששמים כפפות, איתם שוטפים את הכלים, ואז אין פה מגע של מים מגיע לידיים שלנו. ואז אנחנו שוטפים את הכלים, ואז פותרים את כל הבעיה. ראוי, לא במים חמים מדי, כדי ששוב אני אומר שלא תהיה פה הנאה מהמים של הרחיצה. כמו כן, מי שיש לו מדיח כלים, רוצה להפעיל אותו, אין בזה בעיה. כי אין פה בעיה של רחיצה, הוא לא רוחץ ידיו, ואין בזה חשש. תודה רבה וכל טוב.

0: ועכשיו, רונן קרתא, בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא גאווה. ילד קטן שיחק להנאתו במדשאות הפארק. הוא חלץ את נעלה ורץ יחף, קיפץ והתגלגל בשמחה. השמחה נראתה על פניו עד שכאב חד פילח את כף רגלו וכל גופו החל להתעוות מכאבים. כשהתבונן הילד מקרוב, גילה שדבור נלכד בית אצבעות רגליו. הכאב היה עז. הוא לא הצליח לפתוח את אצבעותיו ולשחרר את הדבור. עקיצת הדבור כאבה וגרמה לנפיחות באצבעות כף רגלו. אצבעות רגלו התהדקו יותר ומחצו את הדבור. כשהרגיש מאוים והמשיך לעקוץ שוב ושוב. ניסה הילד לשחרר את אצבעותיו אך ללא הועיל. כשראה זאת חברו רץ אליו והציע את עזרתו, אך הילד אמר, עזוב אותי, אני מסתדר לבדי. ניסה הילד שוב את אך אצבעותיו הנפוחות נצמדו יותר, והכאב היה אז, צעקותיו נשמעו בכל הפארק. חברו ניגש אליו שוב, ובלי שאלות מיותרות, פתח בכוח את אצבעות רגלו ושחרר את הדבור. רק אז פסק הכאב. אני היא מילה. הגורמת לאדם בעיות וסיבוכים. האחיזה באני שלנו יוצרת באדם גאווה, חוסר יכולת לקבל ביקורת, מיעוט בהודעה לחבר ואי יכולת לקבל דברים בהבנה. כשאדם דבוק באגו העצמי שלו, כל דבר העלול לפגוע במעמדו נתפסת לו כאיום על עצם קיומו, והוא מתמלא כעס ותסכול. כדי לשחרר את האני העצמי שלך, את אי היכולת לקבל ביקורת, עליך להכניע את עצמך ולכופף את לבך. כך גם אם חילה קיבלת ביקורת, הותחו בך עלבונות, נכשלת, פגיעתך תהיה קלה יותר ולא תתפוס בראשך ובלבך מקום רב מדי. אותיות אני הן אותיות עין. אדם בעל גאווה ואגו גדול יוצר סביבו ריחוק ומכריז בגאון. אין עוד מלבדי. הוא שם את עצמו וכוחו במרכז ומבטל את השגחתו של בוראו. את האין בורא עולם הפוך ליש. את האני תהפוך לאנחנו. אדם צריך את האין בורא עולם להפוך ליש בורא עולם. ואת האני של עצמו להפוך לאנחנו. וככה באופן זה עוקץ הדבור יאבד את השפעתו המזיקה עד שיתנדף ויעלם כלא היה. תעזר בחברך, תתפלל לבורך, לבד אולי נראה לך שתצליח יותר, אך עם שיתוף פעולה אתה תראה ישועות גדולות הרבה יותר. יום טוב ובשורות טובות.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור.

חכמינו הקדושים אומרים, ברית כרותה לשפתיים, שבפה של האדם הוא יכול לגרום לטוב ולחד ושלום, להפך. פרשת קורח אנחנו רואים שמשה רבנו קרא, שלח לקרוא לדתן ואבירם, וישלח משה לקרוא לדתן ואבירם בני אליהו, ואמרו לא נעלה, הוציאו מפיהם לא נעלה, אומר רשי, שפיהם מכשילם, שאין להם אלא ירידה. שלמה המלך אומר, פי כסיל מחיטה לו. הפה של הכסיל, זה גורם לו לשבר, לנפילה. אומר המדרש, וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליהו, ואמרו לא נעלה, לא נלך ולא נבוא, אין כתיב כאן, אלא לא נעלה. פי כסיל מחיטה לו, פתחו פיהם לפורענות. לומר שהם מתים בירידה ולא בעלייה. כמו שאמרו, כשם שאמרו, כך מתו וירדו הם, וכל אשר להם חיים שאולה. הפה שלהם הכשיל אותם, ואז הייתה להם ירידה. וכותב מאורן תורה למדלת, אומר רבנו, שיש לאדם כזה כוח בדיבור שלו, כי הנה הכלל שהממשלה ביד הצדיק לפעול פעולות כרצונו. וכל אדם הוא נקרא צדיק, כמו שכתוב בעמך כולם צדיקים, אז אדם יכול על ידי פיו למשול ולעשות דברים בעולם. מסביר רבנו שזה מה שאמרו חז"ל, פסוק אומר, רבות עשית אתה השם אלוקי, ואחרי זה נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. רבות עשית אתה השם אלוקי קודם מתן תורה, ואחר מתן תורה נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. היינו שהכל בידינו, שיש בכוחנו על ידי פינו לקרום לדברים טובים בעולם, מוכל שלום להפך. לכן אדם, בתורה זאת אומר רבנו, שצריך לדבר בינו לבין קונו, לעשות התבודדות הרבה, ועל ידי התפילה שלו יגרום לדברים טובים שיהיה בעולם. זה לצד הטוב, וחל שלום לצד ההפך. אומר רבנו בשיחות הרן ויש להם את זין, שאדם צריך להיזהר מאוד מבלי להוציא מפיו דיבור של רשעות חד ושלום, אפילו בדרך של לצנות. לא יאמר לעצמו חד ושלום שהוא יהיה רשע, שיעשה עבירה חד ושלום. אפילו הוא שומע את זה בדרך לצנות ולא מתכוון לזה, גם לא יוציא את זה מהפה. כי הדיבור הזה מזיק לו מאוד ויכול להכריח אותו חד ושלום לעשות כמו שהוציא מפיו. ופי שהוא אמר את זה רק בדרך לצנות. ועל ידי זה נכשל יהוא המלך, שהוא אמר יהוא יעבדנו הרבה. באמת לא היה כוונתו לעבוד עבודה זרה, הוא אמר את זה רק בדרך לצנו כדי להטעות את עובדי הבעל. בסופו של דבר פי בכשילו עד שעבד בעצמו עבודה זרה. עד כדי כך גדול כוח הדיבור, שאומר רבנו בכתב מורן תניין הצדיק וב, שהדיבור יש לו כוח גדול מאוד, כי הלא יכולים ללחוש על קני שריפה שלא תוכל לראות, אפשר ללחוש על אקדח שלא יראה. כדי כך גדול כוח הדיבור, לטוב וחד ושלום. להפך, כמה אדם צריך להיזהר לא להוציא מפיו דברים לא טובים, מצד שני להרבות בתפילה מקדוש ברוך הוא לזכות לטוב. היה צדיק שקראו לו רבי עמנואל חייריקי, הוא נולד באיטליה לפני כ-300 שנה. רבי עמנואל התייתם מאביו בגיל צעיר ודודו גידל אותו עד גיל 19, ככה הוא ישב ועסק בתורה. בגיל 19 שדודו נפטר, אז הוא רואה לפרנסה נפל על צווארו, והתחיל לעבוד בתור מלמד תינוקות. אך אף על פי כן הוא עזב את התורה יומם ולילה, שזכה, כמו שהוא מתאר, לגילוי אליהו, גילוי הנביא ירא את עיניו, באור הזוהר הקדוש. כשהגיע לגיל 30, עלה משפחתו לארץ ישראל, והיה לו פירוש על המשניות שקרא לו דקדוקי עניות, מרוב ענווה שהוא לא רצה להשתמש בלשון גבוהה. ואז ככה היה הספר, שם הספר דקדוקי עניות. כל הזמן שניסו לשכנע אותו לשנות את השם של הספר, לא הסכים. אז הוא עלה לארץ ישראל, התיישב בצפת, עסק בחוכמת הקבלה, ובצפת פרצה מגפה. ואז רבי מנואל יצא לחוץ לארץ, בדרכו לחוץ לארץ נפלו שודדים על הספינה, לקחו אותו ואת משפחתו לשבי. אחרי 40 יום
הוא נפדע ויצא בגפו, כל כספו לקחו לו, כל מה שהיה לו לקחו לו, כל הרכוש שלו, השאירו לו רק את הספר, דקדוקי עניות איתו. ואז הוא הגיע לאיטליה, ואז הוא הבין שפיו הכשילו, זה שהוא קרא לספר דקדוקי עניות, נכנס לעניות ועבר על מה שעבר. אז הלך רבי מנואל חייריקי ושינה את שם הספר לאון עשיר, ואז התחיל לזרוח מזלו, לקבל להיות רב פלורנס באיטליה. ואז בהמשך חייו התחיל לחזור לארץ ישראל, בדרך התעכב בארם צובה בחלב, שם הוא שכר בסחורו ששלחו לו מאיטליה, ואז הוא התעשר עושר מאוד גדול והוא זכה לעלות לארץ הקודש. ואז הוא זכה למה שהוא קורא את הסים של הספר שלו מחדש, און עשיר, זכה לעשירות ברוכניות ובגשמיות. רואים כמה חשוב שאדם ישמור על דיבור פיו, מה הוא מוציא מפיו, על ידי דיבור טוב, אדם יכול לזכות לכל הטובות שבעולם, אמן כן יהי רצון.

בפרשת חיי שרה, התורה פותחת, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. למה התורה מפרטת 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים? אז אומר רש"י הקדוש, למה כתוב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו, להראות לנו גדולת הצדקת הזאת, צרה עמנו, בת קוף כבת כף לחטא, שהיא לא חטאה, ובת כף כבת זין ליופי. חז"ל אומרים ש... עסקה זו שרה ימינו ששוחה ברוח הקודש, זכתה להיות צדיקה, שהיה לה רוח הקודש. אז זה עיקר מה שנשאר מהאדם אחרי 120 שנה שהוא עוזב את העולם. הדברים הטובים שלו, המידות הטובות שלו, הדברים הטובים שהוא עשה, זה עיקר השארית שנשאר מהאדם. זה התורה בא ללמד אותנו שזה הדברים החשובים, שהייתה צדקת כל ימיה, בת קוף כבת כף לחטא. המדרש אומר, ואברהם זקן, זה שאמר כתוב, אשת חיל מי ימצא, הדברים על מי נאמרו, לפי שכתוב למעלה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. התחיל בוחר ומספיד ואמר, למתי יש לי ליטול כיוצא בך? אשת חיל זו שרה, שנאמר, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית, רחוק מפנינים מכרע, שבאת ממרחק. מתח בלב בעלה זו שרה, שנאמר, אמרי נא אחותי את, למה ניטב לי בעבורך? ומלאת אותו ולא הורד זה שרה. הייתה כאוניות סוחר שהייתה מטלטלת ממקום למקום, ממדינה למדינה, כספינה הזאת, ההולכת ממקום למקום בים, ותקום בעוד לילה, מתי וישכם, אברהם בבוקר. אז האשת חיל ממצא, זה נאמר על שרה אמנו, שהייתה צדיקה, ואברהם הבינו, הספיד אותה. ומסופר, הרב ליבצר מברדיצ'וב, בימיו, בברדיצ'וב נפטר יהודי ישיר אחד, שהיה ידוע כקמצן מופלג, וכיוון שידוע עליו כקמצן מופלג, כשהוא נפטר באו אנשי החבר קדישה ורצו, דרשו מהיורשים סכום עצום גדול מאוד בשביל לקבור אותו. היורשים לא רצו לשלם, ובסוף הסכימו ביניהם שילכו להידיין אצל רב ליבצר מברדיצ'וב. כשאמר רב ליבצר מברדיצ'וב על פטירתו של העשיר, הוא התרגש מאוד, והוא ציווה לחבר קדישה שלא ירשו, לא יקחו מהיורשים אפילו פרוטה אחת. ולא זאת, גם ביקש מהם כשתגיע הלוויה, שעת הלוויה, יודיעו לו שהוא בעצמו רוצה לבוא להשתתף בלוויה. התפלו בני העיר, מה רב ליבצר מברדיצ'וב ולקמצן הזה, לעשיר הקמצן. כשהתפרסם הדבר שרב ליבצר רוצה להגיע ללוויה של אותו עשיר, הלכו כל בני העיר ועשו לו כבוד גדול במותו. כשחזרו בני העיר מהלוויה של אותו עשיר קמצן, באו לפני רב ליבצר מברדיצ'וב ואמרו לו, רבנו, תספר לנו מה הולך פה, מה כל כך קיבלת את העשיר הזה? והסיבר רב ליבצר מברדיצ'וב, האיש, העשיר הזה, שאתם יודעים שהוא קמצן, היה צדיק גדול, ואני אספר לכם סיפור, שאותו עשיר בא אליי 3 פעמים לדין תורה, ו3 פעמים הוא זכה בדין. מה הפעם הראשונה? היה מאיר ברדיצ'וב, סוכן של יין, שרגלו היה לקבל כסף מאנשי העיר, ועם הכסף הזה היה נוסע לעיר אחרת, מביא משם, קונה לכולם יין, והיה מרוויח תיווך על זה שהוא מביא את היין. פעם אחת, אחרי שהוא רכש כמות גדולה של יין, סגר את העסקה, בא לשלם, הוא מגלה לחרדתו שהארנק נעלם, כל הכסף נעלם לו. הזעקת שבר פרצה מפיו, ונפל ארצה מתעלף. התחילו להעיר אותו, לעורר אותו, אבל האדם לא מתעורר. הפעילו את הרופאים, הרופאים אמרו עד שלא תחזור לו העבדה, אולי שוב להתחייה, הוא יישאר ככה מעולף, מרוב צער. ואם הוא יתערר שוב, ישמע שלא יחזיר לו את הכסף, יתעלף עוד פעם. באותו זמן, הזדמן לאותו מקום, אותו עשיר הקמצן. כשראה את המאומה הגדולה סביב אותו אדם שמעולף ברצפה, שאל מה קרה, אמרו לו, איבד הארנק של הכסף שלו לפני עסקה גדולה, של רכישת יין. מיד עמד והכריז שהוא מצא את העבדה. התעורר האיש מיד מאלפונו, והעשיר מסר לו את כל הסכומים מלואו. ושמח מאוד והודה לעשיר על שהציל את נפשו. אבל האמת הייתה שמי שמצא את הכסף היה אדם אחר לגמרי. אבל כשהעשיר הזה ראה את המצב של אותו אדם שהתעלף, שסכנה לחייו, שלף מכישו את כל הסכום, ובזה הציל אותו. בין האנשים שהיו שם בתוך המקרה הזה, עמד אותו אדם שמצא את העבדה עם הכסף, רק התגבר עליו את העבד ממון, והחליט שהוא לא מחזיר את הכסף. כשראה את אותו עשיר, שמוציא כזה סכום מכיסו ומשלם ונותן למעבד, תמלא ליבו בחרתה, ובא אל אותו עשיר ואמר לו, אני רוצה להחזיר לך את הכסף, אני הוא זה שמצאתי את העבדה.
אבל העשיר הזה סירב לקבל את הכסף, וטען שהוא זכה במצווה, הצלת נפשות, והוא לא רוצה לוותר על המצווה הזו. ובאו שניהם אל דין תורה אליי, רבי צונג ברדיצ'וב, והעשיר יצא זכאי בדין, כי המצווה היא שלו ולא צריך לוותר עליה. זה הדין תורה הראשון שהיה עם העשיר הזה. הדין תורה הנוסף, מספר רבי צונג ברדיצ'וב, היה יהודי, אני אביון, בעיר הזאת ברדיצ'וב, הוא נסע למרחקים כדי לנסות המזל להרוויח מעט כסף, אלא שאשתו מנע ממנו לנסוע, לא הסכימה שיסע למרחקים להביא פרנסה. פעם אותו אדם התחכם, אמר לאשתו שעשיר מהעירה פלונית הזמין אותו לשמש אצלו כפקיד, שם הוא ירוויח רווח מאוד גדול, ואז ישוב הביתה, ובינתיים אותו עשיר, העשיר הקמצן הזה המדובר, הוא כל שבוע התחייב לתת לך סכום מסוים להחזקת הבית. אמנם הדברים האלה לא היו בהם שמץ של אמת, אותו עשיר לא הבטיח שום דבר, אותו עשיר לא ידע מהנסיעה שלו בכלל, אלא אותו אדם מצא דרך לגרום לאשתו שתסכים לו לעזוב את הבית לצורך מסחר. ואחרי ביום חמישי הגיעה אישה לפי תומה אל בית מסחרו של העשיר הזה, ואמרה, בעלי אמר שאתה התחייבת כל סכום לתת לי, כל שבוע תת לי סכום לצורך פרנסת הבית. כשהגיעה לשם נוצרה מאומה, כל הפקידים לא הבינו מה היא רוצה, מה פתאום היא מבקשת כסף. כששמע זאת העשיר נענה ואמר, האישה הזאת צודקת, ומהיום להביא לנו, עלינו להביא לה כל שבוע את הסכום הזה לצורך החזקת הבית שלה. אחרי תקופה חזר אותו האיש שנסע למרחקים, באמת השם הצליח דרכו, וחזר עם שפע. ובא לאותו עשיר וביקש לשלם לו את ההוצאות שהוא שילם לאשתו עבור הוצאות הבית. אך העשיר הזה סירב ואמר שזה מצווה שלו ולא מוכן לוותר עליה, ואכן הגיעו לדין לפני רבי יצחק ברדיצ'וב. אז אמר רבי יצחק ברדיצ'וב שהעשיר צודק, והוא לא צריך לוותר על המצווה הגדולה שהוא זכה בה. והמקרה השלישי, אחד מתושבי ברדיצ'וב נזקק לסכום גדול להשקיע בעסק טוב שהזדמן לפניו, ולא היה בידו פקוטה לפרוטה. אז הגיע אל העשיר הזה, ביקש ממנו להלוות לו את הסכום. כשהעשיר ביקש ערב להלוואה שלו, אמר האיש שהערב יהיה הקדוש ברוך הוא, שהוא הכל מגיע ממנו, והעשיר הסכים. אותו יהודי לקח את ההלוואה, מנסה לעשות את העסקים שלו, והרוויח רווח גדול. כשחזר הוא בא אל העשיר כדי להחזיר לו את ההלוואה, טען העשיר שהוא לא רוצה לקבל את כסף ההלוואה, כי כבר הערב הקדוש ברוך הוא החזיר לו את ההלוואה במלואה על ידי רווחים שונים שהוא עשה במסחר שלו. אותו האיש התעקש שהוא רוצה להחזיר לו את ההלוואה, אז שניהם הגיעו לדין תורה שוב אצל רבי יצחק ברדיצ'וב, וגם פה אומר רבי יצחק ברדיצ'וב, שוב הצדקתי את העשיר, אמרתי לו שהוא לא חייב לקבל את כסף ההלוואה בחזרה. אז אמר רבי יצחק ברדיצ'וב, תביטו ותראו, העשיר הזה לא היה קמצן כמו שחשבתם עליו, ולכל ימיו נתן צדקה בסתר ועשה חסד, לכן קיבלתיו בכבוד גדול.

מסופר על הבבא סאלי, רבי ישראל אבו חצירא, חזור תגן עלינו, שעוד מילדותו הוא שמע לשונו מלדבר דברים אסורים ודברי קטרוג על עם ישראל. מאיפה הוא הגיע להנהגה הזאת? מסופר שמילדותו כשהיה בגיל 10, יצא החוצה ולשחק עם החברים בחצר, חברים בני גילו, וביניהם התפתחה מריבה כמו שילדים רבים על הצעצועים. התנהגותם של כמה מהילדים שגרמו לקטטה הזאת הכעיסה את ישראל הקטן כשהוא היה קטן, והוא התחיל לייסר אותם בדברי תוכחה, וכמעט שרצה בדיבור פיו לקלל אותם וזה כללה חבי שלום. וכשהגיע הביתה סיפר לאבא שלו את מה שהיה בגינת המשחקים, אז אביו הקדוש מצא הזדמנות טובה לדבר עם בנו ולהדריך אותו בשמירת הפה. כך אמר לו אבא שלו, ידע לך שהאדם יכול להשתמש בפיו לחסד או הפוך, וגדול הכוח שיש בפה של האדם, ולכן עליך להישמר מכל משמר, שלא להוציא חלילה דבר כללה מפיך על שום בר ישראל. ובפרט אמר לו אביו שאתה עתיד להיות מנהיג עדה בישראל, ומי ששומר את פיו שלא ידבר דיבורים אסורים, מתקיימות ברכותיו ועושות רושם בשמיים. ומיני אז, מיותו בגיל 10, שמר אבא סאלי על פי מכל משמר, חומשה יוצא מפה יוצא רק בקדושה, ואז התקיימה בו ברכתו של אביו, וכל הברכות שלו לא שבו ריקם, כמו שהיה ידוע הניסים שהיו רואים אצלו, כל הברכות לא שבו ריקם, בחינת תגזור עומר ויקום לך.

בעזרת השם יתברך, והתקשרות לרבנו הקדוש, אנחנו רואים בפרשת שלח לך, רש"י הקדוש אומר, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח. עם ישראל באו לפני משה, ואמרו, נשלחה אנשים לתור את ארץ כנען, משה נמלך בקדוש ברוך הוא, אשר אמר למשה, אני אמרתי להם שהיא טובה, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים, למען לא ירשוע. הקדוש ברוך הוא לא רצה שילכו מרגלים לארץ ישראל, אבל אמר למשה רבנו, שלח לך לדעתך. ורואים, הלכו המרגלים, באו לארץ, וראו את הענקים שיש שם, את הפירות הגדולים. כשחזרו, אמרו את האמת. כשהם הולכים, משה רבנו אומר להם, שירו את העם היושב עליה, החזק הוא הרפה, המעט הוא עם רב, ירו את הארץ, עם טובה עם רעה, לראות אם יושבים במחנים, במקומות פתוחים או במבצרים, ומה הארץ, השמנה עם רזה, יש בה עץ עם עין. אומר להם משה רבנו את הדברים מה שלהם לעשות, כשהם חוזרים, באמת הם אומרים מה שהם ראו, לכאורה המרגלים האלו עשו את עבודתם נאמנה, מה שהם ראו זה מה שהם אמרו. מה היה כל כך החטא הגדול שלהם? חז"ל אומרים, שלח לך אנשים, זה שאמר הכתוב, שולח דברים ביד כסיל, וכי כסילים היו המרגלים, ולא כבר נאמר, שלח לך אנשים, וכל מקום שנאמר באנשים, לאדם צדיקים הם, אלה לא נקראו כסילים, אלה על שהוציאו דיבת הארץ, שנאמר ומוציא דיבה וכסיל. ממשיך המדרש, ואף על פי כן בני אדם גדולים היו, ועשו עצמם כסילים, עליהם משה אומר, כי דור תהפוכות אמה, הבנים לא אמון בם, שאלו המרגלים נבחרו מכל ישראל על פי הקדוש ברוך הוא ועל פי משה, שכתוב הייתה בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת, ומאיפה יודעים שהיו צדיקים, שהרי משה לא רצה לשלחה מדעת עצמו, אלא נמלך בקדוש ברוך הוא על כל אחד, ואמר פלונים בשביל פלונים, היו אנשים שנבחרו מכל שבט ושבט, והשם אמר לו ראויים הם, ואיפה רואים שמשה, שהשם המליץ עליהם, שכתוב, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, ואחר כך, לסוף 40 יום, נהפכו ועשו את כל אותה צרה, וגרמו לאותו הדור שילכה אותה המכה שנאמר, כי דור תהפוכות אמה. אומר המדרש, הם היו אנשים צדיקים, אבל עשו עצמם כסילים, היו כסילים. כשהם יוצאים לשליחות שלהם, משה רבנו אומר להם, התחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, הוא רומז להם, אני יודע לאיזה ניסיון אתם הולכים, אתם הולכים לניסיון קשה, והתחזקתם, אתם צריכים להתחזק ולקחת מפרי הארץ. מה זה מפרי הארץ? תסתכלו על הדברים הטובים שאתם רואים, לא על הדברים הרעים. אתם תראו דברים שאפשר לפרש אותם כרע, אל תיתנו עליהם דגש. אל תפרשו אותם לטוב, כמו שרבנו אומר שאם יש איזה פסוק, אתה יכול לפרשו לטוב או הפוך, תדרוש אותו לטוב. תמיד תהפוך את הכל לטוב, כי המחשבה שלך יוצרת מציאות, המחשבה שלך יוצרת דיבור, אחרי הדיבור בא מעשה. אז תמיד כל מה שאתה רואה, תבוע בך להפוך אותו לטוב. למרגלים האלו, באו לארץ, ראו את הדברים, יכלו על כל פנים לחזור ולהגיד, ראינו ככה וככה וככה, בלי לתת פירוש, או לעשות את זה לכיוון הרע, אבל הם באו ואמרו, פירוש על מה שהם ראו, באו, סיפרו שראו אותם קוברי מתים, אז אמרו, הארץ אוכלת יושביה. שכחו שמה שהם רואים, זה השם עשה, השם עשה שהם יהיו קוברי מתים, שהתעסקו במתיהם ולא במרגלים. המרגלים האלו, שרחו מהקדוש ברוך הוא ונפלו על הטבע, אמרו לעם ישראל, תראו את המצב בארץ, הנפילים, יש שם ענקים, יש שם פירות משונים, עם משונה. זאת כל מה שהם ראו, כמו שהם ראו את הרע בזה, הם יכולו לראות בדיוק הפוך את הטוב. יכול להגיד איזה פירות יפים, פירות גדולים, איזה ארץ נפלאה הזאת. אלא הם פרשו את הכל לרעה, זה נקרא כסילות. עם ישראל מבקשים משה לשלוח מרגלים, לתור את הארץ. משה רבנו הצדיק לא עושה כלום מדעת עצמו, אלא ישר הולך הקדוש ברוך הוא ושואל אותו מה לעשות, והשם עונה לו, שלח לך לדעתך, אני לא מעוניין שילכו, אבל שלח לך לדעתך. אז המרגלים האלו רואים, הנה השם לא רוצה לשלוח מרגלים, כי השם הבטיח שבעה הארץ טובה מאוד, צריכים להאמין בו. אתם מרגלים צריכים להבין מה התכלית של כל העניין הזה של ה... מה התכלית פה? התכלית פה שעם ישראל יכנסו לארץ ישראל? לא, אבל היה להם כסילות. לא דבר אדם יכול להיות גאון, ומתחכם, יודע תורה, אבל כסיל. למה הוא כסיל? הוא שכח שדרכיה דרכי נועם, מכון לטיבותי השלום, הוא הולך בחומרות יתרות, כמו שהעולם אומרים, הולך עם ראש בקיר. זה כסילות. המשנה אומרת, במסכת סוטה,
רבי שועה היה אומר, חסיד שוטה ורשע ערום, ואישה פרושה ומכות פרושין, הרי אלו מבלי עולם. מה זה חסיד שוטה? הגמרא מסבירה, חסיד שוטה, שורה אישה שטובעת בנהר, הוא אומר, זה לא דרך ארץ, להסתכל בה ולהציל אותה, ואז אותה אישה טובעת. והתוספות מביא מהירושלמי עוד דוגמה. מה זה חסיד שוטה? הוא רואה תינוק מבעבע בנהר, הוא רואה תינוק שטובע בנהר, והוא כרגע באמצע תפילה עם תפילין. אז מה הוא אומר? אני אחלוץ את התפילין, ואני אך להציל אותו, שהתפילין לא יתרדבו, לא ייפסלו התפילין. ואז כשהוא חולץ תפילין, אותו תינוק הוציא את נפשו, טבע. זה נקרא חסיד שוטה. ולמי הגמרא משווה אותו? לרשע ערום. מה זה רשע ערום? הגמרא מביאה אחד הפירושים, שהוא עובר על התורה, יש לו דין, הוא בא לפני הדיין, ומתאים דבריו לפני הדיין, לפני שבא בעל דין חברו. התורה משווה חסיד שוטה לרשע ערום, ששניהם מבלי עולם, הורסים את העולם. זה יכול להיות תלמיד חכם, גאון, שהולך כל היום עם תפילין, כל היום לומד תורה, אבל הוא שווה לרשע. למה? כי הוא הולך בכסילות. הוא מסתכל על העולם לרע, כמו שרבנו אומר שיש כאלו שכל הדבר, כל דבר סובבים אותו לכיוון הרע, מביאים את העולם לקץ לא טוב. כל מה שהוא רואה, הוא הולך בדין, בחומרה, דן כף חובה. זה הכסילות שמחריבה את העולם, מבלה את העולם. וזה מה שכתוב, אצל כלב בן יפונה. הקדוש ברוך הוא אומר, ועבדי כלב, רוח אחרת הייתה עמו. הייתה איתו רוח אחרת. כלב הבין שהשם לא רוצה שעם ישראל יכנסו לניסיון הזה. לא רוצה שישלחו מרגלים. אלא הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס את עם ישראל ישר לארץ ישראל. מה עושה כלב? ישר פונה לתפילה לקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב, ויבוא עד חברון, שהלך להתפלל אצל קברי האבות, שינצל מעצת מרגלים. כלב בן יפונה, ראיתם מביאים מרבי חיים ויטל, שהוא היה גלגול של אליעזר עבד אברהם. אליעזר נאמר, ארור כנען, כשבא לבית לבן לקחת את רבקה, רצה לקח אותה לאישה עבור יצחק, אמר לו לבן הארמי, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית? ובדברים האלו, שאמר לו בוא ברוך השם, הוא כבר לא נעמד בחוץ, יכניס אותו לבפנים, הפך אותו מארור לברוך, ואחרי הוא נקרא בן יפונה, לשון פיניתי הבית. זה היה אליעזר, שכבר אליעזר היה רגיל בתפילה, היה אצל אברהם אבינו, אותו דבר כלב, שהיה גלגול שלו ישר, הלך לקברי אבות, להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיציל אותו מצד המרגלים. בכל אופן, התורה אומרת, שרוח אחרת הייתה עמו, שתי רוחות, אחת בלב, אחת בפה ואחת בלב. המרגלים הוא אומר, אני איתכם ביחד, אז כך הוא השתיק אותם, ואז קם ואמר שהארץ טובה. אז מה זה רוח אחרת הייתה עמו? היה לו דעת, שהוא הבין, שהתכלית פה להכניס את עם ישראל לארץ, להביא את העולם לתיקונו, אז הוא הבליט את הדברים הטובים שבארץ ישראל, לא הסתכל על הרע, ואמר, טובה הארץ מאוד מאוד, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, והשם איתנו, אל תראו, הוא התחיל לחזק את עם ישראל, באמונה, פירש את הדברים שהם רואים לטוב, פירש הארץ טובה, שכל מה שהם ראו זה טוב, תבטחו בקדוש ברוך הוא, אז זה ההבדל בין צדיק שזוכה לדעת השם לא להיות כסיל לבין תמיד חכם או צדיק שהוא כסיל שמסתכל על הרע, מבלה את העולם, מביא אותו חייב שלום לקץ לא טוב. אומרנו הקדוש ציווה עלינו לדון את כולם לקו זכות. מה זה לדון לקו זכות? זה מדובר שאתה רואה שמישהו עושה מעשה לא טוב ואתה צריך לדון אותו לקו זכות. זה פשוט שלא מדובר שאתה רואה מישהו שעשה מעשה טוב, לא שייך פה קו חובה לקו זכות, אלא אף על פי שגם בזה אפשר להגיד שהמעשה טוב הוא לא מעשה טוב, שיש פה איזה אינטרס להפוך את זה לכף חובה. אבל רבנו אמר, כשאתה רואה מישהו

הקדוש ברוך הוא שהכל מגיע מאיתו יתברך, לפרש כל דבר לטוב, לצייר לעצמנו עולם נפלא, לצייר לעצמנו את הטוב שבעולם, להבליט את הטוב. כי אם נשקיע את הדעת שלנו בדברים הרעים, אנחנו נהיה בתוך הדברים הרעים, אנחנו נסבול את הסבל שיש בדברים הלא טובים. רבנו אמר, איפה שאדם חושב, שם כל האדם. אם אתה חושב על הרע, אז אתה נמצא בתוך הרע. אם אתה חושב על הטוב, אתה נמצא בתוך הטוב. זה דבר ראשון, שכל אחד עובר על מה שעובר, שמבט ראשון תהפוך את המחשבה שלך לטוב, אז כבר תשפיע עליך טוב. בעשה טוב הקדוש אומר, על הפסוק סור מרע ועשה טוב. איך אתה סור מרע? על ידי העשייה של הטוב. אל תנבור בתוך הרע, ותנסה לסלק אותו ממך, כי עוד יותר יתגבר. תנסה להילחם ברע, במחשבות הרעות, יהיה לך עוד יותר מחשבות, יותר רעות. כמו שאמר רבנו, אדם בא לו מחשבות רעות, הוא מנסה לנענע את הראש, ימינה שמאלה, מנסה לסלק את המחשבות רעות ומתגברות עליו. אלא, עשה טוב, תחשוב טוב, ממילא המחשבות הרעות יסלקו. רבנו אמר, לא יכול להיות שיהיה לאדם שני מחשבות ביחד באותו רגע. אתה לא יכול לחשוב גם על הטוב וגם על הרע. טוב דבר, אז תחשוב רק על הטוב. אז רבנו מאמן אותנו שבכל דבר אנחנו רואים בעולם, כל מה שאנחנו רואים אצל בני אדם, כל נפרש לטוב, לא נלך בצורה של כסילות, בצורה של חומרה יתרה, לדון את הדברים לקו חובה אלא הפוך, נזכה להבליט את הטוב שהקדוש ברוך הוא שם בעולם. ועל ידי זה בעזרת השם שנזכה למה שאמר רבנו, באמת אין שום רע בעולם, רק הוא לא טוב. נזכה להבין את זה, כי רבנו אמר שהשם טוב לכל. בעזרת השם שנזכה לראות את הטוב שבכל דבר ודבר. נזכה להרבות בתפילה הקדוש ברוך הוא. נזכה שקדוש ברוך הוא יאיר עלינו וישפיע עלינו, מטובו יתברך. אמן כן יהי רצון.

בוקר טוב מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי תורה, מוזיקה והכל, בכדי לשמח את עם ישראל כפי רצונו של רבנו הקדוש. אני מאחל לכם יום טוב והאזנה נעימה.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אנחנו נתחיל את רצף התוכניות כאן ברדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. תוכניות מלאות תוכן, שמחה, אמונה וכל הדברים הטובים שיהודי צריך.

כן, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. ברוך השם, אנחנו שוב ביחד, ולחצתם שוב על הכפתור הנכון. וכמו שאמרנו, בזה גיליתם דעתכם, שאת השם יתברך אתם רוצים, ואת דעת הצדיקים האמיתיים אתם רוצים, ואמונה אתם רוצים, ודעת אמיתית אתם רוצים. זה כבר לכשל עצמו דבר גדול ונפלא, וראוי מאוד להערכה. אשריכם ואשרנו, ומה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. שבתוך תוקף הגלות הזאת אנחנו מושיטים יד, ומבקשים, ריבונו שלנו, רוצים עזרה. לצאת מהמוחין דקטנות, מהמוחין דצמצום, מהמוחין דגלות. רוצים להרגיש איזה משהו, איזה רוח של גאולה פה בתוך העולם הזה. וזה שלחצתם פה על הכפתור, אתם כבר גיליתם דעתכם שזה מה שאתם רוצים, ובאמת דבר ראוי להערכה. יש כאלה שלוחצים על כפתורים אחרים. אתם ברוך השם לחצתם על כפתור, כפתור האמונה, כפתור היראה, הכפתור של רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו ועליכם אמן. אז זהו, אנחנו שוב לקראת יום שידורים חדש, מלא וגדוש בכל טוב, שיעורים, שירים, ניגונים. יש המון רבנים לפנינו. המון רבנים לפנינו שמוכנים ומזומנים להפרות אותנו בדעת אמיתית, זאת שמתברך. אני אקרא לכם איזה משהו קטן בזאת שמתברך, וככה מין עצה יומית כמו שאנחנו נוהגים לקרוא, וניכנס לתוך יום השידורים הזה. אומר רבנו, אמונה היא בחינת כוח הגידול וכוח הצומח, והוא בחינת אריכות אפיים. היינו, כי כשיש לו אמונה בשלמות, הוא גדל וצומח בעבודתו יתברך, אפילו אם יעבור עליו מה, כי אין יכול לבלבלו שום דבר, שום בלבול ומונע. רק הוא מעריך אפו לסבול כל מה שיעבור עליו. כי כל המניעות והבלבולים מעבודת השם יתברך, מה שאינו מתקרב ליראי השם, הכל הוא מחמת עצלות ועצבות וכבדות שבא עליו מחמת חסרון האמונה. כי אם היה לו אמונה באמת כראוי, בוודאי היה רץ ומזדרז להתקרב אליהם. וכן מה שאינו מתפלל כראוי הוא גם כן מחמת עצלות וכבדות שבא מחסרון האמונה. כי בוודאי אם היה לו אמונה בשלמה והיה מאמין שהשם ברך עומד עליו ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו ומאזין לכל תפילתו, בוודאי היה מתפלל כראוי בהתלהבות ובחשק. בוודאי היה מתפלל בהתלהבות ובחשק גדול, אך עיקר בלבול התפילה הוא מחמת חסרון האמונה. וכן כל ההתרחקויות מהצדיקים והיראים מעבודת השם יתברך, באמת הכל מחמת חסרון האמונה. או שהוא לא מאמין בשם כראוי או בצדיקים כראוי, או שהוא לא מאמין בעצמו, שמי אני ומה חיי שיזכה להתקרב לצדיקים כאלה. אבל כבר דיברנו מזה מלא פעמים, שגם אני יש לי חלק בכל העושר והעושר הנפלא הזה. כמו שהוא אומר, וכן כל התרחקות מהצדיקים והיראים עבודת השם יתברך, באמת הכל מחמת חסרון האמונה. ועל ידי זה באה עליו עצלות וכבדות כאן. אז זה בדיוק הולך לשתי הצדדים. בגלל שיש לו עצלות וכבדות וחוסר אמונה בעצמו, ואין לו כוח הגודל והצומח, אז ממילא הוא לא מתקרב לצדיקים. כי הוא אומר, מי אני ומה חיי? וגם הם נראים לו לא בדיוק אלה שיכולים להושיע אותו. הוא לא מאמין שהשם ברוך עומד עליו בתפילתו, כי הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא מאמין בשם. זה מעצלות וכבדות וחוסר אמונה. ואז שהוא לא מאמין
ולא מתפעל כראוי, ולא עושה, ולא גודל, אז עוד פעם נופל לתוך עצבות וכבדות. פשוט צריך לקפוץ לזה. לקפוץ לתוך המים. אני מאמין בעצמי ומאמין בצדיקים. אבל כשיש לו אמונה בשלמות, אין יכול למונעו שום דבר, רק מעריך אפו, לסבול הכל, וגדל, וצומח, בעבודת השם יתברך, איך שיהיה. בעבודת השם יתברך. בעזרת השם, וכל זאת ועוד, כמו שאמרנו, אנחנו עוד נשמע היום במשך היום הנפלא הזה, יש פה מלא רבנים מלאים וקדושים ביראת שמיים, והרבה דיבורים טובים ויפים ונפלאים, שכולם רק מדברים מזה מהאמונה, אמונה, אמונה, אמונה, כל אחד לפי הניגון שלו, כל אחד לפי הצבע שלו, כל אחד לפי הסגנון שלו, אבל כל סובב סביב דבר אחד, אמונה, אמונה, אמונה, שנזכה בעזרת השם יתברך לאמונה שלמה בעצמנו ובצדיקים, ובהשם יתברך, כמו שכתוב, הימינו בשם ובמשה עבדו. על זה שמאמינים בצדיקים, אנחנו בעצם גלים דעת שאנחנו מאמינים בשם יתברך, ודרכם עובר אלינו אור השם יתברך, וגם שנזכה להאמין בעצמנו, שלנו יום נעים, יום נפלא, יום נהדר, וישועות גדולות, פה מאולפני רדיו ברסלב, כל הנחל, בוקר טוב לכולם.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, הקול של הנחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פגה, זכותו יגן עלינו ועליכם, כל ישראל אחינו, אמן. אנחנו רוצים לאחל לכולם יום נפלא, יום נעים, יום הכי טוב שיש בעולם. ושנזכה להשליך את כל ענייננו, מחשבותינו, תנועתנו, הכל אליו יתברך, רצון רבנו הקדוש. רבנו אמר שבתחילת היום אני משליך את כל הנקודות שלי וכל העניינים שלי וכל התנועות שלי וכל המחשבות שלי, שלי ושכל מי שתלויים בי אליו יתברך, ואז אינני חושש יותר כלל אם עשיתי כראוי או לא כראוי. כמובן שהכל בתוך גדרי ההלכה ויראת שמיים טהורה. אבל מי יודע אם אני צריך לפנות ימינה, אני צריך לפנות שמאלה, אם אני צריך לעשות כך או כך. עכשיו שהכל מושלח עליו יתברך, אז אינני חושש כלל. אז נאחל לכולם יום שכולו ילך רק בתורה ובתפילה וברצונות טובים וכיסופים אמיתיים עליו יתברך. נזכה לעשות מסע ומתן באמונה ויושר, ועל כל צעד ושעה להתפלל אליו יתברך. ואז היום נראה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז זהו, אנחנו רוצים לאחל לכולם יום נפלא ויום נעים ויום מוצלח, יום ושמור וגדור, שהשם ישמור אתכם, יצליח אתכם, יציל אתכם מכל צערה וצוקה, מכל נגע ומחלה, ישלח ברכה ורווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אנחנו נלווה אתכם, זאת השם, באחר את היום הזה עם שירים, ניגונים, תוכניות יפות ומגוונות. שמענו, אנחנו בעזר השם ברך נצא לדרך פה ברדיו ברסלב, כל הנחל, בעזרת השם יתברך. יום טוב, ומאחלים לכם פה מאולפן את הכי טוב שיש בעולם.

הגענו לסימן תקוף נון ה'. אומר רבי נתן, שמענו פעם אחת משיחותיו הקדושים של רבנו, שאמר בפיו הקדוש שהעבודה הגדולה שבגדולות בעבודת השם קלה ביותר לעשות מעסק קניין. כן, רבנו אומר, אנשים חושבים שעבודת השם זה עבודה קשה. דמיון הזה מרחיק את האדם מלהיכנס לעבודת השם. אבל הוא אומר, אם תעשו השוואה בין עבודת השם, שזה תורה, לימוד תורה, תפילה, אני לא מדבר על ההנאה שבדבר, כשבן אדם זוכה שהתורה תראה לו את הפנים שלה, כמו שאומר רבנו, אז התענוג שיש לו מלימוד התורה, מהשכל שהוא מקבל כל פעם מחדש, אין דבר גדול מזה, מלקבל שכל, עוד שכל ועוד שכל. אלא אפילו בפשט של העניינים, מה שאנשים אומרים זה עבודה קשה, לעבוד את השם זה עבודה קשה. רבנו אומר זה עבודה ביחסית. אם תשבו את זה לעסקי הפרנסה, זה העבודה הכי קלה שבעבודות. כי בפרנסה מטריחים עצמם בשביל פרנסה ועסקי העולם הזה. כי אנחנו רואים כמה הגיעות הגיע האדם בשביל לנסוע על איזה יריד ויום עד השוקה, לבסחורה, לסוחרים, שתכף מוצא שבת צריך לתרוח ולחפש אחר עגלה, ומספר על זמנו. ונחפז מאוד לטעון סחורותיו על העגלה בהגיעה גדולה. כן, גם היום סוחר שהולך לקנות סחורה לחנות שלו, בא למפעל ויושב שם, מטריח את עצמו ומביא סבלים וכו'. אחר כך צריכים לנסוע כל הלילה, נדד שינה מעיניו ומשבר כל גופו מהמד שצריך לשב על העגלה, התאונה ושאר טרחות והגיעות כיוצא בהם כידוע לעולם. ואחר כך צריך לעמוד כל היום על רגליו, בחנות נגיד, ובפרט בימי הקור העצום. וכל אלו הטרחות והגיעות והכבדות, הוא מטריח עצמו על ספק. כי ספק אם ירוויח איזה רווח קטן, או אולי יאבד גם ההוצאות, כמצוי ברוב הפעמים. לא תמיד הוא מרוויח, יכול להיות שגם הוא יפסיד. נמצא שעל עסקי פרנסת העולם מטריחים עצמם כל כך ביגיעות כאלה על ספק רווח קטן. והעבודה הגדולה שבגדולות היא התפילה, ואף על פי כן כשעומדים להתפלל, מתפללים וגומרים התפילה, זו עבודה נעימה ולא קשה כמו כל העבודות האחרות.

בשיחה הזאת אין כוונת רבנו שאדם לא יתעסק במלאכה, בעבודה. כוונתו לומר, לזרוק את הדמיון הזה שאנשים נותנים תירוץ לעצמם לא להתעסק בעבודת השם, שזה עבודה כל כך שיש בה שכר נפלא של שמחה, של אמונה, של ביטחון מקבלים מכל עבודת השם, בגלל התירוץ הזה שזה עבודה קשה. אז רבנו משווה את זה לעבודת מסחר וכל שאר העבודות, כמה תיחה יש לבן אדם, ובכל זאת הוא עושה את זה. אבל כשאדם נכנס לתורה ותפילה, נהנה מההרגשה הטובה של שמחה וביטחון שהוא מקבל מעבודת השם, שווה כל מחיר.

אומר רבי נתן, הבנתי משיחת רבנו שבכל פסיעה שאדם הולך ממקום למקום, הוא בא בכל פעם בעולמות אחרים. צריך להבין טוב טוב את השיחה הזאת. זאת שיחה מאוד יסודית וחשובה, להבין מה קורה בעולם.

נמשיל את זה במשל, אולי זה יעזור יותר. אדם עומד מול הסמארטפון שלו, מחשב, ומקליד, כותב, מסמן, מקיש על כל מיני אייקונים. זהו, זה מה שהוא עושה. מה קורה כשהוא עושה את זה? פתאום מתחיל להיות משהו זז בכל המערכות של האינטרנט, כל המערכת הפנימית בתוך אפליקציה, שבן אדם שנמצא 10,000 קילומטר ממנו מקבל הודעה, שומע שיר, רואה תמונות. מה אני עשיתי סך הכל? עשיתי פעולה קטנה, רק פה הזזתי את האצבעות על איזה כל מיני הקשות ודברים כאלה. אז אומר רבי נתן, הבנתי משיחת רבנו זן, שבכל פסיעה שאדם הולך ממקום למקום, הוא בא בכל פעם בעולמות אחרים. ברוחניות, ככה זה עובד. תנועה שאדם עושה, הולך ממקום למקום, מה שהוא עושה פה בעולם הזה, השורש שלו, אנחנו קשורים לשורש, השורש שלנו ברוחניות, מאיר את התמונה שלנו פה בעולם הזה. המקור שלנו זה השורש. פה שאנחנו מסתובבים זה כמו המקלדת. תנועות שאנחנו עושים פה הם פועלים בשורשים שלנו. בכל העולם, כל תנועה שאדם עושה הוא פועל בשורשים, והפעולות שנעשות בשורשים הן יורדות למטה, משפיעות פה על העולם הזה, על הכל, מהדבר הכי קטן עד הכי גדול. התנועות שלנו פה, המעשים שלנו פה, הדיבורים, המחשבות, הכל הכל עולה למעלה לשורשים, ושם זה עושה כל מיני חיבורים וקשרים שגורמים לכל מה שקורה פה בעולם. יכול להיות פה שפע בעולם, או חס ושלום, עוני בעולם, מלחמות, שמחה, עצב, צונאמי. הכל, הכל מה שקורה פה בעולם, תלוי במעשים שלנו. איפה אנחנו מקישים במקלדת? מה אנחנו עושים פה? פה רבי נתן אומר את זה במשפט אחד, אני הבנתי משיחת רבנו שבכל פסיעה שאדם הולך ממקום למקום, הוא בא בכל פעם בעולמות אחרים, תלוי לאן הוא זז. וברוך השם יש לנו תורה שהיא נותנת לנו הסבר איך להשתמש פה בעולם, איך להשתמש בכל מה שיש לנו פה בבריאה. איך לדבר, מה לדבר, מה לא לדבר, מה לעשות, מה לא לעשות, מה לחשוב, מה לא לחשוב, איך להתנהג. כל זה למה? אם בן אדם מקבל איזה אפליקציה ועושה מה בא לי, היא לא תעבוד. היא תעבוד בכלל כיוון אחר, לא תעשה מה שאתה, מה שהיא צריכה לעשות. כי אתה לא רוצה ללמוד מהמתכנת, למה הוא עשה אותה, איך הוא עשה אותה, מה הוא רוצה שתעשה כדי שזה יעבוד. התורה נתנה לנו על כל צעד ושעל בחיים הסבר איך להתנהג כדי שנחיה בגן עדן, ובעזרת השם זה יגיע, סוף סוף זה יגיע, כשהעולם יתפקח ויקבלו את השכל זה יגיע. בינתיים יש גיהנום וסבל בעולם, כי כל אחד עושה מה שהראש שלו חושב שצריך לעשות, ולא מקבלים את השכל האלוקי.

רבנו נתן לנו את הפתרון הזה. דבר עם השם. אז רבנו הסביר את זה בתורה למד דלת, בליקוטי מוהר"ן. צריך שלוש רגליים בשביל לעמוד יציב בעולם, בחיים האלה. עם כל המשברים והגלים וכל מה שקורה בכל רגע ורגע באופן פרטי לכל אדם ואדם, מה שקורה בכללות בעולם, שלוש נקודות רבנו אומר לעמוד עליהם: נקודת חבר, נקודת הרב ונקודת עצמו. שיהיה לו חבר שהוא יוכל לדבר איתו, לספר לו את מה שהולך אצלו על הלב, מעביר אמת, שלא ישתמש עם הפרטים, הסודות שאתה מספר לו נגדך, אלא רק לטובתך. הוא ימצא לך רק רעיונות איך שיהיה לטובתך, בלי שום אינטרסים אישיים. צריך להיות חבר אמת. בנקודת הרב, שוב, שזה יהיה רב אמת, שהוא לא רוצה ממך כלום אלא צדיק שמודבע בו, בתוך הלב שלו מודבע רק לעשות טוב, רק לעזור, רק לרחם על הזולת, רק להוציא אותו מכל מיני דמיונות והבלים, במיוחד להוציא אותו ממידת הגאווה שיכולה להרוס את חיי האדם לגמרי, להרחיק אותו קודם כל מהקדוש ברוך הוא. הגאווה גורמת לאדם לשמור על כבודו, שהוא לא יודע על האמת, ויזייף ויעשה הכל רק לשמור על התדמית שלו. מסכן,

0: והנקודה השלישית, נקודת עצמו. נקודת עצמו, שיהיה עם עצמו. להידבר עם הקדוש ברוך הוא. כל מה שהולך לו בליבו, כל מה שעובר עליו. כשאדם עומד מול עצמו, לבד, בלי שיש מסביבו, איזה מישהו שהוא צריך להציג לפניו, איזה תדמית, אלא הוא עומד לבד. אין מי שיפריע לו, הוא יגיד רק את האמת.
1: אמפדיסה.
0: לדבר אל השם, לספר לו את כל ליבו, לבקש, ובעיקר להתנקות. רבנו אמר שהגן עדן והגינום הוא בהרגשת הלב. ברגע שיש בתוך הלב אבלים, תאוות, בלבולים, זה מה שגורם לאדם צער. זה מה שגורם לו לראות את החיים בצורה לא נכונה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון והניח אותו בגן עדן. האדם הראשון זה רק, זה הדוגמה שלנו. כל אדם ואדם שנולד, הוא נולד לתוך הגן עדן. אבל החיים לא נראים לו ככה. למה? כי ההסתכלות שלו, המשקפיים שבהם הוא מסתכל על העולם, הם שחורות. אז הכל נראה שחור. צריך לתאר את הלב, כי הלב הוא הצייר של המידות, אומר רבנו, תורה ממתת. הלב הוא הצייר של המידות. הציור של העולם לפי הלב שלך. וזה גורם לגן עדן, לגיהנום, בהרגשת הלב. אז רבנו נתן לנו את הדרך. איך להתגבר על הכל. רבנו הוא רחמן. הוא יודע את המצב שלנו. הוא יודע את שורשי הנפשות, יודע כל דבר ודבר, למה הוא עובד ככה ואיך הוא עובד. גם בבני אדם, ההתנהגות של בני אדם, גם התנהגות של הדצחם, דומם, צומח, היי, מדבר, הכל. הוא אמר, לא היה, אין עבר באדם שלא דיברתי עליו, שלא הזכרתי עליו תורה, שכל. מאיזה שכל? למה הוא עובד? למה הוא עובד ככה? איך שהוא עובד? כשהוא יודע את השורש של הדבר, אז הוא גם יודע איך לפתור את הבעיה. כשיש איזו מכונה מקולקלת, איזה מוצר מקולקל, איזה מכשיר מקולקל, אתה מזמין טכנאי שיודע את המערכת, איך היא עובדת, כי אם הוא לא יודע איך זה עובד, איך הוא יוכל לתקן את זה? ברוך השם, זכינו לצדיק האמת, לרבנו. צריך רק להיכנס לתוך הספרים שלו, אפילו שזה נראה בהתחלה קשה, אפילו משפט אחד, אפילו מילה אחת. רבי נתן אמר, כל תורה ותורה, כל שיחה ושיחה של רבנו, כל סיפור שלו, אתה יוצא עשיר, מלא שכל. אתה מקבל שכל חדש, הוא מסביר לך למה אתה מתנהג ככה, למה אתה עובד ככה, ומה הפתרון, איך תתגבר על כל הדברים האלה, שאתה לא בחרת בהם. האדם לא בחר להיות רע. מי רוצה לסבול? אף אחד לא רוצה לסבול. כשאדם עושה רע, הוא סובל מעצמו. כשאדם כועס למשל, או מקנה, הוא סובל מעצמו. הוא מרגיש את הסבל של הקנאה בלב ואת הכעס. אף אחד לא רוצה להיות רע. אבל יש כוחות בעולם שמשפיעים עלינו ומכריחים אותנו להיות כמו שאנחנו. זה הבחירה של האדם, להתגבר. ובשביל זה אי אפשר, אם לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יוכל לו, הגמרא אומרת. אנחנו צריכים את עזרת השם להתגבר על כל הדברים האלה. אז רבנו פותח לנו את הדרך. משתדל. ללמוד עוד תורה, עוד שיחה. ברוך השם, הוצאנו לאור עכשיו גם חלק שני של הספר על רגל אחד. אתם בטח ברדיו שומעים שיעורים שנקראים על רגל אחד. זה משפטים, משפטים, משפטים מרבי נתן, מרבנו, קצרים. נוח. נוח ללמוד את זה כי זה קצר. זה לא מכריח אותך ללמוד את כל הדף. מספיק, 2-3 שורות, זה נושא מסוים. אתה מקבל שכל. אז ברוך השם אנחנו מפיצים את הספרים האלה. אם יש מאזינים שרוצים להניח אצלהם בבית הכנסת, לבתי כנסת, אנחנו תורמים את זה. אצלהם בבתי כנסת. אז יש להם הודעה לאולפן, נשלח להם ספרים. אבל חוץ מזה, איזה ספרים שיש לכם, של רבנו, ספר המידות, קל ללמוד אותו, גם כן הוא בצורה של עוד שורה שורה. שימו לב לסטיקרים שמופצים ברחובות, רואים פתאום הודעה, סטיקר. איזה שכל יש בתוך הסטיקר הזה, במשפט אחד של רבנו. שאר הספרים, סיפורי מעשיות, תענוג. לקרוא את הסיפורי מעשיות זה סיפורים יפים. על מלך ומלכה ואהבה של עייפת תואר עם הבן של הברגר. סיפורים יפים, אבל בתוכם יש כזה שכל שהוא רלוונטי לחיים שלנו. לעשות את זה סדר קבוע בבית, המשפחה, לשבת עם המשפחה, עם הילדים, עם האישה. לספר סיפור, איזה כיף. במקום להיות תקוע בתוך המסך, מקבל שכל. גם המסך מקבלים שכל, אבל מי נותן את השכל הזה במסך? מי נותן אותו? אנשים שאינם שכל, הם מעבירים את האין שכל שלהם לזה שהוא עומד מולם ומקשיב לציור שהוא עומד לו מולו. השכל היחידי הוא השכל של הקדוש ברוך הוא, שכל אינסוף. הוא נמצא בתורה, והצדיקים מוצאים את זה לאור. אז לקחת ספרים, כל ספר קודש, קריאת תהילים, איזה תענוג. תראו את ההתמודדות של דוד המלך. דוד המלך בתור ילד זרקו אותו מהבית. המשפחה גירשו אותו, למה חשבו שהוא נולד מחוץ למסגרת הנישואים. ממזר חשבו שהוא. גירשו אותו מהבית. היה במדבר זרוק ילד לבד עם צון. אין לו עם מי לדבר, רק עם הקדוש ברוך הוא. אז מה עבר עליו? פחדים, חיות היער. חיות המדבר, אוכל, לבד, בדידות. איזה צער. עד שהוא אמר בתהילים, כל משבריך וגליך עליי עברו, ריבונו של עולם. כל המשברים וכל הגלים שבראת במציאות הזאת, הכל עבר עליי. ותראו את התהילים, איך הוא בוכה לקדוש ברוך הוא, איך הוא מדבר. לכן, כל אחד שיקרא תהילים ימצא את עצמו בפנים, הוא ימצא את הצרות שלו בתוכו, הוא כלל הכל דוד המלך. ואחרי זה הצרות של הבן שלו שרדף אחריו להרוג אותו, שכינה בו במלוכה. ומה שהיה לו עם אשתו, בת שאול, וכולי וכולי. כל ספרי הקודש זה חיים, שם חיים. זאת התורה אשר שם משה, שם חיים. להשתדל, אף אחד לא מפסיד מזה. מי שנכנס לזה ומתמיד, פתאום הוא רואה שחייו משתנים. וזה לא משנה בחיצוניות, בחיצוניות אנשים חושבים בדמיון, שמתאים את העולם, שאם יהיה לך כסף אז יהיה לך חיים טובים, ואם יהיה לך בית ויהיה לך כזה אוטו, זה שקר וחזב. תקחו את אלה שיש להם את זה ותראו שהם לא מאושרים. תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם. חיים טובים זה כשהנשמה שלך אוכלת את המזון שלה, בלי זה היא רעבה וצמאה. הכסף לא יכול להסביע את הנפש, את הנשמה של האדם, האוטו לא יכול. רק החוכמה האלוקית. כל הדברים האחרים הם יכולים להסביע את הגוף, אבל לא את הנפש. כשהנפש רעבה זה צער גדול. כל אחד יכול להשתדל בזה. כי כל אחד היה על הר סיני. כל אחד מאיתנו היה על הר סיני, ורבינו אמר, כל אחד קיבל תורה. יצא לעולם, שכח אותה. זה לא קשה, רק צריך לשחזר את מה ששכחת. אם לא למדת אף פעם, בסדר, אבל למדנו, קיבלנו. כשאדם נולד, חז"ל אומרים, בא מלאך, מכה אותו על פיו, ומשכיח לו את כל מה שהוא למד, כדי שיתחיל עכשיו לשחזר את הלימוד. וזה הרווח, זה העבדות. כל מה ששכחנו זה עבדה. ואנחנו מתחילים לאסוף את העבדות שלנו, העבדות של המוח שלנו, של הנשמה שלנו. שנזכה בעזרת השם להרגיש את השמחה הנפלאה הזאת שמרגישים על ידי השלמת החסרונות של הנפש.

אומר רבי נתן, שמעתי מרבנו הקדוש שכל אחד יש לו בחינת מה לפנים ומה לאחור לפי מדרגתו. חז"ל אמרו שאדם לא ישאל מה לפנים ומה לאחור. אל תשאל מה יהיה בעתיד, תתחיל לדמיין כל מיני דמיונות שיקרה ככה ויקרה ככה וכל מיני דברים מפחידים, כי זה יגרום לך להרגיש הרגשות לא טובות. מה שהמוח חושב ככה הלב מרגיש. מה לאחור? גם כן תתחיל לחזור אחורה, מה היה פעם ואיך היה פעם. כל אחד לפי מדרגתו. זה דברים שאסור לחקור אותם. וכל אחד לפי מדרגתו, יש לו דברים שהגבול של השכל שלו מגיע עד פה. יותר מזה, אל תלך אחורה. ולא קדימה. כל אחד לפי מדרגת שכלו. התורה אומרת את זה בפירוש. תמים תהיה עם השם אלוקיך, תלך איתו בתמימות. אל תשאל מה לפנים, מה לאחור, אסטרולוגיה, בוא נראה מה יהיה, איך יהיה. עזוב, תלך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, עם אמונה פשוטה, תשען עליו ותראה כי יש על מי לסמוך. החיים יותר טובים, יותר קלים. אדם, תשימו לב, זה לא מעשי. לא מעשי שבן אדם נמצא בלב ים עם סירה שמטלטלת בתוך הים, והוא בתוך הסירה המטלטלת שעולה למעלה, אפה באוויר עם הגלים ונופלת, שהוא יוכל לטפל בבעיה. צריך מישהו מבחוץ שיסייע, אי אפשר מבפנים. אנחנו נמצאים בתוך כדור הארץ, על כדור הארץ. וכל הכדור הארץ הזה מטלטל. אף למעלה, נוחת למטה, הימין, השמאל, הבלגן. אתה לא יכול. כמה אנחנו יושבים על כדור הארץ? כל אדם תופס על כדור הארץ חצי מטר מרובע כשהוא עומד. אנחנו קטנים מאוד בשביל לטפל בכל העניין הזה. זרוק על הקדוש ברוך הוא. רק הוא יכול, רק הוא יכול מבחוץ, הוא. זה העניין שלו, זה העסק שלו. אז לא להיכנס בכלל במחשבות האלה, מה לאחור, מה לפנים, מה היה, איך יהיה. כמו כל מיני פילוסופים שמנסים מה היה לפני בריאת העולם, מה היה, מה יהיה בסוף העולם, עזוב. אתה רק תדמיין ולא תוכל להוכיח כלום. רק תדמיין כל מי שעולה לך בראש. יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה, או היה ככה, היה ככה, רק לדבר אתה יכול. תכלס, לא תגיע למסקנות. ורבנו אומר בתורה סמך דלת, שהקושיות שאין עליהן תשובה, שאי אפשר להוכיח לכאן או לכאן, מביאים כבדות בלב. כשאדם אין לו... הבנה במשהו מסוים, זה עושה לו כבדות בלב. אז מה לך להיכנס לכל מיני מקומות שבוודאי לא תוכל להגיע לאיזושהי מסקנה? אתה 70 שנה, מקסימום 80, 90, 100 שנה את כבר בעולם. סך הכל, 100 שנה אתה פה. איך אתה יכול לדעת מה היה לפני 100 שנה, 200 שנה, 300 אלפי שנים? איפה? אתה רק 100 שנה פה. אתה יכול לדעת מה היה פה לפני ואיך היה. מה הסיפורים אתה שומע?
באים לספר לך אלה שלא היו בעולם בכלל, מה היה לפני בריאת העולם. זה הכל, כל החקירות האלה, מה לפנים, מה לאחור, מבינים כבדות בלב. העיקר הוא תמימות, פשוטות, אמונה פשוטה. זה עיקר היהדות, רבנו אומר. אמונה פשוטה ותמימות.

אומר רבי נתן, שמעתי מפיו הקדוש של רבנו שכל יום יש לו שפע שלו. אז לקבל באהבה את היום ולא להשתגע, למה היום ככה, למה קיבלתי רק ככה ואתמול קיבלתי ככה. הוא משווה את היום לאתמול ולמחר ולפני שנה מה היה, לפני זה. סתם צער, בן אדם סוחב על עצמו צער. הכל כתוב על היד של המלך. חייבים לקבל את הדעת הזאת. אם לא, בן אדם מסכן. אומר רבי נתן, שמעתי מרבנו שכל יום יש לו את השפע שלו. כל יום בדיוק מסודר. מה יעבור, מה תקבל, איך יהיה היום. קבל את זה, תשמח, תגיד תודה. מתי הצער בא? שהוא נלחם עם המציאות. סתם. סתם מלחמה בלי טעם. עם מי אתה נלחם? עם הקדוש ברוך הוא. זה בדיחה. מה? הכל מסודר, בדיוק מה יהיה כל יום השפע שלו. רק נדמה לך שאני עשיתי, אני הצלחתי, אני הבאתי אותה פעם שעברה יותר, הפעם...

שמעתי מרבנו זן שזמן נתינת הצדקה של ארץ ישראל הוא בהודש אדר. רבנו אומר שיש הרבה מדרגות של צדקה שפועלות את הפעולות שלהם, כמו גלגלי הרקיע, גלגלי המזלות, שהן פועלות על פי הצדקה של האדם ומשפיעות שפע לעולם. אז הצדקה הכי גדולה זה צדקה של ארץ ישראל, והזמן הוא בחודש אדר.

הגענו לסימן תקוף סמך ב', אומר רבי נתן, מובא בדברי רבנו זן שעיקר הנפילה על ידי גדלות. זה עיקר הנפילה, מה שגורם לאדם ליפול בכל מה ש... בכל מצב שהוא נמצא והוא נופל ממנו, זה בגלל גדלות, בגלל גאווה. אם זה בשלום בית, שפתאום נופל לשלום בית, אז זה על ידי גאווה. אם זה בפרנסה, נפלה הגאווה, הפילה את הפרנסה. ושאר הדברים, מכל דבר דבר שאדם נמצא בו, בכל מעמד שהוא נמצא, עיקר הנפילה על ידי גדלות. למה? שום דבר לא יכול להצליח, אומר רבנו בתורה פי ב' חלק ב', שום דבר לא יכול להצליח אם הוא לא קשור לקדוש ברוך הוא. כי ההערה, השפע, יורד מהקדוש ברוך הוא. כמו למשל הנשמה של האדם. הנשמה של האדם זה אור שהקדוש ברוך הוא מזריע ממנו. אנחנו קוראים לזה אור, אבל זה לא אור כמו שאנחנו מכירים אור, אבל אנחנו קוראים לזה אור. אין לנו מילה אחרת לתאר את הקרניים של החיות הזאת שיורדת מהקדוש ברוך הוא, שהוא החיות של כל הבריאה, לא רק לאדם, גם לכל הצומח, חי, מדבר, הכל. זה אור של הקדוש ברוך הוא שזורם לתוך האדם וגורם לו להתקיים, להיות חי ונייד ופועל. וכל דבר ודבר, וכל פעולה ופעולה, וכל עניין שאדם עושה, חייב להיות קשור למקור, לאור הזה שיורד, להשפיע כדי להחיות את המציאות הזאת, כדי שיתקיים הדבר, כדי שיצליח הדבר. צריך לו חיות. כל דבר, מנורה, היא לא תדלק אם תנתק אותה מהחשמל, מהחיות שלה, היא לא תהיה קיימת, לא יהיה קיים האור. אז ברגע שאדם נמצא באיזה מצב טוב, זה סימן שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, מאיר. ברגע שהוא ניתק את עצמו מהקדוש ברוך הוא, נוצרת נפילה לאותו דבר. והגדלות, הגאווה, מרחיקה את הקדוש ברוך הוא מהאדם. כי אומר רבנו, כי באמת אין שום נפילה בעולם כלל, כאשר מתברך בכל מקום. אז איך יכולה להיות נפילה? בכל מקום הוא נמצא, הוא מחיה את כל פרט ופרט, אז איך יכול להיות שנוצרה לך נפילה? הרי מלוא כל הארץ כבודו. אך כשיש לו גדלות לאדם, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, ואז הקדוש ברוך הוא מסתלק. ואז יש נפילה. אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. כשאדם לוקח את הכבוד לעצמו, את הגדלות לעצמו, אומר אני, אז אין הוא. אין אני והוא יכולים להיות ביחד, או אני או הוא. ברגע שאדם אומר אני ואני ואני ואני, אנחנו משתמשים במילה אני, בסדר. רבי זושה מהניפולי לא השתמש במילה אני. כשהוא היה רוצה, נגיד, מאשתו שתכין לו משהו לאכול, הוא היה אומר, זושה רוצה לאכול, זושה רעב. הוא לא היה אומר, המילה אני לא הייתה אצלו בלקסיקון, אין אצלו את המילה אני. אין אני והוא יכולים לדור מדור אחד. אנחנו לא במדרגה הזאת, אנחנו קוראים לאני, אני, בסדר, אבל פה הכוונה שאתה אומר, אני, אתה נותן את הכבוד לעצמך, אני עשיתי, אני הצלחתי, אני הבאתי, אני ואני ואני. ברגע שאתה אומר אני, הקדוש ברוך הוא ענב. הקדוש ברוך הוא מסתלק, נכון, אתה, אני לא בעניין. ברגע שיסתלק הקדוש ברוך הוא חס ושלום, אז יש נפילה.
נמצא שכל הנפילות הם על ידי גדלות.

ואומר רבנו בתורה ו' בליקוטי מורן, חלק א', שעיקר התשובה היא על ידי ענווה. כי מה זה תשובה? תשובה, אני רוצה לעזור לקדוש ברוך הוא, לשוב להשם יתברך, לשוב למצב שאני והוא יחד, שהוא איתי, נמצא אצלי, איתי בכל מקום, בכל עניין, זה לשוב אל השם. לכן רבנו אומר שעיקר התשובה על ידי ענווה. ומה זה ענווה? ישמע בזיונו, ידום וישתוק. זה המתנה. כמו שרבנו אומר, אמר לתלמידים, הבאתי לכם מתנה, מחלוקות, מחלוקת. מחלוקת זה בזיונות. הבאתי לכם מתנה, תקבלו את זה באהבה, תדעו לכם. כל מחלוקת, כל ביזיון שמישהו נותן לך, תוריד את הראש. אנחנו עושים הפוך. מישהו מבזה אותי, אני מרים את הראש ומתחיל להתווכח ומתחיל להוכיח שאני צודק ולא ככה וכן ככה, לשמור על הכבוד המדומה, הדמיון הטיפשי, שאני הוא ואני הוא. תזכר איך אתה תיראה בתוך האדמה, תזכר רק בתמונה הזאת. לא בעיה למצוא תמונות כאלה, הרשת מלאה תמונות של גביעות ושל שלדים. ככה אתה תראה, אתה עצמך, אתה, כן, אתה הגדול, הגדול, שכובש עולמות ומי יודע מה, אתה, ככה תראה. אז תחשוב על זה רגע, תתבייש בעצמך, תתבייש, איך אתה מסוגל להרים את הראש? זה רק בגלל שאתה לא רואה את זה, לא, לא, שהוא לא... או שהוא לא מאמין שזה יקרה, יש כאלה לא מאמינים שיקרה דבר כזה, שהוא יהיה שלד עצמות. הוא לא מאמין, אולי הוא לא יודע מה, איפה הראש. אז על מה אתה שומר? על איזה כבוד אתה שומר? על מה אתה שומר? תוריד את הראש, אמרו לך משהו, תוריד את הראש, תחזור בתשובה, סליחה, טעיתי. פעמים בן אדם טועה, אבל הוא משנה את הטעות, מקטין אותה, כדי שהכבוד יישאר איזשהו כבוד, מקטין את הטעות. לא, הטעות לא כזאת, אלא כזאת. מודה במקצת הטענה. להיות אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. אור השם, אומר רבנו תורה קוף יוד בית, אור השם זה האמת. הקדוש ברוך הוא שורה איפה שיש אמת. איפה שאין אמת, הקדוש ברוך הוא לא שם, הולך משם. כי השם אלוקיכם אמת, זה החותמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אמרו חז"ל. אז קורה לנו, כל הזמן קוראים לנו דברים, זה קשה לנו להתגבר. פתאום מישהו מבזה אותנו, במיוחד בבית. במיוחד מי שאתה חושב ונדמה לך שהוא יותר קטן ממך. אתה יותר גדול ממנו, והוא מבזה אותך. מישהו גדול מבזה אותך, בסדר, אתה קצת מוריד את הראש. אבל שמישהו שלפי דעתך הוא יותר נמוך ממך, והוא מבזה אותך, קשה לך להוריד את הראש. אבל תבין, מי מבזה אותך? הקדוש ברוך הוא מבזה אותך, עושה לך טובה. לא טוב להיות האדם לבדו, עשר לו עזר כנגדו. כנגדו. זה העזר, כנגדו. ועוד כהנה וכהנה. קבל את הביזיונות, להוריד את הראש. כן. וגם אם מישהו אומר לך דבר שהוא לא אמיתי לפי דעתך, אתה לא כזה. קרה לך מישהו גנב. אתה אומר, איפה? איפה יש דבר כזה?
אני הופך את עצמי מכל כיוון, לא מוצא שפעם גנבתי משהו ממישהו. תוריד את הראש, תגיד, כן, נכון, נכון. נכון, אחרי זה תפשפש במעשיך, ותשתמש בזה בתור מקפצה למדרגה יותר גבוהה. תתחיל לחשוב, אולי גנבת למישהו את הדעת? לא גנבת לו כסף או משהו, אבל דעת גנבת לו? אמרת לו איזה חצי אמת? או 3/4 אמת? או 90% אמת אמרת לו? גנבת לו 10% מהדעת שלו. נתת לו לחשוב ככה, וזה לא ככה. זה גניבת דעת. זה גם כן נחשב גניבה, אולי יותר גרוע. צריך לשוב לקדוש ברוך הוא. וזה על ידי הזיכוך והניקיון מכל התומעה שנדבקה בנו מחטא אדם הראשון. אנחנו לא בחרנו במידות האלה ובהתנהגות הזאת שלנו, לא בחרנו בזה, אף אחד לא רוצה את זה. קיבלנו את זה מהאדם הראשון ואנחנו צריכים לתקן את זה.

אומר רבי נתן, שמעתי מרבנו זן שבימי אברהם אבינו הייתה השכינה נקראת בשם שרה. מי שלא יודע, אברהם אבינו, אשתו קראו לה שרה. אז רבנו אמר שבימי אברהם אבינו השכינה הייתה נקראת בשם שרה. זאת אומרת, שרה הייתה ההתבטאות, הגילוי של השכינה. הגילוי של הקדוש ברוך הוא. אז ביחסים של אברהם אבינו עם אשתו, הוא היה צריך לשמוע את הדיבורים של השכינה. הוא צריך להקשיב מה הקדוש ברוך הוא מרמז לו מתוך דברי שרה, אשתו. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, את אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי אני מדבר דרכה. צריך להיזהר, אבל לא להתבלבל. לא להתבלבל, לפעמים יש גם דיבורים לא במקום. יש גם צד של הסתרה אחרה, צריך להיות, להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. צריך דעת, לא לקחת קיצוני כל דבר. אז אומר רבי נתן, שמעתי שבימי אברהם השכינה הייתה נקראת שרה, ובימי יצחק בשם רבקה, אשתו של יצחק, ובימי יעקב בשם רחל ולאה. וכן מובא בזוהר הקדוש מעין זה. מה הוא רוצה להגיד בזה? שבימי אברהם ככה, בימי שרה ככה, בימי יצחק בימי יצחק רבקה, בימי יעקב רחל. ותמשיך הלאה, נו, תמשיך הלאה, תזכיר עוד צדיקים, עוד אנשים, ואת שם אשתו, ועוד בן אדם ושם אשתו, עד שזה יגיע אלינו. אז תבין שרבנו מרמז לך שאשתך היא הביטוי של השכינה. אז רק תקשיב, מי שיש לו אוזניים טובות מקשיב, שומע את הקדוש ברוך הוא מרמז לו כל מיני רמזים. גם אם לפעמים יש דיבורים מעצבנים, קבל את זה גם כן מעת השם, עשר לו עזר כנגדו. כן,

אבל היא הבסיס שעליה עומד כל הגוף. הכתר זה הראש, תפארת זה הגוף, חסד יד ימין, גבורה יד שמאל וכו' וכו', עד מלכות, עד הרגליים, עד העקב, שעליו עומד הכל. זאת האמונה. אז האמונה היא מידה האחרונה. ואף על פי כן על ידה די כעולים על כל המדרגות כולם. משם מטפסים. כן, גם בן אדם שרוצה לעלות בסולם, הוא לא עולה עם הידיים. הוא עם הראש. עם הרגליים. כי אמונה היא בחינת אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה כידוע. כמו שאמר רבנו זל בשיחותיו הקדושים, שדיבר עמנו אחר התורה, כי מרחמם ינהגם, אחרי שדיבר רבנו את התורה בתקוטי תניינה, סימן זין, אז רבנו אמר שאמונה היא מדרגה האחרונה, אבל על ידה זוכים לעלות על הכל, לכל המדרגות, ולהגיע לפינת רצון מופלג, שעולה על הכל, למדרגה הכי, הכי, הכי גבוהה, זה שאין. נעשה לאדם לב, רצון בלב, כיסופים. כדוגמה ניתן ממה שיש לנו פה בעולם הזה, כיסופים, דוגמה שנבין על מה מדובר. אהבה. שיש אהבה. אז הלב מנופח, מלא. והראש חושב כל הזמן, ובכל תנועה, איפה שהוא נמצא ואיפה שהוא הולך, הלב עוד פעם, באהבה, הולך לישון עם זה, קיים עם זה, אוכל עם זה, מטייל עם זה, כיסופים, כערגה, כל הזמן, כיף שבלב של הכיסופים האלה. זאת המדרגה הכי גבוהה בעבודת השם. להגיע לכיסופים וגעגועים ואהבה כזאת לקדוש ברוך הוא שאי אפשר לתאר, יעד אינסוף. זה המדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. געגועים וכיסופים לקדוש ברוך הוא. כי נפרדנו. רבנו אומר, תורה למד ג', אהבה שהייתה לאבא עם הבן שלו, לפני שהבן נולד, כשהבן היה במוחו של האב, זה היה אחדות. אחרי זה הבן יצא לעולם, הוא ניתק. אז יש געגועים וכיסופים לחזור למקור. היינו יחד עם הקדוש ברוך הוא. ונפרדנו זמנית. אז יש געגועים וכיסופים.

טוב להזכיר גם את הצד השני של השיחה. דיברנו שבזמן אברהם קראו לה שכינה שרה וכו', והפוך, שאנשים יראו את בעליהם בעלה של השכינה. זה נקרא קודש הבריחו ושכינת. אז כן, כמו שהרמב״ם פוסק להלכה שהבעל צריך לכבד את אשתו כמו מלכה, והיא צריכה לכבד אותו כמו מלך. קודש הבריחו ושכינתם.

שמעתי מפיו הקדוש, אומר רבי נתן, שיחה נוראה מנוראות גדולת הבורא יתברך, ואי אפשר לבארה בכתב. זה רק כשהוא שמע אותו, שמע את רבנו, זהו, הוא הבין את הדבר הזה, אבל הוא לא יכול לבאר את זה, לכתוב את ההרגשה, מה רבנו דיבר איתו על גדלות השם, מה זה השם, מה זה הקדוש ברוך הוא. אך אחר כך נכנס רבנו על ידי זה לדברי התחזקות, שאפילו אם נפלו למקום שנפלו, כל אחד לפי נפילתו, רחמנא ליצלן, שמצילנו, אף על פי כן יחזק את עצמו, ואל יתייאש עצמו לעולם, כי לגדולתו יתברך, כי גדולתו יתברך סגבה מאוד למעלה מהתורה, ששם יכול הכל להתקן. כי תשובה, למעלה מהתורה. כן, אז רבנו התחיל לדבר עם רבי נתן לגדולת השם, כמה השם גדול, והתחיל לתאר לו את כוח השם וגדלותו, שרבי נתן אומר, אני לא יכול להסביר את החוויה הזאת ששמעת את התיאורים של רבנו. אבל אחרי זה הוא התחיל לדבר רבנו, לכן כשאדם נופל למקום שהוא נופל, אין לו מה להתייאש לעולם, ולא משנה לאן הוא נפל ומה קרה לו ואיזה משבר ואיזה דבר הכי גרוע שבעולם, שהוא חושב שמשם אי אפשר לצאת, אין כיוון, יחזק עצמו ולא יתייאש עצמו לעולם. כי למה? כי לגדולתו יתברך סגבה מאוד מאוד למעלה, הקדוש ברוך הוא גדול גדול גדול גדול גדול הרבה בלי סוף מעל הבעיה שאתה חושב שהיא בעיה ענקית. כי גדולתו יתברך מעל התורה, ושם מעל התורה יש תיקון להכל. מה פירוש? בתורה כתוב שאם אדם עשה ככה, יהיה ככה, עשה ככה, יהיה ככה, עשה ככה, יהיה ככה. אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא מעל התורה, יש מצב שאדם עשה ככה ולא יקרה ככה. אדם עשה ככה ולא יהיה ככה. כי הקדוש ברוך הוא מעל התורה, מעל החוקים. אז אם אדם נמצא איתו בקשר עם הקדוש ברוך הוא, עושה תשובה ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז שלא יתייאש לעולם, גם אם עשה מה שעשה ונפל למקום הכי נמוך שבעולם, אצל הקדוש ברוך הוא, הוא ממציא את החוק במקום, בהתאם לך, בהתאם לתשובה שלך, למקרה שלך, מה שהתורה לא, התורה יש לה את החוק שלה ו... כי תשובה למעלה מהתורה. ואומר רבי נתן, ושאלתי אותו, אבל איך זוכים לזה? להגיע למצב הזה שאתה מדבר רבנו. ישיב רבנו יכולים לבוא לזה, ובלבד שלא התייאשו עצמם מן הצעקה ותפילה ובקשה. רק לעסוק בצעקה ותפילה ובתחינה לבוא קדוש ברוך הוא, אבא, תעזור לי, נפלתי. אתה יודע, אני לא עושה בכוונה, יש עליי איזה כוחות, כל מיני זרמים, כל מיני תאוות, שגעים אותי. עזור לי ריבונו של עולם, ולא יתייגע לעולם. לא יתייאש, ולא יתעייף מהבקשה מהשם, עד שיבוא לזה לעלות למעלה למעלה מתוך הנפילה. כי עיקר התשובה הוא צעקה, הוא זעקה על השם יתברך, כי הוא רחמים אין סוף. כמו שהוא אין סוף בהכל, בחוכמה, בבריאה, במציאות שהוא בא, הוא גם אין סוף ברחמים והאהבה שיש לו לבריאותיו.

עיקר שלמות האמת והאמונה הוא לכל אחד כפום מה זה משאר בליבה. כל אחד לפי השערת הלב שלו, לפי ההבנה שלו, ככה זה שלמות האמונה. כמו ששמעתי מפיו הקדוש ז"ל, אומר רבי נתן. זאת אומרת, האמונה היא מדרגות בלי גבול. אין סוף. צריך לטפס כל הזמן, מאמונה לאמונה, מאמונה לאמונה. עד שרבנו אומר, יראה בעיניו את מה שהוא מאמין בו. כי כל אחד האמונה היא לפי השערת הלב שלו. והמפתח זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, ההתבודדות מביאה את האדם לאמונה יותר ויותר. לקבוע לו שעה ביום לפחות. הלוואי שיהיה כל היום, אמר רבנו, אבל אני לא יכול להגיד לכם כל היום, רק שעה. תשבו באיזה מקום לבד, בלי הטלפון. זאת אומרת, זה, אם בלי הטלפון זה בלי אף אחד, כי הטלפון כולל בתוכו את כל העולם. ותהיה עם הקדוש ברוך הוא.

0: פעם אחת מכלל דבריו הקדושים של רבנו, אומר רבי נתן, הייתי שומע שעיקר שם עשייה דקדושה הוא צדקה. זה עיקר העשייה, כי זה הדבר הכי קשה לאדם לעשות, המצווה הזאת.
1: Moi je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où
0: גם רבנו אמר, עיקר האמונה היא בצדקה. כשנותן צדקה הוא מראה את האמונה שלו בקדוש ברוך הוא, שהוא בטוח שעל ידי הצדקה לא יסר לו כלום, אפילו שהוא נתן צדקה, כי הקדוש ברוך הוא מעל הכל ובידו הכל. אפילו שהוא נותן את החיות שלו, את הפרנסה שלו לצדקה. אני לא מדברים פה על המדרגה של הבעל שם טוב למשל, שנתן 100% צדקה. יש שנותנים מעשר, 10%, 20%, 30%, רבינו מביא את זה בסיפורי מעשיות, בשבעה קפצנים, בסיפור של הקפצן שהיה בלי ידיים, שכדי להציל את הבת מלך שנאבדה, נפלה לתוך החומות של מים ונפלה חלשות והתעלפה שמה, הרפואה שלה זה שמחה. אני מתכוון לבת מלך, לעם ישראל. הרפואה של ישראל זה השמחה. ואי אפשר להיכנס לתוך החומות מים בשביל לעורר אותה, אלא על ידי 10 מן הצדקה. זאת אומרת 100%. אבל בוא ניתן 1% גם טוב. העיקר להתרגל, לתת צדקה יום יום. זאת מצווה חשובה מאוד מאוד.

טוב, שלום וברכה לכל היהודים היקרים. מה אומר ומה אדבר, ליבי ליבי על עם ישראל. לאן הגענו, איזה צער, כמה יהודים שרויים בצער, בפחד, כמה חולים, הרוגים, כל העולם הולך להיחרב, מה קורה פה? מה אני יכול להגיד בזמן כזה? ריבונו של עולם, תגלה את רחמך על העולם, את חסדיך. אתה מלך טוב ומטיב. אתה בראת את כל העולם בשביל עם ישראל, בשביל לגלות רחמנותך, בשביל שנכיר אותך. אז מה, רק את מידת הדין אנחנו נכיר? כמה דורות כבר עברו ייסורים, רדיפות, שואה? מתי תגלה את הרחמים שלך? אתה הבטחת לנו לגאול אותנו ברחמים, בשמחה. נכון, יש פה הרבה אנשים שעברו על הרצון שלך, אבל הם לא עשו את זה מידיעה. אנשים פה גדלו בבתים שלא ידעו אפילו מה זה שמה ישראל, ולא לימדו אותם ולא הודיעו להם מהאמונה שלך. אף אחד לא עושה בכוונה חס ושלום נגדך. ומה עם כל אלה שעובדים אותך וחוזרים אליך בתשובה ומוסרים נפש וכל הנשים הצדקניות? אז אני בטוח שהשם יתברך רואה את כל הדברים האלה ודן אותנו לכף זכות כמו שרבנו ציווה אותנו. וכל יהודי וכל יהודיה הם יקרים וחשובים בעיניו. אז עכשיו זה הזמן שלנו להוכיח את האמונה שלנו, את הביטחון שלנו בהשם יתברך. הרי זה מה שלמדנו, זה מה שרבנו כל הזמן לימד אותנו, רבי נתן, את החיזוקים שלו, שהשם יתברך אוהב כל יהודי, משגיח על כל יהודי. עכשיו אנחנו צריכים להשתמש באמונה הזאת, בחיזוקים האלה, להאמין בעצמנו שאנחנו יקרים וחשובים בעיניו יתברך. כמה רבי נתן צעק על זה. אנחנו הבנים של השם יתברך, מלך העולם, מי יכול לגוע בנו? הבנות היקרות שלו. אז מה, אבא יעשה משהו רע לילדים שלו? בוודאי שהוא עושה הכל לטובה, אבל אנחנו לא רואים את זה. כרגע מה שאנחנו רואים, הם אב הפחד, בעלה, תוהו ובוהו. אבל אנחנו צריכים להחזיק באמונה, אנחנו חייבים להחזיק בביטחון, זה מה שיציל אותנו. הקדוש ברוך הוא צריך אותנו עכשיו, הוא צריך את מידת הביטחון שלנו. הוא צריך את התפילות שלנו. עכשיו זה הזמן להתבודד, המעלה העליונה מן הכל שרבנו לימד אותנו, לצעוק אל השם, ובמיוחד לצעוק איה. עכשיו זה לא הזמן לבקשות, עכשיו זה הזמן איה מקום כבודו, מה שרבנו צעק ואמר לנו, איה מקום כבודו, ריבונו של עולם, תגלה לנו את הכבוד שלך, תגלה לנו את המלכות שלך. ומה זה הכבוד של השם יתברך? רק מידת הדין? שכוחו וגבורתו מלא עולם, זה אנחנו כבר גילינו בכל הדורות ובכל העולם. עכשיו אנחנו צריכים לגלות את הכבוד האמיתי שלו, כבוד אלוקים אסתר דבר, את הרחמים שלו, את הענווה שלו, את האהבה הגדולה שיש לו לעם ישראל, שהוא שוכן בכל יהודי. זה הכבוד האמיתי של השם יתברך, שהדור הזה במיוחד צריך לגלות אותו. שאנחנו בעוצם שפלותנו, בתוך כל הבעלגן שלנו, ב-50 שערי תאומה, השם יתברך שוכן איתנו, ושומר עלינו, ומגן עלינו. זה הכבוד האמיתי שאנחנו צריכים לגלות בעת הזאת. אז עכשיו, עם ישראל היקר, אני ממש מתחנן אליכם, כל יהודי, כל יהודיה, לפתוח את הלב, לא להניח להשם יתברך אפילו דקה. כל הזמן דיבורים. לא משנה איפה אתם נמצאים, עכשיו כולם מכונסים בבית, בחדרים, בתוך הבלגן. לא להניח להשם יתברך, כל הזמן לדבר איתו, לבקש על הגאולה של עם ישראל, לבקש על הישועה, שירפא את החולים, שיציל את עם ישראל. אישה יקרה, את בבית, עם כל העבודה, עם הילדים, לא להרפות מן הדיבורים. גם אם אין כוח לדבר, אפשר לדבר עם השם יתברך בלב. צעק ליבם, הקדוש ברוך הוא שומע את צעקת הלב. אתם, כל החברים היקרים שהם קורבים לרבנו הקדוש, כבר יודעים את המעלה הגדולה של ההתבודדות, המעלה העליונה והגדולה מן הכל. עכשיו זה הזמן, עכשיו זה העת.
לא להניח להשם מטבח, להזכיר לו את זכות הצדיקים, את זכות אבותינו הקדושים. מגן אברהם, בי נשבעתי, השם מטבח נשבע לאברהם, על הזרע שלו. משה רבנו, אם עין מכן עינה מספריך אשר כתבת, שלא ייפגע אפילו ציפורן אחד מישראל. להזכיר את כל הזכות של הצדיקים, של התנאים, של האמוראים, שעד הדור הזה כולם לומדים את הגמרא הקדושה, את הפוסקים, את התורה שלהם. להזכיר את רבי שמעון בר יוחאי שיכל לפתור את כל העולם מן הדין. ריבונו של עולם, בזכות רבי שמעון תפתור את כל העולם מן הדין. בזכות רבנו הקדוש, שילמד זכות על כל עם ישראל, אפילו על הרשעים הגמורים, הזמרה. ריבונו של עולם, תעשה עלינו הזמרה, תראה את הנקודות הטובות שלנו. את כל הבעלי תשובה שמסרו נפש לפניך, חזרו בתשובה. את כל הלומדי תורה שמחזיקים את התורה הקדושה שלך. תעשה עלינו הזמרה, תראה את הנקודות הטובות שלנו. בזכות כל הנשים הצדקניות, הצנועות, שהולכות בלבושים צנועים. בזכות כל הבעלי צדקה וחסד, ריבונו של עולם תרחם על עמך ישראל, שלח לנו את המשיח, את הגאולה. בזכות ההבטחה שלך, שהבטחת לכל הנביאים הקדושים, שאתה תביא גואל לבני בניהם. אם לא עכשיו ומתי? בעזרת השם, שנזכה כבר לראות את זה. אז אני מברך את כל עם ישראל, כל אחת ואחד, ששום דבר רע לא יגיע אליכם, שתתחזקו בביטחון, באמונה, בשמחה, תראו בישועות עם ישראל, וכגודל הירידה, כך תהיה גודל העלייה, הכל יתהפך לטובה בעזרת השם, חזקו ואמצו.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפיאנוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

ממש מחילה מכבוד תורתכם שאני מדבר בפני הגדולים ממני, גם בפני הרבנים, תלמידי חכמים. ממש מחילה, אבל ברשותכם אתם מתירים. זה רק חידוש, אני אגיד את זה. חידוש. חידוש שמתחדש עכשיו.

מאוד מאוד מאוד עמוקה בהבנה שלה, שההבנה מאוד מאוד מחודדת. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, בהקדמה לספר שלו, לרמב"ן, אומר שאם לא קיבלת מפי איש, מפי איש לא תבין את כוונתי לעולם, לא תבין אותי, לא תבין, גם אם תחשוב שאתה מבין, אתה לא תבין. הוא מסביר. ומהר"ש אסטרופולה זה דרך קבלה כל כך ייחודית, החידושים שלו, כולם קוראים בערב פסח בדרוש שלו, את הדרוש שלו על ערב פסח, הדרך הייחודית של מרש אוסטרופולה היא כל כך עצומה, היא כל כך מיוחדת שצריך להבין את מה שהוא אומר. אז עכשיו נגיד משהו ממרש אוסטרופולה ועל זה אני אגיד את החידוש עכשיו. בוא נראה. צריך רק להתרכז ואני אבנה אותו. הנה את החידוש. ככה. כותב מרש אוסטרופולה, יש הרבה דרושים שלו היום, היום זה התקבץ בספר ניצוצי שמשון, בסוף פרשת כי תישא, מביא בסוף. הוא מביא שיש שם שהוא עומד בין השטן לבין אשתו של השטן. הוא אומר, תדע, שמתי שיתחברו השמות האלו, יבוא חורבן ואיזה גדול בעולם. מתי שיש את השמות האלו, שהסמך זה ולמד יוד ביחד. והוא מביא ראיה מהתורה. כתוב בשמות בפרק כ"ח, בפסוק למד ב'. והיה פי ראשו ותוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה הורג כפי תחרע, יהיה לו לא יקרע. אז והיה פי ראשו ותוכו. נכון? אז איפה השם? איפה השם? מישהו שם לב אולי? מעשה הורג, לא, בראשי תיבות. מעשה הורג, לפני זה, אני אומר בלי. אחרי זה כפי, זה כף פיוד, יהיה לא, לא יקרע. כאילו, יש לנו עוד פעם אחרי זה. הבנתם? ויהיה אפי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה הורג, זה היה פה עכשיו את השם של ההוא, כפי שם הפסקה, תחרע, תף, יהיה, לא, לא, עוד פעם, עצרתי, אם הבנתם, כאילו, ראשי תיבות, יקרע, ואז בסוף. לא, הבנתם, כן, הבנתם, כאילו, כפי באמצע, והבנתם, כאילו, מפה ומפה, השם. אז זה אומר, השם הזה, הוא מונע מהם להתחבר. מתי שהם יתחברו, יכול לבוא תזק. אז הוא אומר, השם הזה באמצע, הוא מונע מהם להתחבר, ואז ינצלו מן המיטות וההזקים והכל, השם הזה כפי. עכשיו, מה כתוב בספר ירמיהו? הנביא ירמיהו אומר, אם תציע קר מזולל, בפרק ט"ו, פסוק י"ט, כתוב, אם תוציא קר מזולל, כפי תהיה. מה זה אם תוציא קר מזולל, כפי תהיה? כפי, עוד פעם, השם כף פיוד, תהיה. אז עכשיו, מה זה עיקר התיקון של להוציא קר מזולל? זה רק על ידי המחשבה. למה? הכל במחשבה התבררו. כל התיקונים נעשים במחשבה. כדוע שרבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, בזוהר פיקודי בדף רשנון ד' עמוד ב' בסוף העמוד למטה. רבי שמעון בר יוחאי וגם בדף רשנוני עמוד א', בתחילת העמוד, הוא מתחיל לדרוש דרוש מלמטה עד הסוף, מסביר שיש פסולת במחשבה. והבירור שלה נעשה רק על ידי המחשבה, שבמחשבה אפשר לעלות ולברר ולעשות תיקונים וניצוצות וכל מה שהמקובלים עושים, אני לא יודע כוונה, אבל מה שהמקובלים עושים, כל מיני כוונות, זה כל מיני שיגעון, אני לא יודע, רק ללמוד צריך. אבל לימוד תורה זה פועל את הכל, אבל כל אחד לפי המדרגות שלו. אז הוא כותב שיש ניצוצות, והזוהר מסביר שבמחשבה אפשר לברר את הכל. הכל נברר במחשבה, אפשר לברור ולתקן את הכל. ויש מישהו שעוד מסביר על זה, בהרחבה יותר, זה בליקוטי מוהר"ן, של רבי נחמן מברסלב. זכותו תגן עלינו, הכל ישראל אחינו. כותב בחלק א', בתור בסימן סמך א', בסעיף ו', כותב, שכל ההמתקות, כל הדינים והצרות נמתקים על ידי השכל. השכל, שם הוא מסביר, שהכל נמתק על ידי השכל. כל המתקות, הכל, כי הצדיקים הם ראש והכל, הכל נמתק אצל השכל, צדיקים זה, איזה צדיקים הם מדרגות ואיך צדיקים פועלים. פעם היה

0: רבי שר שלום מבלז ורבי ישראל מרוז'ין, חסידים, הם נפגשו ביניהם. והנכד של רבי ישראל מרוז'ין, רבי ישראל מצ'וטקוב, זה הרבו של מרם שפירא מלובלין, של הדף היומי, זה הרב שלו. אז יש לו גנזי ישראל ועל הש"ס, תורת השעשועה, ילקוט, כל מיני חידושים. אז רבי ישראל מצ'וטקוב, הבן של רבי דוד משה, בעל דברי דוד, הוא הבן של רבי ישראל. אז רבי ישראל מרוז'ין יום אחד פגש החסידים שלו את רבי שר שלום מבלז, הם נפגשו ביניהם. אז הוא אמר לו, תגיד לי משהו מהרבי שלך, כמה הוא גדול. אז הוא אמר לו, הרב שלי כל כך גדול שהוא נוגע בחולה ומרפא אותו. הוא נוגע בחולה ומיד מרפא אותו. אז תלמידים של הרבי מרוז'ין אמרו, מה ראיה שלכם? הוא אמר, ישלח דברו וירפאם ראשי תיבות ידו. אז רבי ישראל מרוז'ין חייך. כאילו אמר, יפה, שהרב שלכם נוגע במישהו ומיד מתרפא. אבל שפה תיבות זה מוח, אני רק חושב עליו הוא יתרפא. אני לא צריך לגעת בו. זה ככה הוא אמר להם, זה בפרפרה, אתה חושב, זה, אני חושב, אתה, זה כאילו, במדרגות שלהם. יש במחשבה, יש עומק גדול מאוד. כתוב בזוהר, בזוהר פרשת ויחי ודף, יש רב בית עמוד בית. רבי שמעון בר יוחאי אומר, שאדם שחושב מחשבה, היא עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רואה אותה, היא עומדת לפני השם. כל מחשבה שאתה חושב, היא עולה לפני הקדוש ברוך הוא, עומדת לפניו, והקדוש ברוך הוא רואה אותה. בזוהר ויצא בדף קופנוני עמוד א', כתוב שהקדוש ברוך הוא, בגלל שכנסת ישראל בגלותה, שמה לא שלימו. אומר רבי שמעון, השם שכנסת ישראל לא שלם עכשיו בגלות, לא שלם בכלל, בגלל שהיא בגלות, וצריך לפעול שיהיה פעולה ותיקון לשם הזה. עכשיו, התיקון של השם הזה אפשר לעשות רק על ידי המחשבה. בשביל לפעול תיקון צריך לעשות רק על ידי המחשבה. איך אפשר לעשות תיקון? זה רק על ידי המחשבה. אז אפשר להבין משהו עכשיו, עכשיו החידוש, תראו אותם. כתוב בזוהר לך לך, בדף פ"ח עמוד ב', רבי שמעון בר יוחאי אומר, שאדם שרוצה לעשות איזה דבר, רוצה להתקרב לשם, רוצה להתקרב לשכינה, רק רוצה ומתכוון, מיד השכינה שורה עליו. הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא רק ירצה, מיד יתכוון, השכינה מיד תשרה עליו. הוא רק ירצה, מיד השכינה תשרה עליו. עכשיו, מתי בן אדם רוצה להתכוון לכיוון השכינה? מתי זה קורה? מתי שהוא בא לקיים מצוות, נכון? מתי, הרי מצווה, רבי משולם פייבוש מסברת, בספר יושר דברי אמת, הוא מסביר בתחילת הספר, בפרק הראשון, מסביר על, על כל העבודה של התפילה ושל התורה ושל המצוות והצדיקים, הכל, איך זה, מה זה העבודה הזאת? מה שהמצווה הזה, זה לצוות אותה, לדבק את האדם בקדוש ברוך הוא, עם הכוונות שלה, עם המחשבות שלה, כל הפנימיות שגנוז בה. כאילו כל ה... אתה נדבק בשם בצורה מושלמת, בדבקות על ידי המצווה. אז הוא מסביר, אז כאילו אפשר להסביר את מה שהוא אומר, שבשעה שבן אדם יקיים את המצווה, הרי אנחנו יודעים לפי הפשט, שמצוות צריכות כוונה. אתה צריך לכוון, בשביל לצאת ידי חובה במצווה, צריך לכוון. כמו שולחן ערוך פסק בסימן סמך סיף ד', בבית יוסף בסימן תף קוף פי ת', מובא בריף בראש השנה בדף ז', מובא בראש בראש השנה בפרק ג' בסימן י' א', וכן ברמב״ם בהלכות שופר בפרק ב' הלכה ד'. כמו שם זה מופיע ברמב״ם שלוש פעמים, ואז שולחן ערוך פסק כדעת כל הגדולים, אז כבר אין לו מה לפסוק, מצוות צריכות כוונה, וצריך לכוון בהם. עכשיו, אם מצוות צריכה כוונה, עכשיו הוא מכוון בשביל לצאת ידי חובה, והוא לוקח את הכוונה שלו בשביל להתקרב לשם על ידי המצווה, אז הוא צריך כוונה, אז איזה כוונה? מה כוונה צריך לכוון? איזה כוונה? אז הכוונה שאני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי המצווה הזאת, שהיא תצווה אותי לדביקות, אז מיד השכינה שורה עליו. אז מיד שהשכינה שורה עליו, אז יהיה לאדם קרבה לקדוש ברוך הוא. ואז יובן שמה שכתוב במסכת קידושין, בדף מ"ט עמוד ב' מקודשת, על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת שם ירר תשובה בדעתו. ואז המרשה בדף י' במכות עמוד ב', המרשה אומר שבשעה שבן אדם חושב מחשבה טובה, אז הרצון שלו יביא אותו לידי שיבירו מלאכים לפי הרצון שלו. כשאדם רוצה ללך בדרך הטוב, אז יביא לו מלאכים שיהיו רצון לדרך הטוב. אדם חושב חס ושלום להרע, אז רחמנא ליצלן להפך. הכל כפי הכוונה של המחשבה, יובילו אותך מן השמיים לפי אותו מקום ורצון לפי אתה רוצה ללך. לפי הכוונה הזאת, אז יובילו אותך מהשמיים לאותו מקום שאתה רוצה ללך, רק לפי הכוונה. זאת אומרת, הכוונה תביא את האדם לידי אותו מקום והמחשבה שהוא צריך ללכת בה, רק לפי הכוונה. כאילו תראו מה זה, לאיפה תביא אותו, הכוונה שלו. המחשבה שלו, היא תכוון אותו. אם נלך לטוב, או חז ושלום להרע. לפי הכוונה שלו יבואו את המלאכים, ואז יקרב אותו לקדוש ברוך הוא וכו'. לפי זה. עכשיו, אם המחשבה של האדם היא בדרגה כזאת גבוהה, והוא מקדש את עצמו והוא חושב כל כך גדול, אז עיקר מה שמוציא יקר מזולל, זה רק זה, על ידי מחשבה. כי היקר זה קרי. זה קרי. אז אפשר להבין את מה שכתוב, את המחלוקת של רבינה ורב חיסדא, במסרת ברכות בדף קף עמוד ב' בסוף העמוד. יש במשנה שבעל קרי, שהיה בעל קרי, אז הוא ירר את הקריאת שמה בליבו, נכון? רבי יהודה לא סובר. הוא אומר שצריך גם לברך לפניה ולאחריה, ואז מחלוקת רבינה ורב חיסדא. רבינה ורב חיסדא נחלקים, ושם זה מחלוקת אם יראו כדיבור דמה או יראו אולי כדיבור דמה. אז יראו כדיבור דמה, מי סובר ככה? רבינה סובר. והוא לאו כדיבור דמה, זה סובר רב חיסדא, שהוא סובר שזה לאו כדיבור דמה. אז באמת למה אומר, אז החידוש של, של, של רב חיסדא, זה שהוא מסביר שמה שאמרו לו לבעל קרי, לערך קריאת שמה, זה שלא שישבו כולם יעסקו והוא יישב בטל, כי הוא בעל קרי. אז שהוא לא יישב בטל, שהוא יעשה משהו. שהוא לא... עכשיו, השולחן ערוך למעשה פסק שיראו לאו כדיבור דמה. וכמה מקומות יש בשולחן ערוך, בסימן קופה, בסימן רשבה, בסמר ב', בסעיף ג', סעיף ד', והמשנה ברורה מביא את זה בביאור הלכה, בסימן, בסעיף קטן ו', בסעיף קטן ז', שמשם זה המקורות שבאמת דעת השולחן ערוך זה יראו לאו כדיבור דמה. מה שסוברים הראשונים גם, שיראו לאו כדיבור דמה, זה רש"י, רבנו חננאל, והרשב"א, והרדב"א, והמאירי, והרבה הרבה גדולים שסוברים שיראו לאו כדיבור דמה. אבל מי שסובר שיראו כדיבור דמה, זה דעת רבנו הרמב״ם והסמג. ורבי ישעיה, אחרון, רבי ישעיה דיטירני, גם הוא סובר. הרמב״ם בהלכות קריאת שמה בפרק ב' הלכה ח' בחשף משנה, מביא שדעת הרמב״ם זה שיראו כדיבור דמה. ככה הוא סובר הרמב״ם. עכשיו, אם יראו כדיבור דמה, עכשיו, יראו כדיבור דמה או לא? לפי השולחן ערוך אמרנו יראו לאו כדיבור דמה. אבל לפי הרמב״ם, זאת אומרת, יש פה משהו בירור. יש משהו בהירור, זאת אומרת, יש משהו בהירור, לפה יש משהו. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שיש משהו בהירור, נכון או לא? ההירור צריך לפעול פה איזה פעולה, יש איזה משהו שקורה מההירור הזה. ההירור עושה איזה פעולה, אין לטוב, אין לרע, עושה איזה פעולה. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה מהתורה? כתוב בתורה, בספר במדבר, בפרק תדבב, בפסוק למתת. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. זה לא תטורו, אחרי לבבכם ברישה ואחרי עיניכם בסיפה. קודם כל, אחרי לבבכם, שלא תטורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זאת אומרת, לא לטור אחרי הלב. אז במסרת יומה בדף כ"ט עמוד א', אז רש"י מפרש, הוא אומר שקשים הירורי עבירה קשים מן העבירה, שהירורים של העבירה הם קשים לגוף יותר מן העבירה בעצמה. הירורים של העבירה הם קשים לגוף. זאת אומרת שהירור הוא עושה רשימו בשמיים. זה מה שאני בא להסביר, שהאירור עושה רשימו גדול בשמיים. המחשבה עושה רשימו גדול מאוד מאוד. כמו שהסברתי מקודם, שאם המחשבה מכוונת להמשיך את האדם לקדוש ברוך הוא, ובכלל יכול להיות בספק שיוצא ידי חובה או לא, או נבראים מלאכים כמו שאמר שם אומר, או שממשיך על אדם קדושה כדעת הזוהר, או שהוא בן אדם ממשיך על עצמו עושה גדול, כל זה, אז יש פה איזה משהו שמתרחש מהאירור, זה לא סתם, זה מה שקורה פה. עכשיו, פה אני רוצה שתבינו את מה שאני מתכוון עכשיו. יש לי עוד חידוש, רגע. כאילו זה הקשר שלו. מפה כאילו אפשר למתק את הכל. עכשיו, השם הזה, כמו שאמרנו, הקף פיוד, השם הזה, קף פיוד, שאמרנו שהוא מפריד בין הסמך לבין הלמד, לבין אשתו, הוא נמצא באמצע, ואז למעשה נפרד בין השמות, נעשה ביניהם. עכשיו, איפה אנחנו רואים עוד דבר על החומרה של המחשבה? זה דבר מפה שאולי מפה יבינו. הרי אנחנו יודעים שבזמן שבית המקדש היו צריכים להיזהר על כלי שלא לקבל תרומה, שיהיה אפשר לאכול בתרומה. ולמדו במסכת מזבחים בדף צדיק ט' עמוד א' בשורה האחרונה למטה. והתניא, היה סל על ראשו ומגרפה בתוכו. אם כיוון על הסל, הסל טהור והמגרפה טמאה. כי הסל המגרפה בתוכו, אז הוא נטמא. כי הוא היה בדעתו על הסל. עכשיו הוא צריך לתת בדעתו, בשביל לשמור על זה, הוא צריך לתת בדעתו גם על הסל וגם על המגרפה שבתוכו, בשביל שזה לא יקבל תומה, כי זה לא מספיק רק להגיד שזה לא תמה. הוא צריך לשמור על זה כל הזמן, בשביל שהמאכל יהיה ראוי לתרומה, ושהכלי לא יהיה תמה, בשביל שהוא לא יפגע בתרומה. זאת אומרת, אז גם צריך לשמור על זה גם במחשבה. זאת אומרת, המחשבה, אז המחשבה נטמעה בגלל שהוא לא שמר על המגרפה, אז נהיה תומה למגרפה בגלל שהוא לא היה בדעתו. זאת אומרת, רק בגלל הדעת שלו, אז תראו מה זה מחשבה. זה כבר הפך ממגרפה, כבר הייתה בתוך הסל הטהור, אז המגרפה כבר טמעה. עכשיו, מה שאני רוצה לחדש פה, להסביר, זה שהמחשבה היא עושה חקיקה. זה כל הראיות לזה שהמחשבה חוקקת בשמיים. יש חקיקה מהמחשבה של האדם. ומה שכתוב, אם תוציא הכר מזולל כפי תהיה, זה כמה שבן אדם מקדש את המחשבה שלו, הוא יפריד בין השמות האלה. אדם שלא מקדש את המחשבה שלו, הוא מקרב ביניהם והוא מחריב את העולם. נעשה פירוד וחורבן, בגלל שהוא חושב, הוא לא חושב בשמות. עכשיו תראו, תראו עכשיו, יש לי פה שאלה. פה יש לי שאלה עכשיו. וזה, זה פה, פה החידוש. עכשיו, זה החידוש על זה. מה זה? המחשבה פוסלת את הקורבן, בשם של הדברים זבר נסבר, שם זבר, שם זבר, וכו'. עכשיו, המחשבה הולכת על רבי יוסי, אחר עובד, זה זברים, מגדלת, משנה, זה. עכשיו, אומר ככה, לא רק על הקורבן אני מתכוון, עכשיו רוצה להגיד משהו אחר, שיש לי פה שאלה על דוד המלך. במסרת שבת בדף למד עמוד א', הקדוש ברוך הוא, דוד המלך שואל את הקדוש ברוך הוא מתי קיצי וכולי עודני מתי ימי וזה. אומר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, כאילו, נו, הגיע הזמן שלך להילך, ודוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח אותו בערב שבת. מבקש אותו לקחת אותו בערב שבת. פה השאלה שלי. מה יש פה? יש פה סוד, הקדוש ברוך הוא לא יגיד לדוד המלך דבר, שדוד המלך לא יבין, או דוד לא יבקש מהשם דבר, שהשם ידבח לא יבין. זה נשמע כמו דו שיח בין שניים שלא מבינים אחד השני. ופה זה דוד בחיר הבריאה, והקדוש ברוך הוא הבורא והנברא, מדברים ביניהם. איך זה יכול להיות? אז פה להבין. אנחנו יודעים שיש היזק גדול בערב שבת. זה גדול, כולם יודעים, זה גדול בערב שבת. זה, יש מקור ברבי מאיר שעושה שלום עם שלושה במסרת גיטין בדף נון בית עמוד א', ובספר חסידים בסימן תף תף שין עין, תף תף שין עין, כן, זה הסימן, שם כתוב שיש רוחות מחבלות לצאת בערב שבת, מזיקים, הרוחות מזיקות והכל, עשה בלגן, הרוחות מזיקות את בערב שבת. עכשיו, דוד המלך, מתי מבקש למות? בערב שבת. עכשיו, בערב שבת יש מזיקים. אז איך דוד המלך מבקש ללכת בערב שבת? ערב שבת זה לא זמן ללכת. אפילו שזה ניצול מחיבות הקבר וכו'. אבל דוד המלך לא צריך חיבות הקבר. זה צדיקים. ואם אתה עכשיו רוצה ללך בערב שבת, יש פה איזה משהו שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא גם לא מסכים לו ללכת בערב שבת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא רוצה לקחת אותך בערב שבת. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת את דוד בערב שבת? דוד המלך אומר הקדוש ברוך הוא בערב שבת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא בערב שבת, בשבת תמות. למה בשבת תמות דוד ובערב שבת לא? זו שאלה אחת. השאלה השנייה שצריך לשאול, זה שדוד המלך, הרי אנחנו יודעים שאם הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא ללך בשבת, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ללכת, הוא לא מבקש, כאילו הקדוש ברוך הוא קובע לו עובדה, אבל הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ללכת בערב שבת, השאלה היא למעשה, אם דוד המלך, מכל מה שהוא למד ומכל מה שהוא עשה, איך זה בכל אופן לא יכל להציל אותו, שזה לא ידחה אותו, כאילו, נדחות את המלך המוות, כמו שיודעים, אז ערב מועד קטן בסוף, עם כל הסיפורים המעשיות בכל הדפים, מה שנעשה עם כל אחד שדחה את הסתם וכו'. גם דוד המלך, אז הוא לא פסיק פום עם הגרסה, ואז נפל לדוקלב ואז וכו'. אז מה היה שם עם דוד המלך? אז איך זה יכול להיות? אז פה נראה לי להסביר. הלימוד של דוד המלך היה לימוד שכל המהות של הלימוד של דוד זה לימוד לשם שמיים. זה לימוד שבמהות שלו הלימוד הזה מפריד בין השמות. הלימוד הזה גורם לפירוד של הלמד והלימוד והפירוד שהאי ילכו. זה ילך לצד אחד וזה ילך לצד אחר. ודוד המלך פועל את זה על ידי הלימוד תורה שלו. דוד המלך בלימוד תורה שלו הוא מפריד ביניהם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, שדוד המלך רצה למות בערב שבת, מה יקרה אם דוד ימות בערב שבת? אז ערב שבת יש גם ככה מיטה, יש גם ככה הזק, אז אם דוד המלך ימות בערב שבת, לא יהיה מי שיפריד ביניהם, ואז ההזק שהגמרא אומרת בדף נ"ב בגיטין עמוד א', שההזק בערב שבת, אז ההזק הזה יתרבה, ואז למעשה תתרבה הטומאה, ואז למעשה שתתרבה הטומאה, למעשה כל המגפות, כל הצרות באות בעולם. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לקחת את דוד המלך בערב שבת, למה הוא מפריד? אז הנה חידוש, זה החידוש שאני אגיד לכם, שכתוב בתהילים בפרק פי ד' פסוק י' א', כי טוב יום בחצריך מאלף סופי תיבות כף פיוד. הנה, זה החידוש. זה החידוש של מרש אוסטרופולה. עכשיו זה יתחדש. כי, תעשו, בחצריך, עוד אחרונה כף. מאלף, עוד אחרונה פי. בחרתי יוד. מאלף, ראיתם? בחצריך מאלף בחרתי, זה כף פיוד. כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני בכוונה בחרתי, לא רוצה שתיקר בערב שבת, כי אם אתה תלך, אז אצלך, כאילו אמר, הוא ימז לו שהשם שלו, הקף פיוד, זה מה שיבטל, ושהשם הזה מבטל, או, שלום עליכם. נגיד, נחזור משהו שאמרנו עכשיו חידו.
1: מספיק לראות את
0: כבודו,
1: זה החזרה הכי גדולה.
0: יאו, זכות לראות אתכם, זכות. אז אני אגיד במשהו שאמרנו, שדוד המלך, הקדוש ברוך הוא מאוד אהב את דוד המלך, את התורה של דוד המלך. הסברנו עכשיו שעל ידי המחשבה, הלימוד של המחשבה של דוד המלך היה כל כך גדול, שבכוח המחשבה שלו יפריד בין השמות של הלמד יוד למד והסמך מם, מה שמרש אוסטרופולה כותב בדרוש בסוף פרשת כי תישא, שכאילו השמות התפרדו על ידי כף פיוד, שאומר. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא, ככה הלימוד של דוד המלך וכזה גדולה וכזה מעלה, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לקחת את דוד המלך בערב שבת, כי אז בערב שבת אמרנו מתרבה ההזק, וכשמתרבה ההזק, אז מה קורה אם דוד המלך לא בעולם? אז במתי שדוד המלך לא בעולם ומתרבה את זה, אז נהיה כף פיוד מסתלק, כי אין מי שיעסוק בזה. אז הוא אמר לו, בחצריך מאלף בחרתי, זה כאילו זה הסיבה, כי יש לך את הכף פיוד בלימוד שלך, אתה מפריד בין השמות, ואתה, בלזה בחרתי, בחצריך מאלף בחרתי, כאילו זה הסיבה. זה הסיבה, הבנתם את החידוש? נכון, זה חידוש אמיתי. נכון, זה חידוש. זה טוב, מחזק. נכון? זה טוב? כאילו, על הדרך. עכשיו רגע, יש לי עוד חידוש עליו. עכשיו יתחדש עוד חידוש. זה עוד חידוש עליו, על החידוש. הסברנו, אני חייב להגיד לכם שתשמעו. אני יכול לחזור רגע? אני אחזור. אני רוצה להסביר שישמעו את החידוש, כי זה חידוש מאוד יפה. אבל איפה נחזור? מהתחלת השיעור. מהתחלת השיעור, אני לא יודע. טוב, אז אני רוצה שתשמעו, זה משהו מחזק מאוד. הסברנו שכוח המחשבה, הקדוש ברוך הוא, יש תיקון, שהנביא ירמיה אומר בפרק י"ט פסוק ט"ו, בפרק ט"ו פסוק י"ט, שאם תוציא כר מזולל כפי תהיה. שעל ידי שבן אדם יתקן המחשבה הכל, אז יוציאו את היקר מזולל והכל. אני חוזר מהר, ואז אני אגיד לכם את הסוף של החידוש, שזה הסוף. כי זה עכשיו היה סופי תיבות, כי טוב הם בחצר מאלף. עכשיו יש ראשי תיבות, כי יש בחינה של סופי ויש בחינה של ראשי. יש ראשי וסופי. אז הסברנו שעיקר התיקון להוציא יקר מזולל זה רק על ידי המחשבה. זה רק על ידי המחשבה, אפשר להוציא יקר מזולל ולתקן את הריבון גם במחשבה והכל. אז הסברנו ש... צוחק, מאוד צוחק. סבבר. כן, סבבר, ראשי תיבות. אז... נחזור את הכל? לא נכון. אה? אז... הסוף. אני אעזור, מה שאפשר, נראה. שתבינו עוד אם... הסברנו קודם כל שהמחשבה עצמה היא הדבר היחידי שעושה בירור באדם. זה החלק היחידי באדם שאפשר לברר את אותו מהשיח והפסולת של החירות ומה שעובר על האדם. זה הדבר היחידי שיכול לברר את האדם מכל החומריות והכל, זה המחשבה שלו. היכולת שלו לחשוב אחרת מהנבראים. זה מה שישנה אותו, זה מה שיעשה אותו אחרת לגמרי, זה היכולת שלו. אז הבאנו את הזוהר בפיקודי בדף רשנון ד' עמוד ב' למטה, ודף רשנון ה' עמוד א' למעלה. ואז למעשה רבי שמעון בר יוחאי אומר, אחרי זה למדנו בזוהר לך לך בדף יחד עמוד ב', אחרי זה הבאנו שיראו עליו כי דיברו דם במסעת ברכות בדף כ' עמוד ב', הבאנו את החילוק בין הסברות שיראו עליו כדיבור, והבאנו שיש חיזוק וסיוע לזה שבין יראו כדיבור ולאו כדיבור, יש חיזוק בין הדעת הראשונים, שכולם סוברים שיש משהו בעירור. רק פשוט לא יוצאים ידי חובה בו. יש משהו בעירור. זאת אומרת, יש מחשבה, המחשבה מציירת וחורטת איזה משהו, וכפי המחשבה הזאת הולכים. עכשיו הסברתי שהדרך היחידה, אומר מרש אוסטרופולה, שכתוב בתורה בפרק כ"ח פסוק למד ב', והיה פירושו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה אורי כפי תחרה, יהיה לו לא יקרע. אז אומר שכפי עומד באמצע בין סמך מם לבין למד יוד, כפי. זה היחידי, הוא עומד בין זה, בין זה. שמעשה אורי גזר וכו', זה היה סמך מם, ואז כפי, ואז תחרה יהיה לו לא יקרע, זה למד יוד למד, כאילו השם שלה, ואז למעשה כף יוד ממתיק ומבטל ביניהם. כאילו זה מה שהסברנו ככה, בקצרה ככה. עכשיו הסברנו את החידוש, פה זה החידוש. אנחנו יודעים שבמסכת גיטין בדף נ"ב עמוד א', זה שיש זה גדול בערב שבת, שזה גדול. אז רבי מאיר הלך ועשה שלום, שזה כמה שלושה אנשים, ואז הספר חסידים בסימן תף תף שיניים, הוא אומר שיש רוחות של מחבלים שמזיקים בערב שבת, הרוחות בגלל שהם לא נכנסים לגיהנום, אז הם הולכים ומזיקים ועושים חבלה. ועכשיו מפה, ועד פה, כאילו זה קצת בקצרה ככה, זה, עכשיו אנחנו פה, הנה, הגעת בדיוק לזה. עכשיו, מפה, הקדוש ברוך הוא אמר במסרת שבת בדף למד עמוד א', אמר לדוד המלך, בשבת אמות, ודוד המלך ביקש בערב שבת. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בערב שבת לא, לא רוצה לקחת אותך בערב שבת, בשבת אמות. איך?
1: כתוב יום.
0: טוב יום, כי טוב יום בחצך המעלה, בדיוק זה החידוש. עכשיו, זה החידוש פה. עכשיו, מה היה לקדוש ברוך הוא להגיד לדוד המלך שהוא כל כך אוהב? אז כאילו אמרתי, הלימוד של דוד המלך הוא בכזה דבקות, בכזה מחשבה קדושה, הלימוד של השם שמיים במוחין כל כך תאורים, זה הלימוד של צדיק כזה יכול להפריד בין הלמד יוד לבין הסמך מם. יכול להפריד. אז הדרך להפריד זה על ידי כף פיוד, נכון? כי למדנו מקודם שמרש אוסטרופולה אומר שכף פיוד מפריד בין השמות, בשם הזה. בתורה הוא נמצא באמצע כפי תהיה ואז נפרד ביניהם. אז דוד המלך, אם הוא יסתלק בערב שבת, אז אמרנו שיש היזק בערב שבת. אז מי יגן על העולם משפיני השליטה של המזיקים והמחבלים? מי יהיה שם להגן עליהם? אז הקדוש ברוך הוא לא הסכים שדמיד ימות בערב שבת. אז לכן התשובה שהוא אמר לו, כי טוב יום בחצריך, בתהילים פרק פ"ד פסוק י"א, כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי, בחצריך מאלף בחרתי, סופי תיבות, כף פיוד. כאילו זה מה שהוא אמר לדוד. אתה יש לך כף פיוד, בלימוד שלך אתה מפריד בין שתי השמות, ואז נעשה השפעה בעולם. אז אני לא רוצה לקחת אותך בערב שבת, כי אז יהיה חורבן בעולם, ואז מה יהיה? עד כאן אתם הבנתם את החידוש? עכשיו אני אגיד את החידוש שהתחדש על החידוש. איך?
2: דיברת
0: הבא. עכשיו, מה למעשה, מעשה במחשבה, המחשבה היא תולדה. כי כל המחשבות שבאות לאדם זה תולדות. תולדות של מה שהוא רואה, של מה שהוא חושב, של מה שהוא חולם, של מה שהוא רואה, הכל תולדות. אז יש למחשבה דין של בן. כי המחשבה היא בן. מה שאתה חושב, מה שתעשה, אתה האב, איך שתתנהל, עכשיו תבינו את החידוש השני. עכשיו זה החידוש השני. מה זה? על החידוש? מה זה?
1: למה דווקא
0: למה כף פיוד? כאילו, כפי. כפי, כאילו, זה מה שכתוב, אם תוציא הקר מזולל, כפי תהיה. כאילו, ההוצאה, כאילו, כפי תהיה. כאילו, כמו שהפה שלי יהיה, ככה אתה תהיה. אבל אולי בפנימיות, למעשה, יש את רבי משה זכות ממנטובה. צדיק, צדיק, הוא רגוע, הוא השם הטוב. רבי משה זכות ממנטובה, בספר שורשי השמות, הוא לא מזכיר את השם הזה במערכת כף, למעשה. לא זכור לי שראיתי. רבי יעקב יערי מרג'מין, שמעתם? זה אחד גם משהו עצום. הוא היה מאוד בקי בשמות, אבל מבחינת השם עצמו, זה לאו דווקא של כוונה של איזה, יש בזה שם קדוש לכוון, אבל המהות של השם הזה, כאילו שהוא גורם לאדם שכמה שאתה תפלוט ותוציא, תעלה מהרע, תוציא טוב מהרע, אז על ידי הפה שלך, על ידי דברי התורה שאתה תדבר, זה התיקון הכי גדול שיהיה. אז זה כאילו דווקא כפי, כאילו כמה הברית שלך, התיקון של הפה, יגרום לזה לפעול. הוא כבודו ישתה, כבודו ישתה. אשתי כבודה.
1: חסוך הזה גם ברוב המציא על הפה.
0: לא. כבי, פה. פה זה הכל. עד כאן, הבנת את החידוש. עכשיו תראו את החידוש. עכשיו זה חידוש על החידוש. זה לא נגמר רגע. עכשיו, ככה, אז אמרנו שהמחשבה היא תולדה, המחשבה היא תולדה, נכון? המחשבה היא תולדה, יש את הבן ויש את התולדה, האב זה האדם, כפי מה שהוא נוהג, התולדה זה המחשבה, ככה היא תהיה, ככה היא תתנהל. עכשיו, מה הצער הכי גדול לאדם? המחשבה שלו, נכון? שהוא לא יכול לשלוט עליה. עכשיו, אדם הראשון, מה היה הצער הכי גדול שלו? זה קין. קין זה התולדה של אדם הראשון. כאילו, אדם הראשון נעשה חטא, ואחרי זה התולדה שלו הייתה, הייתה קין, מה שיצא מקין זה התולדה הזאת שיצא, יהיה בקלקול, ואז כאילו האדם הראשון סילק את השכינה, כמו שכתוב במדרש רבה, פרשת בראשית, בסוף פרשה יוטט, שכתוב בשם רבי אבא בר כהנא. רבי אבא בר כהנא, אז רבי אבא בר כהנא הוא אומר, מסביר רבי אבא בר כהנא שהיה אדם הראשון, שהיה חטא אדם הראשון, הוא סילק את הרקיע, את השכינה לרקיע הראשון. בא קין, העלה אותה לעוד רקיע. השני, אחרי זה אנוש, אלה לרקיע השלישי, אחרי זה היה דור המבול, לרקיע רבי, אחרי זה דור הפלגה, אחרי זה סדום, ואחרי זה המצרים בימי אברהם אבינו. זה למדתי במדרש רבא של רבי ישראל מוסייתין, הישן שלו, מכלי ראשון, מתוך המדרש שלו, 100 שנה, 120 שנה, המדרש הזה. אותיות ישנות, הכל ישן, זה לא ממהדורה חדשה. ספרים ככה. למדרש רבה של רבי ישראל מוסייתין, אמרו שהוא היה הצדיק שבדור. ככה התבטא עליו רבי שלום כמזוויל. אמר עליו שהוא היה הצדיק שבדור. אז המדרש אומר ככה, שזה, ואז המצרים בימי אברהם אבינו, העלו את השכינה, כאילו גרמו לשכינה להסתלק לרקיע שביעי. עד שעמדו שבעה צדיקים, שזה אברהם, יצחק ויעקב, לוי, קהת, אמרם ומשה, וכל אחד העלה את הרקיע, בא משה רבנו והוריד אותה לארץ. הוריד את השכינה לארץ לגמרי. כאילו, עכשיו השכינה פה, כאילו, הוריד אותה לגמרי. עכשיו, מה אנחנו רואים מפה? שבהתחלה היה האדם הראשון, חטא, העלה אותה לרקיע אחד. אחרי זה בא קין, העלה אותה לעוד רקיע. הוא גרם לה לעלות לעוד רקיע אחד. אז מה הצער של אברהם אבינו? לא מספיק שאני העליתי אותה לרקיע אחד, האדם הראשון אומר, התולדה שלי העלתה אותה לעוד רקיע, אז זה הצער של האדם הראשון היה. בגלל הבל זה היה. אז עכשיו, מה כתוב בתהילים בפרק צדיק ד' פסוק י' א'? אדוני יודע מחשבות האדם, כי הם ההבל. כל המחשבות של האדם הראשון היה על הבל, איך לתקן את הבל. הבנתם? כאילו, השם יודע את המחשבות של האדם, שזה היה לתקן את הבל. שזה לתקן את, איך עשיתי שתולדה כזאת, היא תברח לי, כאילו, בגלל לא תעלה עוד רקיע. כאילו, לתקן את הבל. עכשיו, אז כאילו לתקן את הבל, להחזיר אותו בחזרה, שיהיה תיקון. אז כאילו, הוא הבין עכשיו. מה כתוב בתורה, בתחילת התורה, בפרשת בראשית, בפרק ד' פסוק א', כתוב, ואדם ידע את חווה אשתו, ידע זה התקשרות. עכשיו, השם יודע מחשבות אדם, יודע זה התקשרות. הוא יודע את המחשבות של האדם שיחשוב רק איך לתקן ולבנות ולהביא את הגאולה. יש לך התקשרות עם השם במוח של המחשבה שלך, השם יודע את המחשבות של האדם שחושב רק על הקדושה ועל בית המקדש וכל, השם יודע את המחשבות, יודע זה התקשרות, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך במחשבה, אז אם אתה יודע את המחשבות, אז הוא יודע את המחשבות, אז השם יודע מחשב, אדם שחושב על בית המקדש, לבנות את בית המקדש, אז הבל זה ראשי תיבות לבנות בית המקדש, סתם ככה פרפרה כזאת, כאילו. שם ידע של אדם כי אמה ולבנות בית המקדש. זה כאילו מחשבה. עכשיו, מה כתוב בישעיה, בפרק ב' פסוק ב'? והיה נכון, והיה... נכון יהיה הר אדוני בראש הערים, בפרק ב' פסוק ב' בישעיה. נכון יהיה הר אדוני בראש הערים, בראש, זה יהיה בראש של כל עם ישראל, אז יבוא הגאולה. עכשיו, מה מידות של הר הבית? במשנה, במסכת מידות, בפרק ב' משנה א', מה כתוב? מה כתוב במשנה? כמה מידות? 500 אמה. 500, 500 על 500. 500 זה רש. זה לתיקון החודש הדל של תמוז ואב, שזה התיקון של, זה חידוש של מרש אוסטרופול עכשיו, תחדש. כאילו זה תיקון של רש. כי 500 על 500 זה רש. זה 200 ועוד שין 300, אז נתקן הרש. עכשיו זה מה שכתוב ביוב, ביוב, בסד אי למרחוק, פרק למד ו' פסוק ג', כתוב ביוב, בסד אי למרחוק, שהדת שלי תהיה רחוקה יותר, כאילו אני אחשוב על התכלית, למה אפשר לברוא רחוק, זה רק בית המקדש, זה רק הדברים האלו. אז שיתוקן המחשבה של האדם, שהוא יחשוב רק על זה, רק על בית המקדש, לבנות בית המקדש, אז השם ידע את המחשבה שלך, והוא יהיה איתך, כי אתה כל המהות שלך תהיה זה, וזה רק נקרא להוציא הכר מזולה. טוב, בסיום אחרון עוד חידוש, זה הראשי תיבות עכשיו, זה החידוש השני, זה החידוש הראשון, עכשיו זה היה השני מקודם קפץ ככה, החידוש הראשון, זה שכתוב, כי פדה אדוני את יעקב, ראשי תיבות, כף פיוד, הוא גאלו מיד חזק ממנו, הגאולה שתבוא על ידי משיח צדקנו, ואומר הנביא ישי, זה הנביא רמיה, בפרק למד א', פסוק יוד, כי פדה אדוני את יעקב, הוא גאלו מיד חזק ממנו, כי פדה השם, ראשי תיבות, כף פיוד, שהגאולה תהיה על ידי השם הזה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו על ידי גאולה שלמה, יהיה צריך מישהו ללמוד בדור שלנו, תורה כזאת היא שהתורה שלו תפריד את תלמד ואת הסמך, על ידי כף פיוד, אז תבוא הגאולה. זה כי פדה השם את יעקב, שיהיה לנו כזה צדיק. יהיה רצון בטוח שיש לנו כאלה צדיקים, שלומדים את התורה בשביל להפריד את שתי הכוחות. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו, גאולה שלמה, ושנזכה שיבנה בית המקדש, ושיהיה נחת רוח לפני אדון השמיים והארץ, שנזכה לגאולה ברשות כל הרבנים והצדיקים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם סייעתא דשמיא, ייתן לכולם הצלחה, בזכות הלימוד, בזכות כל הצדיקים שהזכרנו, בזכות כל הראשונים, בזכות כל האחרונים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם הצלחה רבה, ייתן לכולם סייעתא דשמיא, שנזכה לניסים ונפלאות. בעזרת השם, משהו קטן שרציתי להגיד, שבוע הבא, בגלל שאנחנו כבר עושים י' ג' יום לפני בין המצרים, לפני בין המצרים, וצריך ממש להתפלל והכל, אז אני רוצה ששבוע הבא בעזרת השם, במקום השיעור, אנחנו נלך כולם ביחד לכותל, מי שרוצה יבוא אני אהיה שם, יבוא בשם בשעה 8:30-9, אנחנו נחלק שם את כל התפילות שחיברתי על הכותל ועל ירושלים, דקונטרס נחלק לכל אחד, כמה תפילות כל אחד, כולם נשב ביחד, פשוט נתפלל ביחד, כמניין אחד נתפלל את התפילות על הכותל ועל בית המקדש, ועל הגאולה ועל הכל, נסיים, נגיד ריבי חנניה לשם, וזהו, זה כאילו יהיה התפילה שלנו ביחד, להקדים את התפילה לפני שבאה הצרה, שלא יבואו אלינו ככה בין המצרים, ואחרי זה אם לא ניגאל, אז שבוע תשובה אם יש שיעור, אבל אני רוצה כאילו לנצל את זה שכולם ביחד נתפלל לשם, אז מי שירצה ויוכל לבוא יום שני הבא, בשעה 8:30-9, ונבוא ניפגש פשוט בכותל, במקום פה, בכותל, עוד שבועיים, עוד פעם השיעור פה. אבל עוד שבוע ביחד בכותל, בשביל להתקבץ ביחד, בשביל לשבת ביחד, בשביל להתפלל ביחד, בשביל להרגיש ולראות שאנחנו ביחד לא מסכימים לקבל את בין המצרים הזה. מוחים בזה, לא רוצים לקבל בין המצרים, רוצים לראות את התפארת שלנו, רוצים לראות את שבחר בנו מכל העמים, שאנחנו העם הנבחר, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ובחר בנו, ואנחנו העם שלו, והוא אוהב אותנו, בפרט את התלמידי חכמים, את העוסקים בתורה, את הלומדים, לא, לא, אנחנו, רק מה שאנחנו רוצים גאולה, זה שתבוא בשביל להראות לנו כמה השם שמח בנו ואוהב אותנו, בפרט העוסקים בתורתו ומצוותיו, אנחנו, זה אלו שיהיו את הגאולה, זה הנכבדים, אלו, לא העולם ש... מכבדים אותם עם השם הממשלות והקרקרות, אלו הנכבד ארץ, שככה יושבים ולומדים ועוסקים ושומרים על התורה של הבורא, זה אלו שעושים נחת רוח לשם, ובזכותם יבוא משיח צדקנו. לכן, כשרואים תלמיד חכם, צריך ללכת לשכב על הארץ ולתת לו לדרוך עליך. כל אלו שרואים תלמידי חכמים. אשריכם תלמידי חכמים. שקדוש ברוך הוא יורה רחמים על כולם, ומבקש מחילה מעקבות תורתכם שדיברתי בפניכם. מחילה, זהו. יישר כוח גדול לכולם, שיהיה לכולם בשורות טובות. אם אפשר, אתם רוצים לשמוע קצת כמה ניגונים, אני מוכן לנגן. אם לא, אתם מראים, זהו. רק 2-3 ניגונים, אם אתם רוצים, לעשות ככה אווירה של נגינה ביחד, זה מאוד מיוחד. רוצים? כן? אני אעשה? טוב. אז תביא, הם רוצים נגינה קצת.

כל ישראל עם ברסלב למאזינים של עום רב והרי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, על ידי הזכרת שמות הצדיקים יכולים להביא שינוי במעשה בראשית, כלומר לשנות הטבע.

נעסוק היום בהלכות שלושת השבועות, מנהגי האבלות המסוימים שיש בהם. ככלל, שלוש השבועות מתחילים מליל י"ז בתמוז עד אחרי תשעה באב, בעצם עד יום י' באב. יש דיון מה לגבי הלילה שלפני הצום, כי הצום אנחנו נוהגים כצומות הקלים שמתחילים מעלות השחר, אבל כתב החידה שכיוון שהיום כולו הוא יום של צער, אנחנו יודעים גם שיש אומרים ענינו כבר בתפילת ערבית, אז לכן מנהגי האבלות מתחילים בליל י"ז בתמוז. אמנם באגרות משה הוא מקל שאם רוצים להתחתן בליל י"ז בתמוז אפשר, מפני שמדובר פה שמחה של מצווה, אבל כעיקרון, כיוון שליל י"ז בתמוז גם נחשב זמן של האבלות של שלוש השבועות, אז כעיקרון לא מקיימים חתונה בליל י"ז בתמוז. בשעת הדחק יש הרי דעות שאפשר גם להתחתן עד ראש חודש באב, אז אפשר לצרף את הדעות האלו, ואם יש צורך גדול, לקיים חתונה בליל י"ז בתמוז. למרות שחכמים לא תקנו תקנות מסוימות של מנהגי אבלות בשלוש השבועות, נהגו ישראל מנהגי אבלות. כתבו האחרונים שאסור לערוך ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. כלומר, חכמים אמרו במשנה במסכת תענית שמשנכנס אב ממעטים בשמחה. אבל מה שאנחנו לומדים כאן, ששמחה גדולה אין לקיים כבר מי"ז בתמוז. כלומר, מה שאמרו ממעטים בשמחה, זה הכוונה שמחה רגילה כבר ממעטים מראש חודש. אבל שמחה רגילה מותרת עד ראש חודש. אבל שמחה גדולה, מיוחדת, ממנה נמנעים מי"ז בתמוז. בכלל זה, גם אסור, כמו שאסור לרקוד, כך אסור גם לשמוע כלי נגינה. לכן אסור לקיים בימים האלו חוגי הרקדה, קונצרטים, ערבי שירה. לפעמים שואלים מה הדין של חוג אירובי, כלומר רוצים לעשות התעמלות של תנועה עם מוזיקה, המוזיקה מועילה לתנועה. אז כעיקרון, כיוון שהמטרה היא התעמלות, זה מותר. רק טוב קצת להחליש את המוזיקה כדי שיהיה ברור שהמטרה היא התעמלות ולא השמחה שיש במוזיקה. יהודי שמתפרנס מנגינה, היו יהודים שנגנו נניח בקונצרטים, במסעדות, אז מותר היה להם לנגן עד ראש חודש אב, שאז ממעטים בשמחה. עוד שאלה ששאלו, מורים ותלמידים לנגינה, האם יכולים להמשיך? אז שוב, כיוון שזה לא נגינה של שמחה, זה נגינה של לימודים, אפשר להמשיך עד שבוע שחל בו תשעה באב, כי באמת זה גם לא משמח. אז גם אחרי ראש חודש עוד אפשר. אבל שבוע שחל בו זה כבר זמן יותר של אבלות, לכן בשבוע שחל בו כבר לא. אם הם מילא, הם נוהגים לעשות הפסקות מלימודי הנגינה, אז מוטב שיעשו את ההפסקה בשלוש השבועות. אבל אם לא עושים הפסקה ורוצים שהתלמידים ימשיכו להתקדם, אז מותר להמשיך ללמד נגינה עד שבוע שחל בו תשעה באב. כאשר אנחנו עורכים סעודות מצווה, כמו ברית מילה, פדיון בית, שבע ברכות, כלומר אם התחתנו לפני שלוש השבועות, אז שבע ברכות נמשכים גם לתוך שלוש השבועות. אז אם כן מדובר בסעודות של מצווה, בסעודות הללו, מותר לשיר שירי שמחה כפי שמקובל. ידיינו הפוסקים, מה עושים בבר מצווה או בת מצווה? יש מצווה לעשות מסיבה לכבוד הגעה למצוות, השאלה היא מותר להזמין כלי נגינה. היו שאמרו מותר, היו שאמרו שאסור. כעיקרון, אם זאת הנורמה, ככה רגילים להזמין כלי נגינה, אז אפשר ללכת כדת המקילים, כי אנחנו פה מדובר על שמחה של מצווה. כלומר, הנגינה הזו נועדה כדי לחזק את השמחה של מצווה. אז אם כן, כלומר, מי שרוצה להחמיר, בסדר. אבל הרוצה להקל, יכול לסמוך על המקילים, גם זה לא דין כזה שתקנו חכמים, זה מנהג, ואפשר להגיד, כאשר אנחנו עוסקים בשמחה של מצווה, ראוי שהמצווה תעשה בצורה היפה. אז אם כן, צריך לעשות כפי הנוהג, אבל באופן המינימלי. נניח,
אם מקובל באותו מקום להזמין תזמורת, אבל יש מזמינים שלושה נגנים ויש חמישה נגנים, אז בשלושה שבועות להסתפק בשלושה. יש כאלה שמזמינים נגנים ויש כאלה משמיעים את זה על ידי די-ג'יי, על ידי השמעת תקליטורים, או לא משנה באיזה אופן, אז גם כן אפשר בצורה כזו. כלומר, העיקר הוא שאפשר לקיים את שמחת המצווה כפי המקובל, אבל לא בצורה המיטבית, אלא קצת פחות. ושוב, גם זה תלוי בתנאים. נניח יבוא אדם, זוג, כל ימים ציפו לילד, נולד להם ילד אחד, עכשיו יש לו בר מצווה, הם שמחים מאוד, שמחה של מצווה. אז אפשר להגיד, זוג כזה, הבר מצווה שלו זה לא שלוש, נניח והוא גם די מבוסס, הוא לא עושה עם תזמורת מינימלית, אלא הוא עושה עם תזמורת מקסימלית, כי כך מתאים לו. ועוד דבר צריכים לדעת, שכל אימת שאנחנו בספק מסוים, אפשר לחזק את המצווה על ידי סיום מסכת. אין דבר משמח יותר באופן העמוק מהתורה, ולכן מי שלנו ספק, אומרים יש פה תזמורת קצת גדולה, כי ההורים מאוד שמחים, אז גם הוסיפו סיום. עוד דבר שצריכים להגיד, עושים את הבר מצווה הזו, אפשר לקיים אותה בזמן שזה ביום ההגעה למצוות, לא ביום אחר. זה הזמן של המצווה. לפעמים קורה שיום ההגעה למצוות לא ניתן לעשות שמחה. לפעמים זה יוצא בשבת, לא רוצה לעשות גם ביום חול. במצב הזה אפשר אז לעשות סיום מסכת, וכמה שהסיום יהיה יותר טוב, יותר גדול, ככה יותר טוב. אם שיעשה את זה בעל השמחה. בספירת העומר, אני אמרתי, אם לא בעל ספירה, בשעת הצורך אפשר שמישהו אחר יעשה את הסיום. כאן, בשלוש שבועות, צריכים קצת להחמיר יותר, כי הצער יותר קשה מאשר בספירת העומר, ולכן יותר להתעקש שבעל השמחה הוא זה, בר המצווה, בת המצווה, ההורים, הם יעשו את הסיום, אבל בשעת הדחק, הם לא מסוגלים, אז גם כן אפשר לסמוך על סיום של מישהו אחר, כדי לקיים בכל זאת את שמחת המצווה, אבל כמה שיותר סמוך ליום ההגעה למצוות. כאשר חתן מקהילה, ממנהג, שנוהגים להתחתן בשלוש השבועות, עד ראש חודש אב, עורך חתונה, גם למי שלא נוהג לערוך חופות באותם הימים, מותר לשתף בחתונה ולרקוד כרגיל, כי סוף כל סוף הוא עושה כפי מנהגו, ועכשיו זו שמחת מצווה, ומצווה לשמח את החתן והכלה. דיון גדול התעורר, האם מותר לשמוע מוזיקה ממכשירים אלקטרוניים. כלומר, דיברנו שבימים האלו לא עושים ריקודים, מחולות, ואמרו האחרונים שגם שמיעת כלי נגינה זה בכלל האיסור הזה. אבל איך צריך להתייחס לשמיעת מוזיקה במכשירים אלקטרוניים? יש אומרים, אין בזה כל כך שמחה. השמחה היא, והחגיגיות, כאשר יש נגנים חיים. אבל כששומעים ממכשיר, זה לא כל כך חגיגי. ויש אומרים, לא, העיקר הוא מה שומעים, שומעים כמו תזמורת, ולכן זה אסור. נגיד הרב פיינשטיין, הוא בכלל אומר, הרי תקנו חכמים שמאז שנחרב בית המקדש לא משמיעים כלי זמר, אז בעצם צריך להחמיר בכל השנה. זה כדעת הריב הרמב״ם, וכפי שפסק שולחן ערוך. הרב עבד יוסף, הוא אומר, אמנם נוהגים להקל שלא כפי שיטת שולחן ערוך, לשמוע מוזיקה, חוץ מבמקומות שבהם שותים, במשתאות, בבתי משתה, אבל חוץ מזה, שומעים מוזיקה, אבל בשלוש השבועות, לא. מציץ אליעזר אומר, לא רק זה, אלא אפילו לשמוע אנשים שרים בפה, בלי ליווי של תזמורת, גם אסור. אלו דעות מחמירות, ויש עוד הרבה שכתבו כך. אבל, מנגד, אפשר להתבונן. למה שיהיה אסור? בגלל שזה חגיגי. אין בזה כבר שום חגיגיות. אדם היום רגיל לשמוע מוזיקה כל יום. וזה כל כך קל, יש לו כמעט, אין אדם שלא צמוד אליו מכשיר שהוא יכול לשמוע ממנו מוזיקה עכשיו. כלומר, זה משהו כל כך שגרתי, שאי אפשר להגיד יש פה חגיגיות. זה דבר ראשון. דבר שני,
כשאנחנו מדברים על מוזיקה, אז השאלה איזה מוזיקה? אפשר להשוות את כל הצורות הנגינה זו לזו. הרי יש מוזיקה של אבל, עד כדי כך שחובתו הייתה של בעל לאשתו, שהיא מנפטרה, לזכור נגנים שינגנו בחליל בהלוויה שלה. היום לא נוהגים את זה, אז לכן אין חובה כזו. אבל כשזה היה מקובל, שזה כבוד המת, אז חובתו של הבעל היה לכבד את אשתו ולשלם לנגנים על זה. כלומר, אפשר שיהיה ניגון של אבל גמור. למעשה, נראה שכדעת המקלים, ואני אגיד, גם אם אפשר אולי לפני 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה, שהתחילו להשמיע מוזיקה בכלים אלקטרוניים, אפשר היה להבין את דעת המחמירים, כי זה היה דבר מיוחד. המבוגרים פה עוד זוכרים שהיה פטיפון והיו מתאספים, למשל בקיבוצים, במושבים, היה איזה חדר מיוחד שהיה שם פטיפון, היו מתאספים ושומעים, זה האירוע חגיגי. ובאמת אז יכלו לדבר על שמיעה של מוזיקה, גם דרך פטיפון, גם דרך רדיו, יכול להיות שזה משהו חגיגי. אבל עם השנים זה הולך ונעשה יותר ויותר שגרתי. ולכן אין מקום להגיד ששמיעה במכשירים אלקטרוניים היא כמו שמיעת נגנים. אז אם כן, למעשה נראה שיש לחלק את המוזיקה לשלושה חלקים. החלוקה הזו היא באמת לא מאוד חדה, אדם צריך לעשות את זה בעצמו, את החלוקה הזו. מוזיקה שמחה, שזה מוזיקה של ריקודים, כפיים, או מוזיקה של חפלות או ריקודי חתונה וכיוצא בזה, לא שומעים כל שלושה שבועות, כי בכל זאת זה משהו שמח במיוחד. מוזיקה רגילה שהיא רוב המנגינות שאנחנו שומעים, כלומר מנגינות קלאסיות, השירים הרגילים, הם בדרך כלל הם מוזיקה רגילה, אותה מותר לשמוע עד ראש חודש אב. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, ואז אפשר לשמוע מנגינות שהן יותר עצובות. בתשעה באב כבר רק מנגינות של אבל החורבן. אבל בתשעת הימים אפשר מנגינות עצובות. כלומר, צדת, יש מנגינות עצובות. למשל, אצלנו מקובל שיש ימי זיכרון, אז כל מי ששומע רדיו כבר חש שמדובר סוג אחר של מוזיקה. זו מוזיקה עצובה. זו מוזיקה שאפשר בתשעת הימים. כמו כן, יש קונצרטים, יש מלחינים שכתבו מוזיקה להלוויות. זו מוזיקה עצובה. את המוזיקה הזו אפשר בתשעת הימים. ועוד דבר צריך להוסיף. יש גם הבדל באיזה עוצמה שומעים. כשאנחנו אומרים שמותר לשמוע בשלוש השבועות מוזיקה רגילה, לא שמחה, הכוונה בקול שקט. קול כזה שאדם שומע בתוך החדר. לא יוצא החוצה. אבל אם הוא שומע את זה בקול רם, צריך לדעת, גם הקול רם יש בו חגיגיות. אפשר להשמיע מנגינה עצובה, יחסית, אבל כיוון שהיא בקול רם, היא מפיחה איזו אווירה של חגיגיות. ולכן כשבכל זאת, יש גם פוסקים שאסרו את זה, אסרו לשמוע מוזיקה, אז מותר לשמוע מוזיקה, אמרנו, רגילה, אבל גם בקול רגיל, לא בקול רם. בקול שאדם שומע בחדרו, לא באופן ששומעים את זה אחרים. ויש שמחמירים, אז מי שרוצה להחמיר, יכול להחמיר. נמשיך לעוד דין. מה היחס לטיולים, בריכה, נופש? היו שרצו להחמיר ולהגיד, אין מקום לעשות טיולים מהנגים בשלוש השבועות. כך כתב ביסוד ושורש העבודה, ראוי להימנע מלהתענג בין המצרים. רבי חיים פלאג'י כתב שעשו תקנה במקומו, שלא יתעלו בפרדסים ועל שפת הים והנהר, בימי בין המצרים. אבל שאר האחרונים לא כתבו את זה. אמנם בין ספרי דורנו היו שציטטו את הפוסקים המעטים הללו, אבל הרוב לא כתבו את זה. ואם כן, נחזור לדבר היסודי. הדין היסודי הוא מה שאמרו חכמים במשנה. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. עד אב רק דברים שהם בולטים בשמחתם אסורים.
וזה כמו ריקודים ומחולות, קונצרטים. אבל טיול הוא לא יועד לשמחה. אני אולי רק אוסיף עוד דבר. קונצרט, נניח יש לפעמים אירועים שבהם יש נניח הרצאות על עם ישראל, ארץ ישראל, לפעמים אפילו זכר לחורבן בתשעת הימים. אם בתוך זה משמיעים קטעים של נגינה על ירושלים, גם מותר, כי זה הופך להיות חלק מהאירוע. כי כמו שאמרנו, האיסור הוא לא המוזיקה, האיסור הוא החגיגיות שיש בזה. אם מדובר במנגינות שהן מעצימות את האירוע, את הרגשת אותם הימים, זה בסדר. אז אם כן, אני חוזר. כאשר עושים טיול, נופש, זה מהנה, אבל זה לא נועד לשמחה. ולכן עם אלה זה לא שמחה גדולה. לכן מותר לעשות נופש, מותר ללכת לטיולים, מותר להתרחץ, בלי הגבלה, עד ראש חודש אב. אמנם באמת היה ראוי, אם היה אפשר, להמשיך את תוכנית הלימודים עד תשעה באב, כי מה שקורה היום, שפעמים רבות הטיולים הגדולים של תנועות הנוער מתקיימים בשלוש השבועות. וטיול של תנועת נוער זה כבר לא סתם טיול, זה כבר אירוע מאוד מאוד חגיגי. כלומר, המורל, השירה, זה משהו מאוד מרכזי בטיולים הללו, במחנות הללו. בשעת הדחק אפשר להקל, כי כמו שאמרנו, זה עדיין לא הגיע ראש חודש אב, ולא המטרה הראשית פה היא שמחה. אבל לכתחילה זה לא טוב. לכתחילה היה טוב לשים את הימים הללו בתקופה אחרת. אם מדובר טיול שהוא לימודי, או כמו שאמרנו, נופש שהוא מהנה מאוד, אבל אין בו חגיגיות יתרה, אז אין שום בעיה. במחנות קיץ יש חגיגיות יתרה. אבל שוב, אם זה הזמן שנשאר, ויכול להיות שיש גם למערכת החינוך שיקולים, שזה ימים חמים יותר, וקשה להתרכז, אינני יודע. אולי. אולי יש בזה טיעונים. אם אכן זה כך, אז עדיף שיעשו אז את המחנות, וכשאפשר ללמוד, ילמדו טוב. אז אם כן, אמרנו, לכתחילה אם אפשר, כשיש אפשרויות שונות, עדיף את המחנות קיץ, את הטיולים של הנוער, לשים לא בשעות השבועות. אם אין ברירה, אפשר, עד ראש חודש אב. טיולים של אנשים בוגרים, מאופקים יותר כמקובל, אז אפשר עד ראש חודש אב, כולל נופש, וכל זה כמובן, כולל גם רחצה, גם להנאה. אם זה לבריאות, אז אפילו בתשעת הימים אפשר להמשיך. ואנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים, שאנחנו נעסוק בדינים של תשעת הימים. נסיים.

זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו נעבור לשמוע קצת מוזיקה ברצף עד השיעור הבא או התוכנית הבאה. ולהזכיכם, מכיוון שאנחנו נמצאים בזמן בין המצרים, וזמן שמיוחד לזיכרון חורבן בית המקדש, אז גזרו חזל לא לשמיע ולא לשמוע מוזיקה עם כלי נגינה, כדי שלא יבוא לידי הוללות, ריקודים, שמחה שהיא מעבר לגבול. ולכן ככה אנחנו, כמו שאר כל הערוצים, משמיעים מוזיקה ווקלית, דהיינו מוזיקה רק עם שירה ללא כלי נגינה. ובעזרת השם באחל, אנחנו נחזור למתכונת תקינה, שמוזיקה שמחה ומשמחת, ושנזכה לבניין בית המקדש במהרה, ואמנו אמן כן יהי רצון. אז זהו, עוד קצת מוזיקה ברצף, עד השיעור הבא, ונשתמע. רדיו ברסלב, כל הנחל, יום טוב לכולם.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

נראה לי משהו אחר. מרש אוסטרופולה. כתוב מרש אוסטרופולה, אנחנו מאוד אוהבים את הצדיק הזה, כמו שהסברנו כמה פעמים שהיום קבלה, מי שלומד קבלה וזה הרבה, אם מי שלא יודע כתבי מרש אוסטרופולה, הוא לא מבין הרבה מה... הוא היה מגדולי המקובלים הנוראים, שהקבלה אצלהם הייתה מאוד מאוד מאוד עמוקה בהבנה שלה, שההבנה מאוד מאוד מחודדת. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, בהקדמה לספר שלו, לרמב"ן, אומר שאם לא קיבלת מפי איש, מפי איש לא תבין את כוונתי לעולם, לא תבין אותי, לא תבין, גם אם תחשוב שאתה מבין, אתה לא תבין. מסביר. ומרש אוסטרופולה זה דרך קבלה כל כך ייחודית, החידושים שלו, כולם קוראים בערב פסח בדרוש שלו, את הדרוש שלו על ערב פסח. הדרך הייחודית של מרש אוסטרופולה היא כל כך עצומה, היא כל כך מיוחדת, שצריך להבין את מה שהוא אומר. אז עכשיו נגיד משהו ממרש אוסטרופולה, ועל זה אני אגיד את החידוש עכשיו. בוא נראה. צריך רק להתרכז, ואני אבנה אותו. אבנה את החידוש. ככה. כותב מרש אוסטרופולה. יש הרבה דרושים שלו היום. היום זה התקבץ בספר ניצוצי שמשון. בסוף פרשת כי תישא. מביא בסוף. הוא מביא שיש שם שהוא עומד בין השטן לבין אשתו של השטן. הוא אומר, תדע, שמתי שהתחברו השמות האלו, יבוא חורבן ואיזה גדול בעולם, מתי שיש את השמות האלו, שהסמך זה, ולמד יוד ביחד. והוא מביא ראיה מהתורה, כתוב בשמות בפרק כ"ח, בפסוק למד ב', והיה פי ראשו ותוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה הורג כפי תחרע, יהיה לו לא יקרע. אז והיה פי ראשו ותוכו, נכון? איפה השם? איפה השם? מישהו שם לב אולי? מעשה הורג, לא, בראשי תיבות. מעשה הורג, לפני זה, אני אומר בלי. אחרי זה כפי, זה כף פיוד, יהיה לא, לא יקרע. כאילו, יש לנו עוד פעם אחרי זה. הבנתם? ויהיה אפי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה הורג, זה היה פה עכשיו את השם של ההוא, כפי שם הפסקה, תחרע, תף, יהיה, לא, לא, עוד פעם, עצרתי, אם הבנתם, כאילו, ראשי תיבות, עיקרע, ואז בסוף. לא, הבנתם, כן, הבנתם, כאילו, כפי באמצע, והבנתם, כאילו, מפה ומפה, השם. אז אומר, השם הזה, הוא מונע מהם להתחבר. מתי שהם יתחברו, יכול לבוא תזק. אז הוא אומר, השם הזה באמצע, הוא מונע מהם להתחבר, ואז ינצלו מן המיטות והעזקים והכל, השם הזה כפי. עכשיו, מה כתוב בספר רמיהו? הנביא רמיהו אומר, אם תציע קר מזולל, בפרק תתבר, פסוק יוטט, כתוב, אם תציע קר מזולל, כפי תהיה. מה זה אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה? כפי, עוד פעם השם כף פיוד, תהיה. אז עכשיו, מה זה עיקר התיקון של הוציא יקר מזולל? זה רק על ידי המחשבה. למה? הכל במחשבה התבררו. כל התיקונים נעשים במחשבה. כדוע שרבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, בזוהר פיקודי בדף רשנון דלת עמוד ב' בסוף העמוד למטה. רבי שמעון בר יוחאי וגם בדף רשנוני עמוד א', בתחילת העמוד, הוא מתחיל לדרוש דרוש מלמטה עד הסוף, מסביר שיש פסולת במחשבה, והבירור שלה נעשה רק על ידי המחשבה, שבמחשבה אפשר לעלות ולברר ולעשות תיקונים וניצוצות וכל מה שהמקובלים עושים, אני לא יודע כוונה, אבל מה שהמקובלים עושים, כל מיני כוונות, זה כל מיני שיגעון, אני לא יודע, רק ללמוד צריך. אבל לימוד תורה זה פועל את הכל, אבל כל אחד לפי המדרגות שלו. אז הוא כותב שיש ניצוצות. והזוהר מסביר שבמחשבה אפשר לברר את הכל. הכל נברר במחשבה, אפשר לברור ולתקן את הכל. ויש מישהו שעוד מסביר על זה, בהרחבה יותר, זה
ליקוטי מוהר"ן.

0: של רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו והכל ישראל אחינו. הוא כותב בחלק א' בתור בסימן סמך א' בסעיף ו', כותב שכל ההמתקות, כל הדינים והצרות נמתקים על ידי השכל. השכל, שם הוא מסביר, שהכל נמתק על ידי השכל. כל המתקות הכל, כי הצדיקים הם ראש והכל, הכל נמתק אצל השכל, צדיקים זה... איזה צדיקים הם מדרגות ואיך צדיקים פועלים. פעם היה רבי שר שלום מבלז ורבי ישראל מרוז'ין, חסידים. הם נפגשו ביניהם. והנכד של רבי ישראל מרוז'ין, רבי ישראל מצ'וטקוב, זה הרבו של מרם שפירא מלובלין, של הדף היומי. זה הרב שלו. אז יש לו גנזי ישראל ועל הש"ס, תורת חששועה, ילקוט, כל מיני חידושים. אז רבי ישראל מצ'וטקוב, הבן של רבי דוד משה, בעל הדברי דוד, הוא הבן של רבי ישראל. אז רבי ישראל מרוז'ין יום אחד פגש החסידים שלו את הרבי שר שלום מבלז, הם נפגשו ביניהם. אז הוא אמר לו, תגיד לי משהו מהרבי שלך, כמה הוא גדול. אז הוא אמר לו, הרב שלי כל כך גדול שהוא נוגע בחולה, הוא מרפא אותו. הוא נוגע בחולה, הוא מיד מרפא אותו. אז תלמידים של הרבי מרוז'ין אמרו, מה ראיה שלכם? הוא אמר, ישלח דברו וירפאם ראשי תיבות ידו. אז רבי ישראל מרוז'ין חייך. כאילו אמר, יפה, שחב שלכם נוגע במישהו, הוא מיד מתרפא. אבל סופי תיבות זה מוח, אני רק חושב עליו והוא יתרפא. אני לא צריך לגעת בו. ככה קרה, הוא אמר להם, זה פרפרה, אתה חושב, זה, אני חושב, אתה, זה כאילו, המדרגות שלהם. יש במחשבה, יש עומק גדול מאוד. כתוב בזוהר, בזוהר פרשת ויחי ודף, יש רב בית עמוד בית. רבי שמעון בר יוחאי אומר, שאדם שחושב מחשבה, היא עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רואה אותה. היא עומדת לפני השם. כל מחשבה שאתה חושב, היא עולה לפני הקדוש ברוך הוא, עומדת לפניו, והקדוש ברוך הוא רואה אותה. בזוהר ויצא בדף קופנוני עמוד א', כתוב שהקדוש ברוך הוא, בגלל שכנסת ישראל בגלותה, שאלים שמה, לא שלימו. אומר רבי שמעון, השם שכנסת ישראל לא שלם עכשיו בגלות, לא שלם בכלל, בגלל שהיא בגלות, וצריך לפעול שיהיה פעולה ותיקון לשם הזה. עכשיו, התיקון של השם הזה אפשר לעשות רק על ידי המחשבה. בשביל לפעול תיקון צריך לעשות רק על ידי המחשבה. איך אפשר לעשות תיקון? זה רק על ידי המחשבה. אז אפשר להבין משהו עכשיו, שעכשיו החידוש, תראו אותם. כתוב בזוהר לך לך, בדף פחת עמוד ב', רבי שמעון בר יוחאי אומר, שאדם שרוצה לעשות איזה דבר, רוצה להתקרב לשם, רוצה להתקרב לשכינה, רק רוצה ומתכוון, מיד השכינה שורה עליו. הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא רק ירצה, מיד יתכוון, השכינה מיד תשרה עליו. הוא רק ירצה, מיד השכינה תשרה עליו. עכשיו, מתי בן אדם רוצה להתכוון לכיוון השכינה? מתי זה קורה? מתי שהוא בא לקיים מצוות, נכון? מתי, הרי מצווה, רבי משול אמפייבוש מזברז, בספר יושר דברי אמת, הוא מסביר בתחילת הספר, בפרק הראשון, מסביר על כל העבודה של התפילה ושל התורה ושל המצוות והצדיקים, הכל. איך זה, מה זה העבודה הזאת? מה שהמצווה זה לצוות אותה, לדבק את האדם בקדוש ברוך הוא, עם הכוונות שלה, עם המחשבות שלה, כל הפנימיות שגנוז בה. כאילו כל אתה נדבק בשם בצורה מושלמת, בדבקות על ידי המצווה. אז הוא מסביר, אז כאילו אפשר להסביר את מה שהוא אומר, שבשעה שבן אדם יקיים את המצווה, הרי אנחנו יודעים לפי הפשט, שמצוות צריכות כוונה. זה צריך לכוון, בשביל לצאת ידי חובה במצווה, צריך לכוון. כמו שולחן ערוך פסק בסימן סמך סיף ד', בר בית יוסף בסימן תף קוף פי ת', ובריף בראש השנה בדף ז', ובראש בראש השנה בפרק ג' בסימן י' א', וכן ברמב״ם בהלכות שופר בפרק ב' הלכה ד'. כמו שם זה מופיע ברמב״ם שלוש פעמים, ואז שולחן ערוך פסק כדעת כל הגדולים, אז כבר אין לו מה לפסוק. מצוות צריכות כוונה, וצריך לכוון בהם. עכשיו, אם מצווה צריכה כוונה, עכשיו הוא מכוון בשביל לצאת ידי חובה, והוא לוקח את הכוונה שלו בשביל להתקרב לשם על ידי המצווה, אז הוא צריך כוונה. אז איזה כוונה? מה כוונה צריך לכוון? איזה כוונה? אז הכוונה שאני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי המצווה הזאת, שהיא תצווה אותי לדביקות, אז מיד השכינה שורה עליו. אז מיד שהשכינה שורה עליו, אז יהיה לאדם קרבה לקדוש ברוך הוא. ואז יובן שמה שכתוב במסכת קידושין, בדף מ"ט עמוד ב', מקודשת, על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת שם ירר תשובה בדעתו. ואז המרשה, בדף י' במכות, עמוד ב', המרשה אומר, שבשעה שבן אדם חושב מחשבה טובה, אז הרצון שלו יביא אותו לידי שיברו מלאכים לפי הרצון שלו. שאדם רוצה ללך בדרך הטוב, אז הוא יוביל למלאכים שיהיו רצון לדרך הטוב. אדם חושב חס ושלום להרע, אז רחמנא ליצלן להפך. הכל כפי הכוונה של המחשבה, יובילו אותך מן השמיים לפי אותו מקום ורצון לפי אתה רוצה ללך. לפי הכוונה הזאת, אז יובילו אותך מהשמיים לאותו מקום שאתה רוצה ללך, רק לפי הכוונה. זאת אומרת, הכוונה תביא את האדם לידי אותו מקום והמחשבה שהוא צריך ללכת בה, רק לפי הכוונה. כאילו תראו מה זה, לאיפה תביא אותו, הכוונה שלו, המחשבה שלו, היא תכוון אותו. אם נלך לטוב, או חז ושלום להרע. לפי הכוונה שלו, יבואו את המלאכים, ואז יקרב אותו לקדוש ברוך הוא וכו'. לפי זה. עכשיו, אם המחשבה של האדם היא בדרגה כזאת גבוהה, והוא מקדש את עצמו, והוא חושב כל כך גדול, אז עיקר מה שמוציא יקר מזולל, זה רק זה, על ידי המחשבה. כי היקר זה קרי. זה קרי. אז אפשר להבין את מה שכתוב, את המחלוקת של רבינה ורב חיסדא, במסכת ברכות, בדף כף עמוד ב', בסוף העמוד. יש במשנה שבעל קרי, שהיה בעל קרי, אז הוא ירר את הקריאת שמה בליבו, נכון? ורבי יהודה, רבי יהודה לא סובר. הוא אומר שצריך גם לברך לפניה ולאחריה, ואז מחלוקת רבינה ורב חיסדא. רבינה ורב חיסדא נחלקים, ושם זה מחלוקת אם יראו כדיבור דמה, או יראו אליו כדיבור דמה. אז יראו כדיבור דמה, מי סובר ככה? רבינה סובר. ויראו לאו כדיבור דמה, זה סובר רב חיסדא, שהוא סובר שזה לאו כדיבור דמה. אז באמת למה אומר, אז החידוש של, של, של רב חיסדא, זה שהוא מסביר שמה שאמרו לו לבעל קרי, לערך קריאת שמה, זה שלא שישבו כולם יעסקו והוא יישב בטל, כי הוא בעל קרי. אז שהוא לא יישב בטל, שהוא יעשה משהו. שהוא לא... עכשיו, השולחן ערוך למעשה פסק שיראו לאו כדיבור דמה. וכמה מקומות יש בשולחן ערוך, בסימן קופה, בסימן רשבה, בסימן ב', בסעיף ג', סעיף ד', והמשנה ברורה מביא את זה בביאור הלכה, בסעיף קטן ו', בסעיף קטן ז', שמשם זה המקורות שבאמת דעת השולחן ערוך זה יראו לאו כדיבור דמה. מה שסוברים הראשונים גם, שיראו לאו כדיבור דמה, זה רש"י, רבנו חננאל, והרשב"א, והרדב"א, והמאירי, והרבה הרבה גדולים שסוברים שיראו לאו כדיבור דמה. אבל מי שסובר שיראו כדיבור דמה, זה דעת רבנו הרמב״ם והסמג. ורבי ישעיה האחרון, רבי ישעיה דיטירני, גם הוא סובר, הרמב״ם בהלכות קריאת שמע בפרק ב' הלכה ח' בחשף משנה, מביא שדעת הרמב״ם זה שיראו כדיבור דמה, ככה הוא סובר הרמב״ם. עכשיו, אם יראו כדיבור דמה, עכשיו יראו כדיבור דמה או לא, לפי השולחן ערוך אמרנו יראו לאו כדיבור דמה, אבל לפי הרמב״ם, זאת אומרת, יש פה משהו בהירור. יש משהו בהירור, זאת אומרת, יש משהו בהירור, לפה יש משהו. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שיש משהו בהירור, נכון או לא? הירור צריך לפעול פה איזה פעולה, יש איזה משהו שקורה מהירור הזה. הירור עושה איזה פעולה, אין לטוב, אין לרע, עושה איזה פעולה. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה מהתורה? כתוב בתורה, בספר במדבר, בפרק ט"ו, בפסוק ל"ט. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. זה לא תטורו, אחרי לבבכם ברישה, ואחרי עיניכם בסיפה. קודם כל, אחרי לבבכם, שלא תטורו, אחרי לבבכם, אחרי עיניכם. אז זאת אומרת, לא לטור אחרי הלב. אז במסרת יומה בדף כ"ט עמוד א', אז רש"י מפרש, הוא אומר שקשים הירורי עבירה קשים מן העבירה, שהירורים של העבירה הם קשים לגוף יותר מן העבירה בעצמה. הירורים של העבירה הם קשים לגוף. זאת אומרת שהירור הוא עושה רשימו בשמיים. זה מה שאני בא להסביר, שהאירור עושה רשימו גדול בשמיים. המחשבה עושה רשימו גדול מאוד מאוד. כמו שהסברתי מקודם, שאם המחשבה מכוונת להמשיך את האדם לקדוש ברוך הוא, ובכלל יכול להיות בספק שיוצא ידי חובה או לא, או נבראים מלאכים כמו שהמרשה אומר, או שממשיך על אדם קדושה כדעת הזוהר, או שהוא בן אדם ממשיך על עצמו עושה גדול כל זה, אז יש פה איזה משהו שמתרחש מהאירור, זה לא סתם, זה מה שקורה פה. עכשיו, פה אני רוצה שתבינו את מה שאני מתכוון עכשיו. יש לך עוד חידוש, רגע. כאילו, זה הקשר שלו. מפה כאילו אפשר למתק את הכל. עכשיו, השם הזה, כמו שאמרנו, הקף פיוד, השם הזה, קף פיוד, שאמרנו שהוא מפריד בין הסמך לבין הלמד, לבין אשתו, הוא נמצא באמצע, ואז למעשה נפרד בין השמות, נעשה ביניהם. עכשיו, איפה אנחנו רואים עוד דבר על החומרה של המחשבה? זה דבר מפה שאולי מפה יבינו. הרי אנחנו יודעים שבזמן שבית המקדש היו צריכים להיזהר על כלי שלא לקבל תרומה, שאי אפשר לאכול בתרומה. ולמדו במסכת מזבחים בדף צדיק ט' עמוד א', בשורה האחרונה למטה. והתניא, היה סל על ראשו ומגרפה בתוכו. אם כיוון על הסל, הסל טהור והמגרפה טמאה. כי הסל המגרפה בתוכו, אז הוא נטמע. כי הוא היה בדעתו על הסל. עכשיו הוא צריך לתת בדעתו, בשביל לשמור על זה, הוא צריך לתת בדעתו גם על הסל וגם על המגרפה שבתוכו, בשביל שזה לא יקבל תרומה. כי זה לא מספיק רק להגיד שזה לא תמה. הוא צריך לשמור על זה כל הזמן, בשביל שהמאכל יהיה ראוי לתרומה, ושהכלי לא יהיה תמה, בשביל שהוא לא יפגע בתרומה. זאת אומרת, אז גם צריך לשמור על זה גם במחשבה. זאת אומרת, המחשבה, אז המחשבה נטמעה בגלל שהוא לא שמר על המגרפה, אז נהיה תרומה למגרפה בגלל שהוא לא היה בדעתו. זאת אומרת, רק בגלל הדעת שלו, אז תראו מה זה מחשבה, זה כבר הפך ממגרפה, כבר הייתה בתוך הסל הטהור, אז המגרפה כבר טמאה. עכשיו, מה שאני רוצה לחדש פה, להסביר, זה שהמחשבה היא עושה חקיקה, זה כל הראיות לזה שהמחשבה חוקקת בשמיים. יש חקיקה מהמחשבה של האדם. ומה שכתוב, אם תוציא הקר מזולל כפי תהיה, זה כמה שבן אדם מקדש את המחשבה שלו, הוא יפריד בין השמות האלה. אדם שלא מקדש את המחשבה שלו, הוא מקרב ביניהם והוא מחריב את העולם. נעשה פירוד וחורבן, בגלל שהוא חושב, הוא לא חושב בשמות. עכשיו תראו עכשיו יש לי פה שאלה. פה יש לי שאלה עכשיו. זה פה החידוש. עכשיו זה החידוש על זה. מה זה? המחשבה פוסלת הקורבן, ושם שהדברים זבר נסבר, שם זבר, שם זבר, וכל. עכשיו, המחשבה הולכת הרבי יוסי, אחר עובד, זבחים, מגדלת משנה, עכשיו, אומר ככה, לא רק על הקורבן אני מתכוון, עכשיו רוצה להגיד משהו אחר, שיש לי פה שאלה על דוד המלך. במסרת שבת בדף למד עמוד א', הקדוש ברוך הוא, דוד המלך שואל את הקדוש ברוך הוא מתי קיצי וכולי עודני מתי ימי וזה. אומר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, כאילו, נו, הגיע הזמן שלך להילך, ודוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח אותו בערב שבת. מבקש אותו לקחת אותו בערב שבת. פה השאלה שלי, מה יש פה? יש פה סוד, הקדוש ברוך הוא לא יגיד לדוד המלך דבר, שדוד המלך לא יבין, או דוד לא יבקש מהשם דבר, שהשם ידבח לא יבין. זה נשמע כמו דו שיח בין שניים שלא מבינים אחד את השני. ופה זה דוד בחיר הבריאה, והקדוש ברוך הוא הבורא והנברא, מדברים ביניהם. איך זה יכול להיות? אז פה להבין. אנחנו יודעים שיש היזק גדול בערב שבת. זה גדול, כולם יודעים, זה גדול בערב שבת. זה יש מקור ברבי מאיר שעושה שלום בין שלושה במסכת גיטין בדף נ"ב עמוד א', ובספר חסידים בסימן תשע"ע, כן, זה הסימן, שם כתוב שיש רוחות מחבלות לצאת בערב שבת, מזיקים, הרוחות מזיקות והכל, נעשה בלגן, הרוחות מזיקות את בערב שבת. עכשיו, דוד המלך, מתי מבקש למות? בערב שבת. עכשיו, בערב שבת יש מזיקים. אז איך דוד המלך מבקש ללכת בערב שבת? ערב שבת זה לא זמן ללכת. אפילו שזה ניצול מחיבות הקבר וכו'. אבל דוד המלך לא צריך חיבות הקבר. זה צדיקים. ואם אתה עכשיו רוצה ללך בערב שבת, יש פה איזה משהו שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא גם לא מסכים לו ללכת בערב שבת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא רוצה לקחת אותך בערב שבת. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת את דוד בערב שבת? דוד המלך אומר הקדוש ברוך הוא בערב שבת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא בערב שבת, בשבת תמות. למה בשבת תמות דוד ובערב שבת לא? זו שאלה אחת. השאלה השנייה שצריך לשאול, זה שדוד המלך, הרי אנחנו יודעים שאם הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא ללך בשבת, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ללכת, הוא לא מבקש, כאילו הקדוש ברוך הוא קובע לו עובדה, אבל הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ללכת בערב שבת, השאלה היא למעשה, אם דוד המלך, מכל מה שהוא למד ומכל מה שהוא עשה, איך זה בכל אופן לא יכל להציל אותו, שזה לא ידחה אותו, כאילו, נדחות את המלאך המוות, כמו שיודעים, אז ערב מועד קטן בסוף, עם כל הסיפורים המעשיות בכל הדפים, מה שנעשה עם כל אחד שדחה את השטן וכו'. גם דוד המלך, אז הוא לא אפה פסיק פום עם הגרסה, ואז נפל לדוקלה ואז וכו'. אז מה היה שם עם דוד המלך? אז איך זה יכול להיות? אז פה נראה לי להסביר. הלימוד של דוד המלך היה לימוד שכל המהות של הלימוד של דוד זה לימוד לשם שמיים. זה לימוד שבמהות שלו, הלימוד הזה מפריד בין השמות. הלימוד הזה גורם לפירוד של הלמד והלימוד, והפירוד שהאי ילכו. זה ילך לצד אחד וזה ילך לצד אחר. ודוד המלך פועל את זה על ידי הלימוד תורה שלו. דוד המלך בלימוד תורה שלו הוא מפריד ביניהם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו שדוד המלך רצה למות בערב שבת, מה יקרה אם דוד ימות בערב שבת? אז ערב שבת יש גם ככה מיטה, יש גם ככה עזק. אז אם דוד המלך ימות בערב שבת, לא יהיה מי שיפריד ביניהם, ואז העזק שהגמרא אומרת בדף נ"ב בגיטין עמוד א', שהעזוק בערב שבת, אז העזק הזה יתרבה, ואז למעשה תתרבה הטומאה, ואז למעשה שתתרבה הטומאה, למעשה כל המגפות, כל הצרות באות בעולם. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לקחת לדוד המלך בערב שבת. למה מפריד? אז הנה חידוש, זה החידוש שרציתי להגיד לכם, שכתוב בתהילים בפרק פי ד' פסוק י' א', כי טוב יום בחצריך מאלף סופי תיבות כף פי יוד. הנה, זה החידוש, זה החידוש על מרש אוסטרופולה. עכשיו זה יתחדש. כי, תעשו, בחצריך, עוד אחרונה כף, מאלף, עוד אחרונה פי, בחרתי יוד. מאלף, ראיתם? בחצריך, מאלף בחרתי, זה קו פיוט, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני בכוונה בחרתי, לא רוצה שתיקר בערב שבת, כי אם אתה תלך, אז אצלך, כאילו אמר, הוא רימז לו, שהשם שלו, הקו פיוט, זה מה שיבטל, ושהשם הזה מבטל, או, שלום עליכם. נגיד, נחזור משהו שאמרנו עכשיו חיד.
1: מספיק לראות את ספוזו, זה החזרה הכי גדולה.
0: יאו, איפה? זכות לראות אתכם, זכות. אז אני אגיד משהו שאמרנו, שדוד המלך, הקדוש ברוך הוא מאוד אהב את דוד המלך, את התורה של דוד המלך. הסברנו עכשיו שעל ידי המחשבה, הלימוד של המחשבה של דוד המלך היה כל כך גדול, שבכוח המחשבה שלו יפריד בין השמות של הלמד יוד למד והסמך מם, מה שמרש אוסטרופולה כותב בדרוש בסוף פרשת כי תישא, שכאילו השמות התפרדו על ידי כף פיוד, שאומר. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא, ככה היה הלימוד של דוד המלך וכזה גדולה וכזה מעלה, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לקחת את דוד המלך בערב שבת, כי אז בערב שבת אמרנו מתרבה ההזק, וכשמתרבה ההזק, אז מה קורה? אם דוד המלך לא בעולם, אז מתי שדוד המלך לא בעולם ומתרבה הזק, אז נהיה כף פיוד מסתלק, כי אין מי שיעסוק בזה. אז הוא אמר לו, בחצריך מאלף בחרתי, זה כאילו זה הסיבה, כי יש לך את הכף פיוד בלימוד שלך, אתה מפריד בין השמות, ואתה, בלזה בחרתי, בחצריך מאלף בחרתי, כאילו זה הסיבה. זה הסיבה, הבנתם את החידוש? נכון, זה חידוש אמיתי. נכון, זה חידוש. זה טוב, מחזק. נכון? זה טוב? כאילו, על הדרך. עכשיו רגע, יש לי עוד חידוש עליו. עכשיו יתחדש עוד חידוש. זה עוד חידוש על החידוש. הסברנו, אני חייב להגיד לכם שתשמעו. אני יכול לחזור רגע? אני אחזור. אני רוצה להסביר שישמעו את החידוש, כי זה חידוש מאוד יפה. אבל איפה נחזור? מהתחלת השיעור. מהתחלת השיעור, אני לא יודע. טוב, אז אני רוצה שתשמעו, זה משהו מחזק מאוד. הסברנו שכוח המחשבה, הקדוש ברוך הוא, יש תיקון. שהנביא ירמיה אומר בפרק י"ט פסוק ט' ו', בפרק ט' ופסוק י' ת' שאם תוציא כר מזולל כפי תהיה. שעל ידי שבן אדם יתקן המחשבה הכל, אז יוציאו את היקר מזולל והכל. אני חוזר מהר, ואז אני אגיד לכם את הסוף של החידוש, שזה הסוף. כי זה עכשיו היה סופי תיבות, כי טוב הם בחצר מאלף. עכשיו יש ראשי תיבות, כי יש בחינה של סופי ויש בחינה של ראשי. יש ראשי וסופי. אז הסברנו שעיקר התיקון להוציא יקר מזולל זה רק על ידי המחשבה. זה רק על ידי המחשבה, אפשר להוציא יקר מזולל ולתקן את הריבונו גם במחשבה והכל. אז הסברנו צוחק, מה אני צוחק? סבב עבר. כן, סבב עבר, ראשי תיבות. אז... נחזור את הכל? לא נכון. אה? אז... בסוף. אני אעזור, מה שאפשר, נראה. שתבינו עוד ימים. הסברנו קודם כל שהמחשבה עצמה היא הדבר היחידי שעושה בירור באדם. זה החלק היחידי באדם שאפשר לברר אותו מהשיח והפסולת של החירות ומה שעובר על האדם. זה הדבר היחידי שיכול לברר את האדם מכל החומריות, והכל זה המחשבה שלו. היכולת שלו לחשוב אחרת מהנבראים. זה מה שישנה אותו, זה מה שיעשה אותו אחרת לגמרי, זה היכולת שלו. אז הבאנו את הזוהר בפיקודי בדף רשנון ד' עמוד ב' למטה, ודף רשנון ה' עמוד א' למעלה. ואז למעשה רבי שמעון בר יוחאי אומר, אחרי זה למדנו בזוהר לך לך בדף ח' עמוד ב', אחרי זה הבאנו שיראו עליו כדיבור דם במסעת ברכות בדף כ' עמוד ב', הבאנו את החילוק בין הסברות שיראו עליו כדיבור, והבאנו שיש חיזוק וסיוע לזה שבין יראו כדיבור ולאו כדיבור, יש חיזוק בין הדעת הראשונים, שכולם סוברים שיש משהו בהרהור. רק פשוט לא יוצאים ידי חובה בו. יש משהו בהרהור. זאת אומרת, יש מחשבה, המחשבה מציירת וחורטת איזה משהו, וכפי המחשבה הזאת הולכים. עכשיו הסברתי שהדרך היחידה אומר מרש אוסטרופולה, שכתוב בתורה בפרק כ"ח פסוק ל"ב, והיה פירושו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה אורו כפי תחרה, יהיה לו לא יקרע. אז הוא אומר שכפי עומד באמצע בין סמך מם לבין למד יוד, כפי. זה היחידי, והוא עומד בין זה, בין זה. שמעשה אורו יגזר וכו', זה היה סמך מם, ואז כפי, ואז תחרה יהיה לו לא יקרע, זה למד יוד למד, כאילו השם שלה, ואז למעשה כף פיוד ממתיק ומבטל ביניה. כאילו זה מה שהסברנו ככה, ובקצרה ככה. עכשיו הסברנו את החידוש, הנה פה זה החידוש. אנחנו יודעים שבמסכת גיטין בדף נ"ב עמוד א', זה שיש זה גדול בערב שבת, שזה גדול. אז רבי מאיר הלך ועשה שלום, שיש זה עם השלושה אנשים, ואז הסבר חסידים בסימן תף תף שיניים, הוא אומר שיש רוחות של מחבלים שמזיקים בערב שבת, הרוחות בגלל שהם לא נכנסים לגיהנום, אז הם הולכים ומזיקים ועושים חבלה. ועכשיו מפה, ועד פה, כאילו זה קצת בקצרה ככה, זה, עכשיו אנחנו פה, הנה, הגעת בדיוק לזה. עכשיו, מפה, הקדוש ברוך הוא אמר במסכת שבת בדף למד עמוד א', אמר לדוד המלך בשבת אמות, ואז דוד המלך ביקש בערב שבת. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו בערב שבת לא, לא רוצה לקחת אותך בערב שבת, בשבת אמות. איך?
1: כיתוב יום.
0: כיתוב יום. כיתוב יום בחצר חמל. בדיוק, זה החידוש. עכשיו, זה החידוש פה. עכשיו, מה היה לקדוש ברוך הוא להגיד לדוד המלך שהוא כל כך אוהב? אז כאילו אמרתי, הלימוד של דוד המלך הוא בכזה דבקות, בכזה מחשבה קדושה, הלימוד של לשם שמיים במוחין כל כך טהורים, זה הלימוד של צדיק כזה יכול להפריד בין הלמד יוד לבין הסמך מם. יכול להפריד. אז הדרך להפריד זה על ידי כף פיוד, נכון? כי למדנו מקודם שמרש אוסטרופולה אומר שכף פיוד מפריד בין השמות, בשם הזה. בתורה הוא נמצא באמצע כפי תהיה ואז נפרד ביניהם. אז דוד המלך, אם הוא יסתלק בערב שבת, אז אמרנו שיש היזק בערב שבת. אז מי יגן על העולם משפיני השליטה של המזיקים והמחבלים? מי יהיה שם להגן עליהם? אז הקדוש ברוך הוא לא הסכים שדוד ימות בערב שבת. אז לכן התשובה שהוא אמר לו, כי טוב יום בחצריך, בתהילים פרק פ"ד פסוק י"א, כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי, בחצריך מאלף בחרתי, סופי תיבות, כף פיוד. כאילו זה מה שהוא אמר לדוד. אתה יש לך כף פיוד, בלימוד שלך אתה מפריד בין שתי השמות ואז נעשה השפעה בעולם. אז אני לא רוצה לקחת אותך בערב שבת, כי אז יהיה חורבן בעולם, ואז מה יהיה? עד כאן אתם הבנתם את החידוש? עכשיו אני אגיד את החידוש שהתחדש על החידוש. איך?
2: שתיבת
0: הבאום. עכשיו, מה למעשה, מה זה במחשבה? המחשבה היא תולדה. הרי כל המחשבות שבאות לאדם זה תולדות. תולדות של מה שהוא רואה, של מה שהוא חושב, של מה שהוא חולם, של מה שהוא רואה, הכל תולדות. אז יש לה מחשבה דין של בן. כי המחשבה היא בן, מה שאתה חושב, מה שתעשה, אתה האב, איך שתתנהל, עכשיו תבינו את החידוש השני, עכשיו את החידוש השני. מה זה, על החידוש? מה זה? למה קף פיוד? כאילו, כפי. כפי, כאילו זה מה שכתוב, אם תוציא הקר מזולל, כפי תהיה. כאילו, ההוצאה, כאילו, כפי תהיה. כאילו, כמו שהפה שלי יהיה, ככה אתה תהיה. אבל אולי בפנימיות, למעשה, יש את רבי משה זכות ממנטובה. צדיק, צדיק, הוא רגוע. השם אותו. רבי משה זכות ממנטובה, בספר שורשי השמות, הוא לא מזכיר את השם הזה במערכת כף. למה זה? לא זכו לי שראיתי. רבי יעקב ירם מרג'מין. שמעתם? זה אחד גם משהו עצום. הוא היה מאוד בקי בשמות, אבל מבחינת השם עצמו, זה לאו דווקא של כוונה של איזה... יש בזה שם קדוש לכוון, אבל המהות של השם הזה, כאילו שהוא גורם לאדם שכמה שאתה תפלוט ותוציא, תעלה מהרע, תוציא טוב מהרע, אז על ידי הפה שלך, על ידי דברי התורה שאתה תדבר, זה התיקון הכי גדול שיהיה. אז זה כאילו דווקא כפי. כאילו כמה הברית שלך, התיקון של הפה, יגרום לזה לפעול. הוא כבודו ישתה, כבודו ישתה. ישתה כבודו.
2: חסות הזה גם ברובר מציע, זה פה.
0: כפי, פה. פה זה הכל. עד כאן, הבנת את החיש. עכשיו תראו את החידוש. עכשיו זה חידוש על החידוש. זה לא נגמר רגע. עכשיו, ככה, אז אמרנו שהמחשבה היא תולדה. המחשבה היא תולדה, נכון? המחשבה היא תולדה, יש את הבן ויש את התולדה. האב זה האדם, כפי מה שהוא נוהג, התולדה זה המחשבה, ככה היא תהיה, ככה היא תתנהל. עכשיו, מה הצער הכי גדול לאדם? המחשבה שלו, נכון? שהוא לא יכול לשלוט עליה. עכשיו, אדם הראשון, מה היה הצער הכי גדול שלו? זה קין. קין זה התולדה של אדם הראשון. כאילו, אדם הראשון נעשה חטא, ואחרי זה התולדה שלו הייתה קין. מה שיצא מקין זה התולדה הזאת שיצא, יהיה בקלקול, ואז כאילו, האדם הראשון סילק את השכינה, כמו שכתוב במדרש רבה, פרשת בראשית, בסוף פרשה יוטט. שכתוב בשם רבי אבא בר כהנא. רבי אבא בר כהנא, אז רבי אבא בר כהנא הוא אומר, מסביר רבי אבא בר כהנא שהיה אדם הראשון, שהיה חטא אדם הראשון, הוא סילק את הרקיע, את השכינה לרקיע הראשון. בא קין, העלה אותה לעוד רקיע. השני, אחרי זה אנוש, העלה לרקיע השלישי, אחרי זה היה דור המבול, הרקיע רביעי, אחרי זה דור הפלגה, אחרי זה סדום, ואחרי זה המצרים בימי אברהם אבינו. זה למדתי במדרש רבה של רבי ישראל מוסיאטין, הישן שלו, מכלי ראשון, מתוך המדרש שלו, 100 שנה, 120 שנה, המדרש הזה. אותיות ישנות, הכל ישן, זה לא ממהדורה חדשה. ספרים ככה. המדרש רבה של רבי ישראל מוסיאטין, אומרים שהוא היה הצדיק שבדור. ככה התבטא עליו רבי שלום כמזוויל. אמר עליו שהוא היה הצדיק שבדור. אז המדרש אומר ככה, שזה, ואז המצרים בימי אברהם אבינו, העלו את השכינה, כאילו גרמו לשכינה להסתלק לרקיע שביעי. עד שעמדו 7 צדיקים, שזה אברהם, יצחק ויעקב, לוי, קהת, אמרם ומשה, וכל אחד העלה אותה רקיע, בא משה רבנו והוריד אותה לארץ. הוריד את השכינה לארץ לגמרי. כאילו, עכשיו השכינה פה, כאילו הוריד אותה לגמרי. עכשיו, מה אנחנו רואים מפה? שבהתחלה היה אדם הראשון, חטא, העלה אותה לרקיע אחד. אחרי זה בא קין, העלה אותה לעוד רקיע. הוא גרם לה לעלות לעוד רקיע אחד. אז מה הצער של אברהם אבינו? לא מספיק שאני העליתי אותה לרקיע אחד, אדם הראשון אומר, התולדה שלי העלתה אותה לעוד רקיע, אז זה הצער של אדם הראשון היה. בגלל הבל זה היה. אז עכשיו, מה כתוב בתהילים בפרק צדיק ד' פסוק י' א'? אדוני יודע מחשבות האדם, כי הם ההבל. כל המחשבות של אדם הראשון היה, על אבל, איך לתקן את אבל. הבנתם? כאילו, השם יודע את המחשבות של אדם, שזה לתקן את אבל. שזה לתקן איך עשיתי שתולדה כזאת, היא תברח לי, כאילו, בגלל לא תעלה עוד רקיע. זה כאילו, לתקן את אבל. עכשיו, אז כאילו, לתקן את אבל, להחזיר אותו בחזרה, שיהיה תיקון. אז כאילו, הוא הבין עכשיו. מה כתוב בתורה, בתחילת התורה, בפרשת בראשית, בפרק ד' פסוק א', כתוב, ואדם ידע את חווה אשתו, ידע זה התקשרות. עכשיו, השם יודע מחשבות אדם, יודע זה התקשרות. הוא יודע את המחשבות של האדם שיחשוב רק איך לתקן ולבנות ולהביא את הגאולה. וזה, יש לך התקשרות עם השם במוח של המחשבה שלך, השם יודע את המחשבות של אדם שחושב רק על הקדושה ועל בית המקדש וכל, השם יודע את המחשבות, יודע זה התקשרות, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך במחשבה. אז אם אתה יודע את המחשבות, אז הוא יודע את המחשבות. אז השם יודע מחשב אדם שחושב על בית המקדש, לבנות את בית המקדש. אז הבל זה ראשי תיבות לבנות בית המקדש. סתם ככה פרפרה כזאת, כאילו, שם ידע עכשיו עדים כי המאה ולבנות בית המקדש. זה כאילו מחשבה. עכשיו, מה כתוב בישעיה, בפרק ב' פסוק ב'? והיה נכון, נכון יהיה הר אדוני בראש הערים, בפרק ב' פסוק ב' בישעיה. נכון יהיה הר אדוני בראש הערים, בראש, זה יהיה בראש של כל עם ישראל, אז יבוא הגאולה. עכשיו, מה מידות של הר הבית? במשנה, במסכת מידות, בפרק ב' משנה א', מה כתוב? מה כתוב במשנה? כמה מידות? 500 אמה. 500, 500 על 500. 500 זה רש. זה לתיקון החודש הדל של תמוז ואב, שזה התיקון של, זה חידוש של מרש אוסטרופול עכשיו, תחדש. כאילו זה תיקון של רש. כי 500 על 500 זה רש. נראה זה 200 ועוד 300, אז נתקן הרש. עכשיו זה מה שכתוב ביוב, בעשה דעי למרחוק, פרק ל"ו פסוק ג', כתוב ביוב, עשה דעי למרחוק, שהדת שלי תהיה רחוקה יותר, כאילו אני אחשוב על התכלית, למה אפשר לברוא הרחוק, זה רק בית המקדש, זה רק הדברים האלו. אז שיתוקן המחשבה של האדם, שהוא יחשוב רק על זה, רק על בית המקדש, לבנות בית המקדש, אז השם ידע את המחשבה שלך, והוא יהיה איתך, כי אתה כל המהות שלך תהיה זה, וזה רק נקרא להוציא יקר מזולל. טוב, בסיום אחרון עוד חידוש, זה הראשי תיבות עכשיו, זה החידוש השני, זה החידוש הראשון, עכשיו זה היה השני מקודם קפץ ככה, החידוש זה שכתוב, כי פדה אדוני את יעקב, ראשי תיבות, כף פיוד, הוא גאלו מיד חזק ממנו, הגאולה שתבוא על ידי משיח צדקנו, ואומר הנביא ישי, זה הנביא רמיה, בפרק ל"ד, פסוק י' כי פדה אדוני את יעקב, הוא גאלו מיד חזק ממנו, כי פדה השם, ראשי תיבות, כף פיוד. שהגאולה תהיה על ידי השם הזה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו על ידי גאולה שלמה, יהיה צריך מישהו ללמוד בדור שלנו, תורה כזאת היא שהתורה שלו תפריד את תלמד ואת הסמך, על ידי כף פיוד, אז תבוא הגאולה. זה כי פדה השם את יעקב, שיהיה לנו כזה צדיק. יהיה רצון בטוח שיש לנו כאלה צדיקים שלומדים את התורה בשביל להפריד את שתי הכוחות. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו, גאולה שלמה, ושנזכה שיבנה בית המקדש, ושיהיה נחת רוח לפני אדון השמיים וארץ, שנזכה לגאולה ברשות כל הרבנים והצדיקים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם סייעתא דשמיא, ייתן לכולם הצלחה בזכות הלימוד, בזכות כל הצדיקים שהזכרנו, בזכות כל הראשונים, בזכות כל האחרונים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם הצלחה רבה, ייתן לכולם סייעתא דשמיא, שנזכה לניסים ונפלאות. בעזרת השם, משהו קטן שרציתי להגיד, שבוע הבא, בגלל שאנחנו כבר עושים י' ג' יום לפני בין המצרים, וצריך ממש להתפלל והכל, אז אני רוצה ששבוע הבא בעזרת השם, במקום השיעור, אנחנו נלך כולם ביחד לכותל, מי שרוצה יבוא, אני אהיה שם, יבוא ושם בשעה 8:30-9, אנחנו נחלק שם את כל התפילות שחיברתי על הכותל ועל ירושלים, בקונטרס נחלק לכל אחד, כמה תפילות כל אחד, כולם נשב ביחד, פשוט נתפלל ביחד, עם עניין אחד נתפלל את התפילות על הכותל ועל בית המקדש ועל הגאולה ועל הכל, נסיים, נגיד ריבי חנניה לשם וזהו, זה כאילו יהיה התפילה שלנו ביחד, להקדים את התפילה לפני שבאה הצרה, שלא יבואו אלינו ככה בין המצרים, ואחרי זה אם לא ניגאל, אז שבוע תשובה אם יש שיעור, אבל אני רוצה כאילו לנצל את זה שכולם ביחד נתפלל לשם, אז מי שירצה ויוכל לבוא יום שני הבא, בשעה 8:30-9, ונבוא ניפגש פשוט בכותל, במקום פה, בכותל, עוד שבועיים, עוד פעם השיעור פה. אבל עוד שבוע, ביחד בכותל, בשביל להתקבץ ביחד, בשביל לשבת ביחד, בשביל להתפלל ביחד, בשביל להרגיש ולראות שאנחנו ביחד לא מסכימים לקבל את הבין המצרים הזה. מוכים בזה, לא רוצים לקבל בין המצרים, רוצים לראות את התפארת שלנו, רוצים לראות את שבחר בנו מכל העמים, שאנחנו העם הנבחר. שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ובחר בנו ואנחנו עם שלו והוא אוהב אותנו בפרט את התלמידי חכמים ואת העוסקים בתורה ואת הלומדים אנחנו, רק מה שאנחנו רוצים גאולה זה שתבוא בשביל להראות לנו כמה השם שמח בנו ואוהב אותנו בפרט העוסקים בתורתו ומצוותיו אנחנו זה אלו שיהיו את הגאולה זה הנכבדים אלו לא העולם שמכבדים אותם עם הראשי ממשלות והכרכרות, אלו הנכבד ארץ, שככה יושבים ולומדים ועוסקים ושומרים על התורה של הבורא, זה אלו שעושים נחת רוח לשם, ובזכותם יבוא משיח צדקנו. לכן, כשרואים תלמיד חכם, צריך ללכת לשכב על הארץ ולתת לו לדרוך עליך. כל אלו שרואים תלמידי חכמים. אשריכם תלמידי חכמים. הקדוש ברוך הוא יורה רחמים על כולם, ומבקש מחילה מעקבות תורתכם שדיברתי בפניכם. מחילה, זהו. יישר כוח גדול לכולם, שיהיה לכולם בשורות טובות. אם אפשר, אתם רוצים לשמוע קצת כמה ניגונים, אני מוכן לנגן. אם לא, אתם מראים, זהו. רק 2-3 ניגונים, אם אתם רוצים, לעשות ככה אווירה של נגינה ביחד, זה מאוד מיוחד. רוצים? כן? אני אעשה? טוב. אז תביא, הם רוצים נגינה קצת.

עד כאן מקבץ של שירים, וכעת אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית נפלאה עם הרב מיכי יוספי, תוכנית בליקוטי מוהר"ן, שתהיה לנו האזנה ערבה.

ערב טוב, ברוכים הבאים. היום נכנסנו לתקופה מיוחדת בלוח השנה העברי. התקופה הזו נקראת שלושת השבועות. שלושת השבועות. אם יותר קל לך ביידיש, אז זה דריי ווכן. דריי זה שלוש, ווכן זה שבועות. השבועות הללו הם נחשבים לימי אבל על חורבן בית המקדש. רק אני רוצה להתחיל ישר מהקטע האופטימי, שיש לנו כלל, כל דבר לפי החיסרון שבו, ככה החיסרון הוא בעצם כלי. אז כמה שיש חיסרון, ככה אפשר המילוי, אפשרי המילוי. זאת אומרת שלעתיד לבוא יכול להיות בקרוב שהימים הללו יהיו חג גדול. חגי, יש פה עד חוזר בתוך החדר הימים הללו יהיו ימי חג. הם יתחילו ב-17 בתמוז, זה יהיה החג הראשון. החג השני יהיה 9 באב, ובין לבין יהיה חול המועד. בין לבין יהיה גם כן ימים חגיגיים. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להתבונן בחיסרון. מהו החיסרון שלנו? בית המקדש זה בעצם נוכחות מורגשת של הבורא בתוך המציאות הגשמית. כולנו מתגעגעים לנוכחות הזו. האדם, היות והנשמה שלו באה מאין סוף ברוך הוא, לשם היא שואפת, לשם היא כמאה, לשם היא מייחלת. כל אחד מאיתנו רוצה גילוי שכינה, זאת אומרת שהוא בתוך המציאות הגשמית יחוש את הנוכחות של הבורא. אז חורבן בית המקדש זה אומר שהנוכחות הזו הסתלקה. ומילא אנחנו מבחינה רוחנית בהסתרה גדולה. חשים יותר את הסופיות, חשים יותר את הפירוד. אז אם מילא מה העבודה של הימים הללו? לעשות יותר מאמץ לתקן את כל הדברים הללו איפה שזה אפשרי בתוכנו. למשל נאמר שאיש ואישה שזכו שכינה ביניהם. הרב ארוש היה אומר פעם שבמקום לנסוע לכותל אפשר ללכת לבני זוג שיש להם נמצאים בזוגיות מתוקנת. וששם יש אור גדול ומיוחד. מה זה המושג זכו? שהם זיקחו את הרצון לקבל. עיקר הקושי שיש בזוגיות, כשכל אחד חושב על עצמו, ומנסה לראות איך הוא יכול לרתום את הזולת לצרכיו הוא. פה מתחילות האכזבות הגדולות. ועיקר התיקון בזוגיות, שאני מסתכל ומתבונן מה אני יכול לעשות למען בת הזוג או למען בן הזוג. יש גם עצה. סיפר לי חבר שבמשך שנים רבות או תקופה ארוכה חיפש את בת זוגו ולא מצא, וכמו שאומרים יום אחד הוא התחתן. כמה אני בודד, כמה אני לבד, כמה אני מחכה למצוא את בת הזוג. ובתקופה האחרונה שיניתי את התפילה, התחלתי להתפלל עליה. אמרתי ריבונו של עולם, כמה היא בודדה, כמה היא מחכה לי, כמה קשה לה לבד. מילא אני לא ראוי, אבל מה הייתה? עשה חסד לפחות בשבילה. זו תפילה שאולי מתחילה כגימיק, או, אבל במשך הזמן נכנס לזה עם כל הלב. אומר, אני לא רואי, אבל היא כתוב ומתפלל על חברו, נענה תחילה. ועוד שלב בתפילה הזו, עכשיו כל התפילות האישיות, הספונטניות, שאנחנו מחברים את המילים, זה אצל רבי נחמן נכנס תחת הכותרת התבודדות. חלק מאותה התבודדות, חלק מאותה תפילה זה גם לספר איזה טוב יש בי, למה היא כל כך תהיה מאושרת לפגוש בי. זה לא עניין של גאווה, זה דווקא עניין של ענווה. להיות מודע לאוצרות שלי זה ענווה. זה ענווה גדולה. באותו מקום של למה זה גאווה. זאת אומרת, גאווה וענווה שניהם קשורות במודעות. גאווה זה שבן אדם מתייחס לזה שהוא המקור לזה,
וענווה זה אותה מודעות, רק אני מתייחס לזה שאני צ'אנל, שאני ערוץ. הקדוש ברוך הוא נותן לי מתנות, נותן לי שפע, כישרונות, יכולות, על מנת שישתמש בזה לטובת שאר הברואים. ככל השם אומר, אני רוצה לשתף אותך בפרויקט של לעשות טוב בעולם. המשימה, הקדוש ברוך הוא אומר, מוטלת עליי, אבל אני לוקח לי שותפים לפרויקט. אז כל אחד שמודע לאיכויות שלו ומשתמש בהם לטובת הזולת, הוא בעצם שותף לאותו פרויקט. אותו פרויקט אלוקי. במיוחד שחזל אמרו באופן מפורש שהעולם נברא חסר. העולם הוא לא מושלם. לא שיש חלילה חיסרון בבורא, אלא על מנת שאנחנו נוכל עדיין להיות שותפים במעשה הבריאה. שזה כתוב אשר ברא אלוהים לעשות, לא אשר אלוהים עשה, כי עדיין העשייה הולכת ומתמשכת, הולכת ומתפתחת. הללו, זה הזמן לתפילות הללו, כל אחד שלא נמצא בתוך זוגיות, להתפלל על בת זוגו, או להתפלל בכלל על הזולת, ולעשות כמה שיותר מאמצים שבחיים שלנו יהיה יותר הרמוניה. כל מקום שיש הרמוניה, כל מקום שיש אחדות, כל מקום שיש טוב, זה נוכחות של הבורא. כשמתחילים הקשיים, פה נדבר על כל קושי, על קושי בריאותי, על קושי זוגי, על קושי עם הילדים, על קשיים בכדור הארץ, על קשיים ביטחוניים, כשרוצים לתקן אותם, כשרוצים לרפא אותם, אנחנו משתמשים בשני המושגים הללו, ריפוי ותיקון. ריפוי, תיקון. מה זה ריפוי? ריפוי זה להשיב את הבריאות העבודה. הבריאות זה המצב המאוזן, התקין. חולי זה שיבוש של אותו מצב. וריפוי זה להשיב לעצמנו את הבריאות העבודה, את השלמות העבודה. וזה גם המושג תיקון. תיקון, הדבר היה שלם, התקלקל, היה בו חיסרון, הוא רוצה לתקן אותו. אז כשרוצים לתקן את העולם, צריך לעבור תהליך של שלושת ההאין, שלוש מילים שמתחילות באות A, הכנעה, הבדלה, המתקה. עוד מעט אני ארחיב על זה, הכנעה, הבדלה, המתקה. רק לפני שאני ארחיב על זה, אני רוצה לומר עוד משהו לגבי הנתינה. אנחנו מדברים פה הרבה על נתינה. הרבה אנשים מתקשים להכניס את זה באופן מעשי בחייהם. יש פער גדול בין ההשגות הרוחניות, בין מה שהם חושבים כנכון, לבין מה שקורה בפועל. אצלי למשל זה ככה, אני יותר מדבר על זה, יותר מסביר על זה כמה זה חשוב, אבל לא מיישם את זה. מה? זה שאני מדבר. טוב, בעיקר חיפשתי הזדמנות להגיד את זה, שזה לא פה. עבודה הנדרשת פה זה לצמצם, להתמקד בעניין אחד, ובו להשפיע. עכשיו, יש יצר הרע מיוחד, יצר הרע בכלל העולם, שעניינו למנוע מאיתנו להגיע ליעדים שלנו. זה יכול להיות, אגב, להופיע בכמה היבטים. זה יכול להופיע כמלאך ממש, כישות רוחנית. זה יכול להופיע כרגשות לא מעובדים. זה יכול להופיע כמידות לא מתוקנות. זה יכול להופיע של כוח רוחני או שמתגלם באופנים שונים למנוע מאיתנו להגיע אל היעד. אז אחת הדרכים, אחת הטכניקות של אותו יצר הרע, שוב, היצר הרע זה יכול להיות גם משהו מחלק מהאישיות שלי הלא מתוקן, כן? אחת הטכניקות הכי טובות של היצר הרע למנוע מאיתנו מלהגיע ליעדינו, יש לו שיטות שונות ומגוונות לכל גיל, לכל עונה של השנה, יש לו התאמה מאוד מיוחדת. מאוד יפה, החפץ חיים במשנה ברורה כותב, בעניין השכמת הבוקר, שלעצר יש טיעון לחורף ויש לו טיעון לקיץ. אומר, הטיעון של הקיץ שעוד לא ישנת מספיק, והטיעון של החורף שאומנם ישנת מספיק, אבל בחוץ נורא קר ואתה יכול להצטנן אם תקום כל כך מוקדם. אבל זה מעניין, כי בחורף הוא, בקיץ הוא לא יגיד שקר, ובחורף הוא לא יגיד ש... אז הדרך, יש הרבה דרכים, הרבה שיטות לכל גיל, אבל הדבר העיקרי זה ריבוי תחומי עניין.
אחת השיטות שפוגעים לנו, שאנחנו מתעסקים בהרבה נושאים, בהרבה עניינים, בהרבה רעיונות, ולא מצליחים להתמיד ולהיות עקביים במשהו אחד. העקביות בונה את הכלים בנפש. איזה עוד מילה אפשר לבנות מאותם אותיות של עקביות? קביעות. זה שני מהלכים שמאוד נצרכים. עקביות זה, זאת אומרת שאני יוצא לדרך ומתמיד בה. העקביות זה אומר שמה שסללתי אתמול, מאותו מקום אני ממשיך היום וכן הלאה. זה העקביות, שכל הזמן אני הולך על העקבות שכבר פילסתי לעצמי. וכנ"ל זה הקביעות. אבל זה מאוד קשה. במיוחד, יש הרבה סיבות שגורמות לבן אדם לא להתמיד. רבי נחמן ראה גם את המצב הנפשי של הדור, אז הוא באמת נתן דברי עידוד, שכל בן אדם, לא חשוב באיזה מדרגה, הוא תמיד יוכל להתחיל מחדש. רק שבאיזשהו שלב אנחנו כן יכולים להיות, לפתח התמדה, לפתח קביעות, לפתח עקביות. ואז זה מאפשר לנו להשפיע. מאפשר לנו להשפיע. לצמצם על מנת להשפיע. גם לעשות סדר בבית זה הפתח להשפיע. יש בן אדם שרוצה לעשות טוב לזולת, אבל יש כזה בלגן, אז הוא לא יודע איזה, איפה נמצא הספר שהוא רוצה להשאיל למישהו, או איפה נמצא הקלסר שעליו הוא רוצה לכתוב את הרעיונות, את המתודה לפעילות. ולמה בן אדם לא מסודר? זה נחמד, החירות הזו שאנחנו מרשים לעצמנו, מה שאנשים עושים מחקרים של חיים שלמים, לבוא לנסר במשפט אחד. למה בן אדם לא מסודר? לא, אני אומר, בכלל, אנחנו לוקחים כל מיני רעיונות, נותנים איזה כותרת, ובפשטנות כזו נותנים את הסיבה וממשיכים לרעיון הבא. כמובן, יש הרבה סיבות, יש לזה עומק, אבל פה זה רעיונות להשראה. מי שמצליח לעשות איזושהי עבודה עם הרעיונות הללו, לזה זה מכוון. הרבה פעמים החוסר סדר זה נובע גם אותו מקום של החוסר היכולת לצמצם את עצמנו. כי למה אני לא יכול לסדר? כי אני חייב גירוי חדש. אם למשל זה בספרים לא מסודרים. הוצאתי ספר, גמרתי איתו, אני חייב לגירוי חדש, להוציא את הספר חדש ואין לי את הזמן או אין לי את הכוח לעשות הפעולה הזו, להחזיר את הקודם. שזה לשמור על הכלי. אני כל הזמן רוצה אור חדש. להוציא עוד ספר מהמדף זה עוד אור. להחזיר אותו למקום זה לבנות כלים. ואני רוצה עוד גירוי, וככה גם כן זה בכל עניין. כמובן שיש עוד הרבה סיבות, הרבה יותר עומק, אבל לפחות זה רעיון, זה סוד הצמצום. להיות מסודר זה סוד הצמצום. להתרגל, אתה לוקח משהו להחזיר אותו למקום. סילביה משיטת המגירות אומרת, משתמשת בעוד ביטוי, אומרת להיות נאמן לתפקיד. אני אסביר. יש שולחן בחדר עבודה. צריך להגדיר למה הוא מיועד השולחן. זה קשה קצת, אומר לך, תגדיר. עצם המושג להגדיר זה להצטמצם. למה השולחן פה? האם זה לכתיבה? ללימוד? לאחסון? תחליט מה? למה הוא מיועד? יש לך שולחן עבודה? לא שאלתי אם מסודר או לא, למה הוא מיועד? בוא תנסה להגדיר מה הייעוד המקורי. זאת אומרת, אמור להיות עליו המחשב. עכשיו, ברגע שבן אדם נותן הגדרה לשולחן עבודה, או למשל יש מגירה שהיא רק לכלי כתיבה, אז להיות נאמן להגדרה. נאמן להגדרה זה אומר, אם זה מגירה של כלי כתיבה, שום דבר אחר אסור לו להיכנס לשם. אבל יפה שלתוך העניין הזה של סדר הוכנסה המילה נאמנות. או למשל, אתה עכשיו יש לך שעה עם הילדים, זאת אומרת, אני עכשיו יש לי שעה עם הילדים, אז כרגע אתה תחת הכובע של אבא. תהיה בשעה הזו נאמן להגדרת התפקיד. בשעה הזו הגדרת התפקיד זה אבא. סגור את הטלפון, סגור את העיתון. זה נאמנות לעניין. אתה נמצא עם תלמיד, אתה נמצא בכביש, לא חשוב מה. תהיה נאמן להגדרה שבחרת, אתה בעצמך בחרת. אז אותו דבר, להתחיל סדר, זה מה ששמעתי מסילביה, זאת אומרת, חלק מהעניין, חלק נכבד מסדר, זה הנאמנות. אפשר לדבר על זה בהרבה היבטים, אבל אותי תפס מילה כל כך יפה, נאמנות. אתה לוקח שעה עכשיו לשבת ללמוד תורה, תהיה נאמן להגדרה. את זה אתה עושה ולא משהו אחר. אז בשביל זה כדאי לקחת 10 דקות ולא שעה, שיהיה יותר קל לשמור על נאמנות. עכשיו, למה בן אדם לא נאמן?
כי הוא מחפש כל הזמן גירויים חדשים. רק הסוד הוא שדווקא, או דווקא, שאתה נאמן לאותו דבר ומתמקד בו ומתמיד בו, בסופו של דבר אתה תקבל גם תמורה נפשית לאין ארוך מאשר הקפיצה לגירוי החדש. אז זה הכותרת של החלק הזה, לצמצם על מנת להשפיע. ואת מי שמזדהה עם הרעיונות של נתינה ורואה שהוא מתקשה להביא אותם בפועל, וכמו שאמרתי יש הרבה סיבות לתר, אבל שקודם כל לבדוק האם הוא גם כן עונה על הסינדרום הזה של ריבוי מטלות, רעיונות, תחביבים שלא מאפשר לו להתמקד. וחלק מעניין של לצמצם זה גם סוד הסדר, וחלק מעניין של סוד הסדר זה היכולת באמת להעניק. כי כשאתה מסודר, אתה יכול להשתמש בכלים שלך, בחפצים, באוצרות שלך, לסייע לאחרים, לסייע לעצמך, שתוכל לתת וכן הלאה. רק זה לא קל. זה לא קל. אחד הדברים הכי קשים בעוד ומי שמכיר זה הלא קלבס. אמרנו זה לא קל. האוטובוסים המקומיים. עלי על אוטובוס בדלי, חום של 40 מעלות, 70 אנשים באוטובוס. אז על מה אמרנו שזה לא קל? לא קל לצמצם. בבקשה. השאלה הייתה, אם ממש מצמצמים, זה לא פוגע ביצירתיות שלך או בחשיבה יצירתית. אז התשובה היא פשוטה. לאחוז מזה ומזה, אבל ברמה שתאפשר את שתיהם. לצערנו, הרבה פעמים אנחנו מפסידים את שתיהם. בסך הכל זה התבוננות אישית ליצור את האיזונים. רק יש עוד כלל שאומר שכל פעם שיש הפרת איזון, תלך לצד שכנגד. זאת אומרת, יש חשש יותר גדול שתתקשי להיות מסודרת או לצמצם את עצמך מאשר חשש שהחשיבה היצירתית שלך תיפגע. אז תשקיע יותר בעניין שאותו צריך להזין. עכשיו נחזור להכנעה הבדלה המתקה. אומר הבעל שם טוב, כל תהליך, כל דבר שאתה רוצה לתקן, או ריפוי או תיקון, צריך לעבור את שלושת השלבים הללו. הכנעה זה להכיר במצב שהשתנה. איזה דוגמה אני נותן בדרך כלל? על הפנצ'ר. זה הכנעה. בן אדם לא מרגיש טוב, קם בבוקר חום גבוה, אם יש לו הכנעה הוא נשאר במיטה, הוא בודק את עצמו מה קרה, אם אין לו הכנעה הוא הולך לעבוד כאילו לא היה שום דבר. הכנעה זה להכיר במצב אבל לעומק. לא להתעלם ממנו, לא להתכחש אליו. הכנעה זה גם ענווה, הכנעה זה גם שתיקה, אבל להכיר בו באמת. יש הרבה פעמים אנשים לא מוכנים להכיר במצב, כי זה סותר את הקונספציות של, או את, ה, את, את תפיסות החיים שלהם. זאת אומרת, לא ייתכן שזה ככה. הכנעה זה להכיר לגמרי, לגמרי במצב כמות שהוא. אחרי זה הבדלה, זה לראות מה הביא למצב הזה, ואיך אפשר להיפרד מאותם דברים לא רצויים. מילא השלב השלישי זה המתקה. עכשיו אני יהפך להיות פרשן פוליטי, של פרשן מדיני וצבאי, על המציאות, כן. עכשיו אני אדגיש שזה הערכה שלי, ואם זה יאכזב או יקומם, אז אני אומר שבדרך כלל אני משתדל לא לעשות את זה, אבל פעם במותר, צריך. אז לדעתי המצב יהיה לא טוב. במילים אחרות, לצערי מדינתנו וצבאינו יאבדו עוד ועוד מיוקרתם וכושר הרתעתם. אנחנו גם נספוג טילים או קטיושות, גם נגונה בקהילה הבינלאומית וגם נשחרר את כל האסירים. עד לסיבוב הבא שיהיה מעמדת פתיחה עוד יותר גרוע. לסיבוב הבא,
ועוד 12 או 14 חודש יהיה עמדה פתיחה עוד יותר גרוע. עוד יותר גרוע. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? אני לא נביא. יותר מזה, אני מראש אומר שאם אני אתבדה, לכבוד הוא לי. כן? מקווה להתבדות. אני יכול רק להגיד למה אני אומר את זה. הסיבה היא שאני אומר את זה, כי לתקן את המצב, באמת לתקן אותו, צריך לעבור את שלושת השלבים הללו. הכנעה, להכיר במצב, הבדלה, לראות מה הביא לכך ועם זה להיפרד, ואז המתקה זה לפעול מה שצריך. מה שאני מזהה, שאין הכנעה, זאת אומרת, בשביל להכיר במצב, אתה צריך באמת לקלוט את כל התמונה. טוב, אני ברשותכם, ממש כבר יעבור נושא, אני רק נותן כלי, כל אחד צריך לבדוק עם עצמו, או כשהוא יושב מול החדשות, או בשיחות הסלוניות. לא, אז אני אומר, עכשיו צריך לבדוק מה זה אומר מבחינה צבאית, מה זה אומר הכנעה, מה זה אומר הבדלה, מה זה אומר הפגזה. מה שאני מזהה, שיש ניסיון להגיע להמתקה. המתקה זה לתקן, לחזור למצב הרצוי הטוב, בלי הכנעה והבדלה. אבל זה שיעורי בית. שיעורי בית. את מה שאני אומר, שאין פה תהליך של התבוננות, יש כאילו להגיב. התחלת איתי, אני אלך איתך יותר חזק. זה תהליך שלא כולל הכנעה והבדלה. יש ניסיון, כל הפעולה הצבאית הזו, גם בעזה וגם בלבנון, זה ניסיון להגיע ישירות להמתקה, בלי הכנעה והבדלה. אי אפשר להגיע לאין כזה דבר הבדלה בלי הכנעה, כי אז אתה לא יודע ממה להיבדל. זה הולך יחד, אין מושג, זה ישר המתקה. המתקה זה אומר, אני רוצה לתקן את המצב. אז אני אומר, לא ייתכן, זה מודל רוחני שהוא עובד בכל דבר. אז זה הזיהוי שלי, לכן אני מנתח ככה. רק יש לנו מזל לעם ישראל שאנחנו סוף סוף מושגחים יותר מאשר השכל שלנו. אבל זה בעיקר, באופן כללי, ככה לאורך הניסיון של 4,000 שנה האחרונה. עכשיו, כל מה שאמרתי, זה יותר חומר להתבוננות. זה לא שתגידו מיכי נתן את התחזית הצבאית שלו. זה ממש לא. רק נתתי איך אני מתבונן על העניין לפי איזשהו מודל רוחני, שהוא ממש עובד למי שמכיר אותו לעומק, ולהתבונן האם המערכה הצבאית עכשיו תואמת את אותו מודל רוחני. טוב, אפשר על זה תמיד להגיד שהצבא והממשלה זה תמיד סימפטום למה שקורה איתנו. אין כזה דבר ממשלת ימין או ממשלת שמאל או רמטכ"ל מוצלח או רמטכ"ל לא מוצלח. תמיד השדרות הציבוריות הם סימפטום, זה חוק כלים שלובים. מצבו של העם משתקף בממשלה ובצבא. זה לא שיש גנרל מבריק יותר או המערכות האלו הן הרבה יותר רחבות מאשר להיות מוכרעות על ידי פרסונל זה או אחר. הוא פה, הוא לא שם. אז מה אנחנו כן יכולים אבל לעשות? לראות איך בחיינו לראות את הרבה של הגומר, שכל התמונה הזו שרואים מבחוץ, הכוחות הפועלים, זה הכל גם בתוכנו. אז לנסות במערכה הפנימית לעשות את העבודה כראוי. עכשיו אנחנו נעבור להמשך מעשה מעבדת מלך משבוע שעבר. טוב, אין פה חלילה לייאש, זה באמת כל המטרה שהזכרתי את זה עכשיו, זה לעודד שכשאצלנו בחיים אנחנו רוצים לתקן כל מיני מערכות או כל מיני מצבים לא טובים, להשתמש במודל הזה.
נחמן אמר פעם, אני אומר שהמשפט שהוא ישמע עמום, זאת אומרת, הוא יהיה בעיר, אבל אקטואלית אני לא אפרש אותו, בסדר? תרשו לי את החירות הזו. אבי נחמן אמר פעם, שמי שלא מוכן לסבול קצת, יסבול הרבה. טוב, תקציר מאבידת בת מלך. בת המלך הלכה לאיבוד, אחרי שאביה אמר לה, שהלא טוב ייקח אותך. או ביידיש, דרנית גוטר זול דיכנמן. ובבוקר היא נעלמה, לא מצאו אותה בחדרה, אבי היה מצטער מאוד, והלך לבקשה ולא מצא אותה. הלך השני למלכות, יצא לדרך, והגיע לאיזה ארמון. ושם הוא, סיפרנו על כך שהוא חשש להיכנס לארמון, והוא יישב את עצמו והוא נכנס. רבי נחמן פה מלמד שהרבה פעמים אנחנו נרתעים מלעשות איזשהם פעולות, מהחשש מה יגידו, מה יהיה, אבל אם אתה מחליט לעשות את זה בכל זאת, כולם מקבלים את זה בהבנה. באמת אף אחד לא שאל כלום, הוא פגש את בת המלך, שאל אותה איך אני יכול להוציא אותך מפה, והיא אמרה לו, בתנאי שתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה שלמה, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. וביום אחרון, חוץ מהגעגועים, גם תתענה ולא תישן. וככה הוא עשה, וביום האחרון של השנה הוא ראה תפוח, אכל אותו ונרדם. קודם כל אנחנו לומדים פה הרבה על העבודה עם הרצון. הדבר הכי מרכזי שאנחנו צריכים לקחת עליו אחריות בחיינו הרוחניים, זה לעשות עבודה עם הרצון. זה מה שרבי נחמן אומר, שכל יום, כמה דקות, להזכיר לעצמנו מהם הרצונות. מהם השאיפות, לאן אנחנו חפצים להגיע. אחרי זה, במקרה הזה, כשבן אדם לא אוכל, מה קורה בצום? הרי כל הזמן אנחנו שילוב של הנפש האלוקית והנפש הבאמית, גוף ונשמה. כשבן אדם צם, הנפש האלוקית מקבלת את ביטויה. הרבה אנשים שצמים שמים לב שהם יותר שמחים. אפשר להסביר את זה מבחינה פיזיולוגית, או מה קורה במוח, אבל מבחינה רוחנית זה אומר שכשבן אדם צם זה אומר שהנפש הבאמית נחלשת, וזה הסיבה אגב שגם צמים, היום היה יום צום 17 בתמוז, עוד מעט יהיה 9 באב, למה קורה בצום? הצום זה לא עונש, זה כל הסיבה לעוולות הרוחניות שלנו זה בגלל שהפירוד, או שזה הישות, הגוף שהרגיש את עצמו כמשהו, כמישהו, תפס פיקוד, ואז מילא גדלה הנפרדות. וכשבן אדם צם, אז הוא הופך להיות יותר הרמוני עם הסביבה. וזה אגב כטיפ, מקודם דיברנו על זוגיות, ראיתי באיזשהו מקום הרב גינזבורג נותן טיפ, אומר שבני זוג שלא יודעים להחליט אם להתחתן או לא, או לא בני זוג, זה לא מתאים להגיד בני זוג, אבל הוא אומר, בן אדם שנמצא בתקופות של שידוכים, הוא בלבטים קשים, אומר, הצום עוזר להכריע. כך הוא אומר סגולה כזאת, כי הצום זה אומר אתה מתחבר, אתה עושה פעולה שאתה מתחבר יותר למימד האלוקי שבך, למימד היציב, היציב באמת, מחליש מעט את הגוף, ואז אתה מקבל בהירות, אתה הופך להיות יותר רואה את הפנימיות של המצב. זה טיפ שאפשר לנסות אותו. 30 יום צום רצוף, אתה יודע להחליט עם מי להתחתן. כן, אבל באמת אפשר להגיד שהוא התכוון אפילו ליום אחד. ממש צום זה הרגשה חגיגית. אם יום אחד, יומיים כל שכן. אבל התשובה היא כן, מי שהתנסה פעם בצום של כמה ימים, מהיום השני ואילך כדאי כבר לשתות מים. מה? ולא לנסות בשעת שלום. אבל זה ממש חגיגי, מי שיכול זה ממש נפלא. עכשיו, כשהוא ראה את התפוח, אז כתוב לא שהוא באמת היה רעב, אלא התאווה לעיניו מאוד. אנחנו נלמד אותנו פה, שהרבה פעמים יש מצב
שכדאי להימנע מראייה לא רצויה בשביל לשמור את כוחות הנפש. הוא אומר, הוא היה באיזה תפקיד, הוא היה באיזה משימה, הוא לא באמת היה רעב, אבל הוא ראה את התפוח, הוא כל כך הדליק אותו, והוא אכל אותו, ובעצם כל השנה הלכה לאיבוד. אז שמירת העיניים, לפי רבי נחמן, זה להימנע ולהתבונן על אותם מראות שיכולים להביא אותי לידי גירוי, או לידי רצונות שאני יודע שהם לא משרתים את המטרה אליה אני מכוונן. זה יכול להיות במקרה הזה, זה במיני מאכל, אבל הדוגמאות הן רבות. ואז הוא נרדם לזמן מרובה, וכשהוא התעורר הוא הלך לשאול אותה, מה אני יכול לעשות עכשיו בשביל להוציא אותך? אז אמר לו, שוב תהיה בוחר לך מקום ותהיה שב שם שנה שלמה, ואתה יודע מה, אם כל כך קשה לך לא לאכול, תוכל לאכול ביום האחרון. אבל מה, שהפעם אתה צריך להקפיד, לא לשתות יין. טוב, הוא היה מאוד מכוון, כל השנה, שנה שלמה בכיסופים וברצונות, וביום האחרון של השנה, בצד כליל והחלטי, זה הולך ביחד, או בדרך לארמון, והנה פתאום הוא רואה מעיין. ולהפתעתו, היה שם במעיין, היה שם נוזל מסוים, אמרה אדום והריח של יין. והוא שאל את המשרת, ראית דבר כל כך מוזר? הרי אנחנו שנים מסתובבים בטבע, מכירים כל כך הרבה מעיינות. תחשבו על מעיין בחק הטבע, שזורם בו נוזל אדום, המראה אדום והריח של יין. עכשיו, מה הוא זוכר? שאסור לו לשתות יין. הוא זוכר את זה טוב מאוד, גם הוא בכוח רצון חזק מאוד. הוא אומר, אני לא אשתה מהיין. מצד שני, הוא מלא סקרנות. מעניין אותו אם מה שהוא רואה זה אשליה או נכון. מה הוא צריך לעשות בשביל לדעת אם זה אשליה או נכון? היה צריך לטעום קצת. אבל הוא הרי במשימה, הוא שנה שלמה, זה כבר שנה שנייה שהוא מכוון לקראת איזה דבר. עכשיו הוא אומר לעצמו שלא תחשוב, אין לי תשוקה ואין לי תאווה, זה לא שאני עומד ליפול פה למשהו לא רוצה, אני בסך הכל רוצה להשלים את הידיעות. עכשיו, מה זה סקרן? מילה יותר חיובית, להשלים את אוצר הידיעות, האם שאני אוכל לספר, האם באמת זה יין או סתם אשליה, מישהו שפך צבע מאכל וחומרי טעם וריח. והוא טעם. איך שהוא טעם, נרדם, נפל ונרדם לשינה של 70 שנה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. ועוברת שם בת המלך, ולוקחים אותה עם כל המשמר והפמליה, והיא עוברת לידו, והיא אומרת למשרת, כמה חבל בשביל יום אחד, בשביל רגע אחד, פספס את הזה. כמה צער יש עליו, כי הוא יצא, זה היה השני למלכות שיצא מהארמון. וכל כך הרבה זמן לא נמצא בארמון. וכמה צער, היא אומרת, יש עליי, שכמה חיכיתי שיבוא להוציא אותי, בשביל יום אחד הוא פספס את הכל.

0: יחס למה שנועדתי, איפה אני ביחס למה שאני מסוגל, איפה אני ביחס למה שאני ראוי, איכן. כאן אני בעולם. אז הוא מספר לו את הכל. והשאירה לו מטפחת, היא כתבה בכתב סתרים, היא כתבה עם הדמעות שלה, שלוקחים אותה להר של זהב ומבצר של מרגליות. ואז הוא החליט שהוא יוצא שוב לדרך. תחשבו, אחרי שני כישלונות כאילו, בן אדם בדרך כלל מתייאש, אבל הוא לא התייאש. הוא לא התייאש, הוא יצא לדרך. הלך לחפש את ההר של זהב ומבצר של מרגליות. רק הוא פיטר את המשרת. למה הוא פיטר אותו? כי משרת זה מישהו שנועד לעזור לך. הוא ראה שהמשרת ברגעים הקשים לא עזר לו. כי כשהוא שואל את המשרת, ראית שהמראה אדום והריח של יין, היה צריך להגיד לו, תיזהר, זה אש, זה לא בשבילך עכשיו, אתה תתמקד במשימה, יהיה לך עוד הרבה שנים לבדוק את המעיין הזה. וגם אם לא, כרגע אתה מכוון לעניין שאתה רוצה אותו כבר הרבה הרבה זמן. אבל הוא לא השתמש בזה בעת הזאת. והוא יוצא לדרך בלי המשרת, הוא מסתובב הרבה זמן במדבר, עד שיום אחד הוא רוצה איזשהו אדם ענק, והוא שואל אותו אם יודע איפה הר של זהב ומבצר של מרגליות, אומר לו, אין דבר כזה, והוא מתחיל לבכות, אומר לו, אני יודע שזה קיים, אני יודע שזה ישנו. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? אני ממונה על כל העופות שבעולם, בוא נקרא להם, וסליחה, אני מונה על כל החיות שבעולם, בוא נקרא להם ונשאל אותם אם הם יודעים איפה זה. הוא קרא לכל החיות, אמרו, אין דבר כזה, אין מקום. ולבסוף הוא אומר לו, אתה יודע מה, במשהו אחד אני אעזור לך, יש לי אח שנמצא עוד יותר בפנים המדבר שהוא ממונה על כל העופות, אולי הוא יעזור לך. והוא פוגש את האח ההוא, והאח הוא אומר לו, אין דבר כזה, גם כן שקר אמרו לך. והוא בוכה, הוא אומר לו, אני יודע ודאי ודאי שזה ישנו. ואז הוא רואה שהוא כל כך מתעקש, הוא כל כך מאמין שזה קיים, אומר לו, אני אשלח אותך, יש לנו עוד אח שלישי שהוא אחראי על כל הרוחות. הוא הגיע אליו וגם הוא אמר לו, זה לא קיים, זה לא קיים, והוא בוכה ואומר, אני יודע בוודאי שזה קיים. אומר לו, אתה יודע מה, אני אקרא לכל הרוחות. הוא קרא לכל הרוחות. אמרו לו, אין. ובתוך כך הגיעה רוח אחת שאיחרה מאוד, הוא שאל אותה, מדוע איחרת כל כך? אז היא אמרה לו, כי הייתי עסוקה עכשיו בלקחת בת מלך לאח של זהב מבצר של מרגליות. אז הוא כל כך היה מאושר, והוא ראה שזה אכן קיים, ועזרו לו להגיע לשם. אני מקצר את הסיפור, והוא הגיע לבת המלך והוציא אותה. והדבר הכי מעניין בסיפור זה שדילגתי על הרבה פרטים, אבל את הסוף, את הפיניש, רבי נחמן לא מספר. הוא כותב, ואיך שהוציאה לא סיפר, הוא לבסוף הוציאה. זה קצת מאכזב, הוא בונה את המתח כל כך יפה לאורך כל הסיפור, את הקטע האחרון אומר, ואיך שהוציאה לא סיפר, לבסוף הוציאה, כי אומר לנו רבי נחמן, ולבסוף הוציאה לעבודה אישית של כל אחד מאיתנו. לבסוף הוציאה להוציא את בת המלך. ובאמת, השגחה פרטית היום היה י' ז' בתמוז. ומי ששמע, מי שראה את הסטיקר פעם, נחמה, מה המשך? נחמן מאומן. אז המקור לזה, זה איזשהו סיפור מיסטי על פתק משמיים, שקשור ל-י' ז' בתמוז. יש מן החסידים אומרים שהסיפור הזה היה, ויש אומרים שהוא לא היה. כך או כך שמעתי רעיון מאחד החסידים, אומר, כל פעם שאתה רואה את הסטיקר הזה, בוא תשמע מסר רוחני שאפשר ללמוד מזה. אני מדגיש, זה במנותק מהסיפור עצמו. בשביל שנוכל לקבל את המסר, גם אם הסיפור נראה לנו או לא נראה לנו. הנון הראשונה זה 50 שערי בינה. זה המקום הכי גבוה, 50 שערי קדושה, זה המקום הכי גבוה שאליו יהודי יכול להגיע. זה נקרא שער הנון. כשבן אדם מתחיל להתקדש, הוא אומר לעצמו, אם כבר, אז יאללה, למקום הכי גבוה. אל הטופ שבטופ. מה זה?
1: נון זה הנירוון.
0: הוא יוצא לדרך והוא נופל, כי זה דרכה של המציאות, של רצו ושוב, של התקדמות ונסיגה. ושואל את עצמו להתחיל שוב או לא, לוותר או לא, אומר יאללה, נתחיל מחדש. ובפעם השנייה שהוא מתחיל, גם שם הוא נופל. אם בהתחלה הוא היה נע, מה זה הפעם השנייה? נח. כבר נח על זרי הדפנה, כבר פותח קורסים, מקים בית ספר רוחני, כבר פעמיים ניסה. וזה נח, זה גם אותיות חן, מוצא חן בני עצמו, מבסוט מהחיים. אבל גם משם הוא נופל. ואז הוא שואל את עצמו להתחיל עוד פעם או לא.

0: אז האגו אומר, תשמע, זה לא בשבילך, ניסית פעמיים, שלא תגיד שלא נתת צ'אנס. הלכת על זה ברצינות, ניסית פעמיים, והנה ראית, זה לא, לא הולך. אז זה מלחמה פנימית, להתחיל עוד פעם או לא, אבל היצר טוב אומר לו, למה לא, תתחיל עוד פעם, מה זה משנה, 10, 20, תתחיל מחדש, כתוב שבע יפול צדיק וקם. הצדיק והרשע יש להם את אותה ביוגרפיה, את אותה כישרון, את הפרקים הראשונים של הביוגרפיה. ההבדל ביניהם זה שהרשע התפעל מהנפילות, ועזב את המרוץ. הצדיק ממשיך, מה זה המושג של צדיק? מישהו שמשתמש בכל הכוחות שלו, בכל היכולות שלו, לטובת הבריאה, לדבקות בשם, שאת כל כוחות הנפש שלו הוא מממש אותם לטוב. זה לא יוצא מן הכלל. שזה שיאה של הדבקות בשם. כל כוחות הנפש להשפעה, לנתינה, או לנתינה מועילה, לנתינה מפתחת. אבל אומר שלמה המלך, שבע יפול צדיק וכמה. ביוגרפיה של הצדיק זה נפילות אחרי נפילות, והוא לא מתייאש, הוא כל פעם מתחיל מחדש. אז בפעם השלישית, אז אם בהתחלה היה לנו נח, מה זה הפעם השלישית? נחמה. זה, נחם. זה שורש המילה נחמה, זאת לא הנחמה בעצמה. חזל אומרים, תלת זימנה וחזקה, או בתרגום לעברית, שאתה עושה פעולה מסוימת, שלוש פעמים רצוף, זה כבר יוצר קביעות בנפש. אתה הופך להיות חלק ממך. תלת זימנה וחזקה. אם בפעם הבאה הוא נופל וקם, אז מה עכשיו יש לנו בסטיקר? נחמן. נחמן זה שם מקצוע. כמו שיש זבן, ירקן, ינה, נח, נחמן, נוחם. זה השורש של המילה נחמה. כלומר, הוא מתחיל לגלות את כוחות הנפש האלו בתוכו, של הנחמה האמיתית. אבל בפעם הבאה זה כבר בגילוי. כבר בא נמצא הוא נחמן. כמו שיש זבן, ירקן, חלבן, אז יש נחמן. מה עושה הנחמן? ומה הוא מתמחה? ולנחם אנשים. מה זו נחמה אמיתית? נחמה אמיתית, המושג נחמה זה, זה אומר שאפשר להתחיל מחדש. זה אגב המושג לנחם. שמנח הווי זה אובדן או איזה אסון, יש הרגשה שזהו, החיים לא יכולים להמשיך יותר. ונחמה זה להבין שאפשר להתחיל מחדש. באמת החיים הם תמיד מושלמים, זאת אומרת, תמיד יש לנו את הכוח לעשות את משימתנו בשלמות. אבל ההתקשרויות שלנו הן כל כך חזקות שאנחנו לא מאמינים שאפשר להתגבר על הצער ועל החיסרון. ונחמה אמיתית זה להאמין בטוב שעדיין קיים למרות כל מה שעברנו, למרות כל הכאב. רק מי הוא זה שיכול לנחם באמת? מי שבעצמו עבר את התהליך של נע נח נחמן. זאת אומרת, מי שבעצמו עבר את הניסיונות התקדמות ואת הנפילות. מה שאמרת זה הסיום, זה עוד מעט. זה מי שבעצמו עבר את כל השלבים הללו, נפל וקם, נפל וקם, נפל וקם, כשהוא בא לנחם, אז מאזינים לו ברוב קשב, מאזינים לו ברוב עניין. יש לפעמים אנשים שבאים לנחם, אבל זה כל כך שטחי, זה כל כך חיצוני, אומרים, תשמע, לא נורא, יהיה בסדר, אז מה אני אעשה את שלו? מה אתה דואג? זה מילים שהן רק מעצבנות יותר. על פה מדובר ממש שבן אדם עובד כל זה שהוא בא לנחם, מאזינים לו ברוב עניין. ואם הוא עוד פעם נופל וקם, אז הוא לא סתם נחמן, אלא נחמן, מאומן. באמת שכל פעם, עכשיו זה מסר, שכל פעם שרואים את הסטיקר הזה, זה נתינת כוח להתחיל מחדש. נתינת כוח לעשות התחלה חדשה למרות כל מה שעברנו עד היום. חברים יקרים, כן, בבקשה.
1: Yeah.
0: רק שנייה, אני סליחה רגע. יש דברים שרק אבא יכול לעשות. נלך רגע. נכון שזה משפט יפה, יש דברים שרק אבא יכול לעשות. כן. זה מה שהוא עשה. כן, אני משתדל להבין. את אומרת לראות בפיתויים האלו אולי הזדמנויות להתקדם למשהו יותר משמעותי עבורנו. נכון, אבל במקרה הזה הוא היה מאוד, יש לפעמים שבנם לא כל כך, הוא רוצה איזה מטרה, אבל הוא לא לגמרי סגור על זה, אז הוא אומר, אם יבוא משהו אטרקטיבי יותר, אני אלך על זה. אבל פה הוא כל כך מכוון על העניין של להוציא את בת המלך, הוא כל כך מכוון גם שרוצה לעשות נחת למלך, הוא כל כך מכוון על העניין הזה, איך לעשות את זה, לפי ההוראות שהוא קיבל. אז במקרה הזה הוא היה צריך להיות בנאמנות. ופה אני חוזר בהשגחה פרטית לאור השאלה שלך, חוסר נאמנות תמיד בא מהמקום שאני חושב שאולי עם ההזדמנות העכשווית אני אקבל אור יותר גדול מאשר להיות נאמן למה שאני מחויב אליו. זה אגב בכל דבר, גם בזוגיות, תראו איזה מילים יפות. שחוסר נאמנות, למה הוא חלילה היה בחוסר נאמנות? זו המילה הכי קשה שאני משתמש בה, כן? במקום להגיד בגד כפת בראש מילה. כי הוא חשב שהוא יקבל אור, שלקבל אור גדול יותר, שעונג אגב זה נקרא אור. בן אדם לא נאמן למשימה, לתפקיד, למצב שלו, כי הוא חושב ששם הוא יקבל אור יותר גדול. אבל בסופו של דבר לא רק שהוא לא מקבל אור יותר גדול, הוא מפסיד גם את האור שהיה לו גם, והורס את הכלים הרוחניים שהיו לו. זה מבחן קשה, מבחן קשה מאוד בכל הרמות, בכל ההיבטים. צריך להתחיל, צריך אבל להתפלל על זה, על הנאמנות הזו, גם על יוסף, נתנו פעם שיעור על יוסף, שיוסף היה את הפיתוי עם אשת פוטיפר, אז הוא צריך להיות נאמן לחלום שלו. הרבה פעמים הפיתויים הללו, למה זה גורם? אנחנו חס שלא מפסידים את החלום. אז על יוסף כתוב הימאן, דומה קצת למילה נאמנות, יש איזשהו קשר, ויש גם טעם לכל... עוד, לכל מילה בתורה יש נגינה, יש תו, נקרא טעמים, טעמי המקרא. אז מעל המילה וימאן יש טעם מאוד נדיר שנקרא שלשלת, שקוראים את זה וימאן. לפחות לפי נוסח אשכנזים. הרב בזנסון הסביר את זה פעם, שמה זה הטעם הזה שהוא אמר, לא. לפעמים יש כזה מצב, אולי כן, אולי לא. ככל שבן אדם יותר נאמן לחלום, יותר קל לו להגיד את הלא. ככל שבן אדם לא סגור על החלום, אז מה שקורה, רבי נחמן אומר, כן רצה, לא רצה, ולבסוף הלך. זה מסיפור אחר הביטוי הזה. כן רצה, לא רצה, לבסוף הלך. הוא קצת לא רוצה ללכת, הוא קצת כן רוצה, קצת כל בפנים אומר לו, תיזהר, אבל בסוף הוא ילך. חס ושלום. הלוואי, הלוואי, שיהיה לנו את הכוח להתחיל בתהליך פנימי של הנאמנות. ותזכרו, הנאמנות מתחילה בדברים הקטנים. דיברנו על, זוכרים איך הכנסנו את המילה הזו ברפרטואר הערב? באיזה, למה זה הגיע? על סדר. דיברנו על סדר פשוט. שסדר, שאתה רוצה לסדר מגירה, תגדיר מה המטרה שלה, ואז תהיה נאמן לאותה הגדרה. משם זה מתחיל. תהיה נאמן גם לעצמך, להזין את עצמך במזונות המועילים, ולא ב... תהיה נאמן לעצמך, לעסוק באותן פעילויות שאתה יודע שיקדמו אותך, ולא חלילה להפך. עזרת השם, למרות שזה כבר מחר, אני עוד רוצה להודיע, במיוחד אם יש עוד צופים בבית שמתעניינים, יש אצלנו בחווה שבת אירוח, בנושא טובים השניים מן האחד, חוות יישוב הדעת בשומרון. מי שעוד רוצה להירשם, חשוב לומר גם כן בשביל שהתנאים זה אין ספור כוכבים. זה לינה בשקי שינה ואוהלים ותפריט צמחוני. זה עצמו מוריד 50% מהמתעניינים. גם בשומרון, גם שקי שינה, גם אוהלים, גם תפריט צמחוני. מי שבכל זאת מגיע, זה מגיע לו ליהנות. אז מי שרוצה פרטים ולהירשם אצל נעמה, 052, גם מי שלא מתכנן להגיע, שירשום את המספר. 052-48-27-574. כן. עזרת השם, עוד שבועיים יהיה אצלנו בחווה סמינר של 4 ימים של צ'יקונג. צ'יקונג, בהנחיית דוקטור שיש, אבל אני אספר על זה שבוע הבא. בראש חודש אב, מי שמתעניין לנושא הזה של צ'יקונג מעניין אותו, זה 4 ימים מעניינים של הרבה עבודה עם הרגשות, הרבה עבודה עם, עם הגוף. אז אפשר לראות פרטים, יש לנו אתר אינטרנט של החווה, הוא מופיע על שמי, זה yosefi.com, אבל זה יותר כלוח מודעות, זה אתר שאין בו כל כך דברים מעניין, אין בו כל כך משהו מעניין, חוץ מאשר מודעות של החווה. yosefi.com, אז שם כדאי לקרוא פרטים על הסמינר צ'יקונג, זה אני מדגיש למי שהנושא הזה מעניין אותו, יכול לעניין חברים. תודה רבה על הקשב, בשורות טובות ובהצלחה בתרגילי הנאמנות. וסוד הנאמנות הוא סוד הצמצום, ומשפט המפתח לערב זה לצמצם על מנת להשפיע. שבת שלום.

קשר צר מאוד, והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל, לא לפחד כלל. אין ייאוש לעולם כלל. אין.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, תורה אחרת סעיף למד. כנגד המלאק, הכפירות, אי אפשר לעמוד כי אם על ידי תפילה. היינו להרבות תפילה ותחנונים מאוד מאוד, כדי לעורר בכל פעם שורש המעיין של התורה, כדי להמשיך הרוח חיים של התורה משורשה, כדי להכניע הכפירות, שבאדם מרגיש שמתגברים עליו כפירות, שלא יתחיל להיכנס איתם ממחשבות וחוכמות, לבוא איתם ככה בכל מיני טיעונים שכליים. הדרך היחידה לנצל מהכפירות זה רק להתפלל להשם ברחמים ותחנונים שימשיך עלינו, מהמעיין שזה שורש התורה, שזה האור של ההשגחה, האור של האמונה, האור של האור הגנוז, שמגלה לנו שזה הקדוש ברוך הוא גנוז בכל דבר, גם בכפירות האלה שעוברים לנו. אנחנו נזכה לקלוט שזה הקדוש ברוך הוא שולח לנו אותם כדי שנכניע אותם ונתחבר אליו באמונה חזקה יותר. סעיף למד א', שעה אחת ממשים של הקדושה היא האמונה בשלמות, ואין מי שישיג אותו אלא משיח, כי אפילו משה רבנו לא השיג אותו, כי אם שער הממתת, אז זה הגאולה בעצמה, זה מה שמשיח יגלה בעולם. הוא ייתן לכולם את הדעת הזאת של מלוא כל הארץ כבודו איך הקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרטי הבריאה בהשגחה פרטית נפלאה, וכל מה שעבר על כל אחד הוא יראה לו איך זה היה לטובתו, וגם כל המקומות שהוא חושב ששם דפקו אותו ושם זה קרה במקרה ושם זה בגלל האור, משיח יראה לו שהכל זה היה הקדוש ברוך הוא בעצמו ולטובתו הנצחית. וזה בעצמו שבאדם מתחבר להבנה הזאת, לדעת הזאת, זה בעצמו הגאולה, וזה נקרא שער החמישים. ובשלמות אפילו משה רבנו, כמה שהוא היה קדוש וצדיק וענב, הוא לא הצליח להשיג את זה, השיג רק שער הממתת. נוסיף פה הרע והרע, אולי יתבע משה להיכנס לארץ ישראל כדי להשיג שער החמישים, שבאמת כדי להשיג את השער הזאת של אמונה בשלמות זה רק בארץ ישראל, ארץ השם עיני אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית השנה, פה זה הארץ של האמונה. סעיף למד ב', יש צדיקים מבחינת משה שכבר קידשו עצמם לגמרי מכל אחיזת הרע, והם כולו קודש עד שאין להם שום בחירה בשום דבר תאווה, וכל בחירתם היא רק בבחינת משה הוסיף יום אחד בדעתו. דיינו, כל בחירתם בדברים שאין יכולים לשיט עצות בנפשם איך להתנהג, כי אינם יודעים איך הוא יתברך רוצה באמת. אז יש צדיקים שהם כבר אין להם שום עניין כבר בבחירה בין טוב לרע, התאוות כבר לא משחקות אצלהם תפקיד, הם כבר רק רוצים את הטוב, רק רוצים את האלוקות, רק רוצים לעשות רצון השם, להיות מרכבה לשכינה. אבל גם בתוך המדרגה הזאת יש להם בירורים, גם בתוך הלב שלהם הם שומעים את דבר השם, והם פתאום שומעים עוד קול שזה יכול להיות דבר השם, והם צריכים, הם לא יודעים בדיוק תמיד בדיוק מה זה דבר השם ב-100%, גם בזה הם צריכים בירור ואמונה ללכת על הדבר הזה, לדעת שזה הקדוש ברוך הוא, כי כתוב פה שהם לא יודעים איך השם רוצה באמת. יש להם בזה גם בחירה, זה הבחירות במדרגה של הצדיקים. הרוח חיים בשורשו נמשך מרוח פיו של הקדוש ברוך הוא, בבחינת ויפח באפיו נשמת חיים. מן דנפח מדילי נבח. אז הנשימה ברוחניות שלה זה רוח של הקדוש ברוך הוא שנפח בנו את עצמו ממש. ועל ידי הנשימה אנחנו מתחברים להבנה הזאת שהנשימה שבאדם נושם, מוציא ומכניס אוויר, הוא מכניס לתוך הלב שלו את הקדוש ברוך הוא בעצמו. סעיף למד ד', כל עבודת האדם לברור ולבחור הטוב מתוך הרע, וזה אי אפשר אלא ידי שמתייגע בתורה עד שמברר הפסק הלכה, שמברר מה מותר ומה אסור, מה טהור ומה טמא, מה כשר ומה פסול, ואז נעשה מתלמודו לבושים, מחשבות, קדושים לנשמתו, בחינת חלוקה

הלבושים זה לא הגוף, זה נקרא חלוקה דרבנן, זה המחשבות של הבן אדם, המחשבות הקדושות שבאו מתוצאה מהרצון הטהור שלו להתחבר לקדוש ברוך הוא. סעיף למדי, מוכרח שיהיה בחירה בעולם, כי הבחירה נותנת קיום למציאות, כי הממוצע בשני הפכים טוב ורע, אור וחושך, יש ואין. כי אם לא היה רע, אזי גם טוב לא היה. כמו שאם לא היה חושך, לא היינו מבחינים שיש אור. אז כדי שיהיה הבחירה, אנחנו צריכים תמיד שיש שני הפכים. כי לא יכול להיות טהרה אם אין טומאה, ולא יכול להיות צדיקים אם לא יהיו כאלה שהם רשעים. זה ככה, זה מוכרח בעולם. ואנחנו באמת צריכים בעזרת השם לזכור שאנחנו, התפקיד שלנו זה להגביר את הימין על השמאל. אי אפשר לבטל את הבחירה, אי אפשר לבטל את הרע לגמרי, כי אז תתבטל המציאות. צריכים להמתיק אותו, כל פעם להגביר את הימין על השמאל, להגביר את הימין על השמאל. בעזרת השם שנזכה בכל המעשים שלנו, בכל איפה שאנחנו הולכים בחיים, תמיד להגביר את העיקר על התפל, את הקדושה על הטומאה, את הטוב על הרע, אמן, כן יהי רצון. שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים והאהובים. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש, על רגל אחת. אנחנו סעיף תתוו עוד למד, מסיימים עוד מעט, עוד שלוש סעיפים לתורת תתוו. אומר הרב, כל העוונות שנכשלים בהם ישראל זה רק מחמת שהם בגלות, ברשות ותחת מלכות עובדי כוכבים ומזלות, שהוא רשות השרים הרוחניים המושלים עליהם. ואף על פי שכל ממשלתם עומד מתברך לבד, ואין להם שום רשות לממשלה בלעדו יתברך, אף על פי כן, מאחר שנתלבש הרשות של הקדוש ברוך הוא בהם, מזה נשתלשל אחיזת הכפירות והטעות. כאילו יש להם עצמה ממשלה ובלעדי הקדוש ברוך הוא. משם מחיזת היצר הרע, שמשם באים כל החטאים. זה אומר פה הרב, כל העוונות של ישראל זה רק בגלל העקום. איפה נדבק בנו כל השטויות שלנו, כל המידות הרעות, כל הדמיונות שמכניסים בראש של עם ישראל הקדושים, שטויות, לרדוף אחרי שטויות והבלים. השם יעזור, בדור שלנו זה מגיע למצבים, איזה שטויות הגויים הכניסו בראש של היהודים התמימים, הצעירים. מה נעשה? אז זה הכל מהם, מצד יהודים, אתה באמת רואה כל אחד, אתה לא משנה איך הוא לבוש וכמה קעקועים יש לו וכמה אין בגדים יש לו, או בגדים מוזרים יש לו, ברגע שאתה יושב עם הנשמה הזאת לבד, אתה רואה את הניצות שלה ואת הלב שלה והיית יוצא סבינו, רק בפנים זה יפה מעטוף וכל דבר צריך לזכור. זה מה שהגויים הכניסו לעם ישראל. וזה קורה כי כביכול הכוח של הקדוש ברוך הוא מתלבש בכל מיני כוחות כאלה של הגויים, והם נראים פתאום עם כוח וחשובים וזה נראה לנו יפה. רבנו אומר, החן והחשיבות של עם ישראל אצלם. אז מזה בעצמו זה מטעה את נשמות ישראל לחשוב שיש להם איזה כוח עצמי שהם רוצים להידמות לו, ומזה משתלשל כל הטעויות והכפירות. מזה שהקדוש ברוך הוא מתלבש בהם, זה אנחנו חושבים שיש לדבר בעצמו כוח, מגשמים את זה, לא מבינים שזה רק האור האלוקי, החיות האלוקית שעכשיו מתלבשת בדבר. ואם הקדוש ברוך הוא לשנייה לא מהיר בדבר הזה, זה נופל, ו הבן אדם שנראה לך כמו אליל הופך להיות צג גומי. ואומר הרב שהמקום הזה בא עם כל החטאים שלנו, מזה שאנחנו במדמה, במחשבה, לא מצליחים לקלוט שזה החיות האלוקית, זה אור אין סוף, הוא מהווה ומחיה את הדבר הזה ונותן לו עכשיו כוח, ונותנים כוח לדבר הזה בעצמו, משם באים כל החטאים. סעיף למד א', קודם שיוצא אדם לדרך צריך להימלכה בקודש הבריך, להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, דהיינו להתבודד בינו לבין קונו, לפשפש במעשה ולשפוט עצמו, ועד איזה מעלה את כל העירות הנפולות השכיחים בדרך. נכון, באדם יוצא לדרך הוא יוצא כביכול למקום סכנה, לא שבבית יש לו הגנה מושלמת, אבל בבית זה מקום

קדושה, והאדם ביישוב הדעת. רבי נתן אומר, הבית זה מקום הקדושה, בחוץ זה מקומות החיצוניים. לפני שבאדם יוצא למקומות החיצוניים, הוא קודם כל צריך לעשות עם עצמו משפט, שלא יבואו כל מיני דברים עכשיו, לעורר את מידת הדין עליו, לעורר אותו ליראה את השם. אז זה הוא שופט את עצמו ממילא, היראה של השם לא צריכה להתלבש בשום דבר. וגם הוא לא מפחד מהדרך, כי בכל דרך יש כל מיני עירות נפולות, כל העירות הנפולות באים, גם המשפט, שאנחנו מעלים את מידת העירה לקדוש ברוך הוא ושופטים ודנים את עצמנו, אז רבנו אומר, זה שבאדם מעלה את מידת העירה לשורשה, הוא זוכה לטעום טעם אור הגנוז, גם בכל מיני דברים שהוא לא... הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא גנוז בתוך המציאות, נמצא בתוך כל מצב, בכל מקום, כל מדינה, אפילו מדרך לאומן במולדובה, כל מיני גבולות, כל מיני מקומות עזרויים, כל מיני שוטרים גויים שרוצים שוחד, שלא רוצים זה. זה שאדם שופט ודן את עצמו, הוא קולט שהקדוש ברוך הוא גנוז בתוך המציאות הזו, והוא מהווה ומחיה ומשגיח, מה זה בהשגחה הפרטית? רואים את זה, פתאום מתחילים לעשות איזה ריקוד, והכל נפתר, והכל מסתדר, רואים את ההשגחה. יש שם כל מיני עניינים סודיים, כל מיני ניצוצות ודברים שבאדם היה צריך לעלות. סעיף למד ב' בשבת כל הרשויות והמלכויות מתבטלים לגמרי. כי אז הקדוש ברוך הוא מפשיט כביכול לבושין דחול, שעל ידה הוא מתגלה בעולם ואינו מתלבש בשום רשות ומלכות, כדי להתגלות רק נתגלה את רשותו ומלכותו בלי שום התלבשות בשום רשות כלל. אז בימי החול האור אין סוף מתלבש בכל לבושים דחול, בכל פרטי הבריאה של עולם החול, של עולם העשייה. למד את מלאכות, ואנחנו מכירים אותו דרך כל הצמצומים האלה, אנחנו מתחברים אליו על ידי האמונה, שאנחנו מאמינים שהוא מהווה ומחיה את כל הפרטים האלה. אז זה ההתחברות שלנו בימי החול. אבל יש לנו התחברות של שבת. התחברות של שבת זה התחברות בלי לבושים. הקדוש ברוך הוא לא צריך להתלבש בשום דבר. אנחנו מקבלים אותו כביכול יותר זך. בגלל זה גם חז"ל, כל ההלכות של שבת, הם רוצים לנתק אותנו מכל עניינים של עולם העשייה, של עבודת הזה, מעלם מתת מלאכות. בגלל זה, באדם לפעמים בא לשבת, הוא אומר, מה זה, כמה הלכות, כבדות, אסור זה, אסור זה, אסור זה, אסור זה. זה לא, הנקודה זה לנתק אותך קצת בדעת מכל הדברים שיונקים ממך ביום יום שלך, כדי שתאות לדעת לקלוט את הקדוש ברוך הוא. תראה, הכל מתנהל, האוכל לא צריך להכין אותו, לא צריך לנסוע לשום מקום. עזוב, אל תעשה כלום, הכל מוכן לך. אחרי זה עם הראש הזה גם תחזור למשך השבוע. גם תלמיד חכם נקרא בגמרא שבת. היה כתוב, אם מישהו היה בעל העיר, היה כתוב שבת בעל העיר. למה שבת? כי הוא בראש של שבת, הוא בראש שהעולם מתנהל והקדוש ברוך הוא לבדו. וגם שהוא עושה, זה הוא כאילו עושה, זה הקדוש ברוך הוא עושה דרכו. וזה רבי נתן כותב, שעלה מתת מלאכות, לפחות להיות טל אורות. אבל בשבת גם יש מעל זה, שאין שום עשייה בכלל, שאנחנו רק מצליחים להרגיש איך הקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה מעל כל הצמצובים ומעל כל הלבושים, ויש לנו קשר אישי לדבר הזה. אנחנו מקבלים התבוננות, בינה, יתרה, תוספת, נשמה לקלוט את השכל הזה בשבת כל זה. ומי שזה מהיר לו בשבת, זה יום שהוא... זה מה שאומרים שזוכים ששבת תאיר לנו. זה עונג עילאי שאי אפשר לתאר ולספר בכלל. ואדם מקבל שמחה עצומה בתוך האכילה הגשמית הפשוטה. פתאום נהיה לו הערה כזאת שהוא כולל את הקדוש ברוך הוא. כתוב שרבנו היה עושה קידוש בשבת, הוא היה רועד מרוב פחד. הוא היה ממש מתגלה אליו, השם יתברך. אז כמו שאנחנו יותר חיים את זה, ויותר נכללים בשכל הזה, ויותר גם עושים את זה. שבת באמצע השבוע, שזה ההתבודדות. לקחת שעה ביום, ולעשות לעצמך שבת, לשבת, ולהתבונן איך השם מנהל את העולם, ומשגיח עליך, וכמה טוב הוא מרעיף עליך. ולהירגע קצת מהלחץ והמתח שיש באוויר.
אתה עושה לעצמך שבת קטנה. לאט לאט ההוויה שלך והדעת שלך נכנסים בשבת, וגם השבת יותר מהירה לך. זה מה שאומרים, כל מי שטרח בערב שבת, זה לא רק טרחה גשמית, זה גם טרחה רוחנית. ככל שהוא הכניס את עצמו במשך השבוע יותר מבחינת שבת, יוכל בשבת. הכוונה שבשבת הכלים שלו קולטים יותר בצורה מזוכחת את האור אינסוף הזה שהוא מעל כל הלבושים. וזה אחרי זה מלא ככה, שאדם חווה את השבת שלו, מקבל את החיבור שלו לקדוש ברוך הוא בשבת, זה מקרין לו על משך השבוע, זה גלגל. בעזרת השם נזכה להדר את השבת, לשמוח בשבת, לקלוט את הקדוש ברוך הוא בשבת. ואלמלא היו שומרים ישראל שתי שבתות, היו נגאלים. ראיתי פעם פירוש מה זה שתי שבתות היו נגאלים. שבת שלמטה ושבת שלמעלה. לאו דווקא ששבתות רצופות. שאם עם ישראל, אם יהודי, הוא גם שומר את השבת כפשוטות, ההלכות שלה, אבל גם בדעת שלו, הוא קולט את הקדוש ברוך הוא מעל כל הלבושים, הנפש שלו יוצאת, הוא ישר נגאל, זה הגאולה שלו. לזכות לראות את הקדוש ברוך הוא בחיים שלו, זה הגאולה. בעזרת השם שנזכה, סיימנו עכשיו את תורה ט"ו, ברוך השם, שכל עם ישראל יזכה להגיע למדרגה הזאת, להאמין בקדוש ברוך הוא, ולאט לאט נקלוט את השכל הזה, שהוא מנהל פה את הכל, משגיח ומושל בכל, ומלכותו בכל משלה, אמן, כן יהי רצון.

0: אנחנו עם רדיו ברסלב?
1: אנחנו עם רדיו ברסלב.
0: אנחנו בשידור?
1: אנחנו בשידור.
0: בעזרת השם יתברך. באמת, איננה צעקה. ברוך שמו מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. באמת, כמו שאנחנו רואים בתורה הקדושה, מה שעבר על עם ישראל במצרים, כל הצרות, עד שהגיעו למצב כזה ויצעקו אל השם. איזה עומק יש לדברים האלה, מה שרבנו מביא על העניין הזה של הצעקה. השם יזכנו בעזרת השם, זה דיבורים טובים ומהירים מתורת רבנו הקדוש. כמה זה עניין גדול, מה אפשר לזכות, כמה זה עניין עמוק, עניין הצעקה, לצעוק לשם. כמה זה דבר, כמה סודות עמוקים, כמה ישועות, כמה הצלות יש בתוך העניין של הצעקה. אז בראשית דברנו, בעזרת השם, קודם כל אנחנו כל כך שמחים שרדיו ברסלב התחילו לשמוע אותו גם כן בצפון כאן, באזור הגליל הקדוש, בצפת עיר הקודש, בטבריה, כרמיאל, כל האזור פה, ממש זכות גדול. הרדיו באמת שמביא את דברי רבנו הקדוש לכל מקום, כל בית, יכולים פשוט, כאן בצפון, זה מי שלא יודע, זה 95.7 FM, וממש לשמוע דברי תורה, ניגונים קדושים, דברי אלוקים חיים, תורת רבנו הקדוש רבי נחמן, שבאמת באמת כמה אנחנו צריכים את הצדיק, כמה אנחנו צריכים את הצדיק. באמת, כל מי שבאמת, אני כל פעם אומר את זה ממש לשם שמיים, באמת כל מי שבאמת יכול לקחת חלק בדבר הזה, זה דבר עצום בכל צורה שלא יהיה, לעזור לרדיו הזה. כי באמת באמת להעביר דברי קודש, דברי אמת, דברי אמונה, אין דבר יותר גדול מזה. באמת, מה שיכול לעזור לעם ישראל בדור הזה זה רק הצדיקי אמת. כי מה שהיה הוא שיהיה, זה גם ראשי תיבות משה, מה שהיה הוא שיהיה, זה העניין של משה, זה הצדיק האמת שמתגלגל בכל דור, יורד לעולם כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. אז בואו באמת נסתכל, נתבונן מה קרה במצרים שם. באמת אומר רבנו הקדוש ורבי נתן בליקוטי הלכות, שמצרים זה כל הגלויות באמת נקראים מצרים. מצרים על שם שמצרים לעם ישראל. כל הצרות, כל הצמצומים, כל האיסורים, כל ההרפתקאות, כל הניסיונות, כל ההסתרות שעוברים על כל אחד מעם ישראל בפרט ועל כל עם ישראל בכלל, כולם נקראים מצרים. ובפרט, בפרט, בפרט צרות הנפש. כבר גילו לנו צדיקי אמת שבאמת אין צרה כצרת הנפש, שאפילו אם האדם יהיה במצב הגשמי הכי גרוע, אם הוא באמת יהיה בחירות רוחנית, אם הוא באמת יהיה דבוק בשם יתברך, אם הוא באמת יהיה דבוק בתורה הקדושה, באמת יהיה דבוק בדרכי האמונה, בדרכי התפילה, בדרכי השמחה, בדרכי הצדיקים, אז ודאי שכל הצרות מתגמדות לגמרי. אז באמת רואים שעיקר הצרות זה צרות הנפש. אז באמת, הנה עם ישראל במצרים, משועבדים, עוברים כל מיני איסורים, עד שמגיע המצב, כבר אין להם כוח יותר, די, עד מתי? ואז הם צועקים, פשוט צועקים להשם, ויצעקו אל השם. אומר הזוהר הקדוש, יש הרבה אופנים של תפילה, יש הרבה לשונות של תפילה. תפילה, תחינה, בקשה, שוואה, יש הרבה לשונות. אבל גדולה הצעקה, איך אומר הזוהר הקדוש, גדולה הצעקה יותר מכל לשונות התפילה. צעקה בלי מילים, כשאדם צועק להשם יתברך, כך אומר הזוהר הקדוש, אז הצעקה הזאת מגיעה ממש ממש עד כיסא הכבוד. ממש עד כיסא הכבוד. ובאמת עם ישראל, כאשר הגיעו למצב כזה, שפעמים אדם כבר אין לו, כבר לא יודע מה להגיד, מרוב הרפתקאות מה שעוברים עליו, הוא כבר לא יודע מאיפה להתחיל, לאן לפנות. ואז הוא צועק להשם יתברך. הוא צועק מעומק הלב. וכל המצר שהוא נמצא בו, יוצא לו באיזה צעקה כזאת גדולה שיוצאת מעומק הלב. זה מגיע ממש עד למעלה, עד כיסא הכבוד. כך אומר הזוהר הקדוש. שהצעקה היא מגיעה הכי גבוה מכל שנות התפילה. זה דבר עצום, דבר נורא, לצעוק אל השם. בפרט, כמה שהגלות יותר קשה, כמה שאדם עובר יותר ניסיונות, יותר קשיים, יותר איסורים, יותר מיצרים, יותר מצרים, יותר צריך לצעוק. באמת, רבנו אומר, יש כמה סוגים של צעקה. יש צעקה בכל דממה דקה, שאדם אפילו בלי מילים, רק רבנו אומר, רק מצייר את הצעקה במחשבה, מדמיין במוח שלו, איך הוא צועק בקול גדול להשם, אוי, מעומק הלב, אפילו במחשבה, בלי שאף אחד ישמע. ודאי גם זה נקרא צעקה. כמה דברים עצומים, כמה תורות נפלאות שרבנו דיבר מעניין הצעקה הזאת. שגם צעקה, רבנו אומר שזה בחינת רעמים. וכמו שכמה שאמרו חז"ל, שלא נבראו רעמים, אלא לפשט הקמומיות שבלב. אדם הולך ככה, פתאום הוא שומע איזה רעם כזה מהדהד בכל העולם, מסוף העולם עד סוף העולם, אז מיד זה מכניס בו איזה יראה, מיד זה מוציא לו את הגבות, את הגסות, את הגאווה, משבר לו קצת את הלב. זה שאמרו חז"ל, רעמים נבראו רק לפשט את הקמומיות שבלב, שאדם יש לו הקמומיות בלב, שאדם, אם אדם היה לו את הדעת האמיתית, אם עדיין לו את השכל האמיתי, את השכל הקדוש, הנכון, אז ודאי, הלב שלו היה ישר, היה דבוק בהשם יתברך, אבל יש הקמומיות כזאת בלב. הקמומיות שבלב זה שאדם, הלב שלו לא הולך ישר למעלה אל השם יתברך, שיש לו כל מיני אינטרסים, כל מיני פניות, כל מיני תאוות רעות, כל מיני מידות רעות, כל מיני הקמומיות שבלב. ואז שאדם פתאום שומע את הרעם, אפילו אדם עכשיו הולך, מתכנן כל מיני תוכניות, לעשות ככה, לעשות ככה, כל אחד כפי מה שנלכד בכל מיני שטוטים, ואז פתאום הוא שומע את הרעם, אז מכניס לו איזה פחד כזה, פתאום הוא מרגיש את העוצמה של, של, של השם יתברך בתוך הרעם. אז אומר רבנו הקדוש, שהצעקה שאדם צועק להשם יתברך, אומר הצעקה זה בחינת רעמים. כשאדם באמת זוכה לצעוק להשם יתברך, אז על ידי הצעקה באמת הרעמים נשמעים בתוך המוח שלו, נשמע כמו בחינה של הרעם, ואז מתפשט את הקומיות מליבו, זוכה ליישר את ליבו, וכמו שאנחנו יודעים, כמו שאומר דוד המלך, נשרה לב שמחה. באמת שאדם זוכה שהלב שלו ישר, אז הוא זוכה לשמחה, לשמוח בהשם, לשמוח באמונתו, בתורתו, צדיקיו ומצוותיו. ויש אין ספור של דברים, אין ספור של, ספור של עומקים בתוך העניין של הצעקה. כמה זה הדבר הזה לצעוק להשם, כמה זה דבר עצום ונורא. אז באמת עם ישראל במצרים באמת מגיעים למצב כל כך קשה, עד שהם צועקים להשם יתברך. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שעיקר עיקר הצעקה, עיקר המצרים, עיקר המצרים, מה שעם ישראל סבלו במצרים, וגם היום מה שהיה הוא שיהיה, עיקר הצרה של האדם, צרת הנפש, זה עניין העלמת אור הצדיק. שהאור של הצדיק, שהוא הדעת של כל ישראל, צדיק הוא הדעת של כל ישראל. אנחנו קוראים לתורה, תורת משה. תורת משה. כל התורה קיבלנו מהצדיק. דרך הצדיק. רואים באמת שעם ישראל צעקו לשם יתברך, בתל שבתם, עד האלוקים. אז מה עושה השם יתברך? השם יתברך מתגלה למשה רבנו, ושולח משה רבנו למצרים, להושיע את ישראל. וכל מה, כל הניסים וכל הנפלאות, עד שבאמת זוכים לצאת, לקבל את התורה. לא, כתוב בזוהר הקדוש, מי שחושב שהתורה זה רק סיפורי דברים, ודאי שזה לא רק סיפורי דברים, זה לא רק סיפור היסטורי, התורה היא בכל רגע ורגע. זה גם היסטוריה, זה גם היה, וזה גם הווה, זה גם יהיה, התורה היא נצחית. וכל דבר שכתוב בתורה, הוא מתקיים כל רגע ורגע. הצדיקי האמת מלמדים אותנו באמת איך לדרוש את התורה, איך לקשר את עצמנו עכשיו, ברגע הזה, אל התורה הקדושה. אז אומר רבי נתן, שעיקר הצרה זה שנעלם אור הצדיק, שהוא הדעת, שהוא הדעת של כל עם ישראל. ואיך, איך זוכים שנכנסים לכזו העלמה, כזו הסתרה, איך זוכים, כמו שאומר רבנו, להוציא את המוחין מתעלומתם, איך זוכים לצאת מההסתרה ולהגיע אל הגילוי? אז ככה רבי נתן מסביר מה שאנחנו אומרים באנה בכוח גדולת ימיניך, שבתנו קבל ושמע צעקתנו ידי התעלומות. אומר רבי נתן, שמע צעקתנו יודעי התעלומות. איך הוא דורש את זה? שעל ידי הצעקה מוציאים את המוחין מתעלומתם. על זה שאדם צועק להשם, צועק צעקה מעומק ליבו, כמו עם ישראל שצעקו, אז הוא זוכה שהמוחין מתגלה, מוחין מתגלה הדעת, יוצא מהעלם אל הגילוי. זה דבר עמוק מאוד, דבר עצום מאוד, מה שאפשר לזכות על ידי צעקה. וכמו שעם ישראל במצרים שצעקו להשם יתברך, ואז השם יתברך שלח להם את משה רבנו שגאל אותם, כך גם עכשיו, היום, כשאנחנו נמצאים בעולם, בתוך כל ההסתרות, בתוך כל הניסיונות, מה שעובר על כל אחד, כפי שיודע ניגה לבבו, איך שהיצר מסית את כל אחד מהאמת האמיתית של השם, מהקדושה, לחשוב על כל מיני מותרות, על כל מיני אבלים של העולם הזה, וכאילו שזה מה שייתן לו את השמחה, כאילו שזה מה שייתן לו את האושר בחיים, לבזבז פה עוד איזה, לקנות עוד איזה משהו, לרדוף אחרי עוד איזה תאווה של העולם הזה. כבר אמרו חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. באמת, עיקר החיסרון זה רק חיסרון הדעת. כמו שאמרו חז"ל, דעת חסרת, מה קנית? אם אדם אין לו דעת, אז כל הקניינים שיהיה לו בעולם, זה אין, ממש אין לו כלום. אבל דעת קנית? מה חסרת? אם אדם זוכה לדעת, אז לא חסר לו שום דבר. אז הוא זוכה להבין ולדעת איך שמה שיש לו זה בדיוק מה שהוא צריך. המצב שבו הוא נמצא זה בדיוק המצב שממנו הוא צריך להתקרב לשם יתברך. בדיוק עם כל הניסיון שהוא עכשיו נמצא, עם כל המצב שהוא נמצא, עם כל הקשיים שהוא עכשיו עובר, עם המצב הכלכלי שהוא עובר, עם המצב הבריאותי שהוא עובר, כל אחד מה שעובר עליו. באמת מקבל את הדעת, אז באמת באמת אין לו שום חיסרון, וכל החיסרונות הם חיסרון הדעת. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל הצרות שעוברים על האדם, כל המצרים שעוברים על האדם, זה רק בשביל דבר אחד, שיצעק להשם. וכל מה שהשם יתברך, את אשר יואב השם יוכיח, שכל מה שהשם יתברך, מה שאמרו חז"ל, כל אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכו בייסורים. מה זאת אומרת? איזה מין חסד זה? אלא השם יתברך, רוצה לתת לנו את הדעת, רוצה להאיר לנו את האור של האמת, על ידי משה, על ידי הצדיק האמת שבדור, להאיר לנו איך שכל מראותינו הם לטובתנו, הכניס לנו את הדעת האמיתית, שנחיה חיים טובים מהעולם, ואם אדם שקוע בבלי העולם הזה ולא מקשר עצמו אל הדעת האמיתי, אל האמונה האמיתית, אז באמת באמת מה קנית? דעת חסרת, מה קנית? באמת לא קנית שום דבר. גם שתקנה יותר בעולם הזה, ככה מתרחקים יותר מהאור של השם, כך מתרחקים יותר מהשמחה האמיתית, כך מתרחקים יותר מהצדיק האמת. עד שאפילו יש כאלה אחמנה לצלן שחולקים על כזה צדיק, שכל העניין שלו זה רק לרחם על עם ישראל, כל העניין שלו זה רק מסירות נפש אינסופית, שיהיה טוב לכלל ישראל, שאין לו שום רצון לעצמו כלל, כל כולו רצון אחד קדוש וטהור לשם שמיים, זך ומצוחצח. ורק הקמומיות שיש בלב, רק התאוות עולם הזה, מה שאנשים רוצים אחרי התאוות ואחרי ההבלים, אז באמת זה גורם להם לחלוק על הצדיקים. כי הצדיק אומר לו, רגע, אתה לא הולך לכיוון הנכון, תסתכל רגע על השמיים, תעשה רגע חשבון נפש, דם מעין באת, לאן אתה הולך, רגע, שנייה, תעצור, תעשה רגע התבודדות, תדבר עם אבא, תחשוב רגע לאן אתה הולך, מאיפה אתה בא, מה התכלית מכל התאוות של העולם הזה, איפה באמת נמצא הטוב האמיתי, איפה נמצא האור האמיתי, איפה נמצא השמחה האמיתית. תתעורר רגע, תעצור. אז מי שבאמת שטוף כל כך או כל כך רודף, הוא לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע. כמו שכתוב, לא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. אם אדם שקוע בכל כך מיני עניינים, הוא לא רוצה לשמוע בקול הצדיק. ובאמת כל הרצון של הצדיק זה רק להטיב לנו לנצח. ועוד משה רבנו, כל מה שהוא סבל וכל מה שחשדו אותו, כל מיני חשדות ודברים שהוא היה קודש קודשים, אז ככה בכל דור ודור השם יתברך שולח צדיקים אמיתיים שהם באמת יודעים את הנגעים של הדור, שהם באמת יודעים איך לרפא את הדור, שהם באמת יודעים איך לנחם את הדור. ואך ורק בשביל זה הם ירדו לעולם הזה, אך ורק בשביל זה. כמו שאמר רבנו הקדוש בפירוש, רבי נחמן, שכל ביאתו לעולם היה רק בשבילנו, בשביל הדור האחרון, בשביל הדור האחרון עד הגאולה, וראה את כל הנגעים של הדור והכין לנו רפואות נפלאות, רפואות נצחיות, איך שבאמת נזכה בעומק הלב, בעומק הנשמה, לדבק בשם יתברך, עד שיפעיל אותה האנשים הפחותים ביותר שנשלחו למקומות הגרועים ביותר, יש לו כזה כוח להאיר בנו כזה רצון לשם יתברך, כזה כיסופים אל הקדושה, אל התורה ואל האמונה, לאהוב את השם יתברך ממש עם כל הלב והנשמה, עד שבאמת לא רוצים שום דבר בעולם, רק את השם. ובאמת יש לו את הכוח הזה, הוא אמר רבנו הקדוש, באתי לעולם רק בשבילכם, אני בשבילי, אני לא צריך כלום. להעיר בנו את הדעת הזה, איך באמת, באמת שזוכים לאור של רבנו, לדעת של רבנו, מה שהוא מגלה בספריו הקדושים, כאלה תורות נפלאות, כזו אמונה שלמה, כזאת שמחה פנימית, אינסופית, כזה כוח של תפילה תמימה, שעולה עד כיסא הכבוד. וכמה שנדבר, נחל נובע ונובע ונובע ונובע מכוח חוכמה ורפואה ואין סוף של טוב. אז באמת רבנו מלמד אותנו מה עשו עם ישראל במצרים, ויצעקו אל השם. ואומר רבי נתן בלקוטי הלכות, שכל הצרות שעוברים על כל אחד, אתה באמת תסתכל על האמת, אז הוא יראה, יש בורא עולם, הוא יתחיל לצעוק לשם, לשם יתברך, יאיר לו את הדעת על ידי הצעקה, יוציא את המוחים מתעלומותם, יצא מהאלם, יצא מההסתרה, יתגלה לו כזה אור, יתגלה לו כזה טוב, יתגלה לו כזה אמונה שלמה.

בעולם, כל אחד מטלטל בין הגלים, מגל אל גל, ואינו יודע לאן לפנות ואיך להושיע את עצמו. איי איי איי איי איי איי, ריבון העולמי, מלך מלכי המלכים, ריחם עלינו כמו במצרים שריחם עלינו ושלחנו את משה רבנו, ככה בכל דור ודור. בצדיק האמת מחזק אותנו לצעוק תמיד אל השם, לקיים את התורה, לחיות עם התורה עכשיו פה. מצרים זה פה אצל כל אחד במיצר שלו, והצעקה היא צעקה, ומשה נמצא בכל דור ודור. ובאמת, לפעמים אדם יש לו כל כך הרבה קושיות, יש לו כל כך הרבה ספקות, כל כך הרבה בלבולים, כל כך הרבה כיוונים שהוא לא יודע איפה הכיוון, הוא לא מאופס לכיוון אחד. באמת, יהודי צריך להיות מאופס לכיוון אחד. ישראל אותיות ישר, כן, ישר למעלה, ישר אל בורא עולם. להיות מאופס ישר אל בורא עולם, בכל דבר, בכל דרכי חדהו, בכל תנועה ותנועה, להתקשר עם השם, כל דבר שהוא עושה, אומר רבנו, כל דבר שאדם עושה צריך לחשוב. אם יש בזה כבוד השם, בדבר הזה, אז יעשה אותו. אם אין בזה כבוד השם, אז לא יעשה את זה. כל דבר שאדם רוצה לעשות, צריך לחשוב בעין האמת, מה הדבר הזה שעכשיו אני עומד לעשות? האם באמת זה רצון השם? האם באמת הדבר הזה שאני אעשה עכשיו באמת זה יקרב אותי לתכלית הנצחית? באמת זה יביא אותי לאושר האמיתי? באמת זה יביא אותי לשמחה האמיתית? אם כן, נעשה. אם לאו לא. ויצעק תמיד לשם, הורני השם דרכך, הלך בעמיתך, כמו דוד המלך. רבנו הקדוש אומר, כל אחד ואחד מישראל, כל אחד מישראל יש בו בחינת צדיק, יש בו נקודה של משה, כל אחד מעם ישראל. רבנו אומר שאסור לאדם להיות קטן בעיני עצמו, שאסור לאדם לחשוב, אני, מי אני, מה אני, רק הצדיקים הגדולים, רק הם יודעים להתפלל, רק הם יודעים, רק הם רואים ניסים, רק הם יודעים להתחבר לבורא עולם. רבנו אומר, זה לא נכון, ממש לא נכון. רבנו אומר, כל יהודי, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, כל נשמה מישראל, כשפונים לשם יתברך מעומק הלב, מבקשים ממנו באמת עם אמונה, עם תמימות, זוכים גם לבכות קצת לפני השם יתברך, ודאי, ודאי שזה דבר נפלא מאוד. זה יכול לראות ניסים ונפלאות, כל אחד ואחד. התפילה וההתבודדות. רבנו אמר, כל אחד צריך לעשות את זה, כל אחד, כל אחת. כל אחד מישראל. לפנות אל בורא עולם, לבקש במילים שלו, מהלב שלו, על כל מה שצריך. איי, איי, איי, איי, איי. מה אפשר לזכות על ידי תפילה? על ידי התבודדות שמשברים את הלב בפני השם, מדברים איתו. כמו שאומר רבנו, כדבר איש של רעהו, בפשיטות, בתמימות. אז כל אחד ואחד יראה ניסים, כל אחד ואחד יזכה להיות כזה צדיק גדול, כל אחד ואחד יזכה לכזו אמונה, כל אחד ואחד יזכה באמת לרצות רק את השם יתברך, כל אחד ואחד יזכה באמת שהאור השם יתברך יתנוצץ בליבו, שהדעת של הצדיק יתנוצץ בליבו או בדעתו או מוחו, שזה עניין הגאולה, שמתגלה אור הצדיק שהוא מאיר בתוך הלב, אז כל העולם נראה אחרת, אז כל העולם נראה בצבע אחר. מחליפים את המשקפיים שלנו שעושות מהעולם הזה מציאות, כמו שאמרו,
גם את העולם נתן בליבם.

אדם שהעולם הזה באמת לשון העלם, שמקרבים את העלם הזה לתוך הלב, לתוך הלב, את העולם הזה לתוך הלב, שחושבים שהעולם הזה באמת זה ממשות, שהעולם הזה זה המטרה, ורוצים אחרי כל מיני מותרות, ורוצים נעשים כל מיני בעלי חובות, סתם בשביל כל מיני דברים גשמיים שלא נותנים שום עושר, שום שמחה. באמת, יש צרכים אמיתיים שאדם צריך. אנחנו לא אומרים שאדם, רבנו לא אומר שאדם לא צריך שיהיה לו קורת גג וכל מה שהוא צריך באמת. יש כל כך הרבה דברים שאדם לא צריך אותם באמת והוא רץ אחריהם. מכניס את עצמו ללחץ ולחובות ומתרחק עוד יותר מהשם יתברך ועוד יותר מתרחק מהשמחה. וכמה שרודף אחרי עוד מה, עכשיו אני אעשה איזה מטבח כזה חדש, עכשיו אני אעשה איזה, אקנה איזה אוטו מפואר, עכשיו זה... זה לא נותן כלום, ממש כלום זה. ממש כלום, רואים שכשאדם השיג איזה דבר של העולם הזה, נדמה לו שאם הוא ישיג את זה, יהיה לו איזה עושר ושמחה, מיד אחרי קצת זמן, פתאום הוא רואה, לפעמים אפילו באותו רגע ממש, הוא מתחיל לרדוף אחרי הדבר הבא. נו, אז ראיתי פעם, באחד הספרים הקדושים, שם אחד הצדיקים, מעניין טועה זה הרבי מנוברדוק, שאומר למה דומה הדבר? אומר, זה כמו אדם שיושב תחת איזה ברז מים, וכל המים נשפחים עליו, והוא לוקח מגבת, מתנגב, בא חכם, אומר לו, שוטה שבעולם, הלו כמה שלא תנגב את המים מעליך, אז אתה יושב תחת הברז, עד שלא תסגור את הברז, אתה לא תתייבש. אותו דבר עם כל תאוות עולם הזה. נדמה לאדם, אני אקנה את הדבר הזה, אני אקנה את זה. יש לו כל מיני תוכניות. איך להביא לעצמו איזה שמחה, איזה עושר. ודאי שתמיד שהיצר אומר לו, לא, זה, אתה ממש צריך את זה, זה טוב לחינוך, וזה טוב ככה, וזה טוב, צריך שיראו שיש לך כזה בית מפואר, אז באמת תכבדו אותך ו... מלביש לו את הכל במצוות, זה כבר רבנו גילה שהיצר הוא חכם גדול והוא מלביש את עצמו במצוות כאילו שזה מצווה גדולה לרדוף אחרי המותרות. ממש לשם שמיים גדול, הוא אומר לו, זה ממש לשם שמיים, אתה חייב להיות שכולם ידעו שאתה כל מיני אבלים, כל מיני שטוטים. באמת, על ידי שאדם, רבנו אומר שאדם נשקע בכל מיני, יש כל מיני עומקים, כמו שכתוב בספר יצירה. כך מביא רבי נתן בלקוטי הלכות. יש עומק הטוב, יש עומק הרע. אומר, עומק הרע זה שאדם נשקע בכל מיני מחשבות רעות, כל מיני כפירות, בכל מיני תאוות ומידות רעות, כל מיני רדיפת המותרות של העולם. והוא כמו שטוף, המוח שלו רודף ורודף מדבר לדבר, מדבר לדבר. אומר רבינו הקדוש, שאין עצה לצאת מזה, אלא רק על ידי צעקה. על ידי צעקה שאדם באמת צועק להשם, ריבונו של עולם, תציל אותי מכל המבול הזה, מכל הרדיפה הזאת, מכל השטוטים האלו. לא, באמת שהשם יתברך מאיר לאדם בהתבודדות. אחרי שאדם זוכה לצעוק כמה צעקות להשם יתברך, איזה אור יורד עליו, איזה שלוות הנפש, איזה מתיקות מתפשטת לו מהרגליים ועד לראש. כזאת שמחה פנימית, כזאת אמונה, כזאת תמימות ופשיטות, כזה שמחה אמיתית, כזה שלוות נפש. מה שאדם לעולם, לעולם לא ישיג את זה בעולם הזה. לעולם, זה לא נמצא בעולם הזה. העולם הזה זה רק מעלים את האור של השם. צריך לדעת שכל מה שהתורה הקדושה אומרת, מה ששלמה המלך אומר, מה שכל הצדיקים אומרים בכל הדורות, זה האמת, אין שום אמת חוץ מזה. אין שום אמת חוץ מהתורה הקדושה, מצדיקי האמת. זה רק זה האמת, כל השאר זה שקר. ודבר רבנו הקדוש גילה, בליקוטי מוהר"ן, ששקר זה בחינת מים מלוכים. הוא כמו אדם שצמא, שנמצא בתוך מדבר,
פתאום הוא מוצא איזה באר מים מלוכים, הוא שותה, הוא נעשה יותר צמא שהיה מקודם, הוא מת יותר מהר, הוא מתייבש יותר מהר. רבנו הקדוש אומר, השקר זה בחינת מים מלוכים. שכמו שאדם צמא, אם הוא ישתה מים מלוכים, לא רק שזה לא ירווה את סימונו, אלא עוד יותר הוא יהיה יותר, יותר, יתייבש יותר מהר ויהיה יותר צמא שהיה מקודם. אותו דבר הזה עם כל השקרים של העולם הזה, שכמה שאדם יותר ירדוף אחרי העולם הזה, אחרי הכבוד המדומה, ושאר תאוות העולם הזה, אז הוא רק יהיה יותר צמא. שהמים המתוקים על נפש היפה, מים קרים על נפש היפה, מים המתוקים אמיתיים, זה אך ורק דברי התורה הקדושה, דברי הצדיקי אמת, שכל דבריהם דברי אלוקים חיים. ובאמת מי שרוצה לרחם על עצמו ועל משפחתו ועל כל עם ישראל, אז צריך לעצור רגע, כמו שאומר רבנו הקדוש על המשנה, אין לך אדם שאין לו שעה. אומר רבנו הקדוש, תעצור רגע, תעצור איזה שעה, תפנה את עצמך מהעניינים של העולם, שב רגע בשקט, אם זה בחדר, כל אחד לפי היכולת שלו, אם זה באיזה יער, אם זה באיזה מקום שקט, אם זה בבית הכנסת, אם זה מתחת לסמיכה אפילו, איך שלא יהיה. תתחיל לדבר עם בורא עולם. תגיד לשם יתברך, ריבונו של עולם, זכה אותי באמת אלא לרדוף אחרי מה שבאמת צריך לרדוף. זכה אותי לחשוף באמת למה שצריך לחשוף. שלא אבזבז את ימיי באבל אבלים כזה שאין בו ממש. ואדם יכול להיות בעולם הזה ולחיות חיים טובים, ויכול כבר להיות בעולם הבא כשהוא נמצא כבר בעולם הזה, אם אדם זוכה באמת ללכת בדרכי השם, בדרכי הצדיקים האמיתיים, אז הוא כבר בעולם הזה זוכה לטעום טעם של גן עדן, כי הוא זוכה לכזו אמונה, הוא זוכה לכזו רוחניות, הוא זוכה לקשר את עצמו להשם באמת, בעומק הנשמה, ולהוריד את כל המסכים המבדילים בינו לבין בורא עולם, על ידי השיחה וההתבודדות, על ידי התורה והמצוות, על ידי האמונה. כשאדם מפסיק לרדוף אחרי תאוות העולם, הוא מתחיל לרדוף אחרי השם יתברך, תבח שמו לעד, אז הוא באמת זוכה להרגיש את העושר האמיתי, אז הוא באמת זוכה להרגיש בליבו את כל הטובות שבעולם. לעצור רגע מהמרוץ, ואז אדם ודאי יזכה, הרי השם יתברך ברא את כל העולם רק בשביל זה. שוב פעם אנחנו חוזרים על זה וחוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם, אולי פעם אחת זה ייכנס ללב. כל מה שהשם ברא את העולם, כך אומרים כל הספרים הקדושים, זה רק למטרה אחת, שכל הברואים יזכו להתענג על אורו יתברך, על זיו שכינתו. זה התכלית של העולם, שזה נברא העולם. השם יתברך לא ברא את העולם הזה בשביל איסורים, בשביל סבל, רק בגלל שאנשים לא הולכים בדרך השם. אז הקדוש ברוך הוא חייב לתת לנו את כל האיסורים האלה, כדי ליישר את ליבנו אליו. אז חייבים להצטרף בתוך מצרים, כור ההיתוך. אז צריכים לסבול את כל האיסורים. תשב, אינו שעד דקה, ותאמר שוב, בני אדם. כמו חז"ל, עד דכדוכה של נפש. הקדוש ברוך הוא מביא את האדם עד דכדוכה של נפש, אולי האדם יתעורר, הוא האדם ירים את הראש רגע למעלה ויסתכל ויפנה אל השם יתברך. וזה הרחמנות האמיתית. ויצעקו אל השם.
מה שאדם יכול לזכות על ידי צעקה, לצעוק לפני בורא עולם, אבא, ריבונו של עולם, יצעק ויצעק. עד שיצאו המוחים מתעלומתם, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. פתאום המוח שלו יפתח, פתאום הוא ירגיש את האור של השם, הוא יצא מהעלמה, מההסתרה, מגלה על עבור הצדיק הרחמנות האין סוף, הרחמנות. זה מה שרבנו מלמד אותנו. רבנו מלמד אותנו דעת אלוקים, דעת אמיתית לקדושה, לא לרדוף אחרי העולם, לרדוף אחרי השם. זה בחינת האור של העתיד לבוא. מה כתוב לעתיד לבוא? אז ישליחו איש אלה כספו ואלה זהבו, לקרוא כולם בשם השם, יבינו כולם שכל העולם הזה, כל האלילים, כל הכבוד המדומה, כל ההצלחות שמחפשים, כל העשירות, כל מה שיש בעולם הזה, זה עין ואפס. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העולם הזה רק בתור אמצעי כדי לעשות רצון השם. אז צריכים המון בשביל לאכול, בשביל להתקיים, צריכים בית איפה לגור, לגדל משפחה, אבל לא בשביל לרדוף אחרי זה, זה לא התכלית. לא לעשות מהאמצעי מטרה. ההצלחה האמיתית זה רק הצלחת הנפש. חכם אמיתי זה רק מי שיודע באמת, עמוך חז"ל, זה החכם הרואה את הנולד, רואה את העתיד, רואה מה יהיה הלאה. חכם זה מי שחושב, אם אני עכשיו אעשה ככה, מה יהיה מזה? מה יצא לי מזה? לאן זה יביא אותי? אם אני ארדוף אחרי הדבר הזה, לאן זה יביא אותי? ואם אני ארדוף אחרי הדבר הזה, לאן זה יביא אותי? אשרי מי שזוכה לרדוף אחרי השם, נרדפה לדעת את השם, משכני אחריך נרוצה, היי ריבונו של עולם, מי שזוכה לרדוף אחרי השם יתברך, אז הוא זוכה, הוא זוכה לכל הטובות שבעולם. והשם יתברך נמצא תמיד, בכל מקום, בכל שעה, לכל אחד, הוא מחכה. הוא מחכה שרק נפנה אליו. ושזוכים באמת לפנות לשם בהתחדשות, לא לחשוב, כבר פעם דיברתי עם השם, כבר פעם התפללתי, ורבנו מלמד אותנו, אין דבר כזה פעם, אף פעם לא היה פעם. יש לך רק את הרגע הזה, עכשיו, פה. ומי שחושב שהוא יודע משהו מהשם יתברך, הוא יודע מה זה תפילה, יודע, אז הוא לא יודע שום דבר. כי בכל עת וכל רגע הקדוש ברוך הוא מחדש את מעשה בראשית. בכל עת ובכל רגע אפשר לטעום טעם חדש לגמרי בעבודת השם. בכל רגע שאדם באמת יסיח את דעתו מהעולם הזה ויפנה אל השם, כל רגע ורגע הוא יכול לזכות לאור חדש לגמרי לגמרי, שעוד לא טעם אותו מעולם. והשם יתברך הוא אין סוף. וכל ענייני העולם הזה, כל ענייני העולם הזה הם גבולים, הם נגמרים. ואמרו חז"ל, רק לשמוע בכל הצדיקים, כל ימיו כצל עובר. איי, איי, איי, איי, הנה עוד יום עובר, עוד שבוע עובר, עוד פעם אנחנו מדברים. השתבח שמו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. איזה זכות, איזה זכות לדבר עם בורא עולם.
לפנות אל בורא עולם. ויש כאלה חושבים, התבודדות זה רק לברסלבים האלה, המשוגעים, הם מדברים עם השם יתברך. הם הולכים ליערות, הולכים להרים. איי, איי, איי, זה רבנו הקדוש אמר, הרקנו לי את לבכם והוליכו אתכם בדרך חדשה, שכבר הלכו באבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. הרי הדרך הזאת של תפילה והתבודדות, זה כל אבותינו הקדושים הלכו בדרך הזאת. זה לא דבר שלא היה בעולם. ויצא, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. אמרו חז"ל שתיקן תפילת שחרית. היה עומד ומתפלל לפני בורא עולם. ויצא יצחק לסוח בשדה. מה זה יצא לסוח? יצא לסוח, לדבר עם בורא עולם. אומר הרמב"ם הקדוש בהלכות תפילה, שלפני חורבן בית המקדש כולם היו עוסקים בתפילה, לא היה סידור תפילה. הסידור זה רק עזרה ובית דינו. סידור התפילה אחרי החורבן, כי כבר לא היה בית מקדש. אבל לפני כן מה היו עושים? ועבדתם את השם בלבבכם, עבודה שבלב זו תפילה. איך היו מתפללים? לא היה סידור. לא היה נוסח תפילה. אז כולם היו מדברים עם בורא עולם, כל אחד בזמן שלו. אתה קובע לו זמן לעשות עבודה שבלב, לשפוך שיחו לפני בורא עולם, להגיד לו תודה על מה שצריך, לבקש על מה שחסר, לשבח את בורא עולם, לא חסר מה. אז באמת הדרך הזאת של תפילה, הדעת של תפילה, זה דבר נורא מאוד. אמרו חז"ל, קרום זלות לבני אדם, אלו דברים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. זה העניין של התפילה, שהיא ברומו של עולם. כבר גידו לנו הצדיקים האמיתיים, הרי הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש ורבנו הקדוש, כמה שצריכים להרבות בתפילה ותחנונים תמיד, ולפחות, לפחות, לפחות שאדם יקבע לו זה שעה ביום, לשפוך ליבו לפני בורא עולם, שייתן בליבו, תן בליבנו אהבתך ויראתך, שיגיד את המילים של התפילה מעומק ליבו, יבקש מבורא עולם, ריבונו של עולם, זכה אותי לרדוף אחריך, זכה אותי באמת להבין איפה העיקר ואיפה התפל, זכה אותי לדבק בטוב האמיתי, בטוב הנצחי, באור אינסוף שלך. זכה אותי לדבק בתורתך הקדושה. זכה אותי ללכת בדרכי צדיקיך האמיתיים. אז שם נמצא כל האוצר. מעיין מים חיים. מעיין המים החיים האמיתיים. שכל העולם מחפש אותו. רבנו הקדוש גילה לנו שהדרך באמת להגיע אל הטוב הנצחי, הדרך באמת להגיע אל השמחה הפנימית, אל התענוג הרוחני הטהור והזך, זה רק על ידי שזוכים לתפילה אמיתית, להתפלל באמת לפני בורא עולם. ואז שאדם זוכה ללמוד משהו בתורה הקדושה, משהו בדברי הצדיקים האמיתיים, ואחר כך זוכה להתפלל על זה, אי ריבונו של עולם, זכה אותי מה שעכשיו למדתי באמת, שיכנס בתוך ליבי, בתוך דעתי, שזכה באמת לחיות, לחיות עם הדברים כל רגע מחדש, כל רגע מחדש. התחדשות. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, אנחנו אומרים בקריאת שמע, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כל יום ויום, שאדם לא יחשוב, רבנו הקדוש אמר אסור להיות זקן. מה זה זקן? זקן שמבחינת
שהוא חושב שהוא כבר עשה את הכל, כבר מכיר את הכל. אפילו יכולים גם להיות זקן, הבן אמר לא חסיד זקן, לא צדיק זקן, גם זה לא טוב. זקן הכוונה לא בגיל. זקנה זה ברכה. מי שזוכל לדבק בהשם יתברך, ואמרו חזל, זקני תלמידי חכמים שמזדקנים, מתיישבת עליהם דעתם. אדרבה, זוכים בסוף ימיהם לכל הטוב שבעולם. כמו שראינו כבר כמה זקנים בקדושה, איזה אור מאיר עליהם. לא זה הזקנה כזאת, רבן אומר. זקנה שאדם חושב שדיינו, כבר ניסה כל מיני דברים, כבר למד, ונשאר בלי חיות, בלי התלהבות, בלי שמחה אמיתית, פנימית, בלי דבקות להשם יתברך. בלי להרגיש כל רגע מחדש את השם יתברך. להתלהב מהמצוות שלו. להתלהב מהתפילה. להתלהב, אתם יודעים מה זה תפילה? איזה דבר גדול, לעמוד לפני בורא עולם? איי, איי, איי, איי, איי, מה היינו יודעים? איזה זכות זה לעמוד לפני בורא עולם, לשפוך לב לפניו? אז היינו, מה זה מתלהבים? השתבח שמו לעד, ריבונו של עולם, שאני זוכה לדבר איתך. היינו מדברים ומדברים. כמו שאומר רבנו הקדוש, השם יתברך חוזר לאדם בהתבודדות, אז ממש, מבחינת רוח הקודש, שולח לו כל מיני דיבורים שהוא לא חשב עליהם קודם. ואז יוצאים לעוד דיבורים ועוד דיבורים, זה ממש אור אין סוף. אין תענוג יותר גדול מזה בעולם, להתפלל לפני בורא עולם. אין תענוג יותר גדול מזה בעולם. זוכים ללמוד איזה לימוד בתורה הקדושה, באמת לשם שמיים, עם כל השמחה ועם כל ההתלהבות שרבנו מלמד אותנו. אז איזה תענוג זה ללמוד תורה כזאת, תורה של דבקות, שאדם מלא רצונות רק לשם יתברך, כיסופים לשם יתברך, הוא דבוק בהשם. כל מה שעולה, ריבונו שלנו, אני צריך ללכת רגע לאיזה מקום, אני נוסע עכשיו לאיזה מקום, בראשם תרחם עליי, שבדרך שאני נוסע שהכל יהיה בסדר. כל דבר מכין תפילה לפני זה, אנחנו נדבר עם איזה, באיזה עניין, לעשות איזה עסק עם מישהו, תעזור לריבונו של עולם, שאם זה העסק הזה באמת הוא כרצונך, אז תן לי חוכמה, בינה ודעת איך באמת לנהל את העסק הזה נכון, ותן לי סייעתא דשמיא, ותן בפה שלי את הדיבורים הנכונים שאני אדבר, שיתקבלו דבריי בלב של זה שאני הולך לעשות את העסק, ותן סייעתא דשמיא שהכל יהיה ברכה ושהכל יהיה הצלחה. כל דבר שאדם הולך לעשות, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. ולא רק שאדם פתאום עומד למות, גוסס את בית חולים, אז פתאום תופסים את התהילים, מתחילים להתפלל. אלא כל הזמן אדם צריך להתפלל, כל הזמן, כל יום ויום, כל דבר שהוא עושה, להכין תפילות על כל דבר. זה הדעת של רבנו, לעשות הכל עם תפילה. אפילו פעם אחת שתלמידו של רבי נתן, רבי נחמן מטוצ'ין, דפק איזה מסמר וקיבל מכה מהפטיש ביד, באצבע הפטיש, אמר לו, רבי נתן, התפללת על זה לפני שדפקת את המסמר, התפללת על זה? גם על זה צריך להתפלל, ודאי. כל דבר שאדם אדם מדבר, ריבונו של עולם זכה אותי שהדברים יהיו דברי אמת, שיכנסו בלבבות של מי ששומע. כי מה התכלית? התכלית שהדברים ייכנסו בלב, שנזכה באמת להתקרב לשם יתברך, שנזכה באמת להפנות את העיניים שלנו מהעולם הזה, להתדבק בטוב האמיתי של זה באנו לעולם, שיתדבק בשם. כל דבר תפילה, תפילה, תפילה, תפילה, תפילה. כל דבר שעושים, כל נושא ונושא, אם אדם יכין לעצמו תפילה על כל דבר, כל צרה שיש לו, אם זה שלום בית, נדבר עם השם, בונו של עולם, תרחם עלינו, תזכן אותנו שיהיה לנו שלום בבית, שכל אחד יראה את הטוב לשני, תציל אותנו שלא נראה תמיד את החסרונות, שלא נקפיד, שלא נכעס. חסר על מה? כל מה שחסר לאדם אם יעשה מזה תפילה. חשבתי פעם סיפורי מעשיות על המעשה של החכם והתם. אז התם הקדוש מהסיפורי מעשיות,
סתם הקדוש, היה תמיד...

מלא שמחה. וירשה נעליים עם שלוש צוות, רבנו הקדוש אומר, הנעליים עם שלוש צוות זה העניין של התפילה. שלוש צוות זה גם מרמז על שלוש תפילות, יש בזה יסודות גדולים. אז מה היה כל כך שמח? הרי הנעל שלו הייתה מלאה חסרונות. הוא כל היום היה מתפלל, אבל היה לו מלא חסרונות, מה הוא היה כל כך שמח? אלא שהטעם הוא כל כך אהב להתפלל, בקושי שהיה לו אפילו זמן לאכול, הוא כל הזמן היה עסוק במלאכה. כל כך הוא אהב להתפלל לפני בורא עולם, שכל חיסרון שהוא ראה, הוא אמר, השתבח שמו, יש לי עוד משהו להגיד לשם. כל צרה שבאה לו, אמר, יש לי עוד משהו להגיד לשם. הוא כל כך אהב לדבר עם השם, כל כך האמין בהשם, כל כך שמח עם השם, שגם כל חיסרון שהוא ראה, הוא אמר, ברוך השם, הוא אומר, אני יכול להתפלל עכשיו, הוא אומר, תרחם עליי, תשלים לי את החיסרון הזה. מתחנן השם. כך הוא היה תמיד שמח. עם כל החסרונות, יש לו המון תפילות. אדרבה, מי שיותר חסרונות, יש יותר על מה להתפלל. ותפילה זה מעין עולם הבא. תפילה זה דבקות להשם. תפילה זה אמונה, תפילה זה ניסים. אז ככה, עם ישראל צעקו אל מצרים, ויצעקו אל השם. ואז השם דבר שולח את משה. אבל צריך לשמוע בקול משה. צריך לשמוע בקולו. רבנו הקדוש אמר, כואב לי, על שני סוגי אנשים. אחד זה אלה שעדיין לא זכו לדעת מה שאני, להאמין במה שאני מגלה. ואחד זה אלה שיודעים, אבל לא, או לא עושים את מה שאני אומר. צריך לדעת שיש רבי כזה גדול, קוראים לו רבי נחמן מברסלב. שהשם יתברך הביא אותו אלינו לדור הזה במיוחד. והוא כבר אמר במפורש שיש לו את הכוח להביא את כל נשמה ונשמה שמתקרבת אליו אל התיקון השלם והמושלם והנצחי, והבטיח שיוציא את האדם אפילו מהשאול תחתיות ומתחתיו, ואמר שהוא הנער המטר מכל הכתמים, שאין שום דבר בעולם שהוא לא יכול לתקן, שום חטא בעולם שהוא לא יכול למחוק אותו ולתקן אותו בתכלית התיקון, יהיה מה שיהיה. וכבר אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. ועוד אין ספור של דיבורים ששום צדיק מעולם לא אמר דיבורים כאלה. ופעם אחת שהיו המתנגדים, היו אומרים על רבנו הקדוש, או שהוא חס וחלילה הכי גרוע שבעולם, אם הוא אומר דברים כאלה, או שהוא צדיק שעוד לא היה מעולם. כך היו המתנגדים כאלה שהיו אומרים. אז רבנו הקדוש היה אומר, באמת מה שאומרים זה נכון, אין אצלי אמצע. אין אצלי אמצע. או שאם מה שאני אומר זה נכון, אז לא היה כזה דבר מעולם, או חס ושלום, כלום. אבל אנחנו שאנחנו יודעים, ומאמינים, וזוכים גם להרגיש את האמת שבדבר רבנו הקדוש. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אז באמת שכבר השם יתברך הביא כזה צדיק לעולם, והבטיח ואמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. אני רוצה להישאר ביניכם. מה לכם לדאוג מחר שאני הולך לפניכם? שמחו על כוחי הגדול שרבנו הקדוש נמצא איתנו, והוא יישאר איתנו עד הגאולה ואחרי הגאולה. הוא בא במיוחד בשבילנו, בשביל הדור הזה, והוא נמצא והוא חי וקיים, הוא בעצמו. וכל מי שעוסק בספריו הקדושים, ליקוטי מוהר"ן הקדוש, וכל ספרי רבנו הקדוש, סיפורי מעשיות הקדושים, וכל ספרי רבנו, כפי מה שזוכה להאמין בצדיק, כפי מה שזוכה לעסוק בספריו בתמימות ובפשיטות ובאמונה, אז אור הצדיק מתגלה לו. כמו שכתוב, פניו וחוכמתו של הצדיק נמצאים בתוך ספריו, מלובשים מוסתרים בתוך ספריו, בתוך אותיות הקדושות. וזוכה שהצדיק ילך לפניו בעולם הזה ובעולם הבא.
ויאמינו בהשם ומשה עבדו. כבר ראינו שהגאולה הראשונה זה רק על ידי השם ועל ידי משה עבדו. גם הגאולה האחרונה, יש כאלה אומרים, אני רק השם יתברך, אני לא רץ אחרי צדיקים ואני לא זה. אז גם קורח אמר ככה אותו דבר, אני רק השם יתברך. למה, למה תתנסו על קהל השם? כולם קדושים, כולנו ראינו את מעמד הסיני, לא צריכים את משה. אז ראי, אנחנו יודעים מה קרה לקורח. צריך לדעת מה שהיה הוא שיהיה, ובכל דור ודור. אי אפשר לזכות להתקרב לשם באמת, אי אפשר לצאת ממצרים בלי השם ומשה עבדו. רבנו הקדוש גילה שבדור האחרון הוא ניצוץ נשמת משה רבנו, שירד בדור האחרון לעזור לעם ישראל בגאולה האחרונה. הוא בעצמו, רבי נחמן מברסלב, שנמצא באומן, וכל מי שיבוא על קברו הקדוש ויתן פרוטה לצדקה עבור נשמתו הקדושה, אז בוודאי, אפילו אם עצמו עוונותיו של האיש שהוא משאול תחתיות ומתחתיו יוציא אותו, וגילה את תיקון הכללי. ידוע כמה צדיקים ניסו לגלות את התיקון לפגם הזה שנפוץ בדור הזה, כמה צדיקים עליונים ניסו לגלות ולא עלתה בידם, ורבנו הקדוש זכה לגלות הסוד הזה, להוציא אותו מתעלומה. נגיד 10 מזמורי תהילים שם תיקון הכללי, שרבנו ידע שזה 10 מיני נגינה, שזה אמר שזה תיקון גמור, תיקון גמור. ואמר רבנו הקדוש, אני חזק בכל העניינים שלי, בפרט בעניין הזה, שמי שיגיד את התיקון הכללי, בוודאי, בוודאי שזה יתקן לו את כל הפגם. אנחנו צריכים להאמין בכוח של הצדיק, להשליך את שכלנו וחוכמתנו, לא להתחכם, ללכת בתמימות, הרי אנחנו בצרה גדולה, לא לרמות את עצמנו.

הזמן הגיע, הלב פושט ידיו חיכה רק שתופיע כאן באור גדול כל יכול הנשמה בוחר

כל ישראל ברסב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן ברסב אומר, עיקר כלי זינו של משיח, שלדו ינצח את כל המלחמות בגשמיות ורוחניות, זו תפילה. ומשיח יביא את כל ישראל למדרגה, שכל אחד יוכל להשתמש עם הכלי הזה, לפעול פעולות על ידו.

שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול הנחל. אנחנו שמחים להיות איתכם כאן ברדיו הקדוש, בנחל נובע מכוח חוכמה. אנחנו מקווים שאתם שמחים, נהנים, מתחזקים מהשיעורים הקדושים, מהמוזיקה החיה. מיד אנחנו רוצים לצאת לטיול מופלא בתורות הקדושות של רבנו, בסיפורי מעשיות, הליקוטי הלכות של רבי נתן. אז אני מאחל האזנה טובה וערבה לכולם, אנחנו יוצאים לדרך.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם, רדיו ברסלב. אנחנו כאן איתכם, שידור חי, בעזרת השם, בתוכנית בהירות הדרך. מנסים קצת לברר, לעסוק בנושאים, בתורות של רבנו. אנחנו באמת בתקופה לא פשוטה, מה שעם ישראל עובר, כל אחד מאיתנו עובר, ברוך השם, היה חגים, אבל צריכים לחזור לקרקע המציאות. אז היום בעזרת השם אנחנו נלמד על הנושא שבאמת נושא מאוד חשוב, גם בזמן הזה, במיוחד בזמן הזה, בכל זמן. אחד הנושאים הגדולים שרבנו שם את הדגש עליהם, מעלה עליונה מן הכל, הדבר הכי גדול בעולם, ההתבודדות, השיחה של הבן אדם לבינו לבין קונו, דבר שכביכול נשכח מהעולם, אנשים כבר לא עוסקים בזה וחושבים, ברסלב, מתבודדים. אז היום אני רוצה באמת לעסוק בעניין הזה, לחזק את העניין הזה, וכמובן גם לחזק את העניין של התפילות הסדורות. יש אנשים שכביכול מתקרבים לרבנו ומתחילים לעסוק בתפילה של ההתבודדות, וכביכול התפילות והסדורות, אז זה נראה להם פשוט, קוראים מהסידור, כל יום חוזרים על עצמם. אז בעזרת השם היום ננסה לחזק את שתי הדברים האלה, גם התפילות הסדורות צריכות להיות תפילת התבודדות. רבנו אמר שהתהילים של דוד המלך, התפילות שדוד המלך תיקן אותם, כל אחד בעצמו צריך לראות שהוא מדבר אותם, שהוא מתפלל את התפילות האלה, מה זה נוגע אליו. ובאמת אנשי כנסת הגדולה ראו שכבר התפילה עומדת להשתכח מישראל, דברים שעומדים ברומו של עולם ואנשים מזלזלים, זה תפילה. אז תקנו לנו את שלושת התפילות האלה, בעצם בתפילות האלה הם ריכזו את הכל, בקודים, במשפטים קצרים, אבל הכל מרוכז שם, אבל אנחנו צריכים לפתוח אותם, לקשר את הלב שלנו למילים האלה. לא לעשות את זה מצוות אנשים מלומדה. אנשים לפעמים כל יום קוראים את אותם תפילות, אז כבר מתחילים לקרוא את הסידור, מנחה, שחרית, ערבית. שוכחים שבעצם זה שיחה שאנחנו מדברים גם כן עם השם יתברך. צריך לעשות מהתפילה הזאת גם כן התבודדות. איפה אני נמצא בתהילים? איפה אני נמצא בבקשות? איפה אני נמצא בתפילות של עם ישראל? במיוחד עכשיו, בזמנים שאנחנו עוברים, מה יש לנו, מה נשאר לנו בעולם הזה חוץ מהתפילה? אני לא יודע, גם אנשים גם קשה לנו כבר להתפלל, כבר רק צעקת הלב נשאר לנו. ריבונו של עולם, תראה מה קורה איתנו. יתה ולא אחמינה, אפילו תנאים והמוראים לא רצו להיות בדור הזה. אז מה אנחנו השפלים, הקטנים במעלה? מה נשאר לנו חוץ מלפתוח את הפה, קצת לדבר, קצת למתק את הדינים מעל עם ישראל, קצת למשוך ישועות? העולם הזה כולו כבר נהיה חושך, מה קורה פה? אז אין כוחנו אלא בפה, זה הכוח של עם ישראל. היום בעזרת השם ננסה לחזק את העניין הזה, את עמוד התפילה. ברוך השם, עמוד התורה, לא חסר בעם ישראל לימוד תורה, אבל צריכים תפילות, צריכים ישועות. וכמובן, תפילות אישיות, כל אחד שיפתח את הפה על העניינים האישיים שלו, יתפלל על עם ישראל. זה לא מספיק עכשיו שלושת התפילות, זה לא מספיק לעם ישראל. אז היום בעזרת השם אנחנו נעסוק בנושא הזה, התבודדות, מעלה עליונה מן הכל. נראה מה רבנו מלמד אותנו. רבנו אמר שאפילו צדיקים גדולים הוא יכול ללמד אותם איך להתפלל. אז כמובן שגם אותנו מלמד, ברוך השם. כל פעם אנחנו לומדים עוד קצת. אז בעזרת השם נפתח היום את הדברים, גם עם הליקוטי ההלכות של רבי נתן, גם עם הדיבורים של רבנו הקדוש, אז בעזרת השם עוד מעט נתחיל.

אז אומר רבנו הקדוש, תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם, ואף על פי שהיא דרך ישנה מכבר, אף על פי כן היא דרך חדשה לגמרי. אז מה זה הדרך החדשה שרבנו מוליך אותנו, שהיא דרך ישנה מכבר? אז כידוע, כל הדרכים שמוליך אותנו רבנו, העצות, התורות הקדושות, ההנהגות, זה דרכים שכבר הלכו בה כל הצדיקים, כל האבות הקדושים. רבנו לא בא לחדש עכשיו בעולם דברים חדשים. אבל רבנו, העיקר העניין שלו, העיקר הדרך שהוא מוליך בה את הבן אדם, זה לגלות קודם כל את הנקודה הפנימית שלו, את הנקודה האישית שלו. הדרך המיוחדת שיש לכל בן אדם, זה הדרך חדשה שרבנו מתכוון אליה. אני, הדרך שלי בעולם, לא היה בעולם לאף אחד דרך כזאת, אף אחד לא הלך בדרך הזאת, אף אחד לא הלך בנתיב הזה. אבל במיוחד מה שרבנו בא להחזיר לעולם, זה את העניין הזה של ההתבודדות, של השיחה האישית בין האדם לבין קונו. השיחה האישית הזאת היא השיחות האישיות של כל בן אדם שמשוחח עם השם יתברך, שמדבר עם השם יתברך, זה לא היה בעולם. אף דיבור שלי לא היה בעולם, אף אחד לא דיבר כמוני, אף אחד לא היה לו צרכים כמוני, אף אחד לא היה לו בקשות כמוני, אף אחד לא היה מונח איפה שאני מונח, אף אחד לא היה צריך ישועות מה שאני צריך. אז הדרך הזאת היא דרך חדשה לגמרי. התפילות האלה הן דברים חדשים לגמרי שלא עלו מעולם. ורבי נתן אומר שהתפילות האלה זה שעשועים שלא היה להשם מדבר אף פעם, כל בן אדם. התפילה האישית שלו, לא היה כזה דבר בעולם.

0: התהפך הכל לתוך.
1: אז ברוך השם, בעניין הזה של התפילה וההתבודדות, יש הרבה ספרים, במיוחד בספרי רבנו, משיבת נפש, השתפרות הנפש, כל הליקוטי מוהר"ן, הליקוטי ההלכות, הכל מלא בעניין הזה של התפילה וההתבודדות. ובאמת אי אפשר לשער את המעלה של התפילה הזאת, שבן אדם מדבר עם השם יתברך, אין דבר למעלה מזה. זה תכלית האמונה בעצם, כי מה קורה? ברגע שבן אדם משוחח עם השם מדבר איתו, אז קודם כל הוא מראה שהוא מאמין שיש פה מנהיג לבירה, ויש מי ששומע אותו, ויש מי שיכול להושיע אותו ולהציל אותו ולתת לו את כל מבוקשו. זה תכלית האמונה. אז יש אנשים שאומרים אנחנו מאמינים וברוך השם אנחנו בתורה ובמצוות, אבל חוץ מהשלוש תפילות, אז לא פותחים את הפה, לא מדברים עם השם ידורך, לא מוצאים שום מילה. איזה קשר זה? איזה תכלית זה? אם אתה מאמין שהשם ידברך פה מנהל את העולם והוא קובע את הכל, ויש לך אפשרות לבקש ממנו ולדבר איתו בכל עת, ואתה לא עושה את זה, אז יש פה חיסרון באמונה. זה לא משנה כמה תורה תלמד, אם אתה לא מדבר בצורה פשוטה עם השם יתברך, לא חייב עכשיו דווקא, עכשיו תלך ליער, תתפוס לך מקום, תדבר שעה, בסדר, זה עניין בפני עצמו, זה עבודה בפני עצמה. אבל במהלך היום אי אפשר להוציא פה משפט, שם דיבור, שם לבקש, פה להרים עיניים. הקדוש ברוך הוא מחכה, כמה אנשים יש לו בעולם שמדבר.

מדברים איתו, שמתייחסים אליו, שמאמינים בו. למה הוא ברא את כל העולם הזה? עם כל ההסתרה, עם כל החושך, עם כל מה שעובר פה על כל אחד מאיתנו. למה? כי נתבע הקדוש ברוך הוא לתפילתם של עם ישראל, של הצדיקים, של כל יהודי. אז קודם כל צריך לדעת שזה התאווה של הקדוש ברוך הוא, וזה השעשועים שלו. ואם אני באמת רוצה עכשיו לעשות נחת רוח להשם יתברך, כן? כמו שכולם רוצים ברוך השם. אז זה הדבר שעושה לו הכי נחת רוח. שמישהו פה בעולם הזה, בהסתר הזה, בבלגן הזה, מרים את העיניים, מדבר איזה דיבור, מבקש. כל שכן היום, מה שקורה, אנחנו רואים איפה כל העולם הזה יתהפך. אין כבר על מי להישען, אין מי שיכול לעזור לנו, אין מי שיכול להושיע אותנו. אין לנו על מי להישען. רק על אבינו שבשמיים, רק הוא יכול להציל אותנו, להושיע אותנו, לתת לנו. אז צריך לפתוח את הפה, צריך לכוון את הלב, אפילו צעקת הלב, רק לחשוב. הקדוש ברוך הוא ישמע, שמע שוועתם במצרים. שמע את צעקת הלב שלהם. אז גם היום, יש, אני לא אומר, זה מאוד קשה לפתוח את הפה, העבודה של ההתבודדות, זה לא עבודה קלה. צריך לתרגל את זה, צריך להתחיל בזמן מועט ולאט לאט לעלות. יש הרבה רבנים ואנשים שאומרים שעה התבודדות, רבנו אמר שעה התבודדות, ואם לא, אז כביכול זה לא מושלם. אבל ראינו רבי נתן פעם אחד אמר, עמד ליד המזוזה, דיבר 5 דקות עם השם יתברך, אמר 5 דקות גדולות. 5 דקות גדולות. אז גם אנחנו מדי פעם, בסדר, אי אפשר שעה, אי אפשר חצי שעה, 10 דקות, אפשר לקחת פסק זמן, אפשר לדבר. פה משפט, שם משפט, פה להרים עיניים לשמיים. אני יודע שאנחנו נמצאים כל היום, אנשים פה נמצאים פה בתוהו ובוהו של העולם הזה. אין זמן לנשום. אבל 2, 5 דקות, יש לכל אחד מאיתנו, כל אחד יכול לדבר. וחוץ מזה מובטח לבן אדם שיעסוק בעבודה הזאת ויפנה מהזמן הזה לכבוד השם ידבח וידבר איתו, שהקדוש ברוך הוא גם כן יפנה לו את הזמן. הוא לא ילך בשיגעון בעולם הזה. רבנו אמר, האנשים שלי לא ישתגעו מהעולם הזה, כולם ילכו פה משוגעים. למה יש להם את העניין הזה של ההתבודדות, של הפסק זמן שהם לוקחים מכל ענייני העולם הזה, שחושבים על התכלית, שמדברים מהתכלית, שמדברים עם השם, מזכירים לעצמנו. מזכירים לעצמנו שיש פה בורא לעולם, שהוא משגיח על הכל, והיא שעמדה לאבותינו בכל דור ודור. פסק זמן מכל השיגעון של העולם. אז זה אחד ההנהגות הכי גדולות, ורבנו אומר שכל הצדיקים לא הגיעו למדרגתם, אלא על ידי ההנהגה הזאת, שהיו מתבודדים ומסיחים ליבם לפני השם ידבח. אני בכלל עוד לא הגעתי לעניינים של עבודת השם, שצריך להתפלל על הדברים האלה, כל אחד על החסרונות שלו, על מה שחסר לו, על מה שהוא צריך. זה בכלל אני עוד לא מדבר. אני רק מדבר רק לשרוד את העולם הזה, רק לחיות פה, רק לעמוד בכל מה שעובר עלינו. שצריך לפנות להשם מדבר. איפה בכלל עבודת השם? איך אני אזכה ללמוד תורה? אם אני לא יצעק על זה ויבקש מזה מהשם מדבר, מה בכוחי ועוצם ידי? אני כבר למדתי, ברוך השם, שום דבר, אני, השם מראה לי שאני כלום, כל פעם מחדש. כל פעם אני חושב שעוד נשאר באיזה משהו, גם את זה מבטלים. וכל פעם עוד הפעם מתעורר, ועוד הפעם מראים לי מה אני שווה באמת. בלי עזרת השם ובלי ישועת השם, איפה התורה, איפה השמירה של המצוות, איפה, מה אנחנו יכולים בלי השם יתברך? אז העניין הזה של ההתבודדות, של השיחה, קודם כל זה קשר. קשר, מה התכלית של כל העניין הזה שהקדוש ברוך הוא הוריד נשמות לעולם הזה, הבנים שלו, ולא יהיו אותו בקשר? אז מה? מה הועילו חכמים בתקנתם, למה השם יתברך בכלל את העולם, ולמה הוריד פה את הנשמות,
ומה קרה לנו בנים, אתם להשם אלוהיכם, הבן לא מדבר עם האבא, אז מה נשאר פה? אז קודם כל התפילה, השיחה הזאת, הפסק זמן שאני מרים עיניים, שאני מדבר עם השם יתברך, זה קשר עם השם יתברך, קשר בין האבא לבן, מה? האבא לא רוצה שאנשים יהיו אותו בקשר? אנחנו רואים כל החטופים היום, מה המשפחות שלהם עוברים, מה האבות עוברים שהבן שלהם בשבי. כמה היו משלמים בשביל לשמוע איזה מילה אחד ממנו. מה הקדוש ברוך הוא מראה לנו? להתבונן בשכל שבכל דבר. כולם עסוקים בחדשות, במה שקורה. מה הקדוש ברוך הוא בא להראות לנו פה? מה הוא בא להראות לנו פה? עשרות מאות חטופים. כן, אנחנו חטופים, אנחנו שבועים בידיים של העץ הרע. אנשים לא מחליפים מילה אחד עם האבא שלהם, עם השם יתברך. נמצאים בשבי, ריבונו של עולם תשחרר אותנו. תגאל אותנו כבר גאולה שלמה, עד מתי?

טוב, אני לא רוצה להוריד לכם את המצב רוח. בואו נחזור לתלם קצת, אני גם כן קצת עובר וגם ניסר, אז בואו נחזור לתורה הקדושה, לרבנו, נראה מה זה ההתבודדות, נלמד איך מתפללים, איך מדברים. אז קודם כל אני רוצה לפתוח בדברי רבי נתן, בהקדמה לספרו הקדוש, ליקוטי תפילות. בואו נקבל קצת אור בעזרת השם.

0: אולי אחר אומרי סלחנה אומצי שבחו וחולת ועונה אגודים בצרה.
1: אז אומר רבי נתן, מי שרוצה לחוס על נפשו ולהסתכל על תכליתו הנצחי באמת לעמיתו ורוצה להתקרב להשם מדברך באמת, וזה ידוע וברור שאי אפשר להתקרב להשם מדברך, דיינו לשבר ולבטל כל המידות הרעות ולזכות לכל המידות הטובות וללך בדרכיו יתברך, זה אי אפשר, כי אם על ידי תפילה ותחנונים ושבעה וזעקה להשם יתברך ימים ושנים הרבה, וכל הצדיקים והקשרים האמיתיים לא זכו למדרגתם, כי אם על ידי זה, על ידי תפילה ותחנונים. והנה מעלת אלו התפילות יבין כל המשכיל החפץ באמת ובתמימות, כי תפילות כאלו עדיין לא היו בעולם, והם מלאים כל טוב לבית ישראל, ועדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך כמו אלה השעשועים שנעשים מהתפילות האלו.

0: אז רבי נתן אומר שעדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם מדברך.
1: מתנהג בחסידות, אוכל לבנות אמור, מעביר שמש.
0: הוא מדבר כמובן על הליקוטי תפילות שלו, אבל הליקוטי תפילות של רבי נתן, גם כל אחד מאיתנו יכול לכתוב ליקוטי תפילות. כל אחד יש לו את התפילות האישיות שלו. מי שקורא ומתפלל הרבה בליקוטי תפילות של רבי נתן, אז הוא בסופו של דבר הוא מקבל גם כן, הוא זוכה למצוא את הנקודה הפרטית שלו בתפילות האלה, והוא יכול גם לנסח תפילות מעצמו. רבי נתן אומר שהתפילות האלה שאדם משיח בינו לבין קונו זה בחינת רוח הקודש ממש. הדיבורים האלה, השם שולח לו דיבורים כבר. יש באמת, אנשים באמת קשה להם לפתוח את הפה, זה לא פשוט, אני אומר בהתחלה זה באמת צריך עבודה. אבל אם בן אדם יהיה עקשן בעניין הזה ויגיד אני עכשיו יושב, עצם זה שאני באתי עכשיו ואני יושב ואני באתי לדבר עם השם יתברך, כבר אני נמצא במעלה, כבר זה מעלה גדולה. הקדוש ברוך הוא רואה את הרצון שלי, הקדוש ברוך הוא רואה מה אני... לפעמים אין לי פה, יש אנשים, אין להם פה, לא יכולים לפתוח את הפה. זה לא פשוט עכשיו לשבת עכשיו ולדבר עם השם יתברך, ואתה לא רואה כלום, ואין לך שום אור חוזר. עם אנשים יכולים לדבר שעות על גבי שעות, בטלפון, לדבר עם בן אדם, אין בעיה. אבל לשבת לבד עכשיו ולהתחיל לדבר עם השם, זה עבודה, זה נפשי יצא בדברו, זה לא דבר קל. אז מי שקשה לו והוא לא מורגל בעניין הזה, קודם כל תיקח פסק זמן אחי, תישב, תגיד אני עכשיו בא לדבר עם המלך, מה, יש לי פגישה עם המלך. בסדר, אני לא יכול לדבר, אני יושב, מסתכל, מחכה. ריבונו שעולם תרחם עליי, פתח לי את הפה, תראה איפה אני נמצא, אני לא מסוגל להוציא מילה. בעצם זה שבן אדם יושב, רוצה, הלב שלו מקוון, רחמנא ליבא בעי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? את הלב שלנו. המעשים, הדיבורים, זה כבר משמיים, כבר יעזרו לנו ויתנו לנו. אבל קודם כל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, איפה יראת שמיים נמצאת? בלב. אז קודם כל צריך לכוון את הלב. זה העצה הראשונה שרבנו מלמד אותנו בספרים שלו. לא לקחת עכשיו הר גדול, עכשיו לעלות סלע גדול, עכשיו הוא מביא את המשל עם הסלע שצריך שהמלך אמר לבן שלו לעלות על ההר. הבן לא יכול להרים את כל הסלע הזה, מה הוא יעשה? איך הוא ירים את הסלע הזה עכשיו לראש ההר? אבל המלך התכוון שאתה תשבור את הסלע ותיקח פירורים, כל פעם תעלה עוד חלק קטן, עוד חלק קטן, ככה הלב שלנו זה לב אבן. לא יכולים, יש אנשים שלא יכולים עכשיו לשבת שעה, עוד יש כאלה שאומרים שש שעות, גיבורים גדולים. אז יש אנשים שלא יכולים עכשיו שעה לשבת ולדבר, אז לא נדבר בכלל? אז המלך רצה, תיקח כל פעם עוד דיבור, עוד משפט, תחזור אפילו על המשפט הזה עוד הפעם ועוד הפעם. יש עצה אפילו למי שקשה לו, באמת קשה לו עם העניין הזה, שיעשה לו ראשי פרקים. ירשום, יש שבח, תודה והודעה, מה אני צריך להודות. יעשה לו ראשי פרקים, להתפעל על עם ישראל, בקשות, ראשי פרקים, וברוך השם, כל ראש פרק הזה יכול לפחות 10 דקות לדבר מינימום, על שבח את השם. אין על מה לשבח אותו 10 דקות, שתבח הבורא. אפשר שעות לשבח אותו, תודה רבה, על מה להודות לו? אם רק הבן אדם עכשיו באמת יישב ויחשוב על מה הוא צריך להגיד תודה רבה, הוא יסיים את השעה הזאת רק עם תודה רבה. באמת, אם בן אדם יחשוב רק מה הוא צריך להודות לשם יתברך, שעה שלמה רק יכול להגיד תודה רבה. איפה כל הישועות שאנחנו צריכים, איפה בכלל עבודת השם, מה צריך להתפלל על זה? כל הליקוטי תפילות של רבי נתן זה בכלל רק על עבודת השם. בכלל לא התחילה לדבר על צרכים אישיים, ספר שלם. וזה רבי נתן, מה אנחנו נגיד? איפה אנחנו נמצאים? כמה אנחנו צריכים עזרה וישועה? איפה אנחנו אוחזים בעבודת השם? אז לעשות ראשי פרקים, על עם ישראל כמובן להתפלל, אמרתי, כל הישועות, כל מה שצריך, וכמובן גם בקשות. זה לא בושה לבקש, עצם זה שבן אדם מאמין שכל הישועה שלו זה מהשם מתברך, והוא יכול לקבל את הבקשות ממנו, זה כבר דבר עצום וגדול. רבי נתן אומר, תפילה לעני כי יעטוף, שאני מבקש על צרכיו, זה עוטף את כל התפילות ומעלה אותם. הוא בא בלב נשבר, ריבונו של עולם, הוא מאמין שהשם מדבר דואג לו לצרכים שלו, מבקש על הדברים שלו. אנשים חושבים, זה בושה להתפלל עכשיו לשם על הצרכים שלי. מה זה? הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשביל שהבן אדם ידע שהכל תלוי בו. שיאמין בזה, שכל הצרכים שלו זה ממנו. אז הוא אומר, התפילה הזאת היא תפילה לעני, מעלה את כל התפילות למעלה. כל שכן, זה העני שבדעת. שבן אדם מדבר על הצרכים הרוחניים שלו, ומבקש, מהשם יתברך, אנחנו כולם עניים אנחנו. איפה אנחנו לעומת הדורות הקודמים, לעומת התנאים, האמוראים, כל הצדיקים? איזה עבודת השם היה להם. אז אנחנו היום נקראים עניים, אנחנו תפילה לעני, אנחנו שמבקשים משהו, איזה משהו ברוחניות, זה תפילה לעני נחשב. אנחנו הכי עניים. מה אנחנו סך הכל מבקשים? עוד קצת לימוד תורה. מה היו יושבים כל היום לומדים תורה, שעות על גבי שעות. קצת להרגיש קרבת השם, איפה אהבת השם, איפה אהבה בתענוגים, איפה כל הדברים האלה? אנחנו בחושך, עניים, נמצאים בתחתית המדרגה של כל העולמות, וגם בכל הזמנים, בשפל שבשפל של כל אני מדבר ברוחניות, כן, עם ישראל עבר דברים קשים לאורך כל הדורות. היה רדיפות, היה סבל, היה הריגות, היה שואה, אבל מבחינה רוחנית, אני לא יודע אם היה פה מצב כזה שעם ישראל ירד ברוחניות למקום כזה, שער החמישים של התאומה, מכל כיוון, מכל מקום, היצרה פה השתלט על העולם. אז אנחנו מונחים איפה שאנחנו מונחים, וגם עוד עובר עלינו מה שעובר עלינו בגשמיות וברוחניות. אז כל תפילה שלנו, זה מה זה תפילה לעני? אנחנו תפילה לעני כי יעטוף. שתבח הבורא. יש לנו אבא.

אז באמת בעניין הזה של ההתבודדות יש הרבה הסתרה והרבה קושי, כי לפעמים גם אדם מבקש על דברים מסוימים, בין ברוחניות, בין בגשמיות, והוא לא רואה שהוא נושע. לפעמים גם שנים הוא מתפלל על איזה משהו, והוא כביכול לא רואה ששום דבר זז, הוא כבר מתחיל להתייאש. הוא לא יודע כבר אם שומעים את התפילה שלו, מה קורה, אולי יש מחיצת ברזל בך, אולי התפילות שלי לא עונות, אולי אף אחד לא שומע אותי. אז בואו אני אקרא לכם משהו מהספר משיבת נפש בעניין הזה. אז ככה כתוב שם. ואם האדם מרבה בתפילה והתבודדות ימים ושנים הרבה, ואף על פי כן הוא רואה בעצמו שעדיין הוא רחוק מאוד מהשם יתברך. ונדמה לו שהשם יתברך מסתיר פנים ממנו, חס ושלום. אל יתר חס ושלום שהשם יתברך אינו שומע את תפילותיו ושיחותיו כלל. רק יאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל תפילה ותחינה ושיחה, ואין שום דיבור נאבד חס ושלום. רק כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה מעט מעט ומעורר חמה ודבר בכל פעם. אך עדיין לא נגמר בעניין הקדושה שהוא צריך לקנוס בו. וברבות הימים והשנים, אם לא יטיפש ולא ייפול בדעתו בשום אופן שבעולם, ויתגבר ויתחזק ויתאמץ בתפילה יותר ויותר, אז על ידי ריבוי התפילות יחמרו רחמה ויתברך עד שהשם יתברך יפנה אליו ויאיר לו פניו, וימלא חפצו ורצונו בכוח הצדיקים האמיתיים, וקרבו ברחמים ובחמלה גדולה.

אז באמת צריך להתחזק בעניין הזה, אפילו שלפעמים אנחנו רואים שכביכול לא רואים תוצאות, לא רואים ישועות, לא רואים מענה לתפילות שלנו, אז אנחנו צריכים להאמין, להאמין לצדיקים, מה שהם אומרים לנו, מה שהספרים הקדושים אומרים לנו, שכל דיבור ודיבור עושה רושם, השם ידבר שומע את התפילות האלה, ובסופו של דבר גם שיהיה לנו את הכלים, שיגמר הבניין של הקדושה שנבנה על ידי התפילות, אז הקדוש ברוך הוא גם בסופו של דבר יביא לנו את מה שאנחנו רוצים, שנהיה ראויים לכך.

טוב, רבנו מספר לנו במשל על העניין הזה של התפילות הסדורות והתפילה של ההתבודדות, שזה דרך, יש דרך שכבושה לרבים, שכולם מכירים אותה ועוברים בה כל הסוחרים עם העגלות, עם הסוסים. דרך קבועה שמכירים אותה, אבל הדרך הזאת, מכיוון שכולם עוברים בה, אז יש שם גם הרבה ליסטים, הרבה שודדים, שלפעמים גונבים את הסחורה ומתנפלים על האנשים, כי כולם עוברים בדרך הזאת ומכירים אותה. אבל לעומת זה יש דרך שכביכול היא דרך לא מוכרת, ודרך שביל מן הצד, ושם אין הרבה שודדים וליסטים, כן? כי אף אחד לא מכיר את הדרך הזאת, וגם אף אחד לא עובר שם בדרך הזאת. אז רבי נחמן ממשיל את זה לעניין של התפילות הסדורות והעניין של ההתבודדות, שבאמת התפילות הסדורות שתקנו לנו רבותינו, אז זה דרך ידועה, יש את השבילים היהודיים, כולם מתפללים אותה, כולם עוברים בה. אז מצד אחד זה נוח, כי בן אדם עכשיו לא צריך לחשוב על מה הוא מדבר, יש לו את הסידור, יש לו את הדרך המיוחדת, חכמים כבר הראו לנו את הדרכים הקבועים משמיים לארץ. אבל מצד שני, יש שם העורבים, יש שם ליסטים, מה זה כל העורבים האלה, הליסטים האלה, השודדים האלה ששודדים לנו את התפילות, זה המחשבות הזאת כמובן, הבלבולים. הילדים עם חליפות, יושבים כאן לצידים, ערים הם בלילות, שרים לך תודים, שרים לך תודים. ולעומת זה התפילה של ההתבודדות, זה השביל מן הצד, זה כבר המקטרגים, כבר לא מכירים את התפילות האלה. לא מכירים מה הבן אדם הולך לדבר, לא יכולים לערוב לו עכשיו על התפילות, בתפילה של הסידור. אז המקטרגים כבר יודעים מה הבן אדם הולך להגיד, אז הם מחכים לו בדרך, אבל בתפילה של ההתבודדות. כל אחד יש לו דרך משלו, כל אחד יש לו את הדיבורים שלו. והמקדרגים לא יודעים את הדרך הזאת. אז זה המשל שרבנו מביא על העניין הזה של התפילה הסדורה והתפילה של ההתבודדות, הנמשל של זה. ואין כבר למה ומדוע, קבלים הכל באהבה, ובחוץ העננים. אז קודם כל להתגבר על העניין הזה של כל המחשבות שיש לנו בתפילות הסדורות, לפעמים אנחנו מתחילים להתפלל ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בכלל, לא יודע איפה, כל אחד והדמיונות שלו, נוסע, הולך, במקום שהאדם חושב שם הוא נמצא, הוא הולך לטיולים באמצע התפילה, הוא מסדר סידורים, או פתאום הוא מוצא את עצמו, עושה בכלל עבודות באמצע התפילה, כל אחד איפשהו מונח מה שעובר עלינו. אז בעניין הזה של המחשבות הזרות האלה שבאים באמצע התפילה, אז קודם כל צריך לדעת שהעצה לזה, אם בן אדם רגיל בהתבודדות, והוא רגיל לשפוך את שיחו לפני השם יתברך, בלי ספר, בלי סידור, אז זה גם מקל עליו בתפילות הסדורות. העניין הזה, בן אדם פשוט מאוד צריך עכשיו לקשר את ליבו לדעתו ולדיבורים שהוא מוציא מפיו. לא לקרוא עכשיו רק את הסידור מה שכתוב. אני עכשיו צריך להיות מונח במה שכתוב. אני לא קורא עכשיו את הסידור בגלל שככה כתוב וככה צריך להתפלל, אז אני עכשיו קורא ומתפלל. לא. אני צריך להתחיל מהלב שלי להוציא את התפילה הזאת שכתובה בסידור. כי אם בן אדם לא משתף את הלב שלו, אז המוח הולך ומשוטט והולך לאן שהוא רוצה. אבל אם בן אדם מוכס את הלב שלו, ועכשיו הוא מכוון את הלב שלו, אני עכשיו מוציא את הדיבור הזה מהלב שלי, לדעת שלי, לפה שלי, מקשר את שלושת הדברים האלה, אז קשה מאוד שמשהו ישיח את דעתו, כן? אז זה מי שרגיל בהתבודדות, באמת, לדבר דיבורים ולחשוב על מה שהוא מדבר. כי בדיבורים של ההתבודדות, בן אדם צריך לחשוב על מה הוא מדבר. הוא לא יכול עכשיו לקרוא דברים, אין לו סידור, אין לו כלום, אין לו מישהו שעומד מולו. אין לו כביכול מישהו שמדבר איתו, שהוא
הוא צריך לחשוב, לשבת ולחשוב, מה אני הולך להוציא מן הפה, מה אני מדבר עם השם יתברך. בגלל זה, בהתבודדות כמעט ואין מחשבות עכשיו זרות שנכנסות באמצע הדיבורים. הדיבורים ישר עולים. את צריך לעשות את התפילות הסדורות גם כמו התבודדות. אני בא עכשיו לדבר עם המלך, בא לדבר עם השם יתברך. נכון, כתוב לי עכשיו מה אני צריך להגיד, אבל אני קודם כל, אני חושב ומכוון את הלב שלי למה שכתוב. וגם אם פתאום מצאתי את עצמי עכשיו שטסתי לעולם אחר ולמקום אחר, ברגע שאני שמתי לב שאני עכשיו המחשבה שלי עפה למקום אחר, אני לא קרה שום דבר. רבן אומר זה כמו סוס שמושכים אותו במושכות, מחזירים אותו לדרך. אני חוזר למשפט הזה, לא יודע איפה אני, התחלתי 18 ואני לא יודע ממתי נסעתי למקום אחר, אבל עכשיו אני תפסתי את עצמי ואני עכשיו חוזר למשפט שאני מונח בו. ממשיך הלאה. לא מתחיל לעסוק עם זה ולא מתחיל לריב עם המחשבות האלה ולא מתחיל חוזר למקום שהייתי מונח בו.

טוב, בעניין הזה של המחשבות הזרות שבאים בתפילה, יש לרבי נתן מדרש מאוד יפה בליקוטי הלכות, בחושן ומשפט א', בואו אני אקרא לכם את זה. אז ככה רבי נתן אומר, כשהאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסובבים אותו ונשאר בחושך ואינו יכול להתפלל. ובאמת יש פתחים הרבה בתוך החושך לצאת משם, אבל האדם הוא עיוור ואינו יודע למצוא הפתח. ורק על ידי האמת זוכה למצוא הפתח. כי עיקר האור המאיר לאדם הוא אור השם ידבר, שהוא אור האמת. כמו שנאמר, השם אורי ואישי. והשקר מסלק כביכול את הקדוש ברוך הוא, ועל ידי אמת הקדוש ברוך הוא שוכן עמו תמיד. וכשהקדוש ברוך הוא עמו תמיד, הוא מאיר לו איך לצאת מהחושך המונע אותו בתפילתו. אז קודם כל, מה העצה שרבי נתן נותן לנו? עצה גדולה. עצה גדולה מאוד. תכניס את הקדוש ברוך הוא לתפילה שלך. תכניס אותו קודם כל לתפילה, תדע שאתה עומד עכשיו לפני השם יתברך. אתה רוצה את האמת, אתה רוצה לדבר עם השם יתברך, אתה רוצה לדבר, זה האמת. יש אנשים באים, רצים, יאללה, יש תפילה, מנחה, ערבית, שחרית, תירגע, להירגע, חבר'ה. אתם באים למלך עכשיו, אתם באים לדבר עם המלך. הקדוש ברוך הוא פה, הקדוש ברוך הוא נמצא, להירגע. אז רבי נתן אומר לנו, מי שעכשיו עכשיו דבוק באמת הזאת, והוא עכשיו מכניס את השם מטבח לתוך התפילה שלו, כן? הוא רוצה את האמת, מה הוא רוצה? מה האמת בעולם הזה? האמת שאני רוצה את השם מטבח, אני רוצה לדבר איתו, רוצה להתחבר אליו. אז אם בן אדם רוצה את האמת, אז הקדוש ברוך הוא שוכן עמו תמיד. קודם כל זה עצה, תדעו לכם, עצה מאוד גדולה, מי שרוצה שהשם יתברך יהיה איתו תמיד, שכל הזמן ירצה את האמת, יחפש את האמת, יבקש את האמת. זה לא פשוט לגלות האמת הזאת פה בעולם הזה, בעולם השקר הזה, גם אנשים שחושבים, שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים את האמת, אנחנו עוד רחוקים מהאמת, לפחות שקודם כל נדע שאנחנו לא מונחים באמת, שלא נחשוב שהאמת נמצאת אצלנו. כל המחלוקות, כל הבלגן, זה בגלל שכל אחד חושב שהאמת נמצאת אצלו. האמת הזאת, אפילו מלאכי האמת לא ידעו את האמת של הקדוש ברוך הוא, ואמרו לקדוש ברוך הוא, אל תברא את הבן אדם, כי הוא עתיד לכתב ועתיד להרגיז אותך, והם חשבו שהם מלאכי האמת, והם יודעים את האמת של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים שהם לא ידעו את האמת, כי הקדוש ברוך הוא בכל זאת ברא בן אדם, עם כל הבלגן שלו, ועם כל התאוות, ואפילו שיכתב וירגיז. כי האמת של הקדוש ברוך הוא לא דרכה דרככם, ולא מחשבותיה מחשבותיכם, וקשה מאוד להשיג את האמת של השם מדברך הצדיקים שעברו פה מה שעברו בעולם הזה, והתייגו ומסרו נפש. הם קצת זוכים להגיד לנו קצת את האמת, קצת לספר לנו מה האמת של השם יתברך. אז רבי נתן אומר, עצם זה שאני מבקש את האמת, שאני מחפש את האמת, שאני רוצה את האמת, ואני בא לתפילה, אני בא לתפילה עם האמת הזאת. אני בא לתפילה עם האמת הזאת, אני בא לתפילה כי אני רוצה להתחבר לשם יתברך, כי אני מאמין שהוא יכול להושיע אותי, שהוא יכול לתת לי את מה שאני צריך, זה האמת. אם אני מונח שם, אז קודם כל הקדוש ברוך הוא שוכן איתי, ואם הוא שוכן איתי, אז אין מחשבות ואין ביבולים, ואין מי יכול, מי ערב ליבו לגשת אל השם. אז זה העצה הגדולה שרבי נתן נותן לנו פה בליקוטי ההלכות.

וזה צוהר תעשה לתיבה, שהתיבה היא תיבת התפילה. צוהר תעשה לתיבה, כלומר שתעשה חלון לתיבה, לתפילה שלך, לתיבה של התפילה שלך, למילים. היינו, התיבה יוצאת מפיך באמת, אומר רבי נתן. היא תשים לך פתח בחושך שאתה ניצות בו, כי צריך האדם להתחזק ולהתאמץ בכל עוז. להוציא הדיבור מפיו באמת, באיזה בחינה שהוא. זה לא עכשיו אני בא עכשיו קורא את הסידור בגלל שכתוב בסיבור. אני עכשיו מכוון באמת שאני רוצה עכשיו לדבר את הדיבור הזה באמת, באמת אני רוצה את זה. ואפילו אם אינו יכול להתפלל כלל, אף על פי כן, יאמר הדיבור מפיו באמת, בפשיטות גמור. לא צריך עכשיו כוונות ולא צריך עוד מקוונים, מקובלים, אני רואה אנשים מכוונים, שיוברים. שעות ברוך, שעות זה, בסדר. הבעל שם טוב עבר, תכוון את המילים בפשיטות גמור, רבנו אומר, תכוון את המילים בפשיטות גמור, באמת. תבקש מהשם ידבר באמת מהלב מה שכתוב שם. חכמים כבר תיקלו לנו את הבקשות, 18 ברוך השם, תתכוון בפשיטות של המילים. ואזי הדיבור האמת יאיר לו לצאת מתוך החושך ויוכל להתפלל היטב, זה מה שרבי נתן אומר לנו.

אתה שומע תפילת כל פה ב-18 מברכים, שומע תפילה, מה זה? שמע קולנו, אבא רחמן, תקבל ברחמים מתפילתנו. כאל שומע תפילות ותחנונים אתה, כל יום אנחנו אומרים את זה. כמה אנחנו מכוונים בזה, כמה אנחנו באמת מאמינים בזה. יצמח דוד, עבדך תצמיח, איפה הגאולה, לישועתך קיבינו כל היום. מברכים עצמיח קרן ישועה, תקע בשופר גדול לחירותנו. הלוואי ונגיד את זה כל יום בכוונה, אנחנו יכולים פה לזעזע את העולם, להביא פה גאולה, מה זה? כל התפילת 18. רפואה, מלך רחמן, רופא חולים. סלח לנו כי חטאנו. כל ה-18 אתה חונן לאדם דעת. תשובה, שיבנו אבינו ונשובה.

אז רבי נתן אומר לנו, צוהר תעשה לתיבה, קודם כל תראה שהתיבה של התפילה שלך תצא באמת. ונאמר שמה שהאמת יש בה שתי בחינות, כי יש כאלו שהדיבור שלהם הוא אמת גמורה, ואז האמירה שלהם הוא בחינת אבן טובה שהיא מהירה בעצמם. ויש האמירתם הוא אמת, אבל אינה אמת ברורה, רבי נתן אומר כל כך, אז הדיבורים שלהם הוא בחינת חלון. דיינו שאחר יכול להעיר בו. כן, אז מה החילוק של בין אבן טובה לחלון? האבן טובה יש לה אור מעצמה, היא מהירה. אם הבן אדם הוציא את המילים שלו באמת, באמת גמורה, אז המילים שלו מהירות, דיבורים של התפילה שלו מהירות, פועלים בעולם, אז זה אבן טובה, אבל החלון אין לו אור מעצמו. אלא דרך שם נכנס האור, כן? אבל אבן טובה, היא לא צריכה שיהיה עכשיו אור בחוץ. חלון צריך שיהיה אור בחוץ, שייכנס דרכו האור. אז כמו כן אומר רבי נתן, שיש אנשים שהדיבור של האמת שלהם, זה בחינה של חלון, ואין בהם כוח להעיר לאחרים, או להעיר לעצמם. הם יכולים רק לקבל אור. אז מה העצה שלהם? שיקשרו את עצמם לצדיקים. אז לפני התפילה, קודם כל לקשר, שהבן אדם יקשר את עצמו לצדיקים, שהצדיקים יוכלו להעיר בו. אז רבי נתן אומר שבן אדם שעכשיו הוא נמצא בחושר, בתפילה, אז הוא צריך קודם כל לראות שהדיבורים שלו, שהדיבורי התפילה שלו יצאו באמת לעמיתו, בכוונת הלב, בפשיטות. יקשר עצמו בתפילתו לצדיק האמת, שהוא יודע לכוון השערים ולהעלות את התפילות למקום ששייך לה. כן, אז אפילו אם הבן אדם רואה שהוא לא יכול להתפעל כראוי, ויש לו, ועובר עליו מה שעובר עליו, ויש לו קשיים, ויש לו מחשבות. אז רבי נתן אומר, על כל פנים, יראה להוציא הדיבור מפיו באמת, לפי המדרגה שלו. את הפשט של המילים, מה שכתוב, כל אחד יכול עכשיו לדבר ולהוציא מהלב, ובאמת לכוון לזה. כן, אפילו שהאמת שלו לבורה לבזקה, אבל חכמנו תקנו לנו, עזרו לנו, נתנו לנו את הקודים, נתנו לנו את המשפטים. אז גם בתפילת ההתבודדות, בן אדם יש לו רצונות, יש לו דברים שהוא צריך לבקש עליהם, יש לו דברים שהוא רוצה להודות, להגיד תודה עליהם. שיוציא את זה מהלב, יוציא את זה באמת, וגם אם הדיבור שלו לא יצא עכשיו, באמת עכשיו כל כך נקייה וזקה וברורה, כן? היא לא אבן טובה, שבחינת חלון, בסדר, אז על ידי החלון הזה, אז יוכל מישהו אחר להעיר בו, דיינו הצדיקי האמת. הצדיק האמת כבר יעיר בו את התפילות, העיקר מה שאנחנו צריכים, זה לקשר את הלב שלנו, לדבר, להוציא את הדיבורים שלנו באמת. כי בוודאי שהצדיקים האמיתים זה בחינת עצם האמת. מה זה הצדיקים האמת? רבי נתן אומר, עצם האמת. והם מאירים בכל התפילות של ישראל, ומעלים אותם. אז העניין הזה של ההתקשרות לצדיקים, זה דבר גדול, זה לא דבר פשוט. כי לא תמיד אנחנו יכולים לכוון באמת על האמת, ולא תמיד הדיבורים שלנו יוצאים באמת, אבל עצם זה שאנחנו קישרנו עצמנו לצדיקים האמיתיים, אז הצדיק האמת זה כבר אבן טובה, והוא כבר יש לו אור, והוא כבר מהיר, והוא כבר מעלה את התפילות שלנו. אז זה מה שרבי נתן נותן לנו פה יסוד נפלא.

טוב, אז בעזרת השם אני מקווה שקצת למדנו קצת על העניין של התפילה, קצת איזה משהו, אולי הדיבורים שלנו קצת ייצאו קצת יותר באמת, יותר בכוונה, קצת אולי נחטוף עוד כמה דקות בכל יום לדבר עם השם יתברך. להתחבר לצדיקים, מברך את כולם שכל התפילות שלכם יענו בעזרת השם, שהשם יתברך ישמע צעקתנו ותפילתנו ויגאל אותנו ויתן לנו ישועות, ונראה קצת דברים טובים כל אחד בכלליות, בפרטיות, ויגמר בניין הקדושה שעם ישראל צריך לו, והמשיח יתגלה בעולם בעזרת השם. אז חזקו וימצו, שבוע הבא בעזרת השם, אותה שעה, אנחנו נהיה כאן איתכם, שידור חי, תשימו תזכורת בטלפון, מי שרוצה, מי ששמח קצת והתחדש לו דברים, אז נשמח להיות איתו שבוע הבא בעזרת השם, אם השם ירצה כמובן, כן? אז כל הברכות לכולם.

זהו, עברנו אותה הפוגה מוזיקלית, תאמין שנהנתם, ואנחנו הולכים מחייל אל חייל, זאת השם יתברך, ועוברים מיד לתוכנית הבאה, שיעור בדף היומי עם הרב נפתלי וסרמן. נאחל לכם, זאת השם, לתולדת מרובה, ושנזכה להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון, להשתמע לאחר התוכנית פונפון מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

מסכת שבועות דף מ"ב. בשורה השביעית מספרת הגמרא על אדם שאמר לחברו, תן לי 100 זוז שאתה חייב לי, והוא מציג לו שטר, ואילו הלווה טוען, אני כבר פרעתי לך. אמר המלווה, אותם מעות שנתת לי, הם היו פירעון עבור חוב אחר שהיה בינינו מקודם לכן, והוא היה בעל פה ללא שטר. ואמר רב נחמן, שמכיוון שהמלווה מודה שקיבל סוף סוף מעות עכשיו, אז הוא הרע את כוח השטר, ואם כן הוא לא יכול לטעון שהוא קיבל מעות בשביל חוב אחר. והרב פופה אמר שלא הוא ראה השטר והוא יכול לתבוע סוף סוף שהלווה, אם הוא לא מכחיש שהייתה הלוואה קודמת, אז אם כן אפשר לתבוע עוד בשטר הזה. הגמרא מקשה שהרי מעשה באדם שאמר לחברו, תן לי 100 זוז שאני נושה בך ואתה חייב לי, והנתבע אישי וכי לא נתת לי אותם כדי שקנה שברים ונתחלק ברווחים, ואחר כך באת וישבת במקום שהקצבים קוצבים את הבשר ומכירים אותו, ושם קיבלת את המעות שלך. אמר לו המלווה, סליחה, המעות האלו היו פירעון לחוב אחר שנתתי לך בעל פה קודם לכן. ורב פופה עצמו אמר שהוא ראה השטר והמלווה אינו נאמן, אז יש פה קושיה על רב פופה, פעם הוא אמר שהמלווה נאמן להראה את השטר, הוא פעם אחת שהוא יכול עוד לתבוע. אלא צריך לומר ששם, כיוון שהלווה טוען שנתן לו כסף לעסקה, הוא מהרווח נתן את הפירעון והתובע לא כופר בזה, אלא רק אומר שקיבל את המעות לחוב אחר, יש כאן רגליים לדבר שהיה פירעון על החוב שכתוב בשטר. אבל אצלנו אין קשר בין התשלום שקיבל לבין חוב שטען שהלווה טען שהוא שילם עליו. לכן יש מקום לומר שהם שייכים לחוב אחר. ומסקנת ההלכה בזה, רב פופי אמר כרב פופה שלא הוא ראה השטר ולכן יכול לגבות בשטר הזה, ורב ששת ברי דרבידי אמר כרב נחמן שהוא ראה השטר ולא יכול לגבות עוד בשטר הזה, וכך נפסק להלכה. אומרת הגמרא שכל זה דווקא כשפרענו בפני עדים, ולא הזכיר לו את השטר, אבל אם פרה הלווה בינו לבין המלווה, אז מיגו שיכל המלווה לומר שלא היו דברים מעולם, הוא יכול גם לומר שהם שייכים על חוב אחר, וכמו שהורה אבי מברי דרבי אבאו במעשה שהגיע לפניו. עוד מביאה הגמרא מעשה באדם שאמר לחברו, אתה נאמן עליי כל זמן שתאמר שלא פרעתי את החוב, ואחר כך הלך ופרה לו בפני עדים, ואילו המלווה מכחיש וטוען שהוא לא פרה לו, ואמרו אביי ורובי שהרי האמין לו והוא צריך לשלם לו, בשביל זה הוא אמר לו אני מאמין לך תמיד. ודחה רב פופה שאומנם נתן לו נאמנות יתרה, אבל לא יותר משני עדים שמגיעים לומר פה את הטענה אחרת, ושמה יחזרו בפני עדים. עוד מעשה באדם שאמר לחברו, אתה נאמן עליי כשני עדים כל זמן שתאמר שלא פרעתי, ואנחנו פרע לו בפני שלושה עדים, ולא אמר ומכחיש אותם שלא פרע לו. ואמר רב פופה שהאמין לו כשני עדים בלבד, ולא כשלושה עדים, ואם כן, עדותה מתקבלת כנגד הטענה שלו. ואילו רבון הברי דרבי ישוע אומר, מה שאמרו החכמים שהולכים אחרי רוב דעות ומחשיבים ומעדיפים כשיש ריבוי אנשים, כגון אם יש שלושה לגבי שניים, זה לגבי אומדנה, שככל שהשמאים מרובים יותר, הם בקיאים יותר בשומה. אבל עניין עדות, הרי 100 עדים כשניים ושניים כמאה, וכיוון שימינו כשניים, אז כמו ששניים עיניים יכולים להכחיש אותו, כך גם שלושה עיניים יכולים להכחיש אותו. וממילא, כיוון שהלווה אמר למלווה שהוא נאמן עליו בכל מקרה, אז הוא יהיה חייב לשלם כל עוד המלווה טוען שהוא לא פרה לו. לישנה אחרינה אמר רב אונה ששני עדים הם כמאה עדים ומאה עדים כשניים, ואין עדים נאמנים יותר מהמלווה, אבל אם אמר למלווה שהוא נאמן עליו כשלושה עדים, והלכו פרה לו בפני ארבעה עדים, אז כיוון שירד הלווה למניין הדעות, הרי סתם עדים זה שניים ויותר, אבל כשאומרים שלושה, הכוונה היא להגיד דווקא שלושה. לכן יותר ממה שהוא נצרח לעניין העדות, הוא הגדיר את השלושה שלו, אם כן ארבעה שמעידים כדברי הלווה נאמנים יותר מהמלווה. במשנה אין נשבעים על טענת חיה שוטה וקטן, ואין משבעים את הקטן, ומדוע לא נשבעים על טענת חיה שוטה וקטן? משום שכתוב, כי תן ישן ראה או כסף או כלים לשמור, ונקרא בעל הבית אל אלוקים, ונתינת קטן לא נחשבת כלום. במשנה אבל נשבעים לקטן ולהקדש, אומר רב שהסיפה בקטן שבא וטוען טענה של חוב שהיו חייבים לאביו. וזה כרב לזר בן יעקב שאמר בברייתא, שלפעמים אדם נשבע על טענת עצמו, כגון כשאדם אמר לחברו, מנה היה לאבא שלך בידי ואני פרעתי לו רק חצי, והוא מודה שהוא היה חייב רק חצי וממילא הוא יהיה צריך שבועה. אבל לחכמים, הרי אף אחד לא ידע לתבוע אותו, בעצם ההודעה שלו הוא נחשב כמשיב אבדה ולכן הוא פטור משבועה. ובדעת רבי אליעזר בן יעקב הסביר רב שוודאי שהוא מודה שמשיב אבדה פטור משבועה כשלא תבע אותו. אבל מדובר כאן ביתום קטן שטוען שהוא בוודאות שהוא לא פרע לאביו ולכן חייב שבועה.
שואלת הגמרא, הרי אין נשבעים על טענת חירש או תבה קטן. ואם דומה שמדובר ביתום גדול, רק בגלל שאינו בקיא בנכסי אביו הוא נחשב כקטן, אם כן, זה לא נחשבת לטענת עצמו, שאמרנו במשנה שאין נשבעים עליה, כי הוא נחשב, הוא נשבע על טענת הבן, ואם תאמר שהכוונה לשבועה שבאה בגלל טענת אחרים, ורק על ידי הודעת עצמו, הרי כל שבועת מודה במקצת באה בגלל טענת אחרים ועל ידי הודעה עצמו, ועל ידי הודעה של עצמו, אלא ודאי מדובר בקטן ממש, כגון שהוא תובע את החוב שהיו חייבים לאבא שלו, אבל הוא גורם לחיוב שבועה. ובעמוד ב' בשורה השנייה אומרת הגמרא שהם נחלקו בדברי רבי שאמר שהתורה חייבה את המודה במקצת להישבע, כיוון שיש חזקה שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, וייתכן שהוא רצה אותו אדם לכפור בכל החוב, רק כיוון שאינו מעיז לכפור בהכל, אז הוא מודה במקצת ואינו נחשב למשיב אבידה, ומסיבה זו יש לחייב אותו שבועה. נכון, אומרת הגמרא, גם ייתכן שהוא רוצה להודות בהכל ומה שהוא מודה במקצת זה בגלל שהוא רוצה להרוויח זמן, שיהיה לו כסף ואז הוא יפרע, והתורה

ועל מטבעי שיבן לך בידי ל-50 דינר, פתום פני שהוא כמשיב עבדה, ואילו לרבי אליעזר בן יעקב, אם בא בטענת אביו, אז הנטבע חייב שבועה, והוא לא פטור, והרידו במשנה, כתוב שפטור, אז איך אפשר להעמיד את המשנה כרב אליעזר בן יעקב? אומרת הגמרא, שאכן המשנה כן כרב אליעזר בן יעקב, רק שברי שמדובר, שהקטן אינו טוען בטענת בריא, בטענה ודאית שחייבים לאביו, אלא רק שמע מאביו, ובזה הלווה כן מעיז פניו, ואילו בספר מדובר כשהבן טוען טענת בריא, שאז הלווה לא יעיז. ואילו שמואל מסביר שכוונת המשנה שנשבעים לקטן היינו כדי להיפרע מנכסי יתום קטן. ושאפילו שיש לו שטר חוב שאבא שלו היה חייב לו, צריך להישבע שלא פרע ונשאר חייב לו. ומה שכתוב וכן להקדש, הכוונה היא להיפרע מנכסי ההקדש, שאם הלווה הקדיש את נכסיו, הוא בא בעל חוב לגבות מההקדש, כי הוא אומר, חבר'ה, השדה משועבדת לי, צריך להישבע שלא פרע, שאותו בעל חוב לא פרע לו, ורק אז יבדה מההקדש, ייקח מההקדש. שואלת הגמרא, הרי כבר למדנו במקום אחר, שהבעל יפרע מנכסיו אם לא יפרע עליו בשבועה, אז למה צריך שוב לעדכן כאן? אלא שהוא צריך חתנה להביא את הדין הזה שוב, כדי להשמיע כדברי אביי הקשישה שאמר, שהיתומים שדיברו עליהם חכמים, זה אפילו אם הם גדולים, וכל שכן אם הם קטנים. בין לדין הזה שהבעל יפרע מנכסיו אם לא יפרע עליו בשבועה, ובין הדין שלא גובים מיתומים אלא משדה זיבורית. ולגבי ההקדש, מקשה הגמרא, שאת זה גם כבר למדנו, שמנכסים משועבדים לא ייפרו אלא בשבועה, ומה לי אם משועבדים לאדיוט או לגבוה, אז מה הצורך להשמיע זאת כאן שוב? מדגמה שעה, והמנה שרק באדיוט תקנו כך, כי יש לחוש המלווה והלווה עשו קנוניה על האדיוט, כדי להוציא מהמלווה ללווה, אבל אין לחוש שיעשו קנוניה על ההקדש. לכן זה הובא פעם שנייה, כדי להגיד לנו שגם מההקדש צריך להישבע לפני שגובים מההקדש. שואלת הגמרא, הרי אמר רב אונה, שכיב מרע שהקדיש את כל נכסיו, והוסיף ואמר, מנה לפלוני בידי נאמן שהמנה הזה לא יעבור להקדש, משום שאין אדם עושים קנוניה להקדש. אם כן, מדוע צריך להישבע כשלוקחים מההקדש וחוששים שאולי שני אנשים עשו קנוניה כנגד ההקדש? אומרת הגמרא שדווקא בשכיב מרע שאין אדם חותק שלא הוא זה שנהנה, אבל באדם בריא כן חוששים לקנוניה אפילו על ההקדש. משנה, אלו דברים שאין נשבעים עליהם, העבדים, השטרות, הקרקעות וההקדשות, וגם אין בהם תשלומי כפל, וגם אין באותם דברים תשלומי ארבעה וחמישה, וכן שומר חינם ששמר על העבדים, שטרות, קרקעות והקדשות ונעבדו לו, אינו חייב שבועה שלא פשע בהם, ושומר שכר אינו משלם כשנטען שנגנב אחד מאלו. הרבי שמעון אומר שקודשים שחייב באחריותם, כגון שאמר הרי עליי עולה, אדם שאמר הרי עליי, גם אם במשהו יפריש ואם מתה, מחויב להביא עוד בהמה אחרת. נשבעים עליהם כי נחשבים כממונו, וקודשים שאין חייב באחריותם לא נשבעים עליהם. רבי מאיר אומר יש דברים שמחוברים לקרקע ואינם כקרקע, ואין חכמים עומדים לו. כיצד? האומר 10 כפנים תאונות בענבים מסרתי לך, והאחר אומר אינן אלא היו 5 גפנים. רבי מאיר מחייב שבועה כדין מודה במקצת, ולחכמים אינו נשבע כי כל המחובר לקרקע נחשב כקרקע. ועוד אומרת המשנה, אין נשבעים על דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. כיצד? אם אמר לו בית מלא פירות מסרתי לך, או כיס מלא מעות מסרתי לך, והאחר אומר איני יודע אלא מה שהנחת תיקח, פטור. אבל אם זה אומר בית מלא עד הזיז, עד איזה נקודה מסוימת שהיה בקיר, וזה אומר שלא היה מלא אלא עד החלון, אז הדין הוא שחייב, כי יש להם ויכוח באמת, והשני הוא מודה במקצת. גמרא, התשלומי כפל שמתחייב גנב, למדנו במשנה שלא מתחייבים אם הגניבה הייתה בעבדים, קרקעות, שטרות והקדשות, ומנהלן. נתנו רבנן כתוב על כל דבר פשע, זה כלל, על שור, על חמור, על סל, סלמה, זה פרט. על כל הוועידה שוב כלל, ויש פה כלל ופרט וכלל, ואין דנים פה אלא כן הפרט, ומה זה הפרט? דבר שהוא מטלטל וגופו ממון, להוציא קרקעות, וגם להוציא עבדים שהוקשו לקרקעות, ולהוציא את השטרות שהם גופה ממון. ומה שהם יעתו גם את ההקדש, שגם בו אין כפל, זה ממה שכתוב, כי ייתן איש אל ראהו, וההקדש אינו בכלל ראהו. עוד ראינו במשנה שבקרקעות, עבדים ושטרות והקדש, אין תשלומי ארבעה וחמישה, והטעם הוא, שהרי כתוב בתורה ארבעה וחמישה, ובאלו שאין כפל, הרי לא נשאר אלא תשלומי שלושה וארבעה, ולא ארבעה וחמישה.

וכן ראינו ששומר חינם ששמר על הדברים האלו שבראש המשנה ועבדו לו, לא חייב שבועה שלא פשע בהם. המקור לזה הוא דתונו רבונו, כתוב כי תן לי של ראו כסף או כלים לשמור, וזה כלל ופרט וכלל כפי שראינו, והפרט הוא דברים המטלטלים ולא קרקעות ולא עבדים שהוקשו לקרקע ולא שטרות שאין גופה ממון. והמילה ראהו באה למעט את ההקדש, כי ההקדש אינו ראהו. ודוגמה נוספת ראינו במשנה, שומר שכר אינו משלם כשנטען שגנב אחד מאלו. גם זה המקור לזה שכתוב כי ייתן איש על ראהו חמור עושה או שור עושה וכל בהמה לשמור. אז שוב יש פה כלל כי ייתן איש על ראהו, פרט חמור עושה וכל בהמה לשמור. שוב חזר וכלל. כלל ופרט וכלל, אין התדן אלא כן הפרט, ומה זה הפרט? זה הבהמות, וזה דבר מטלטל בגופו ממון, להוציא את הקרקעות, עבדים ושטרות. ובמה שכתוב ראהו, בא למעט את ההקדש. עד כאן הדף היומי של דף מבית. המעוניינים להקדיש את השיעור, מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

0: ליקוטי עצות, השגת אלוקות, י' א'. אומר רבנו, צריך להרגיל את עצמו בכל פעם בבחינת ביטול, להסתכל רק על תכלית הטוב האמיתי הנצחי. תכלית הטוב זה הקדוש ברוך הוא. כל הזמן שהראש שלו יהיה בקדוש ברוך הוא, קיים את המצוות, נזכור את הקדוש ברוך הוא. קם בבוקר, פותח עיניים, רבנו אומר, יזכור בעל מדעת, יזכור את הקדוש ברוך הוא. הולך ברחוב, יזכור את הקדוש ברוך הוא, ידבר עם הקדוש ברוך הוא. ישים שכל, יסתכל על השכל שבכל דבר. כל מה שקורה, בכל תנועה ותנועה, יסתכל מה השכל של הקדוש ברוך הוא פה. להיות כל הזמן דבוק בקדוש ברוך הוא, כי זאת התכלית, וכשהוא בראש הזה, גם כשהוא נפטר מהגוף, הוא ממשיך עם הראש הזה לעולם הבא. ואיך מגיעים לזה? עד שעל ידי שיסתום עיניו מחיזו דעי אלמה. כן, כן. יסגור את העיניים מענייני העולם הזה. כל העניינים של העולם הזה מסיתים את האדם, מטרידים אותו, כאילו זה חשוב וזה חשוב. מדבר לדבר. שלא יעשה מזה רציני. כל ענייני העולם הזה, זה יש דברים שהם הכרחיים לקיום האדם. אז בסדר, לוקחים אותם כהכרחיות, צריך לאכול, בסדר, אבל לא יעשה מזה מרכז החיים. צריך פרנסה, אל תעשה מזה מרכז החיים. קח את השעות שלך, תעבוד כמו שצריך. לפני 30-40 שנה בערך, המבוגרים מכירים את זה. אתם יודעים שהאנשים עבדו 7-8 שעות, תלוי במקצוע. גומרים, הולכים הביתה, אין עיר ללא הפסקה, לא היה דבר כזה. גומרים לעבוד, הולכים הביתה, יושבים במשפחה, אוכלים, חיים, יש משפחה. עכשיו בתקופה הזאת, הסגר עשה לנו לטעום עוד פעם את הימים ההם. ואנשים מבסוטים, דווקא רואים שיש כיף בחיים מסוג כזה. חנות, חנות. כל החנויות בשעה אחת סוגרים עד ארבע, בארבע פותחים. אתה בא דופק לו לדלת, תפתח, לא פותח לך. לא רוצה עוד כסף, תלך את הביתה. מאחד עד ארבע, אתם מכירים את זה? יום שלישי אחרי צהריים סגור, חוק. והאנשים חיו והתקיימו והיו מבסוטים, הכל בסדר. היום הטירוף אומר לך, הטירוף הקפיטליסטי של עבודה זרה, של תאוות ממון, שתוסיף, תוסיף, תוסיף, תוסיף, תוסיף, כדי שיהיה לך אחר כך תוכל ליהנות. אבל אנחנו רואים שאנשים בני 80 ועוד לא התחילו ליהנות. אתה אומר לו, למה אתה עוד הולך לעבוד? יש לו עסק מפעל. אין לי מה לעשות, מה אני אעשה? הוא כבר אוסף את כל הכסף, יושב בבית אבות עם העגלה והתאילנדי. זהו, מה כל הסיפור? תתחיל עכשיו לחיות. אז רבנו אומר, אם אתה רוצה להשיג אלוקות, תצא מחיזו דעי עלמא, מה שצריך צריך, אין ברירה, אבל אל תעשה מזה מרכז החיים. כי אי אפשר...
1: וכי יש לעבוד בעולם, האוכל צריך, אישה צריך,
0: כן.
1: כסף צריך,
0: מישהו
1: צריך, עשת דעת זאת. זאת אומרת, הכל טוב, רק
0: בכשרות,
1: שהראש שלך
0: תודה.
1: יהיה
0: בקושר,
1: תחליט,
0: שיהיה בקושר, כן. כי אי אפשר להסתכל ולהיכלל בתכלית, כי אם על ידי סתימו דעיינין, סגירת העיניים, שיסתום עיניו לגמרי, מחיזו דעי אלמה, אף גם לדוחקם באצבע, אפילו כאילו, סגור אותם עם זה. למה? רבנו מביא דוגמה, רבנו מביא דוגמה מהטבע, אם אדם רוצה להסתכל על דבר רחוק, מה הוא עושה? סוגר את העיניים יותר, כמה שהדבר יותר רחוק, הוא מצמצם יותר את העיניים, לרכז בדבר רחוק. ואם הדבר רחוק, רחוק, רחוק, צריך לסגור את העיניים עד הסוף, אומר רבנו, שלא תראה כלום. זה לסגור עיניו מחיר דעי אלמה, להסתכל על התכלית, כי התכלית היא בסוף, והסוף הוא רחוק, לעתיד לבוא, לכן מצמצמים את העיניים. בתורה סמכי, רבנו אומר, עוד עניין, למה האנשים שמצערים אותם, סוגרים עיניים? אתה צובט בן אדם, סוגר עיניים. אתה מכניס לו זריקה, סוגר עיניים. למה? כי הוא רוצה לברוח מהייסורים, מהכאבים. והבריחה מהכאבים זה רק הסתכלות על התכלית, על הסוף. שהוא יהיה עם הקדוש ברוך הוא, זה מנחם. אז הוא רוצה לראות עכשיו את הסוף. איך הוא עושה? סוגר את העיניים, מצמצם אותם כדי לראות דבר רחוק. ואז לא יהיה לו איסורים וצער משום דבר שבעולם. אף אך אי אפשר להיות קבוע תמיד בפינת הביטול, כי אם כן יצא מגדר אנושי, לכן צריך להיות רצו ושוב, כן, לא, כן, לא, פעם כן, פעם לא, ככה, וזה הירידות והעליות שיש לנו בחיים, שאתה מקבל את זה באהבה. הירידות והעליות בחיים נותנות לנו אפשרות להשיג את האור הזה. אבל אם האדם היה רק באור, לא יכול להשיג כלום. כי יצא מגדר אנושי. אני לא יודע, שם אני לא ראיתי איזה משהו שכתוב בנושא הזה, אבל רבנו מדבר על משה רבנו, שגם משה רבנו הוא היה בביטול ברצו ושוב. כן, רץ, חזר, הלך וחזר, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו, והוא עוד רוצה אותך בעולם הזה, כי אם הוא רצו, בלי שוב, המוח יכול לצאת ממקומו, המוח זה הנשמה, היא יוצאת, נדבקת, והגוף נשאר בגר מת.
2: אני לא רוצה לחזור.
0: כן, בגר מת. ועל כן, בהכרח שיהיה ביטול בבחינת רצו ושוב. ואז הרשימו של הביטול מאיר אל הדעת, הרשימו, הרושם שנשאר לו מהדבקות, כשהוא חזר למציאות, הרושם של החוויה, של הביטול, של הכיף הזה, שראיתי את הקדוש ברוך הוא בעיניים, איזה תענוג, איזה ביטחון, איזה שמחה, הרושם הזה שנשאר לו, שמאיר אל הדעת, אור מתיקות, נעימות, התנוצצות תלקות. נותן לו את הנעימות בניצוצות, לטעום את הנעימות, מה זה להיות אצל הקדוש ברוך הוא, דבוק, מחובק עם הקדוש ברוך הוא. מה שאי אפשר לאחד לספר לחברו כלל, אי אפשר לדבר, לספר את זה כחוויות, אי אפשר לספר. אני גם אם מספר, ישבתי מסעדה ואכלתי, מה זה אוכל טעים, טעים, טעים, אנשים יקשו, בערך הבנו מה אתה מדבר, אבל את הטעם לא תרגיש עד שלא תהיה בזה אתה בעצמך. ועל ידי זה שהוא זוכר את הטעם של הדבקות, על ידי זה נמשך שמחה גדולה. ועל ידי זה נמשכים חידושים דאורייתא, כי החידושים נמשכים למוח האדם על ידי שמחה. כשהאדם שמח מתרחב לו הדעת, וכשמתרחב לו הדעת נכנסים אורות של שכליים, חידושים, חידושי תורה. אבל כשאדם בעצבות מצטמצם המוח, מוחין דקטנות לא יכול לקבל חידושים. אז צריך להיות בשמחה. לכן הנביא היה בשמחה, והביאו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותשרה עליו רוח השם, כתוב בנביא. היה צריך ניגון של שמחה, שמח אותו, תחייב לו הדעת, יכול להשיג את הנבואה. כן, צריך את השמחה. ועל ידי זה יוכל להחיות את עצמו. כי החיות, החוכמה תחיית בעליה. החוכמה זה החיות האלוקית, שקדוש ברוך הוא פיזר בעולם חיות אלוקית. להחיות את כל המציאות זה חוכמה, שכל. אפילו בכוס חד פעמי יש שכל. אם לא, הוא לא היה קיים. יש פה שכל שיהיה לו בסיס, שיהיה לו כלי קיבול, שלא ישפכו המים, שאפשר לשתות. יש פה שכל שבנו את זה. זה שכל אלוקי. השכל נותן לו מציאות של כוס. אותו דבר שכל ש... מודבע במערכת הגוף של האדם. יש פה שכל אלוקי. ולכן אם משהו מתקלקל, חז ושלום, נפגע אחד האיברים, השכל יתקלקל. החוכמה התקלקלה של המבנה. יצאה לו הנשמה. הנשמה זה השכל. אז עכשיו כשאדם מקבל חידושי תורה, הוא מקבל שכל אלוקי, והשכל אלוקי זה החיות האלוקית. אצלנו, לא כמו באבן, אבן, עץ, יש לה מוגדר, יש לה שכל אלוקי מוגדר, וזה המבנה שלה וזהו. האדם לא, האדם הוא דינמי, מקבל עוד שכל גודל, עוד שכל גודל, עוד שכל גודל. והשכל אתה קונה על ידי לימוד תורה, אתה מקבל עוד שכל. על ידי ניסיון חיים, אתה מקבל עוד שכל.
2: כאילו משתנה.
0: כל הזמן האדם משתנה. כל הזמן משתנה, כי הוא מקבל עוד חיות, עוד חיות, עוד שכל, והוא מתפתח. עד שהוא, כמה שהוא גודל עם השכל, ככה הוא יותר נדבק באלקות. הוא יותר קרוב לאינסוף, כביכול. שכל אינסוף, אז הוא גודל בשכל, הוא הולך לכיוון האינסוף. וככה הוא נדבק יותר בקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה יוכל להחיות את עצמו, ולחזק את עצמו בכל האיסורים וההרפתקאות שעוברים עליו חס ושלום, ויזכה לטעום ולהרגיש בעולם הזה, מעין העולם הבא, עוד בעולם הזה. כי מה זה העולם הבא? שוב, העולם הבא זה דבקות בקדוש ברוך הוא. אם בעולם הזה יש לו ניצוצות של דבקות, זה מעין עולם הבא. יש לו את החוויה בקטן, גם טוב. גם מעט גם טוב. כן, דוגמיות. כל המציאות זה דוגמיות לדעת מה זה השם. כל התענוגות שיש בחיים זה דוגמיות שתבין מה זה תענוג אין סוף. אני אתן לך בקטן. אתן לך אהבה לאישה, לילדים. תתאם איזה כיף זה לאהוב. עכשיו תאר לך מה זה אהבת השם. ואהבת את השם אלוקיך וכל... אהבה שמעל הדעת, רבינו אומר תורה למד ג' אהבה... וכן הלאה, כל הפרטים של הבריאה זה דוגמיות שתדע מה זה אינסוף. כשזוכה לאיזו התנוצצות, שהתנוצץ לו אלוקותו יתברך, צריך להיזהר שיהיה לו צמצום, לצמצם המוח והדעת שלא יצא מגבול שלו. כי אפילו בקדושה, אסור שיהיה המוח משוטט במה שאין לו רשות לפי מדרגתו. הוא יכול להתחפף, פשוט מאוד. המוח, יש לו כושר כל אחד לפי המדרגה שלו, יש לו כוח, קיבול, כמה הוא יכול להשיג דברים כאלה, ואם הוא עובר את הגבול, מתחיל להיות שריטות במוח, אז ושלום. אבל מה? יש לנו את האפשרות לטפס. אתה מזדקח עוד קצת, מסדר את הכלים יותר, את המידות. כי המידות הן הבסיס ש, ש, ש, שאפשר לקבל שכל. כשיש מידות טובות, הרמב״ם פוסק, לא למדים האדם דברים כאלה עד שיתקן את המידות, תורה, עד שיתקן את המידות, כי צריך כלים. אם לא, אם הכלים לא טובים, אז נכנס האור ומפוצץ אותו. קחו דוגמה. יש פה מעברר מקולקל, פה היה שם. מעברר שהיה עושה משהו בזה שלו, באיזון שלו לא טוב. אתה מכניס אותו לחשמל, הוא מתחיל לעשות בלגן, הוא יכול להזיק. אבל כשהמעברר הוא טוב, הכלי טוב, אתה מכניס לו זרם, הוא עובד טוב. אותו דבר כך, אתה מכניס את הזרם האלוקי, האור האלוקי, לתוך כלי, אז יופי, הבן אדם נהיה תענוג. אור עליו ושמחה וזה. אבל אם הכלי מקולקל, תראה אותו מתחיל לעשות שטויות. לוקח אבנים ומתחיל לעשות כל מיני דברים ולשרוף כל מיני דברים. היו כבר כאלה שמריבוי אור הלכו לשרוף כל מיני אנשים שחשבו שהם מפריעים לגאולה לבוא. יש דברים. נכנס יותר מדי זרם, לכלי לא מתאים. אז צריך לעבוד עם הכלים, לאט לאט, לתקן את המידות, להכניס עוד אור. כי אפילו בקדושה אסור שיהיה המוח משוטט במה שאין לו רשות לפי מדרגתו, כי כל בריאה יש לו די וגבול באלוקותו יתברך, דהיינו בהתנצצות אלוקותו. וזה מה שכתוב, אני אל שדי, רבנו אומר שיש די באלוקותו לכל בריאה ובריאה. אל תנסה לעוף, בדיוק לך מתאים לך, האור שמתאים לך, תתקן את הכלים, תקבל עוד אור. שאסור לו לצאת חוץ מהגבול שלא יבוא לידי הריסה, חס ושלום. דוד המלך עליו השלום אמר, כי אני ידעתי כי גדול השם וגומר, אני ידעתי דייקה, אני ידעתי, זאת אומרת, אני יודע ואף אחד אחר לא יודע מה עובר עליי, אני ידעתי, מה זה גודל השם, כמה גדול השם, כי גדולת הבורא יתברך כפי מה שזוכה, מי שזוכה שיתנוצץ בליבו, אי אפשר לספר לחברו כלל. כן, אדם יכול להשיג אלוקות, להרגיש את ההרגשה הזאת, והוא לא יכול לתאר, הוא לא יכול להסביר לאחר מה הוא מרגיש.
3: תיקון הכלים, לפי
0: כן, רק פה הוא מדבר שמה שאתה מרגיש אתה לא יכול להעביר לאחר. אתה לא יכול, לא רק זה, אתה גם לא יכול להסביר לעצמך, רבנו אומר. ברוב. יש דברים, רבנו אומר, יש לי השגות שאני לא מצליח להכניס את זה במילים. הוא מבין מה זה אלוקות, והוא רוצה להסביר מה הבנתי, הוא לא יכול, אין מילים. וזה אי אפשר לספר לחברו כלל, ועל כן אמר, כי אני ידעתי דייקה, אני ידעתי, ואפילו לעצמו אי אפשר לספר מיום ליום, לפי מה שמזריח לו ומתנוצץ לו באותו יום. אינו יכול לספר לעצמו ליום שני הזריחה וההתנוצצות של גדולת הבורא יתברך שהיה לו אתמול. השם יתברך ברוך הוא גדול מאוד, ולגדולתו אין חקר, ואין יודעים כלל, אנחנו לא יכולים להשיג מה זה העוצמה הזאת של הקדוש ברוך הוא. כי נעשים בעולם דברים נוראים, כל יום, כל שנייה, הקדוש ברוך הוא משנה דברים. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, חושבים שמששת ימיה בראשית בראת העולם וזהו, הלך לנוע. איזה הלך לנוע? ששת ימים זה ממשיך. ממשיך, ממשיך, ממשיך, עד אין סוף. כל שנייה נבראים דברים חדשים. תסתכל על הזריחה של היום. תראה את הזריחה של מחר. זה דבר חדש, זה לא את הזריחה. הזווית שונה, הנוף מסביב מקבל צבע אחר, כל יום חדש, חדש, חדש, כל שנייה בורא חדש, ויש קשר נפלא בין כל תנועה בעולם של איזה משהו בקצה העולם, קשור לכל הבריאה ביחד עם חוטים, גם לעשבים, גם לאב, הכל זז ככה משהו, הכל זז, ככה. לכן חשוב מאוד מה אנחנו עושים, מצוות, וזה, התורה נתן לנו מצוות, שמה שאנחנו נעשה, זה ישנה את כל העולם, לטוב או להפך, לכן חזל אמרו, יראה אדם את העולם חציו זכאי, חציו חייב, הוא יעשה תנועה טובה, כל העולם זכאי, וכולי, הכל קשור, זה קשר, זה רק שכל אין סוף יכול לשלוט על דבר כזה. אז הוא אומר רבנו לגדולתו, אין הקר ואין יודעים כלל, כי נעשים בעולם דברים נוראים, מעשים רבים לאין תכלית, ושינויים וחידושים רבים ונפלאים, ואין יודעים כלל, אנחנו יושבים פה למטה, ולא יודעים מה הולך שם מאחורי הקלעים. ואי אפשר לדבר בזה, רק כל אחד כפי מה משער בליבו, לפי הרגשת הלב שלו, יבין מה שיש פה. יכול להבין מרחוק שאין יודעים כלל, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מהתכלית הידיעה שלו, הוא רחוק מאוד מתכלית הידיעה שלא נדע, כי התכלית הכי הכי גבוהה זה השכל שאתה מבין שאתה לא מבין. אז אתה נמצא במקום הכי גבוה, כשאתה מבין שאתה לא מבין. מתי אתה נקרא אתה מבין שאתה לא מבין? כשאתה מבין גם זה שאתה עומד לפניו ענק שאני לא יכול להבין, אז זה סימן שאתה הבנת שיש פה מישהו ענק. אז זה תכלית הידיעה שלא נדע.
4: אין סוכר.
0: תודה. כי עדיין לא התחיל לדע כלל, ועיין בפנים שיחות ונפלאות בזה, ואיך להתחזק על ידי זה, לבא ליפול בדעתו לעולם, ואפילו אם נפל למקום שנפל, אל תייאש עצמו, מן הצעקה לעולם, כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כי השם ידבר גדול מאוד, ויכול להתהפך הכל לטובה, תוך שניות, יכול להפוך עולם, תוך שניות. אז אין מה להתייאש, להיות כל הזמן חזק באמונה, הקדוש ברוך הוא, עוברים עלינו כל מיני נפילות משברים, בסדר, אנחנו בידיים טובות, אנחנו בידיים של משהו ענק, שמה יש לפחד? שאתה נמצא בידיים שלו.
5: זה בעיניים שלנו, הנפילות?
0: כן.
5: בדמיון שלנו.

0: בטר. בעניין תאוות אכילה, אנחנו אמרנו שרבנו היה מכניס את כל התאוות מההתחלה. לא היה רוצה לשבור תאוות, רצה לשבור, אבל לא עבד לשבור תאוות נשים, אז הוא הכניס את כל הכוח בתאוות אכילה, היה אוכל הרבה.
1: מה הכוונה רצה לשבור
0: בתאוות
1: נשים?
0: רצה לשבור.
1: מה הכוונה?
0: נצח את התאווה הזאת של...
1: כאילו עבר לתאוות אכילה.
0: אז הוא הכניס את כל... לא שהוא הצליח. הצליח הכל לשבור, כל התאוות, הכניס את כל הכוח בתאוות אכילה, אכל הרבה, ולא השגיע בכלל לתאווה הזאת, ואמר נשבור את התאווה של נשים קודם, ואחרי זה הוא רוצה כבר לשבור.
2: הוא עדיף להשקיע בזה, מה
0: ש... אחרי זה הוא הלך לשבור את אהבת אכילה. כל הדברים האלה מדובר פה על גיל 6 הוא היה עושה את זה. גיל 6.
1: איך בן אדם בגיל 6 יכול לחשוב על הדברים האלה? בוא תגיד לי.
0: הספר המידות...
2: ספר המידות... כן, בדיוק, בגיל
0: 6
2: יש
0: אהבת
2: נשים?
0: אהבת אכילה, אני מדבר. אהבת אכילה, אהבת נשים זה ב...
2: לא, אבל אמרנו שתאהבת אכילה הוא עדיף לא...
0: כן, בוא נלך עכשיו...
2: אהבת נשים, גם אז...
0: כן, וזה בשלב יותר מאוחר, אבל בתאוות אכילה פה מסתובבים בגיל 6, איך הוא היה רוצה לשבור את תאוות אכילה שלו. איזה פעולות הוא היה רוצה לשבור את תאוות אכילה. זה בהמשך כמו שלמדנו, שבגיל יותר מבוגר, שהוא רוצה לשבור את תאוות נשים, אז הוא הכניס את כל המרץ שלו בתאוות אכילה. כל הכוח. אז מה הוא עשה בשביל לשבור את התאווה? שוב, כל זה רואים פה כל מיני סיגופים שהוא עשה. כל מיני התנהגויות, אתה יודע, בהתחלה רבנו היה בולע את האוכל. אחרי כמה זמן היה לנו נפיחות בגרון. אז רבנו מבין שזה לא הדרך לשבור את התאוות. כל מיני דרכים שרבנו מספר לנו מה הוא עבר, שאנחנו לא נעבור בדרך שלו, כי הוא אומר לנו, תקשיבו חבר'ה, אני גם עברתי בדרך הזאת, תעשו, בואו למסקנה, לכו לפי המסקנה. המסקנה של רבנו הייתה שתפילה והתבודדות זה שובר את הכל וזה פתרון להכל. עכשיו פה הוא מספר לנו בשפחי הרן, מה רבנו עשה לשבור את התאווה הזאת. ובעניין תאוות אכילה היה לו גם כן מלחמה גדולה והגיעה גדולה מאוד קודש ששברה, כי בתחילה לא היה משגיח כלל לשבר את תאוות אכילה, כמו שאמרנו. אחר כך, טוב, עושים גם שהסתדרנו פה העניין של הזמנים, ההערה שלכם צודקת. טוב, בוא נראה. אחר כך רצה לשבר את תאווה הזו והיה קשה וכבד עליו מאוד מאוד. וכל כך היה קשה עליו שבירת תאוות אכילה, עד שנדמה לו שכל התאוות שיוכל לשבר מלבד תאווה זו של אכילה, ונדמה לו שתאווה של אכילה וכך תישאר כי אי אפשר לשברה. אף על פי כן, התגבר עצמו וקפה את יצרו ושיבר גם תאווה זו של אכילה לגמרי, וגודל קדושתו ופרישות תאוות אכילה היה מפורסם לענקו, כי לא היה אוכל כלל. וגם מעט שהיה אוכל היה בהכרח גדול מאוד, והוכח להכריח עצמו בכל הכוחות כדי לאכול מעט, כדי שיהיה לו כוח, איזה כוח לחיות. ואמר, שבתחילה התחיל לשבר תאוות אכילה, דהיינו שהיה מכריח עצמו והרגיל עצמו לאכול פחות ממה שהיה אוכל תחילה. כשנעשה רגיל בזה, שיוכל פחות מקודם, ראה שגם עדיין יש לו תאווה בזאת האכילה. גם המעט שהוא המשיך לאכול, גם המעט הזה יש בו תאוות אכילה. פפי שפחותה מקודם, התחיל שוב לשבר את אהבתו ולאכול עוד פחות מזה, אז רבנו קודם ניסה. הוא אומר, טוב, אני מפסיק לאכול עכשיו ארוחה, אני אוכל חצי ארוחה, גם חצי ארוחה יש תאוות אכילה. מהחצי ירד לרבע, ברבע גם יש תאוות אכילה. וכן אחר כך ראה שגם בזה שתאווה עדיין ועדיין עוד יותר, אכל עוד יותר פחות, בדרך זה נהג עד שהייתה אכילתו פחותה ומעוטה מאוד בתכלית הצמצום מהמיעוט.
1: אבל אדם שלא
0: אפילו
1: לשב עדת שהוא לומד,
0: תמיד, אדם שמפחיד
1: באוכל, כאילו
0: אכלת
1: בלמוד,
0: אתה אכול חרף, אתה לא יכול, אתה חושב על הרגל. לפי מה שנראה פה שההרגל, הרגל של אדם שהוא נהג בפחות רעב, כנראה הוא אוכל פחות.
1: לא, כי יש כאן אנשים
0: שונה שישב עדת. כל אחד
1: משב עדת שמורה ורעב,
0: זה נהג. אחד יש תא
3: שאתה...
0: בוא נגיד,
3: מחור.
0: אתה יכול
3: לאכול לחם מגינה, אבל אתה בא לך...
1: לא, אתה
3: סבר
1: אפילו, ואתה
3: ממשיך
1: לאכול.
0: זה
3: תאוות אכילה? כן. תאוות אכילה זה שאתה יכול לאכול לחם, כאילו אתה מינימום, לחם וגבינה
1: סתם,
3: אבל בכל זאת אתה הולך ומכין לך איזה...
1: לא, יש אנשים שהם סובים.
0: אתה מתגמל, אתה מתגמל לעשות עניין מאוכל. כמו אוכל שלך רואים בתוכניות האוכל. לעשות עניין.
3: זה איסור.
0: כן.
3: שאתה עושה עניין מאוכל.
0: אני שמעתי, אולי מאבא שלי, תאוות אכילה, אדם יש לו פה בקבוק, שתייה דוגמה, ספרייט, והקולה בצד שני, הוא לא יוצא ספרייט, הוא יוצא דווקא את הקולה.
1: זה
0: תאוות אכילה?
1: למה תאווה? זה דבר שהוא רוצה.
2: דבר שאתה לא אוהב.
0: אתה לא אוהב אחרי הקולה?
3: לא, זה לא דבר שאתה לא אוהב ספרייט.
0: אתה מה עדיף עכשיו, בא לך...
1: לא, אבל אתה שאין לי יותר מהקולה, אבל יש לו ספרייט, למה לא לקחת הקולה? אין פה עניין לסבול בחיים.
0: יש פה עניין לשבור את התאוות. לא לבנו שעובד לתאוות. פה אתה רואה דבר... פה אתה רואה דבר...
1: זה קיצוני, זה
0: קיצוני. פה אתה רואה דבר קטן, שזה לא סיפור גדול להביא בקבוק מצד שני, אבל לפעמים אדם שעובד לתאוות, הוא יכול להשקיע הרבה יותר מזה בתאוות. הוא יכול לשבת על ערוצי האוכל, לראות איך מכינים אוכל מסוים, שעות לגבי שעות לבזבז בשביל התאווה שלו. טוב, נגיד הדבר הזה לא כזה רציני, תביא דרבוק קרוב במקום זה, אבל...
1: אתה תפרח אלה מסעדה אחרת ולא מסעדה
0: אחרת. אבל אם אתה שקוע בתאווה כמו שאתה עושה, אתה עושה מעבר.
4: כמו שאתה מגיע למסעדה ואתה תפור על איזה מנה, אתה רוצה איזה מנה, ואתה מגיע למסעדה ואומרים בדיוק שאין מנה, שאין את המנה. אתה תלך למסעדה אחרת.
1: זה נקרא
0: תאוות אכילה? או מה האפשרות
4: שלך? לא, נגיד לך אתה מגיע למסעדה.
0: לאכול אוכל אחר.
4: לא, אתה מגיע למסעדה, לא, יש מנה מסוימת שאתה אוהב עוד רק אותה. אם אין, אז אין לך למה לבוא למסעדה.
3: זה לא קשור.
4: הוא מקשמע את המנה, מה זה נקרא תאווה. הוא במיוחד למנה
0: הזאת. והוא רעב?
4: כן.
0: עכשיו יאכל משהו אחר, הוא יסבע?
4: הוא לא אוהב את הדבר.
0: הוא לא אוהב, הוא יקים ממנו, מה זה לא אוהב?
4: יוכל,
0: בסדר. לא, אז תענה אתה, אני לא יודע. תשמע, כל תאוות...
1: קיצוני.
0: כל התאוות, יש בזה מדרגות. כל התאוות, יש בזה מדרגה של תיקון. התיקון הוא לא בבום. תראה כמה פעמים רבנו ניסה להגיע לתיקון של תאוות אכילה, ניסה ככה, לאכול פחות. זה מדרגות בתיקון תאוות אכילה, גם בתיקון של תאוות נשים, יש בזה מדרגות. יש, על פי השולחן ערוך, זה גם נקרא, זה גם תיקון, זה גם לפי ההלכה, ויש מעבר. זה זמן וגיל, ועם הזמן כנראה אנחנו נלמד. טוב, אז התגבר עצמו ושיבר התאווה גם בזה המעט, עד שיבר תאוות אכילה לגמרי ויצא מהתאווה לגמרי בתכלית הקדושה, עד שלא היה לו שום תאווה כלל וכלל, לא היה לו תאוות אכילה. ובין כך שהיה פורש את עצמו כל כך מאכילה מחמת, זה לא היה יכול לאכול כלל, כי לפי הנראה מדבריו היה שאחר כך היה לו כוח לאכול בקדושה בלי תאווה כלל, אפילו אם היה אוכל הרבה, אבל הגוף שלו לא יכל לאכול הרבה. תקן התאווה גם היה אוכל הרבה, זה היה כבר בלי תאווה. ואמר, שאחר כך על הים, בעת שנסע לארץ ישראל, זה בהמשך, נראה פה את הסיפור שנסע לארץ ישראל, זה מאוד מאוד מעניין, הנסיעה הזאת. שרבנו גם התעקש על זה. ממש, שאחר כך על הים, בעת שנסע לארץ ישראל, אז ראה שאין לו שום חיות משום דבר, אז הכריח עצמו לאכול קצת, ומאז ועלה הוא הורגל לאכול קצת. אבל קודם זה לא היה אוכל אפילו אכילה פקוטה כזו, כי באמת גם אחר כך, אחר שהיה על הים, הייתה אכילתו גם כן מעוטה מאוד מאוד, ומקודם גם שיעור פחות כזה לא היה אוכל. ובעניין הנסיעה שלו לארץ ישראל, יש הרבה לספר גודל האיסורים העצומים והקשים מאוד מאוד שהיה לו בהליכה ובחזרה, גודל ההגיעות, המסירות נפש, ריבוי המניעות שהיה לו קודם שזכה לבוא לארץ ישראל, זה בהמשך נראה בעזרת השם. ובעניין שבירת כל המידות רעות, היה מופלג בקדושה מופלגת מאוד מאוד. הוא קצת סיפר מעניין שבירת כעס ואמר, שמתחילה היה כעסן גדול מאוד מאוד. לא מתבשים להגיד את האמת. צדיק מה עבר עליו, היה כעסן מאוד מאוד, כעסן. אנחנו יודעים מה זה כעסן, כל דבר מטריד אותו, מעצבן אותו.
1: צדיק לא
0: נולד
1: צדיק.
0: אה?
1: צדיק לא נולד צדיק.
0: אבל זה הגדולה, שהוא אומר לך, תקשיב, גם אני הייתי כזה, וגם אתה יכול להיות מתוקן, גם אתה יכול לשבור את הקש שלך, ובן הוא הגיע למדרגה שכתוב מקום אחר שלא יהיה אכפת לי כלל. למה זה לא אכפת לכלל? לא אכפת לו שום דבר. הגיע מצב שהציעו לו שידוך לבת שלו, ורבנו הסכים לכך. אף על פי שהוא ידע עתידות, שידע שאחרי זה יתלמן, וידע את כל ההיסטוריה שהיה, אבל זרם עם זה.
1: לא, אבל לא צריך לפעמים להיות כזה...
3: הרי שאתה מגיע לרמה כזאת, ואתה מבין שזה בסדר.
1: למה? אבל מה העניין שהבת שלך תסבול? אם אתה יודע שזה מה
0: שיהיה. כי רבנו לא היה חי, רבנו היה חי בבקוד הקדוש ברוך הוא, הוא הבין שזה שעכשיו הגיע השידוך הזה לבת שלו, הוא הבין שזה מהקדוש ברוך הוא, הוא הבין שזה שהיא צריכה לנסוע לארץ ישראל, ואחרי זה להתייבם שם, להתחתן עם האח שלה, הוא הבין, הכל פה זה השגחה, הכל הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא קורה סתם, שום דבר. הוא חי בלבל אחר, שום עומד רבנו, רבנו מעלה אותו ללבל שלו. מעל חיי העולם שאנחנו מכירים, הרגילים, התורה שרבנו מעלה אותו, אתה תסתכל על העולם מלמעלה, עד כדי כך, זה יש לי צדיקים שהתמינו בספרים שרבנו אמר, את הקשיות הגידים שלכם יפתח. את הדם שלכם אני נקה, עד כדי כך. זה... אנשים לא מבינים מה יש בתורה הזאת. רבנו אמר, אני דומה כמו אחד שרוקד ומרקדים סביבי, ואנשים לא מבינים, והעולם לא מבינים למה הוא רוקד, למה מרקדים סביבי. אנשים נוערים לרבנו, אנשים מסביב שלא מכירים, לא למדו את התורה הזאת. לא מבינים מה יש לכל אלו סביב התורה הזאת, מה הם רוצים, מה יש להם בתורה הזאת. אבל לאט לאט שלומדים רואים ש... האדם עצמו משתנה, הוא מרגיש לעצמו שינוי, וזה לא, ולוקח זמן, לוקח זמן. ועסקנו בעניין שהיה כעסן מאוד מאוד, ואחר גם מחמת שרצה להיות איש קשר כי רצונו התברך, התחיל לשבר מידה זו של כעס, שזכה לשבר מידה זו של כעס, אבל תחליט שבירת מידה זו מהפך אל הפך, דהיינו להתהפך לטוב גמור, שלא יכפת לכלל וכלל שום דבר, ויהיה רק טוב בלי שום צד, פדע בעולם, יזכה רק בארץ ישראל. שם זכה לזה, שנתבטל הכעס בתכלית הביטול וזכה ונעשה טוב ממש. אם הוא נשאר בו שום צד קפידה באלמה, עד שאחר כך אפילו מי שהיה עושה לו כל הרעות שבעולם, לא היה בליבו שום צד צינה או קפידה עליו, עד רבה היה אוהבו, ולא היה בליבו עליו כלל, כי היה רק כולו טוב ממש, וגודל עוצם הפלגת מידת טובו היה מפורסם לכל מכיריו, כי היה רק כולו טוב, בלי שום צד קפידה וחס כלל, רק כולו טוב, וזה זכה בארץ ישראל. צריכים לדעת שרבנו אמר, רבנו דיבר על זה, שגם אם הוא הולך עם אמונה, גם הוא הולך עם בטוב, אבל לא להיות שוטה. שהדעת תעבוד. אתה בנם טוב, אתה לא כועס, לא מקפיד אבל טוב. אתה רואה, מישהו בא להזיק לך, מישהו בא להקוץ אותך, לא יודע מה. אל תהיה, טוב, אני טוב, אני לא רואה, לא... סלח את הראש. זה שזימנו לך לראות, משמיים גילו לך שמישהו בא להזיק לך, זה גם משמיים זימנו לך שמגלים לך את זה. כמה פעמים מישהו מזיק לך ואתה לא יודע. אז תתבונן, תבין. זה צריך לדעת, הרבה בתורה שרבינו נשלב בשני הדברים, רבינו מצד אחד אומר, אדם צריך להיות מבוטל גם לקדוש ברוך הוא, מצד שני, גם באמונה לא להיות שוטר, רבינו כותב פירוש, לא תהיה שוטר באמונה, פנאט, או כמו להבדיל הג'יהאדיסטים, החמאסניקים, הם מוכרים אמונה, על האכבר, ומה הם עושים עם אמונה שלהם? שוחטים, הורגים, זה אמונה של טמטום. גם הקדושה. אני מדבר גם על הקדושה, אתה הולך מאמונה, אתה הולך על תהיים דעת. הוא כבר מבואר בספריו הקדושים, תורה על זה שדייקה בארץ ישראל זוכין לבחינה זו, שהוא בחינת ערך אפיים, הפך כעס וחרון אף, שבשביל זה נתאבה משה רבנו לארץ ישראל, כמו שכתוב, והימי משה ויקוד ארצה, וחזל שאלו, מה כל כך חושב, מה ראה משה רבנו שכל כך רצה להיכנס לארץ ישראל? אז חזל אומרים, ערך אפיים ראה. מה זה ערך אפיים? מה זה קצר רוח, מה זה ערך אפיים? קוצר רוח זה אדם שהוא חוק קצרה. כמו שהיה ממצרים, כל הזמן יש עבדות על הראש ונשימה קצרה, אין סבלנות. מה זה ערך אפיים? אורך נשימה. אוקח אוויר, איך שאומרים, זה ערך אפיים. איך זוכים לערך אפיים? למה אדם רגוע, שבא לו משהו, הפתעה כזו, למה הוא רגוע פה? כי יש לו אמונה. האמונה זה ערך אפיים, מרגיע את הבן אדם. לא. קרה מה שקרה, הגלעת על מה שקרה, טוב, תמתין רגע, תהיה רגוע. איך אומרים, שתי כוס מים. תן רגע לזמן, טיפה לעבור ו... תראה לאן זה הולך, זה ערך אפיים, אדם סבלנות. ובעניין, ומידת הענווה התפאר עצמו מאוד שהוא ענב בתכלית הענווה, ואמר שאין מי שזוכה לענווה באמת כי מישהו במדרגה הזו שיכול לומר על עצמו שהוא ענב כמו משה רבינו עליו השלום, שכתב על עצמו והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. וכמו שמצינו בדברי רזה, שאמר רבי יוסף, עתיד נענווה דהי כענה, והוא זוכה בחיה בחינה הזו והתפאר עצמו בעוצם מעלה על מידת הענווה בתכלית הביטול לגמרי. מה זה מידת הענווה? אז רבנו אומר מידת הענווה זה שאדם יכול להגיד לעצמו שהוא ענב ולא נכנס בו גאווה. ואיפה ראינו את זה? איפה ראינו את זה אצל משה רבנו? הוא כתב על עצמו והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. איך אתה כותב על עצמך? איך אדם כותב על עצמו שהוא ענב מכל האדם? משה רבנו, רבי יוסף בגמרא, רבנו, איך? נשמע, נשמע גאווה.
3: אדם צריך להגיד את המעלות שלו.
0: זה עניין אחד, זה מצחיק גם משהו, אבל כותב עליו שרבנו אומר, חידוש כמוני לא היה בעולם.
3: זה כמו רשבי אמר שהוא ובנו, רשבי אמר שאם זה...
0: רואים את זה, זה צדיקים אמיתיים, שכביכול זה נראה כגאווה, מה זה גאווה? זה לא גאווה. אני הכלי של הקדוש ברוך הוא. אני לא אני, אני לא אני. אני הקדוש ברוך הוא פה, שהקדוש ברוך הוא הוריד חידוש כמוני לא היה בעולם, חידוש כזה שלא היה בעולם. זה המבט של הצדיקים האמיתיים, שרבנו, אני אדם מכל האדם, מי זה אני הזה? אני זה לא אני, אני זה הקדוש ברוך הוא, ואני כלי שאיתו הוא מתגלה בעולם, זה המבט שלהם, לכן אין פה שום גאווה, וזה מדרגה שהם זכו לה באמת. ואמר שהוא ענה בתכלית הענבות בכל האיברים, כי יש אחד שהוא ענה ואין ענבה בלב, יש שהוא ענה ואין ענבה מגיע באיזה עבר, אבל יצא הענבה בתכלית בכל האיברים, כי ליבו בכל איבריו ומתכלית הביטול, שהוא זכה לשבת את כל הגוף, כל התאוות, הכל הקדוש ברוך הוא. פעם, נקרא משהו בשיחות הרמן, על הסדר. אז היינו בעניין של אמונה. למד ג' שוב פעם אחת היה מדבר מאמונה וענה ואמר, אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד, ועיקר האמונה הוא בלי שום חוכמות וחקירות כלל, רק בשיטות גמור כמו שאנשים והמון עם הקשרים מאמינים, כמו אנשים, אמונה של אנשים, תמימה, פשיטות, כמו לא סבתות של פעם, גם היום יש כאלו. אמונה שלהם, יוצאים בבוקר במזקי שכינה וזבזן, מדברים להשם, תשמור אותנו שהולכים וחוזרים, זה אמונה פשוטה, תמימה. אמונה, אומר רבנו, חשוב כי צדקה, כמו שכתוב, והאמין בהשם והחשבה לו צדקה, ועל ידי זה זוכה לבנים, אמונה בגמטריה בנים. אמונה בגימטריה בנים. עכשיו רבנו גילה פה גילוי, מה הולך להיות בעולם, אנחנו רואים את זה בתקופה הזאת. ואמר שהולך אפיקורסות גדול על העולם. וכן סיפר כמה פעמים שהולך ונמשך אפיקורסות גדול בעוונתנו הרבים בעולם. אשר מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. ואמר, אף הפי שאינו מועיל כלל מה שהוא מספר זאת, הוא אומר, לא יועיל מה שאני מספר שהולך להיות כפירה, אפיקורסות בעולם. כאף הפי שהוא אומר זאת, אף הפי כן מתגבר את האפיקורסות והבלבולים, כי עלו גם דניאל וכי יוצא הודיעו מקודם, שקודם שיבוא משיח, יתבררו ויתלבנו ויצרפו, רבים כתוב, שיהיה ברור כבר משיח. מסננת. העולם ירעד. חלק יחזיקו באמונה וחלק יצאו מהאמונה. אז רבנו אומר כבר, הודיעו את זה הצדיקים ובכל זאת, זה לא עזר, אפיקורסות באה לעולם. ואם כן, מאחר שהודיעו מקודם שזה יהיה הניסיון קודם ביאת המשיח, שיתבררו והתלבנו ויצרפו הרבה אמונה, ומי שיזכה לעמוד בניסיון וישאר קיים באמונתו אשרי לו, ויזכה לכל טוב המעוטד לבוא לנו במהרה בימינו, שנבאו עליהם כל נביאינו חכמינו מקודם. ואם כן, היה ראוי שכל אחד יסכיל ויחוס על עצמו, להישאר קיים חזק באמונתו ולא יהיה לו עוד שום ניסיון וצירוף כלל. מאחר שכבר הודיעו זה מקודם, כבר הודיעו, אז למה באמת לא... אתה רואה, צריך ללכת על אמונה עד הסוף. ובאמת, אף על פי כן, אף על פי שהודיעו זאת מקודם, אף על פי כן, יהיה ניסיון גדול, ורבים ירשיעו, כמו שכתוב, ירשיעו רשעים. אף על פי כן, אני מודיע זאת מקודם, בשביל אותן המעט הכשירים שיחזקו עצמן באמונתן. בוודאי יהיה להם מלחמות גדולות בדעתן, למען יהיה להם למשיב נפש, והתחזקות והתאמצות, והתאמצות יותר, כשירו שכבר דיברו מזה מקודם. אז כל דבר שקורה בעולם יכול לנענע את הבן אדם, אם זה בהתקדמות טכנולוגית, אם זה במה שעובר על העולם, יכול להביא לו קושיות. ואמר עוד, יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר פשוט, יהיה חידוש גדול כמו אבא השם טוב זיכרונו לברכה. איש כשר פשוט. לא, בנו למה פה מי שיהיה מקובל, בנו למה מי שיהיה גאון, מי שיהיה איש כשר פשוט, הוא יהיה כמו מדרגת אבא השם טוב. העיקר האמונה. אפיקורסות, אומר רבנו, נקראת מסע, כמו שכתב רשי על מסע אחר, מלמד שהיו בהם אפיקורסים. אפיקורסות זה כפירה. אף אפיקורסים, כשנוסע לצדיק, הוא משליך מעליו מסעוי הגדולה, כמחה שנוסע כבר, יש לו אמונה שהוא הפך האפיקורסות. האדם שנוסע לצדיק, אדם שמקיים דברי הצדיק, זה כבר אמונה. מה פתאום אתה שומע ל... מוריד את הראש, כי אתה מאמין לדברי הצדיק, זה כבר אמונה, ובזה כבר אתה משליך מאיתך את המסע של הכפירות. השם שנזכה, לאט לאט להתנקות, להכניס בנו את האמונה, לגושה. נזכה לעמוד בכל הניסיונות, נזכה לגאולה השלמה, מרבה ימינו, אמן.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר, ואנחנו נמצאים כאמור בזמן שלושת השבועות, לא שומעים מוזיקה עם כלי נגינה, ולכן אנחנו נשמיע מוזיקה, מה שקוראים לה מוזיקה ווקלית, קצת מוזיקה ברצף, מוזיקה ווקלית כמו שאמרנו. שלום שלום לכולם, פה מול פני רדיו ברסלב, כל אנחנו.

לים דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשה ושאת לי בכי העיר, ובינתי בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאור. גם החברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת דבר שלא קיים. מאחורי הגב אומרים את משוגעת, אבל בפנים אין שום ספק, את כבר יודעת, בוודאי ישנו שם.

נכון שבלילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר. תדעי ששום דמעה שלך

כשתגדל תוכל לבכות כמו תינוק, אז עכשיו תרגיש את הטעם של הצחוק. תכתוב מילים בחרוזים על הידיים, משפטים שמי

זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה ורגע שבעה וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל, הלב יש רק שני חדרים, והמצפון עובד גם שבתות וחגים. אתם השנה כבר שנים, אני עוד

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים, אבסוט שלא ברחתי, לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי, לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו, לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני,

צופה מהצד ומריע, גם בתהום גם ברקיע.

0: רק תחבקו אחד את השני, אמן שתהיו בריאים תמיד.
1: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש, אם רק ננשום ניתן ליום הזה לרדת. התרחקנו מעט, זה הזמן לדבר מקרוב, איך בסוף מה שחשוב אומרים בשקט.

0: יופי יופי.
1: זהו, שתבח שמו בריא עולם, תודה רבה לשם על הרדיו הנפלא הזה. אנחנו שמחים שאתם איתנו, ואנחנו נעבור לשמוע תוכנית עם הרב
2: מאור קריו.
1: שתבח שמו בריא עולם, דיבורי אמונה והתחזקות אמיתיים שיוצאים מלב טהור ונכנסים ללב טהור, הדברים יוצאים מתוך הלב, נכנסים מתוך הלב. נאחל לכם שחזנה ערבה וכל תוסלה, שמשמור אתכם חבר'ה, תהנו מהשיעור, נשתמע לאחר מכן.

שלום וברכה מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, מה שלומכם? יחד איתכם באולפן שי גז והרב מרו קריו, ואנחנו יוצאים לדרך בעזרת השם, ליקוטי עצות, שיחת חברים, שירים וניגונים, רק שמחה. אז זה הזמן חברים לשתף גם באפליקציה, גם בדף הפייסבוק של הרב מרו קריו, ואנחנו מתחילים.

0: כי אנחנו רואים אתכם שמחים, רוקדים, שרים. אז שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, חודש אדר, אדר א', מי שנכנס אדר מרבים בשמחה.
1: כן, עד שנה הבאה, ואז אחרי השנה הבאה עוד פעם מרבים בשמחה, עד שנה הבאה,
0: ועוד פעם.
1: עוד פעם, וקיצור, כל הזמן מרבים בשמחה ברוך.
0: אמת ויציב, איזה יופי. ועם רבנו זה עוד יותר, כפול ומכופל.
1: פשוט להרבות, להרבות.
0: אז יש עניין שהכל יתהפך לטובה, אה?
1: כן, ויש לנו השנה שני אדרים, אדר א', אדר ב', זה יוצא לנו 60 יום.
0: נכון.
1: אז הכל בטל ב-60. כל הנפילות של האדם, כל הירידות של האדם.

0: אומר רבנו הכלל, שאי אפשר בשום אופן שיהיו שני משאבות ביחד בפעם אחד. צינור שעוברת בו מחשבה אחת אחרי עוד אחד, עוד אחד, יכול להיות במהירות. אבל שתיים צמודות, אם היה בן אדם היה לו שתי מחשבות צמודות, הוא היה יכול לכתוב ביד ימין מכתב לאיש הזה, ביד שמאל מכתב לאיש הזה, שני נושאים שונים. המחשבה הזאת תלך על זה, המחשבה הזאת תלך על זה.
1: אומרים לאישה זה ככה, לא?
2: גם שכותב בשתי ידיים, המוח שלו זה אותו מחשבה.
3: אני ראיתי שכותב בשתי ידיים שתי דברים שונים.
0: טוב, אולי הוא יתאמן, אולי הוא יתאמן.
3: טוב. יש אנשים שיש להם נשים בדרך.
0: טוב, היום מדברים... אולי, אולי, אני לא יודע איך זה עובד. בסדר, רבנו אומר שאי אפשר שיהיו בשום אופן שתי מחשבות ביחד בפעם אחת. אולי זה עובר במהירות מצד לצד, גם כן יכול להיות.
4: זה הטיפ שהוא נותן לנו רבנו למלחמה הזאת.
0: כן, כן, כן,
4: כן.
0: נכון, כן, כי אי אפשר שתיים ביחד. אתה מכניס, דוחף את המחשבה הטובה, הייתי צא. כי אי אפשר שתיים ביחד, זה צפוף. על כן בקל יכולים לגרש המחשבות רעות, רק בשב אל תעשה, דהיינו שלא לחשוב אותה המחשבה, רק לחשוב איזה מחשבה אחרת, בתורה, בעבודה, או אפילו מסע ומתן וכיוצא בזה. איזה מחשבה מטרידה אותך? קח מחשבה אחרת, מה תפוס ספר, תתחיל לקרוא, קח סיפור, תתחיל לקרוא את הסיפור, תתרכז בו, הסיפור נכנס לך בראש, היא נעלמת, קח אפילו לעשר דקות מנוחת נפש, תירגע מהמחשבה המטרידה הזאת שהורגת לך את היום. מה עושה בן אדם? לא רוצה להיפטר בנה, למה? עוד פעם חושב, אולי עכשיו יבוא לי הרעיון איך להתגבר על הבעיה שהמחשבה מספרת לו שיש איזה בעיה, בוא נפתור אותה. והוא לא רוצה לעזוב, להרפות. לא, אולי נעשה לה ככה, או ככה, ועוד רעיון. ומסכן, הוא מסתובב הדיסק עם שריטה עד שהוא צונח, צונח כבר עייף מהמחשבות האלה. שימשיך מחשבתו לאיזה מחשבה אחרת, ועל ידי זה יפתור ממילא הערעורים והמחשבות רעות שבאים עליו. כי אי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אופן. הוא כבר מבואר שאין צריכים לנענע ראשו הנה והנה כדי לגרש המחשבות רעות. כי אין זה מועיל כלל, רק יחשוב מחשבה אחרת, בא להסתכל אחריו כלל, כמו שאמרנו בסעיפים הקודמים. המחשבה גבוהה מאוד, ומי שרוצה להשוב מחשבות קדושות, לעלות לעולם המחשבה, הנה זה נקרא עליית העולמות. אז אריזל הוא נתן מפה, אריזל, מי שלומד את כתבי אריזל, זה שם מבנה העולמות, עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, איך הם בנויים, והחלקים שלהם, והפרטים שלהם, והשמות וזה, אלה שעושים ייחודים, הם יושבים ובמחשבה הם מתחילים להיכנס לעולמות שהריזל צייר מהאות לזאת, מהשם הזה, יוד כווקה, מפרקים אותו, יוד כווקה, היוד בנוי מיוד וו דלת, קי, היי, א', טק, טק, טק, טק, והראש שלו כל הזמן, שם הוויה, שם הוויה, שם הוויה, שם, זה נקרא ייחוד, הוא מייחד את השמות, אז הוא נכנס לעולמות, מטייל, ויש לזה חוויה, הרגשה טובה. הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, המחשבה שלו דבוקה בקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, מי שרוצה לעלות לעולם המחשבה, אז הוא צריך לשתוק לגמרי, כי אם הוא ידבר, זה יפריע לו לחשוב. כי אפילו אם ידבר, אז דיבור הגון, הוא מפסיד המחשבה. אך אפילו אם ישתוק לגמרי, עדיין יש בלבולים הרבה שבלבלים המחשבה. ועל זה צריכים תארת המחשבה, להגיע למצב שהבן אדם כבר תיאר את המוח שלו וזה אפשרי, שלא נכנסת שם יותר מחשבה רעה, תהפוך את הבן אדם, אין מציאות כזאת, אין. ואני אומר לכם, דוגמה, יש לנו דוגמה מעצמנו, אנחנו ברוך השם, לא עוברת לבן אדם אולי פעם אחת, מכל ימי חייו, שנייה אחת עברה לו מחשבה של חס ושלום להרוג. אבל רוב בני אדם, המוח שלהם נקי מהמחשבה הזאת, אין דבר.

כזה. לא, לא עובר לו בראש מחשבה כזאת. יש כאלה עוד יותר... לא, לא, אני מדבר גם שמעצבנים אותו, לא עולה לו בראש דבר כזה. אם לא עולה לו בראש דבר כזה, זאת אומרת, אין לו בתאי הזיכרון את הנושא הזה. נקי מהרג. יש צדיקים שנקי מגניבה, נקי מדיבור לשון הרע, נקי להעליב מישהו, נקי, נקי, נקי, נקי, נקי, נקי. עד שהמוח שלו, אין מצב שיצא ממנו איזה משהו לא טוב, אין. המוח נקי לגמרי. זה נקרא מוח נקי, לזכח את המחשבה, לזכח, לתאר את המחשבה, תארת המחשבה. אבל שם טוב אומר, המיק ומועיל הרבה לזה. תארת המחשבה. אפילו אם ישתוק לגמרי, עדיין יש בלבולים הרבה שבלבלים המחשבה, אבל זה צריכים תארת המחשבה. וזה זוכים על ידי סיפורי מעשיות מצדיקים אמיתיים. אתה קורא סיפורים של צדיקים, מה אתה רואה שם? רק דברים טובים. מספרים על הצדיקים, מה הם עשו, איך עשו, כל העניינים. זה, אז אתה מכניס לתוך הראש, וסיפור זה דבר שכיף לשמוע אותו, רוצים לשמוע אותו, בן אדם מקשיב לסיפור, אז זה נכנס לו טוב לתוך המוח, ותופס את התאים של המוח, ובא לו חשק להיות כזה. רבנו אמר, רבנו גדל בבית של הבעל שם טוב, אחרי שהבעל שם טוב נפטר, אז הבת שלו עדה לקחה את הבית, גרה שמה. גרה שמה. אז עכשיו פייגה, הבת שלה התחתנה עם רבי שמחה, ורבנו נולד שם. אז הוא התינוק, הוא גדל בבית. הוא אומר, כל הספרים שהיו שם, סיפורי צדיקים, בארון של הבעל שם טוב, עברתי על כולם. ונותן לי חשק להיות כמותם, להיות כמו צדיקים. איזה תארת המחשבה הזאת. ודרך אגב, לכן, אצל אשכנזים קוראים רבי נחמן בן שמחה, על שם האבא צריכים לקרוא. למה קוראים לו בן פייגה על שם האמא? אצל אשכנזים. הוא ביקש. אמר, אמא שלי, אני רוצה לעשות לה טובה עבור כל מה שהיא עשתה בשבילי, שהייתה לוקחת אותי לקבר של הבעל שם טוב ומתפללת עליי ועושה כל מיני, אני רוצה להטיב לאמא, תקראו לי על שם האמא, רבי נחמן בן פייגה. תוספים אחר כך בן שמחה. הרהורי הניאוף הוא אבי אבות הטומאה, בחינת טומאת מת. טומאת מת זה הטומאה הכי חמורה שיש, והרהורי הניאוף חס ושלום זה קורע את הבן אדם לגזרים, קורע לו את המוח, מכניס אותו לעצבות. השם יצילנו. וצדקה מצלת מהם, על ידי צדקה בן אדם נפטר מהרהורים האלה. זה מה שכתוב, צדקה תציל ממוות. מה זה מוות? הרהורי ניאוף, אבי אבות הטומאה. ואף על פי כן אסור לסמוך על זה, להרבות שיחה עם אנשים חס ושלום, להגיד, לא, אני אתן צדקה, זה יציל אותי. רק מה שמוכרח לדבר עם האם, אינו מזיק לו על ידי זכות וכוח הצדקה, מה הם צריכים לדבר, מה הוא רגיל, נכנס למכולת, כמה זה עולה, מה עולה, בסדר. יש אירורים, אומר רבנו, שנמשכים מקליפה כזאת, שקשה מאוד להינצל מהם. ואף אם יעצים עיניו, אבל פי כן בכל צד שיפנה תזדמן לו, וצדקה מצלת מהם. זה נקרא אריך הנפין דקליפה. יש עולמות הקדושה, אריך הנפין, אריך הנפין זה פנים ארוכות, ערך הפיים, זה חסד אינסוף של הקדוש ברוך הוא. מול זה לעומת זה עשה אלוקים, יש אריך הנפין דקליפה. אריך הנפין דקליפה זה פנים ארוכות. רבנו אומר, כל צד שתפנה אתה תראה אותה. איך יכול להיות? מה היא בנויה על הרוחב? היא נתפסת לו במוח, וכל צד שהוא פונה הוא רואה אותה. הוא ילך ברחוב, אין אף בן אדם, הוא יראה אותה. תופסת לו את המוח. ואפילו אם יעצים עיניו, אף על פי כן בכל צד שיפנה תזדמן לו, וצדקה מצלת מהם.

0: שין סמר גימל. שמעתי אומר רבי נתן בשמו שאמר בימים הקודמים, קודם שהתקרבתי אליו, רבי נתן התקרב בסוף שנת קוף סמך ב' לרבנו, בשבת אחרי זה הוא שמע את התורה הראשונה המנדלת, מעניינים של מחות כפיים, אז פה הוא אומר שהוא שמע עכשיו אלה ש... כי רבי נתן מרוב שאהב את הדברים של רבנו, הוא התחיל לחפור אצל התלמידים הקודמים, מה שמעת, מה היה, מה, בשנים הקודמוניות, ומה שנראה לו רשם.
1: כמה היה רבי נתן?
0: שהתקרב לרבנו 20... מתי? 21, 2... הוא נולד בתקם מם, נון, סמך, בית 22. הוא היה כבר, היה לו כבר מינוי להיות אב בדין. אתה איזה גאון.
1: אתה
0: בן
1: 30.
0: 8 שנים ביניהם.
1: יותר קטן מהבינתה.
0: כן.
1: חי
0: לך רב
1: כמה שנים?
0: הרבה? הרבה. לא הרבה. בגיל 65 נפטר. מה זה הרבה? יחסית. שמעתי בשמו אומר רבי נתן שאמר בימים הקודמים, קודם שהתקרבתי אליו, שהוא משתוקק שהתקרב אליו איש למדן, הוא בעל לשון נפלא. ואז היה יכול לבאר כתבי אריזל, עד שאפילו נערים יודעי ספר היו יכולים ללמוד ולהבין כל כתבי אריזל. ילד, אני מצפה, זאת אומרת, מישהו שאני אוכל להסביר לו את האריזל והוא יכתוב את זה, כי רבנו יוכל להסביר את זה בצורה שגם ילד יקרא ויבין, שכל הדיבורים של האריזה על עולמות ועניינים זה דבר כל כך פשוט בתוך החיים, בתוך העניינים שלנו ביום יום. אז מה השאלה? מה אתה רוצה שנחפש מישהו מהרחוב? מה הכוונה של השאלה? מה המקום של השאלה? נו, אז מה המקום של השאלה? שואלים שאלה, צריך לדעת מה המקום של השאלה. זאת אומרת, למדן יותר קטן אתה רוצה, מישהו... שין סמך דלת. פעם אחת דיברתי עמו מעניין קבלת האריזל, ואמר שקבלת האריזל הוא לגמרי אחד עם הקבלה שחיבר מורנו הרב משה קורדוברו ז"ל. לפני שהאריזל הגיע ממצרים לצפת, המקובל המפורסם ביותר היה רבי משה קורדוברו, הוא היה גר בצפת, מערכו היה תלמיד שלו. אחרי זה האריזל קיבל הוראה מהשמיים להגיע לצפת, ישב באיזה... פינה, חדר נפרד, בדירה שלו נפרדת, ישב למד, סיפרו למערכו, הגיע איזה מקובל מצפת, הוא אפילו לא הלך להסתכל על מי מדובר. אחרי זה נפטר רבי משה קורדוברו, ואז הוא נשאר, לפי דעתו, מערכו, זהו זה, אני המקובל שקיבלתי את הזה, למד, אני דרך אגב מספר את הסיפור הזה, למד בזוהר, הגיע לאיזה קושייה, מתפוצץ, לא מצליח לפתור את הבעיה. לא, אבל הוא לא יקום ללכת. בחור צעיר, בן 20 ומשהו, שאומרים שהוא בא מקובל מצוות הזה, אבל בסוף התפוצץ. הלך לטעות על קנקנו, שאל אותו, ענה לו, תשובה, פתר לו את הבעיה. הוציא לו עוד קושייה שיש לו ממזמן, פתר לו, מה עוד קושייה? קל אותו עוד קושייה, אמר לו זה, אתה כבר לא ראוי לשמוע תשובה על השאלה הזאת. הוריד לו את האף עד הרצפה. הלך מערכו, הוא כותב את זה ביומן שלו, מערכו. והלכתי הביתה ולבשתי סק, וכל הלילה בכיתי, וצעקתי להשם, ובכיתי, ובכיתי, למחרת הוא בא לאריזה, אמר לו שמעו את התפילה בו. בוא. ללמד אותו מאז הוא נדבק בו. אז רבנו אמר, שאמר רבי נתן שקבלת האריזל היא לגמרי אחד עם קבלת רבי משה קורדוברו.
1: מה שמחובר לדעת שזה כמו שתי שיטות
0: שונות על המגבל האריזל? כן, רגע. קודם כל, רבי נתן אומר שהוא שמע מרבנו שהם אותו דבר. אחר כך איזה שנים, שוב נזדמן שדיברתי עמו מעניין הקבלה שקיבל לאריזה, ואמר שהקבלה שלו הוא רחוק ונזכב מאוד מהקבלה של בעל הפרדס. רמק, הרמק כתב ספר בעל הפרדס. אז יש פה סתירה, פעם אחת אמרת הם שווים, עכשיו אתה אומר שהוא... עמדתי מרעיד, שאלתי אותו ברעדה, את רבנו, הלא שמעתי מפיכם פעם אחת שבאמת הכל אחד. השיב, מסתמה, אם אמרתי כך, ידעתי מה שאמרתי. עכשיו אני אומר כך. מה הפירוש? מה?
2: זה לא רלוונטי לאז, מה שמעתי,
0: היה
2: רלוונטי לאז, עכשיו משהו
0: אחר, אני... לאו דווקא, יכול להיות ככה, אבל לאו דווקא. אני לא... כשאני אמרתי את זה, ידעתי מה אמרתי. אני עכשיו לא זוכר, עברו שנים, אז אמרתי שהקבלה שלהם היא שווה. אז אני לא זוכר לאיזה עניין אמרתי את זה. אז באמת הקבלה שלהם שווה, נגיד בשביל... להביא אותך להשגת אלקות. אז אני רוצה להביא אותך להשגת אלקות, וזה הקבלה שם שווה. ועכשיו אני אומר שהקבלה הזאת היא יותר גדולה, בסדר, זה לא סותר. כי מה ההבדל? באמת מה ההבדל? הקבלה שלו, של הרמק, היא כללית. הוא מדבר על העולמות בכללות, בלי לפרט פרטי, פרטי, פרטי, פרטי. והרי זה נכנס לפרטים, פרטי, פרטי, פרטי. זה ההבדל. והדברים סתומים וחתומים לכאורה, אך מי שיש לו לב להבין, יכול להבין מרחוק שהכל נכון, ודבריו חיים וקיימים, והכל אמת ויציב, ונכון וקיים וישר, כי באמת, בוודאי, הכל אחד, בפנימיות האמונה, באמת לאמיתו. שניהם סוחבים לאותו כיוון. אף על פי כן דרכי התגלות הסודות של האריזל, הוא רחוק ונשגב מאוד מדרכי הפרדס, אף על פי שבאמת לאמיתו, הכל אחד, אי אפשר להעריך בעניין זה, כי כבוד אלוקים, אסתר דבר, והמשכילים יבינו. פה במשפט הזה, רבי נתן משתמש עם המשפט שהאריזל אמר למאחו, כבוד אלוקים אסתר דבר. זאת אומרת, יש מקומות שאסור להיכנס. אז משתמשים במשפט הזה, כבוד אלוקים אסתר דבר. וזה מקום שבאמת אין מה להיכנס. אין מה להיכנס. זה מדבר על האלקות, כביכול על התכונות, על האחור ופנים, יש אחורי כתפה ויש פנים, ולא מדברים על זה, למה זה יכול לעשות דברים לא טובים לבן אדם. שהוא ייכנס לנסות להבין את הדברים שלא נראים טוב בעולם. זה מה שנקרא אחוריי. והמשכילים יבינו. סיפר רבנו שידע כל דברי העץ חיים ופרי העץ חיים וכל כתבי האריזל. וספר הזוהר, זאת אומרת מה הוא רומז פה? שהאריזל נכנס למקומות האלה, ומערכו כותב בכמה מקומות שהוא מנסה להסביר את האריזל בנקודות האלה, ועד כאן, הוא ככה אומר, ועד כאן, כי כבוד אלוקים אסתר דבר, אני לא ממשיך. הוא רומז, קצת, מערכו, עוצר ואומר, עד כאן, כבוד אלוקים אסתר דבר, לא ממשיך להסביר לך. למה? זה באמת דברים שיכולים לעשות זעזוע מוח. אז אין מה להיכנס. סיפר שידע כל דברי העץ חיים ופרי העץ חיים וכל כתבי האריזל וספר הזוהר והעיקר והתיקונים. והמובן מדבריו היה שזה היה בימי נעוריו. מה, אני ממשיך. אני בשין סמר דלת. אז זה השמטה אולי. סיפר שידע כל דברי העץ חיים ופרי העץ חיים וכל כתבי האריזל וספר הזוהר והעיקר התיקונים. כי ספר התיקונים רבנו אמר, אנשים חושבים שזה כמו הזוהר, אבל זה אלפי אלפים מדרגות מעל הזוהר, תיקוני הזוהר. במובן מדבריו היה שזה היה בימי נעוריו. והפליק מאוד כמה פעמים בשבח גדולת קדושת התיקוני זוהר, והיה רגיל לעסוק בו ביותר גם בכל השנה, אפילו שלא בימי אלול, ואמר שבספר התיקונים כלולים כל החוכמות שבעולם.

0: ליקוטי מוהר"ן עניינה תורה מם זין. אומר רבנו, סכנה גדולה לומר תורה. עוד מעט יסביר מה הסכנה בזה. וצריך לזה ידיעה גדולה ואומנות יתרה, שיוכל לשקול בפלס דבריו, פלס, אתה יודע, זה מדויק, אתה צריך עם הפלס לכוון אותו, באופן שלא ישמע כל אחד ואחד מה שומעים, כי מה שצריך לו, לא יותר. אז מה, אם שומעים יותר, יותר זה מותרות, מותרות, יש לי נקרא לקליפות, הקליפות יונקות מהמותרות, הן לא יונקות מהגוף התורה, מהמותרות. מה המותרות? אתה אומר זה שכל גבוה, והבן אדם לא הבין, מה שהוא לא הבין, פרש מהכלי שלו, שם נדבקים הקליפות. מה זה נדבקים הקליפות? נדבקים על המוח שלך הקליפות, על המדבר. הקליפות זה הרע שבני אדם יושב עליך עכשיו. ואז שאתה אומר תורה, אתה אומר תורה עם קליפות.
1: אומר, תחזור על זה חידוש עצום.
0: מה חידוש עצום?
1: אני לא אמרתי את זה ככה לפניכם.
0: לא משנה, זה מה שרבנו אומר פה, אני אביא אותך למילים שלו.
1: כן.
0: אז ככה, קודם כל הוא אומר סכנה גדולה לומר תורה.
2: זה כמו, נשמע כמו זה מופת. או מופת או זה חוכמה.
0: נכון, נכון. בסוף הוא אומר שזה משהו מהשם. מופת. כן. ואף על פי שהכל שומעים כל התורה שאומר, הוא לא בא ספציפית לכל אחד ואחד מדבר איתו אישית, הוא מדבר תורה לפני כולם. עם כל זה, הוא צריך להיות אומן כזה, לא ישמע כל אחד רק מה שצריך לבד. כמובן על הפסוק וישמע יתרו, ולא כל העולם שמעו, אז חז"ל אמרו בזוהר, אלא יתרו שמע, למה כתוב וישמע יתרו? מה? כל העולם שמעו, בעיתונות זה היה שעם יצא ממצרים. אז למה כתוב וישמע יתרו בפסוק? כאילו רק הוא שמע. אז הזוהר אומר, הוא שמע. כל העולם שמעו, אבל זה לא נכנסתם. הוא שמע. כי רק שמיעת יתרו נחשב לשמיעה שנכנס באוזניו. הוא הבין. ושמיעת כל העולם אינו נחשב שמיעה כלל. ומי שאינו יכול לומר תורה בבחינה זו, אסור לו לומר תורה. אסור לו לומר תורה, ברבים. כי כל אחד ואחד שבא אל הצדיק לשמוע תורה, בא עמו גם הרע שלו. דהיינו הקליפות הנבראים על ידי העבירות, חס ושלום. איזה קליפות נבראים על העבירות? דמיונות. לאותם אחד שבאים לשמוע, אז על ידי הדברים הלא טובים שאנחנו עושים, נברא לנו קליפות, דמיונות. והם הדוחקים את העולם ועושים בלבול ודוחק גדול בשעת אמירת תורה, וגם אפילו עצבים. פתאום זה מרגיש זרמים של עצבים בדיבור שלך. זה מה? הקליפות שלהם עושות את האווירה הזאת של דוחקה. לחץ. והם הדוחקים את העולם ועושים בלבול ודוחק גדול בשעת אמירת תורה. כי הרע הנעל של כל אחד רוצה לבלבל. וזה שאמרו רבותינו זל ברכות דבב, הידוך כדחלה מנהיו. כן, חזל אמרו, הדוחק והלחץ שיש בשעת הקלה. קלה זה הדרשה של הרב, שהיה אומר בבית המדרש, דרשה, אז קוראים לזה חלה. אז הידוך כדחלה, הדוחק שיש בדרשה מנהיו, מהם, מהקליפות, מהדמיונות. רבנו קורא להם הדמיונות, חזל התקדמו מהשדים. אבל רבן מסביר לך, שדים זה, הדמיונות של כל אחד. ואלו הקליפות רוצים גם כן לנוק מן התורה. והניקתם הוא רק מהמותרות. דהיינו, מה שאחד שומע יותר הוא למעלה ממוחו והבנתו. זה בחינת מותרות, ומשם יניקתם. שם מקבלים כוח. וזה בחינת רזי תורה שנבצר לחיצונים, כי היא ניקתם רק מבחינת רזי תורה. מה זה רזי תורה? סודות התורה. דהיינו, משהו סוד לבן אדם. כל אחד ברמה שלו, זה בשבילו לא נקרא סוד, מה שהוא לא מבין. למישהו אחר זה לא נקרא סוד, אבל לא, זה נקרא סוד. מה שלמעלה ממוח האדם, כל אחד לפי הבנתו. ועל כן צריך חכם האומר תורה, שיהיה לו אומנות הנעל. שלא ישמע שום אחד מהשומעים מה שאינו לפי מוחו והבנתו, שאינו שייך לו כנעל, כדי שלא ליתן להם יניקה על שלום. בסדר עד פה? עוד מעט אני אראה לך את מה שאמרתך. עוד מעט. ודע, רבינו אומר שיש עוד קליפה. קליפת דקה שסמוכה לקדושה, קליפת נוגה. שזאת הקליפה הדקה יכולה לנהוק אפילו מגוף התורה בעצמה, לא מהמותרות. אפילו אתה אומר תורה, מה שמובנת לאנשים, גם הם יכולים, הקליפה הזאת יכולה לנהוק. אפילו אם אין במותרות. והתיקון לזה, כשמדברים מישועת ישראל, התיקון לזה להעיף את הקליפה הדקה הזאת. כשמדברים מישועת ישראל, שאתה אומר את הניסים והישועות שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל, שאז בורחת אותה קליפה הדקה. רק לקליפה הדקה יש לנו בינתיים פתרון. וזה פנינת מה שאמרו רזל בזבחים קופתת זין, שיתרו בא והלך קודם, הלך לו קודם מתן תורה, כי יתרו הוא פנינת הקליפה הדקה, שבורחת כששומעת ישועת ישראל, והצדיק האמת יש לו אימה גדולה שאומר תורה יותר מימת ראש השנה ויום הכיפורים. אני אקרא לכם את האגה מה שאין לכם. אז איך עושים את זה? בתורה סמך, לכותי מורן חלק א', תורה סמך, סעיף ז', רבנו אומר, כשעוסק לעורר בני אדם, הוא צריך לשמור עצמו מתלמידים שאינם אגונים, כדי שלא יהיה נדבק בו מהרע שלהם שלא יזיק לו. אך אי אפשר לבשר ודם להיות נשמר בעצמו, שלא ישמעו התלמידים שאינם אגונים ממנו. הוא נמצא בתוך קבוצה. ולזה צריך, מה השיטה? שיהיה לימודו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. כוונתו, האדם הזה, כוונתו בלימוד, לא בשביל כבוד, לא בשביל מעמד, לא בשביל כסף, כוונתו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, כדי שהם יגיעו למצב של לשמור ולעשות. הוא רוצה לבנות אותם. כי כל, כמו שחזן אמרו, כל המלמד בין חברות תורה, כאילו עשאו לדברי תורה. אתה רוצה לעשות אותו, לייצר אותו לדברי תורה. זאת צריכה להיות הכוונה. יהיה כאילו עשאו לחברו, כאילו עשאו לדברי תורה. וכשלומד בכוונה הזו, השם יתברך שומר אותו. שלא ישמעו, יהיו דבריו נכתבים בכוח הזיכרון של התלמיד שאינו אגון, רק יהיו נשכחים ממנו שיחתו וסיפוריו. הבנת? מה?
2: לא כשהם יעלו למדרגה רוחנית.
0: ומה, ואז מי ישמור אותו? אז איך הוא ישמר? הקדוש ברוך הוא שומר שדבריו לא יכתבו על ליבו של השומע. בתורה רס המחבט רבנו אומר עוד דבר, דע שעל ידי התחדשות התורה נעשה נערות, כי כשמתחיל לחדש בתורה אז מתחיל לנבוע מעיין שהוא השכל, כמו שכתוב, והכל באים לשתות מאלו הנערות של השכל, הכל זה כל הקליפות. על כן מי שרוצה לחדש חידושים דאורייתא שיש בהם ממש, שמעת? חידושים שיש בהם ממש. כי אם הוא לא, אין לו את ההגנה הזאת, אז הקליפות של האנשים נדבקים בו, ואז הוא אומר תורה, חידושים שאין בהם ממש. על כן מי שרוצה לחדש חידושים דאורייתא שיש בהם ממש, הוא צריך לפקוד מקודם. כי כשנעשים נערות הנעל, הכל באים לשתות מהם, אז יבואו גם כן הקליפות בסתרה אחרה, לשתות גם כן משם. על כן צריך לפקוד מקודם, ואז עושה על ידי הבכי נערות, ומשם שותים די סיפוקם כל הקליפות בסתרה אחרה. זאת אומרת, יש שכל גם בבחייה הזאת שמשם הם הולכים לנק. ואחר כך שעושה נערות מחדשים דאורייתא שמחדש אחר כך, אז יכול להמשיכם רק למקומות שצריך, שלא ישתו מהם זרים, על כן וכו'.
1: רבינו אומר באיזה מקום שהחידושים האמיתיים זה חידושים שעושה באדם השני רושם, בעצם זה עכשיו אני מבין לשמור ולעשות. לא זוכר באיזה תורה, הוא אומר שחידושים האמיתיים, יש חידוש ויש חידוש אמיתי. חידוש אמיתי זה שעשה משהו בלב של הבן אדם של השומע. זה החידוש. אם זה פעל אצלו לשמור ולעשות, הדיבור לא יודע מה הוא אמר. העיקר שזה עשה בשני רושם לשמור ולעשות. יצא לו חשק להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה חידוש אמיתי. כל השאר זה...
0: כן.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: היום י"ז בתמוז. אמרו חכמים במשנה, חמישה דברים רעים יראו את אבותינו. ב-17 בתמוז השתברו הלוחות, בוטל התמיד, הובקעה העיר, ושרף אפוסטומוס את התורה, והעמיד צלם באחד. אבל הדבר שעליו בסופו של דבר נקבע הצום, הוא האירוע החמישי. הפקעת חומת העיר ירושלים. כ-3 שנים צרו הרומאים סביב לחומות ירושלים, ולא יכלו לה, ולבסוף בגלל שנאת חינם, מלחמת אחים, נחלשו המגינים היהודים והרומאים התגברו, עד אשר בי"ז בתמוז הצליחו לפקוע את חומת עיר ירושלים ולחדור פנימה. והפקעת העיר הוכרה למעשה גורל המערכה לרעתנו. עוד 3 שבועות נמשכו הקרבות בתוך ירושלים, ובסוף בתשעה באב נכבש הר הבית ונשרף בית המקדש השני והחלה הגלות הארוכה. אומר פה הרב מלמד, שנתבונן נראה כי יש קשר פנימי בין 5 הדברים שירו בי"ז בתמוז. בכולם יש ביטוי למשבר שפוגע תחילה בשורשים הרוחניים, סודק את חומת האמונה וגורם לפגיעה קשה, שאם לא תתוקן בהקדם, תגרום אחר כך לחורבן הגמור שבתשעה באב. זהו, זה הסיפור. אנחנו רואים שיש פגיעה בשורשים הרוחניים, סודקים את חומת האמונה, ואחרי זה, אם לא מצליחים לעצור את זה בזמן, חס ושלום, יש פגיעה עד חורבן בית המקדש, חס ושלום. אנחנו נמצאים, קראנו בשבת פרשת בלק. פרשת בלק באה לנו באמת בזמן הזה של בין המצרים. אנחנו יודעים, בלק בלעם. והם שתי ממש מייצגים את המלחמה הזאת על החומות שלנו. אנחנו עכשיו, בעזרת השם, קצת נסביר מזה. אנחנו יודעים, לנו יש בנפש כוחות עצומים שאנחנו צריכים להיות ממש עם חומות, לסגור, שיהיה לנו חומה שמגינה על הלב. אבל מצד שני יש לנו את הבלק בלעם. אלה הכוחות העצומים הנגדים שיש בנפש שמנסים לסדוק את החומה שלנו. זהו, זה בלק ובלעם יודעים שיש רק דרך אחת לפגוע בעם ישראל, לסדוק את האמונה. אם הם מצליחים לפתוח פתח, זה הסכנה הכי גדולה. שאם פותחים לך פתח, זה כמו שיש בקדושה, תפתח לי פתח כחודו של מחד, תפתח לך עולם ומלואו. אותו דבר, אם חלילה יש סדק בחומות, זה מה שאמרנו קודם, שסופו של דבר נקבע הצום על אירוע חמישי, הפקעת חומת העיר ירושלים. ירושלים זה הלב. הפקעת החומה, על זה כל הסיפור. זה מה שהם מנסים לעשות. הקליפות האלה נקראים בלק בלעם, שהם רוצים להיכנס לתוך הנפש. אנחנו יודעים באמת שכל זמן, כל תקופה, אנחנו מדברים על זה, על זה הרבה, שנה, חודש, שבוע, יום, זה הכל חוזר, זה נקרא אורות שחוזרים. וכל יום וכל שנה וכל חודש רומז לנו על העניין. אז הנה בפרשה שאנחנו נמצאים עכשיו, בפרשת בלק, בין המצרים, בדרך, צריך לשים לב שהכוחות האלה מתעוררים לנו בנפש שלנו. זה אותם דמויות, אותם ציורים, אותם רעיונות חוזרים לעולם. התפקיד שלנו, שלי, שלך, שלך, כל אחד ואחד מאיתנו, צריך לבנות כלים נכונים, לעשות סננים בתוך הלב, בתוך המוח. מה מכניסים, מה מוציאים. צריך לדעת, זה, כבר דיברנו על זה הרבה. צריך לדעת לתקן את הנרות. דיברנו על 7 הנרות, זה לא השיעור של היום, אבל זה העיקרון. לדעת שהנרות, 7 הקנים שיש לנו, הפנים שלנו, זה הכניסה לפנים, זה החומה של הכניסה לבית המקדש ללב. דרכם יורד, זה המכשירי קליטה שמאיתם נכנס לנו הכל לתוך הלב. זה גם חלק מהשמירה של המוח. זה השומר על בית המקדש שלך. אם תשמור על זה, כמו שתקן את הכלים, 7 הנרות, זה אז ייכנס האור. תלוי איזה אור אתה רוצה להכניס. אור של קדושה, אור חלילה, כמו שלמדנו של בלק במילם. למדנו בפרשת השבוע. שבלעם היה מצד הקליפה, יודע דעת עליון. ומזה מה שאמר רבנו תורה למדווה, הוא משך אור לכלים מקולקלים, ולפי זה רצה לקלל. זה משם יוצא כל השבירות שיש על האנשים, כל הרוע שיש בעולם. זה הקליפה מושכת אור אליה לכלים, ומשם יוצא קלקול. זה יכול לקרוא בכלליות אצל הרשעים, חס ושלום, ויכול לקרוא אצלנו בכל אחד בבלק ובינם שלו. אז צריך לעשות, להיזהר. זה מעצת הנחש, זה הרשעים, שהם רוצים למשוך לתוך הכלים, להכניס בנו אור חלילה מקולקל, שיעבור בכלים שלנו, ודרכם יצא תומה. זהו, יש אור קדוש ואור תמה. אנחנו צריכים לדעת שהדור שלנו זה גם דור דעה. דור המדבר זה היה דור דעה. למה דור דעה? משה רבנו נקרא ספרת הדעת. אז הוא דור דעה. הדור שלנו זה גם דור דעה. כי אמרנו, משה רבנו ספרת הדעת. ספרת הדעת זה והדעת היום והשבות האלה וחקי השם הוא האלוקים. ויש באותו דבר דעת בקליפה. בלעם היה בקליפה. הוא לא היה מספרת הדעת, יודע דעת עליון, אבל לא היה מצד הקליפה. זה לא ספרת הדעת, זה הקליפה שבדעת. זה גם לבן, היו יושבים בדעת, מקום גבוה מאוד, אבל הם נמצאים שם, הם בתוך הקליפה. זאת אומרת, הם רוצים לסגור על הדעת שלנו, לעשות מחיצה, שלא נוכל לקבל שכל. ורבנו אומר, בניין בית המקדש, בניין הדעת. דעת קנית, מה חסרת? בניין בית המקדש, בניין הדעת. אז הדעת צריכה להיות איזה דעת? דעת של משה, דעת של פנימיות, דעת של אהבה, של יראת השם, של תפילה. אז משה רבנו מוריד דעת לכלים, דעת טובה. הם רוצים להוריד חס ושלום דעת של קליפה. משה רבנו מכניס לנו עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה, הוא ברא את העולם, הוא מתחת את האמונה. נגדו אומר דעת הקליפה, זה רק אני, תעשה לעצמך. והדעת של הקליפה של היום היא אפילו יותר קשה ממה שהיה אז. אמרנו מה שהיה הוא שיש. סליחה. דעת משה ודעת של בלעם. פעם, מה שעשה, יצאת בלעם הרשע, אמר להם, תכניסו בהם ניוף. היה צריך להוציא סקנות, דרש מספר שהן עומדות ליד העלים, ונתן יצא, אמר להם, אתם רוצים לקלקל אותם, תכניסו בהם ניוף. אלוקים של אלו שונא זימה, תכניסי בהם ניוף. אז הם היו צריכים לפתות, לשים שם כל מיני כלים יפים, הסקנות היו יושבות בשוק, מוכרות, אומרים אחרי זה להיכנס פנימה, זה היה הצע של בלעם, תכניסו בהם ניוף. אז מה היום? היום יש לנו הצעת בלעם, אבל יותר קשה מאז. היום כבר לא צריך להוציא סקנות החוצה, היום הכל פתוח, שם ירחם, הכל בפרסיה. לא צריך לשכנע אותך, לא צריך לעמוד בחוץ, להגיד לך תיכנס, הכל בחוץ, הכל פתוח. אתה עומד ברמזור, אתה לא יודע איפה להסתכל, שמים לך מסכים מכל העולם. מביאים לך את זה עד הפנים. אתה לא יכול להוריד, אתה לא מוריד את הראש, על הרצפה אתה תראה תמונות. זה דעת קליפה יותר קשה מפעם. זה קשה מאוד. אנחנו, גם בסיפור הזה, צריך לדעת איך אנחנו מורידים את דעת משה. זה י' ז' בתמוז. רוצים לפרוץ לנו את החומות. אז היה יש י' ז' בתמוז, זה היום שנשתברו הלוחות. זה יום שחזר, אבל לצערנו, היום כל יום זה י' ז' בתמוז. כל יום יש לך שטיפת מוח של הקליפה. כל יום עוברים י' ז' בתמוז. אז מה עושים? טוב, אנחנו ברוך השם, לומדים תורת רבנו, אנחנו לא באים לשבור אתכם חס ושלום. ההפך. אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מקיימים, כי יש דעת קדושה, דעת משה. אז יש לנו ברוך השם דעת משה, הצדיק של הדור. רבנו מגלה סודות, אומר לך מה צריך לעשות. שרבנו וידעת היום והשבות האלה יברכה. אצל רבנו בדעת זה להכניס לך את הקדוש ברוך הוא בכל המציאות. זה אי אפשר ליפול. כי רבנו אמר, מי שטעה מעין הונגרי, אי אפשר להטעות אותו, זרוק אותו איפה שאתה רוצה. תפיל עליו מה שאתה רוצה, הלב שלו ממשיך להיות חזק. אנחנו שולטים על בלעם, לא הוא שולט עלינו חס ושלום. למרות שהוא נכנס בכל המקומות, למרות שהוא נכנס ומנסה, להיכנס פנימה, כמו שאמרנו, אם כבר נכנסים לך לתוך הבית, בתוך המכוניות, לתוך איפה שאתה לא הולך, אבל אצל רבנו זה היה שכל אחר. פעם אחד הצדיקים של ברסלב, אני לא זוכר, אולי עם הראש שמעתי את זה, הוא היה מקבל אישה לשיחה, או שאלו אותו מה, אמר להם אצלי המחיצות הן בתוך המוח, לא צריך לעשות מחיצה, זה עם

מחיצת עינינו אצלנו בשכל. זה נקרא עיני השכל. זאת אומרת, אם יש לך מחיצה במוח, העיניים שלך, מה שלא צריך לראות, לא יראו. כמו שרמזו לבלעם, לאן אתה הולך? בא לו המלאך, גדר מפה, גדר מפה. כל אחד יהיה בצד שלו. לא להפריע. למרות שהקליפה מנסה להיכנס לנו ללב. זה המלחמה על ירושלים. ירושלים זה יראה שלמה. יש מלחמה על הלב שלך. רבנו אומר, זה הלב, זה הצייר של המידות. לפי הלב, לפי מה שיכנס ללב, לפי האור שירד הלב, כך יראו הציבורים, לפי הכלים. זאת ירושלים, סמטיר בתוך הגויים. איי, איי, איי, ירושלים נמצאת סביב גויים. רבנו אומר, בתורה קו ובתורה נוטט. אין, הלב, הלב של האיש הישראלי, זה ירושלים, זה היכל הקודש, זה בית המקדש. על זה יושבים עלינו גויים, על זה יושבים רוצים להיכנס לנו ללב. אנחנו צריכים להיזהר, כי תקופת תמוז, זה תקופת הסתרה גדולה. כל מה שדיברנו, נכון שאמרנו כל יום ביום הזה, ביום י"ז בתמוז, אבל תקופת תמוז יש בה הסתר יותר חזק. שלושה שבועות האלה, בגלל זה נזהרים, כל מיני הלכות, נזהרים, לא הולכים, יש כאלה הולכים לים, יותר שומרים, יותר שמירה, לא שומעים מוזיקה, כל מה שנומדים בהלכה שצריך לעשות, צריך להיזהר. למה? הקליפה עובדת חזק עכשיו לשבור לך את הלב. מה זה לשבור לך? לשבור לך את החומה, להיכנס לתוך הפנים שלך, אחרי זה שלום להרוס לך את המידות. אז זה מלחמה בין שניים, בין הקדושה לבין הטומאה. ואנחנו צריכים לחזק את החומות של הלב, להיות חזקים. כי השלושת השבועות האלה זה היה זמן של חורבן, ניסיונות עצומים כולם עוברים. זה זמן מוקצן יותר מהרגיל, הסתר מאוד גדול. אבל זהו, למה? בעיקרון רואים, בסופו של דבר לא עלינו החריב לנו בית המקדש. אז מה נעשה? אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש. אז אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד, כל הזמן, לחזק את עצמנו. יש לנו ברוך השם צדיק הדור רבנו, שנתנו כאלה כוחות עליונים, התבודדות, תפילה, עצות טובות, איך בונים את הלב, איך תזמין מלאכי ליבו. רבנו אומר, אפילו הדרשן צריך להזמין מלאכי ליבו. השמחה, גם במצב של הכי שבירה, אין ייאוש בעולם כלל, לא נשברים. אין. גם כי דווקא לפעמים במצב הכי קשה, הלא מה כתוב שם? הנה, בתוך הדין, בתוך האסתר, בתוך כל הסיפור, מה כתוב? כל רודפיה יסגוה בין המצרים. פרשוב, כל רודפיה, רודפי יוד קי. בין המצרים, דווקא כשאתה במצר שקשה לך, דווקא בירידה אתה יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא. אפילו שזה מקום צר. איך כתוב שם המלאך? הלך עם האתון במקום צר, אבל במקום צר יש מלאך. היא הלכה למקום צר, לוקח אותך, בלעם, רוצה להוריד אותך למקום צר, למקומות נמוכים, אבל דווקא שם יש את המלאך, יש את הקדוש ברוך הוא, אפשר לראות, בתוך הנפילה, זה החיזוקים של רבנו, שהוא אומר גם אם תיפול למטה, למטה רבי נתן אומר, תצעק, איי, תגיד איזה מילה, הושיע, משהו, אז הכל נפתח, בתוך המצר, אנחנו יצאנו ממצרים, קיבלנו את משה, מתי? דווקא במצב הכי קשה, מבטאת שערי תומועה, בבעיות הכי קשות שעברו עלינו, בנפילות רוחניות, גשמיות, מה לא נפלו שם, לאן לא הגיעו? מה זה שיעבוד, מה זה קושי, מבטאת שערי תומועה, ודווקא שם מצאנו את משה רבנו. דווקא שם הקדוש ברוך הוא הביא את הצדיק שיושיע אותך. אז עובד גם היום. דווקא שאתה בנפילה, דווקא שצרים עליך, דווקא שהאויבים שלך על הראש, דווקא שבלק ובלעם רוצים לשבת עליך, אתה יכול לגלות משיח. משיח זה אותיות שלו, גמטריה נחש, אותו דבר. דווקא בזמן הזה אפשר למצוא את המשיח. כל רודפיה ישיגוה בין המצרים, אפשר דווקא עכשיו, בין המצרים האלה אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, את היוד קי. אז בעזרת השם אנחנו צריכים ממש לעשות על זה הרבה הרבה מאוד מלחמה, והרבה הרבה לעבוד על זה לקודש, לא לוותר, לא לתת לדעת הקליפה לנצח. כי הקליפה, מה היא רוצה לעשות? זה אני. כוחי ועוצם ידי. אין עם יצא ממצרים, זה מה שבלק פחד. הם באים עכשיו כלכוך חוך השור, הם עם שיחסל את העני שלנו. לא יהיה לנו מציאות. זה עם שהוא הפוך מהעני. עם שמגלה את העין, משה רבנו. מי פחדו? הם פחדו מהצדיק, שמגלה שיש רק הקדוש ברוך הוא בעולם. אין לך מציאות. אין לך עני. יש מישהו שמגלה את העין. אז בלק ובלעם, בשבילם זה היה הצרה הכי גדולה. אז הם עשו הכל לבטל את זה. וזאת הייתה מלחמה. זה המלחמה לירושלים. כולם רוצים להשיג להיות אנחנו שולטים בעולם. חש ושלום לסלם.

את הקדוש ברוך הוא, לשבור לך את הלב. הצדיק עושה הפוך, הצדיק מגלה את העין, זה הכוח של משה, זה הכוח של רבנו, שאנחנו ברוך השם דבוקים לצדיקים אמיתיים, שמבטלים את העני, הכל עין, הכל תפילה, רק חיבור לקדוש ברוך הוא, לא מבטרים על זה, זה מנצח, זאת הדעת של קדושה שתתגלה לעתיד לבוא לעולם. אנחנו צריכים להגיע למצב שיש לנו רק את הקדוש ברוך הוא במוח, אף אחד לא יכול לשבור לנו את החומה, למרות שמצרים, למרות שיושבים לנו על הלב, למרות שיש לנו קשיים, היום זה עולם של קושי, את כל החיבורים מבטלים. תראו מה הולך, אין, כולם נלחמים בכולם, הפרדה. היום שמעתי מישהו אומר, אין נישואים, נישואין, אנחנו אומרים נישואים, חתונה, חיבור. היום יש נישואים, מנסים, לא טוב, יאללה, פרק. לא טוב, פרק. אין, זה לא ככה בעם ישראל, אנחנו מחפשים חיבורים. לשם, איכות קודשה, ברוך שכינתה, לעשות חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, עם ישראל והקדוש ברוך הוא אחד, והתורה אחד, להתחבר, לא לתוך לאף משבר, ולא לתת לאף גל של תאומה ששוטף את העולם, שאמרנו שזה יותר קשה מהעים של אז, צריך לחזק את עצמנו בשמחה, לחזק את עצמנו באהבת השם, יראת שמיים בתפילות, בהתבודדות, אהבת החברים, אהבה אחת השני, אהבה ושלום בית בין כולם, זה בונה את ירושלים, זה בונה את החומות, זה יבנה בית המקדש, כי ב-21 יום האלה צריך לעבור מ-21 יום האלה קשיים, זה יהיה מיות זין בתמוז, עד בית המקדש תשעה באב, שאומרו שבונה שם בית המקדש, זה יהיה ימים של חול המועד. מה זה יש בחול המועד? שמחה, ראייה, נראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין. בעזרת השם, כולנו נתחזק באמונה, כולנו נתחזק למרות הימים האלה הקשים שעוברים עלינו, למרות כל המצרים עלינו, אנחנו נזכה ההפך, לפתוח את הלב לקדוש ברוך הוא, כמו דוד המלך, כמו התפילות של רבנו, ליבי חלל וקרבי, נפנה לנו את כל הדמיונות שיש לנו בלב, ונכניס את הקדוש ברוך הוא פנימה, ונזכה לבניין בית המקדש, אמן ואמן.

השמיים פתוחים ואנחנו חולמים, לא נפגשנו שבוע, זה מלא געגוע לתפילה של שבת, לעוד פרק אחד לניצוץ בעיניים, לברך שוב לחיים.

בפרשת ויגש מסופר שכשיעקב הגיע לפני פרו, פרו שואל אותו כמה ימי שני חייך, ואז יעקב אומר לו מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי. וכורה, מה פתאום פרו בא באדם, רואה אדם זקן, שואל אותו בן כמה אתה, איזה מין דבר זה? זה מסופר על רבי אריה לוי מצ, בעל השאגת אריה והטורי אבן. היה גאון עצום מכל חלקי התורה הקדושה, היה אדם מאוד חריף, ובחריפותו הגדולה היה מבטל כל פלפולי סרק שהיו מפלפלים, היה מבטל אותם ולא היה נושא פנים לאף אחד. וגדולי הדור התייחסו אליו בהערצה גדולה, אולם פרנסי הקהילה, איפה שהוא היה רב, התנגדו לו, מראו את חייו, בגלל שהוא היה איש אמת, היה נלחם בהם בלי חנופה, ועיקל קודקודם בעוז כדי לעמוד לימין נביון, אבל הוא, רבי אריה לוי מצ, בעל השאגת אריה, היה אני מרוד, כל ימיו, עד שהוא אמר על עצמו, ראשי תיבות אדם רע, אביון, דח, מח, רש אני, עד כדי כך הוא היה אני, הוא היה נודד מעיר לעיר, היה נראה כמו אני שמחזר על הפתחים, היה לוקח את הצלית והתפנין שלו ותרמין על הגב, וכך היה עובר מהערה להערה. ובשנת תף קוף חבב נקלע בעל השאגת אריה לעיר קניגסברג. שם בעיר קניגסברג היה רבי אריה לוי אפשטיין, בעל ספר הפרדס, הוא היה רב. והשאגת אריה נכנס אליו ולא סיפר מי הוא, והתחיל לדבר איתו דברי תורה, ורבי לוי רואה שבאמת אותו אורח, אני שנכנס אליו, הוא בעל תורה, יודע תורה, והתחילו לפלפל בתורה, עד שהוא בא להביא לו ראיה מהספר של השאגת אריה בעצמו, כשהוא לא ידע שהשאגת אריה יושב ממולו. ואז קם השאגת אריה בפנים יוקדות, ואמר לו, לא הבנת, אתה מחבר, מה הוא כתב בספר הזה, אני מכיר אותו. וכשרבי אריה ממץ ורבי אריה לוי אפשטיין, בעל ספר הפרדס, ראה את פניו של השאגת אריה, אז הוא הבין, מה שסיפרו לו כל הזמן, ששאגת אריה היו פנים לא עטות, כשהוא היה לוריד חדורייטה, כשהוא היה מדבר, אז הוא הבין שאכן מעומד ממולו, בא לשאגת אריה, וככה הם ישבו, ועסקו בתורה, נתן לו חדר להיות אצלו, וככה היו משתעשעים בדברי תורה. באחד הימים הגיע לרבי אריה לוי כתב הכתרה לשמש כרב, והבית דין של העיר הגדולה מץ, שהייתה עיר ואם בישראל, הייתה אחת מהערים הגדולות בצרפת, שפעם היה שם רבי אליעזר ממיץ, בא ספר הירעים, התלמיד רבנו תם היה רב שם, אז קיבל כתב הכתרה להיות רב שם. ואז הוא לקח את הכתב הזה ואמר לו שהאגת אריה, לך נאה ולך יאה לקבל את הכתב רבנות הזאת וללכת ולהיות רב בעיר מץ בצרפת. בא לה שהאגת אריה קיבל את הדברים של רבי אריה לוי אפשטיין, ולקח את הכתב הרבנות ואת המכתב שהוא כתב לו, שהוא ראוי להיות רב שמה, ונסע אל העיר מץ. כשהגיע לשם, הדרשה הראשונה שלו, התקפצו כל למדני העיר, והתפלפלו איתו, והיה אחד שניסה ככה להכניע אותו מכל מיני קושיות ופלפולים, עד שפקע סבלנותו של השאגת אריה, ולקח את הנעל והיכה אותו על ראשו. וכשאותו מקשן ראה שככה רב עשה לו, הוא כבר הבין שהקדיש את השאה, ואז רחם ונשק את נעלו של הרב, והכניע את עצמו לפני הרב. מעיניו של השאגת אריה, כשהוא הגיע, הוא רואה שהתושבי העיר מץ, יש להם דאגה שראו שפניו מלאים זקנה, הוא נראה אדם מאוד זקן. אז הוא סיפר להם שאת התלאות הרבות והנדודים שהוא עובר, שזה מה שזה גרם לו, לראות זקן, ואז הוא אמר להם, בוא אני אספר לכם. כשבא יעקב לפני פרו ואמר, כמה ימי שני חייך? יעקב אמר לו, ימי שני מגורי, 30 מעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי. בא פרו ושואל אותו, כמה ימי שני חייך? האם זה שאלה ראויה לשאול באדם זקן בן כמה אתה? ועוד יעקב עונה לו, שמעט ורעים היו ימי שני חייו, אלא הוא מסביר, כשראה פרו, שבזכות יעקב פסק הרעה במצרים, הוא שמח, כשהוא ראה יעקב כל כך זקן, אז הוא אמר, עומת אותו זקן להיפטר מהעולם, ושוב יחזור הרעב להיות במצרים. לכן פרו שאל אותו, כמה ימי שני חייך? אז יעקב עונה לו, מעט דברים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי, שעוד אני אחיה הרבה שנים במצרים, ואין לך מה לדאוג, מחמת שיחזור הרעב. אותו דבר אמר להם השאגת אריה, שמחמת התלאות שהוא עבר, זקנו נהיה לבן, והוא נראה זקן, אבל
אמר להם, אני מבטיח לכם שאני אשב על כיסא הרבנות בעיר מצ עוד למשך 20 שנה. ואכן כך היה, הבטחה של השגת אריה התקיימה, והוא נפטר בעיר מצ לאחר כ-20 שנה, בשנת תקמ"א. וגם הפטירה שלו הייתה באופן מפליא. לעת זקנותו ישב ולמד תורה, וכשהוא הוציא ספר אחד מארון הספרים, נפל עליו הארון כולו עם הספרים, וכמעט שהוא נעשה גל של עצמות. כשהוציאו אותו מתחת לארון, שמעו אותו אומר, כל הספרים שהייתי חולק עליהם ובטל את דבריהם, כולם נפלו עליי, אך כולם התפייסו ממני. חוץ מאותו קפדן, אבי מרדכי בעל הלבושים, היה צדיק שקראו לו רבי מרדכי יפה בעל הלבושים, שלא מחל על כבודו, מוכרח, אני עקב כך להיפטר מהעולם, כך אמר על עצמו, השאגת אריה, ובאותה שעה אחרי שהוא אמר את זה, הוא הסתלק מהעולם, זכותם של הצדיקים, תגן עלינו, אמן.

אומר רבנו מלכותי מאורן תורה י', כשיש חס ושלום דינים על ישראל, על ידי ריקודים והמחאת כף אל כף נעשה המתקת הדינים. אומר רבנו שעיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, מתי כשגם העקום ידעו שיש אלוהים שליט ומושל, זה מה שכתוב אצל יתרו, כי עתה יגדל ידעתי כי גדול השם, מרזוהר כדן התייקר והתעלה שמה אלאה, וזה התייקר והתעלה שמו העליון של הקדוש ברוך הוא. ואיך העקום מתגלה להם גדולתו של הקדוש ברוך הוא? על ידי בחינת יעקב, כי יעקב כתוב אצלו בית יעקב לכו ונלכה באור השם. יעקב הוא גילה את האלוקות יותר משאר האבות. חז"ל אומרים, אברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, יעקב קראו בית. הר זה מושג שאין אנשים שימוש כל כך בהר, רואים הרים מסביב. יצחק קראו שדה זה מקום שיותר מושג ונצח לעולם, זורים בשדה, קוצרים. ויעקב קראו בית, שזה מקום משום מבני אדם יותר משדה. את מה הוא קרא? את מקום בית המקדש, את מקום התפילה, הוא קרא אותו בית, שזה יהיה כמו מקום משום לבני אדם, שהתפילה תהיה אצל כולם, כי יעקב העלה את התפילה מהר ושדה לבחינת בית, שזה מקום שיש יותר תפיסה לבני אדם, ואפילו לעקום יש השגה לבחינה הזאת של הבית, כמו שכתוב, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. כשהתפילה נהיה בבחינת בית, אז בזה מתייקר ומתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא. מסביר רבנו שזה פירוש הפסוק, גדול השם ומעולל מאוד, בעיר אלוהינו הר קודשו. מתי גדול השם? כשהוא מעולל מאוד. מתי אמרנו שהוא מעולל מאוד? כשהגויים, גם להם מתגלה העניין של התפילה, של האמונה. וזה בעיר אלוהינו הר קודשו. שהאר, הר קודשו, נעשה עיר אלוקינו, בחינת עיר, בחינת בית, שהוא יישוב בני אדם. כשמעלים את התפילה, מבחינת אר, לבחינת עיר ובית, שגם עקום, גם הגויים, יש להם השגה בזה, אז גדול השם. כי זה עיקר גדולתו של השם יתברך, כשגם הרחוקים יודעים ממנו יתברך. והעניין הזה, להעלות את התפילה, מבחינת אר ושדה, לבחינת בית, שכולם אלה משגה באלוקות, אי אפשר להיעשות כמעדי צדיקי הדור. ושרחמנו הקדושים אומרים, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם, יבקש עליו רחמים. כי עיקר התפילה אינם יודעים כי אם צדיקי הדור, כי יש בעלי גאווה שהם לא רוצים שילכו לצדיקים, הם אומרים שהם בעצמם יכולים להתפלל, ויותר מזה הם גם עונים אחרים שיש להם צער או חולה שלא ילכו לצדיקים, ועליהם נאמר השבש את האיש, כי הבעל גאווה הזה מכונה בשם אבי מלך. מה זה אבי? אבי זה לשון רצון, שהוא רוצה למלוך, זה אבי מלך, שהוא רוצה למלוך. כי אלו הבעלי גאווה, שכל רצונם זה רק להתגאות ולמלוך. הם מעכבים את אהבתו של השם יתברך, ולא מבקשים מצדיקים שיתפללו עליהם. כי הם חושבים מדמיינים שהנה הם יתענו, שסיקפו את עצמם, וכבר נקראים צדיקים. מגלה רבנו שהאמת אינו כן, כי כל התעניות שלהם שיתענו, זה כמו שק שיש בו חורים הרבה. וגם כשמרקים את השק נשארו בו החורים, עם כל התעניות שלהם, נשארו קשורים בגופם כל התאוות שלהם, ולא רק תאוות שלהם, גם תאוות שהם נולדו איתם, ואלו חושבים שהם צדיקים, והם רוצים למלוך ומונעים מאנשים להתקרב לצדיק. כי עיקר הדברים הם שעל ידי הצדיק, על ידו הכפירות מתבטלים, מסתלקת הרוח רעה ובאה רוח טובה, רוח של קדושה, ועל ידי הרוח הזה באים ריקודים מהמחאת כף, כי על ידי זה הרגליים מתעלים, הידיים מאירים.

את האיש כי נביא הוא והתפלל בעדך וחיה. כי זה ידוע שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, וצריך ללך אצלם שיתפללו עליו. אבל בעלי גאווה לא הולכים לצדיקים, וגם לא מניחים בני אדם שילכו לצדיקים, כי הם טוענים שהם בעצמם צדיקים, ואין צדיק בארץ יותר מהם. לכן הם נקראים אבי מלך, אבי לשון רצון שרוצים למלוך. אומר רבנו, לפי זה, זה הפירוש של הפסוק, מה שכתוב אצל יצחק אבינו, כשאבי מלך לקח את רבקה אשתו, כתוב אצל אבי מלך, השב אשת האיש, כי נביא הוא והתפלל בעדך. מה זה אשת? מרבנו אשת, זה רומז על התפילה, ראשי תיבות, אדוני שפתי תפתח. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשיב את התפילה לצדיק, כי נביא הוא, כי הקדוש ברוך הוא מתעווה לתפילתם של צדיקים, הקדוש ברוך הוא משגר תפילה סדורה בפיו, כדי שיהנה מתפילתו, הקדוש ברוך הוא רוצה שננצח אותו בתפילות, שנפעל בתפילות, וזה, כי נביא הוא, זה רומז על התפילה, לשון ניף שפתיים, וזה השב, השב ראשי תיבות, אר, שדה, בית, זה רומז לצדיק הזה, לנביא הזה, שהתפילה שלו בשלמות, שהוא מעלה אותה מבחינת אר ושדה לבחינת בית, ובזה מתייקר ומתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא. והנה זכינו, הצדיק הקדוש הזה, רבי נחמן בן פרג, זכותו יגן עלינו, שהוריד את התפילה לבחינת בית. רבנו היה בעל תפילה, ורבנו אמר שהוא רוצה שיתקיים ולוואי שיתפלל כל אדם כל היום כולו. רבנו בא וגילה לנו כמה כל אחד חשוב לפניו יתברך, כמה תפילתו שכל אחד ואחד מאיתנו מרוצה לפניו יתברך, והכל מה והכל הכל בכוח הצדיק האמת, שהוא מעלה את כל התפילות. אנחנו צריכים לפני התפילה לקשת עצמנו לצדיק האמת, הצדיק האמת הזה שהוא אין בו גאווה. רבנו הקדוש כבר נכלל בו יתברך, ועל ידי זה נזכה להתקשר לרבנו הקדוש ולהתנהג בתפילה כל היום כמו שרבנו רצה. על ידי זה נזכה לשמחה ולריקודים, על ידי זה נמתקו כל הדינים מעלינו ומעל כל עם ישראל. ועל שם נזכה לראות ניסים גלויים, נזכה לבחינת שעשוע העולם הבא להודות ולהלל לשמוע גדול יתברך, ונזכה להקריב קורבן תודה ומניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.

לפסוק המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק ויתגו לרום בקרב הארץ. אומר המדרש רבה, רבי שמואל בר נחמן אמר, הוא גדולה מן הגאולה, שהגאולה על ידי מלאך ופרנסה על ידו של הקדוש ברוך הוא. גאולה על ידי מלאך, זה שכתוב המלאך הגואל אותי, ופרנסה על ידי הקדוש ברוך הוא שכתוב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מסופר שבכפר אחד התגורר יהודי, אני הוא מרוד, וביתו לא היה מאומה, מקושי היה לו מה לאכול, מה להתלבש. וכששמע לעשיר רוטשילד, שהיה גר בפרנקפורט, שהתפרסם אז כרחב לב, שמפרסם המונו לצדקה, אותו אני החליט ללכת לבית של רוטשילד, לבקש את עזרתו, ובגלל שלא היה לו מעות לזכור עגלה או איזשהו דרך לנסוע אליו, עשה את הדרך רגלית, וגם המזון שהיה איתו אזל נשאר בלי אוכל בדרך, וכך סירך את רגליו לאט לאט בקושי אל ביתו של רוטשילד. ומשך דפק בדלת, צנח ארצה מתעלף מרוב רעב וחוסר כוח. לאחר שאירו אותו מאלפונו, שאל אותו רוטשילד למה באת, אז

השיב לו אני, כי במשך כשבועיים הוא צועד רגלית מביתו עד אליו כדי לבקש את עזרתו, שייתן לו מעט מזון לביתו, לילדיו, רעבים. כששמע רוטשילד את הדברים, נחמרו רחמיו על העני, פתח את ליבו ונתן לו צדקה, נתן לו מתנה הגונה. אותו יהודי חזר לעירו, פתח חנות וההצלחה התחילה להאיר לו פנים, והחל לפרנס את משפחתו בכבוד. כשראה איזה חברו מהכפר, היה לו עוד חבר עני, ושמע איך המתנה של רוטשילד העמידה את חברו על הרגליים, והתחיל להתפרנס בכבוד, החליט גם הוא לצאת לביתו של העשיר ולבקש את עזרתו. אך משונה מחברו שהלך רגלית אל רוטשילד, ישירות לביתו של רוטשילד, אותו אני החליט שהוא לא ילך ישר לרוטשילד, אלא בכל עיירה וכפר שהוא יעבור בדרך, הוא יאסוף כסף מהתושבים שם, היהודים. וכשהגיע לביתו של רוטשילד, קבע פגישה עם העשיר, וכשהגיע תורו נכנס לביתו וביקש את עזרתו. רוטשילד שמע את סיפורו, פתח את המגירה ונתן לו מטבע לצדקה. התפלא העני על הסכום, ולא יכל להתאפק, והתפרץ כנגד רוטשילד ואמר, אני לא מבין, מדוע חבר שלי מהכפר, שהיה צריך לפני כמה זמן נתת לו מתנה הגונה, שמידה אותו על רגליו, ולמה לי אתה נותן פרוטה בודדת? ישיב לו רוטשילד, מה ההשוואה בכלל? חבר שלך ששמח עליי, ורק עליי, לא ביקש מאף אדם זולתי כל הדרך לפה שום צדקה, עד כדי כך שהוא הגיע לביתי, מרוב שלא אכל כלום, התעלף מחוסר כוח, ומי שסומך רק עליי, האם אפשר שלא לעזור לו? אבל אתה, שכל הדרך ביקשת מהאנשים שפגשת בדרך, אז תמשיך הלאה, תבקש מאוד אנשים, מאוד אנשים, וכל אחד ייתן לך מטבע, עד שככה תאסוף כסף. גם אני כמו כולם, נתתי לך גם מטבע, השתתפתי בעזרה. זה הסיפור שהיה עם רוטשילד. את הסיפור הזה, הסבא מנוברדוק, כל ראש השנה היה מספר אותו לקהל. כשהיה מסיים לספר, היה אומר, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שנפנה רק אליו, מתוך ידיעה שאין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא זן מביצי כנים ועד קרני רעמים, ובראש השנה גם הקדוש ברוך הוא גוזר כמה הוצאות, כמה פרנסה יהיה לבן אדם כל השנה. ומי שפונה לקדוש ברוך הוא בלב שלם, מתוך מחשבה אמיתית שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו ולסייע לו בכל הדברים, מפרנסה, אז יזכה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו באותה מידה.

מסופר על רבה של ינוב בפולין. היה מפורסם בכל הסביבה כתלמיד חכם מופלג ועובד אלוקים בכל ליבו. כשבנו השתדך עם קלה מהעיירה הרחוקה, הוא הזמין את טובי העיר ונכבדיה לחתונה, ושיירת מרכבתו יצא עם הרב, שיירה של מרכבות יצא עם הרב כדי להשתתף בשמחתו. המרכבה הראשונה נסע הרב יחד עם החתן, ראש הקהילה ואחד מהתלמידי החכמים שבעיר. כשהגיע זמן תפילת המנחה, נעצרה המרכבה בצד הדרך, וכולם ירדו כדי למצוא מקום שקט ביער להתפלל בו. הרב מיאנוב בחר לעמוד תחת עץ גבוה במרחק, מרחק מה מן האורחים, ככה בהתבודדות, להתפלל תפילת מנחה. כשסיימו השלושה את תפילתם, שבו אל המרכבה והמתינו לרב ביראת כבוד שיחזור מהתפילה. כשהשמש שקעה לה והוא לא הופיע, הם חשבו אולי הרב העריך בתפילתו ויצאו לחפשו בין העצים, אך ללא הצלחה, לא מצאו את הרב. חשיכה החלה לרדת וחרדתם הלכה וגברה. הם שבו אל הכביש, שם ראו את השיירה של המרכבות מחכה. כשהגיעו לשם, סיפרו להם חבריהם שממתינים בשיירה, לפני זמן קצר ראינו אחד מנכבדי העיר הנוסע לבדו במרכבה. אולי הרב בחר להצטרף אליו מסיבה כלשהי. ההסבר הזה הניח דעתם של החתן והתלמיד חכם שהיה איתו. הם החליטו להמשיך במסע. אך כשהם הגיעו לעיירה של הכלה, הם הופתעו לגלות כי הרב לא היה שם. ולא נותרה להם ברירה אלא לערוך את הנישואין ללא הרב מיאנוב, אבי החתן. החתונה נערכה באווירה קודרת ועצובה, ובחזרתם הביתה לאחר החתונה הם ניצלו כל הזדמנות כדי לנסות לברר היכן הרב. הם עצרו באכסניות, שאלו עוברי אורח, האם ראיתם את הרב מיאנוב? אך איש לא ידע מה הראה לרב מיאנוב. גם השליחים שנשלחו לעיירות הסמוכות העלו חרס בידם. ומה קרה עם הרב? כל אותה העת היה הרב טועה בסבך היער, מבקש לשוב למשפחתו. ובאותו יום גורלי, לאחר שסיים את תפילתו, ביקש לשוב אל המרכבה, הוא התבלבל ופנה אל השביל הלא נכון. וכשהבחין בטעותו, היה מאוחר מדי, והמשיך לצעוד בכיוון הלא נכון במשך כמה שעות, ככה כל הלילה. ורק כשזכה השמש, הוא נעצר לנוח ולהתפלל תפילת שחרית. והפעם הראשונה בחייו, לא תלית ותפילין. וכך הרב במשך כמה שבועות נודד בין העצים כשהוא ניזון מהפירות שהוא מצא, ולמרות התנאים הלא תנאים שבהם היה הרב שרוי, הקפיד לשמוע קדושת יום השבת. אך ימי הנדודים ביער עשו את שלהם, והוא טעה בחישוביו ועשה את השבת יום קודם לכן, לכן במקום ביום שבת הוא היה שובת ביום השישי. בהמשך הקדוש ברוך הוא עזר לו, והוא מצא את דרכו חזרה לעירו יאנוב, ושם התאחד מחדש משפחתו, ולאחר המפגש המרגש סיפר להם את כל התלאות שעברו עליו. וכשהגיע יום חמישי אחר הצהריים, החל הרב מיאנוב להתכונן לקראת שבת קודש, הקרבה הוא בא, ואף שאל בני משפחתו מדוע הם לא עורכים את ההכנות לכבוד שבת, למה הם מבשלים ומכינים את השולחן. הם הסבירו לו שהוא טעה בחישוביו, וכי היום יום חמישי ולא יום שישי. אבל הרב מיאנוב היה עקשן בצורה מיוחדת, והסבל שעבר עליו היער הותיר עליו חותם קודר, וככל שבני משפחתו התווכחו איתו וניסו להסביר לו, זה לא הועיל. גם באו קרוביו וכל אנשי העיירה כולה לומר לו, כבוד הרב, אתה טועה, היום יום שישי, לא שבת. הרב נותר בעקשנותו, הוא טען ביום חמישי, הוא טען שהיום יום שישי. דאגו כולם האם הרב מיאנוב איבד את שפיותו, אך לא היה ביכולתם לעשות מאומה. שהגיע יום חמישי בערב, ליל שבת, אצל הרב, הוא חושב ששבת. הוא שמר את השבת כביכול, ערך, קידוש, עשה סעודת שבת. מוחרת ביום שישי הוא לא הניח תפילין, כי הוא חשב שזה שבת. ולמחרת, ביום שישי בערב, כשכל בני העיירה התקבצו לבית הכנסת, לתפילות השבת, הרב זלזל בהם. ויותר מזה, הוא עשה מלאכות האסורות בשבת, ונזה בבני העיירה שהם טועים וחוגגים את השבת ביום הלא נכון. כל כך הוא האמין לטעות שלו שבאמת שבת היא ביום שישי. בני המשפחה לא חסכו כל מאמץ כדי לשכנע את אביהם שיכיר בטעותו. הביאו רבנים, תלמידי חכמים מכל רחבי המדינה כדי לשכנע אותו. מכל מיני טיעונים למדניים ניסו להסביר לו שהוא טועה. הרב מיאנוב נותר בגשנותו. הרב מיאנוב היה ידיד מנוריו,
שקראו לו רבי שמלכה מנקד שבו, זכותו תגן עלינו. כמה אנשי הקהילה פנו רבי שמלכה וסיפרו לו שהרבי מיינוב, אחרי שהוא עבד ביער, הוא שומר את השבת ביום שישי במקום בשבת קודש באמת. רבי שמלכה לא בזבז זמן ויצא מיד לכיוון העיר יינוב, והוא הגיע אליה ביום חמישי. כשראו הרב מיינוב, פנה לרבי שמלכה ואמר לו, האם תכבדני ותישאר איתי, תישאר עם מי לשבות את שבת קודש? בוודאי, אמר רבי שמלכה. למעשה חיכיתי הרמון זמן שתזמין אותי. אז אתה יודע שהערב שבת הגיב הרב בפליאה ובשמחה? מה השאלה? יש רבי שמלכה בפשטות. תודה לאל, נענח הרבי מיינו והנחת רווחה. וסיפר לו, רבי שמלכה, אתה לא יודע כמה קשה לי עם אנשי העיר היקשים האלה. מאז שחזרתי, הם חוגגים את השבת באיחור של יום אחד, ולא הצלחתי לשכנע אותם שהם טועים. ענה לו רבי שמלכה, אולי אני אוכל לעזור לך. ביום חמישי אחר הצהריים, יצאו שני הרבנים, רבי שמלכה ורבי, והרבי מיינוב, לטבול במקווה. כשראו אותם אנשי המקום, היו עמומים, הרי לא ייתכן שהרבי שלהם הצליח לשכנע את רבי שמלכה בצדקותו, שבאמת הוא צודק שביום חמישי זה שבת ולא שישי ולא בשבת. בהזדמנות הראשונה שבה יכל רבי שמלכה לשוחח איתם בפרטיות, הרגיע אותם וביקש מהם שיבואו כל בני העיירה הערב לבית הכנסת ביום חמישי בלילה כשהם לבושים מבגדי שבת, וגם ביקש מבני משפחת הרב להכין סעודת שבת מפוארת ולהביא לשולחן כמה בקבוקים של יין ישן וחזק. כששקעה השמש לבשו כל תושבי העיירה את בגדי השבת וניגשו לבית הכנסת לתפילת ערבית. הרב מיינוב נדהם לראות כיצד הצליח רבי שמלכה לשכנע את כולם בזמן קצר שכזה ששבת היא היום. האורח רבי שמלכה דחה את ההזמנה שהזמינו הרב מיינוב לשמש כחזן, ועמד על כך שהמארח הרב מיינוב ישמש כחזן לתפילת קבלת שבת ולערבית. הרב מיינוב נאתר, פתח את התפילות בנעימה חגיגית וקבלת שבת, בעוד רבי שמלכה וכל הציבור מתפעלים בשקט את תפילת ערבית של יום חול. לאחר התפילה, ניגשו הרב מיינו ואורחו אל הבית, כשעליהם מצטרפים אורחים רבים שהגיעו לכבוד רבי שמלכה, והם שרו שלום עליכם בציבור, והזינו לקידוש של הרב על גביע היין, וישבו לאכול את הדגים של שבת, ובמהלך הסעודה דיברו דברי תורה, ורבי שמלכה פנה לידידו רבי מיינו ואמר לו שהסעודת שבת הזאת כדאי להפוך אותה לסעודת הודיה, נס ההצלה, וצריכים לומר לחיים בשפע גדול לרגל המאורה. ואז רבי שמלכה הגיש לרבי מיינו כוס אחר כוס של יין עתיק ומשקר. כצפוי, לא עבר הרבה זמן והרבי מיינו נרדם על יד השולחן. בקש רבי שמלכה לסגור את הבילונות ולהניח קרית למרשותיו של המערך כדי שהוא יוכל לישון באין מפריע, וביקש מהקהל לא לעשות רעש, ויצאו מהסעודה וביקש רבי שמלכה לקחת מקטרתו, ישן בשמחה, ופנה לאנשי העירה ואמר להם, שובו לביתכם, המשיכו בעיסוקכם כרגיל, ברגע השם יתברך הכל יסתדר. ומחר בלילה בליל שבת קודש באמת, אני מבקש מכולם להגיע לכאן שוב באותה השעה. רבי שמלכה עמד בעצמו על המשמר כל אותו לילה, ובמהלך יום השישי דאג לכך שתשרור דממה בבית כדי שהרב יוכל לישון למנוחה. או ביום שישי בערב הוא אפילו הלך לבית הכנסת ונותר להתפלל בבית הרב. וכששבו אנשי העיירה לבית הרב, הם גילו כי רבם עדיין שקוע בשנה עמוקה. הם התיישבו איש במקום וישבו בערב הקודם. רבי שמלכה התיישב לערוך את סעודת השבת כשהוא משמח את לב המשתתפים בדברי תורה עד אמצע הלילה. כשרמיינו פקח את עיניו והתעורר, פנה אל רבי שמלכה, רמיינו, הגיע הזמן ברכת המזון. ואז עשו מים מכונים וברכו ברכת המזון, ואז רמיינו המשיך לשמור את זה שבתות בזמנם, אחרי שישן מעט לעט רצוף. ולאחר שבת הגיעו כל נכבדי העירה כדי להודות לרבי שמלכה, הוא השביע אותם שלעולם לא יזכירו לרב את המעשה שהיה. ועד יום מותו הרב מיינוב לא ידע מהסיפור הזה, ועוד הוא היה גאה בכך שאנשים רבים כל כך השתכנעו בצדקתו והבינו שבאמת הוא צדק בחישוב שלו מתי שבת.
והיה אומר, קורה ואנשים טועים, רק ידידי היקר משכבר הימים, רבי שמלקה, הצליח לעזור לי ולפקוח את עיניכם בצדקתי. כך היה רבי מיינוב חשב עניין של זמן השבת, ורבי שמלקה הצליח להחזיר אותו לשמור שבת בזמנו.

מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, אנו כעת עוברים להאזין ולהתחבר לתוכניתו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו. אני מאחל לכם האזנה נעימה, בשורות טובות, יום מוצלח ונפלא.

0: ומכל המנגינות שבעולם.
1: הנושא שביקשו שנדבר עליו הערב זה עבודת השם בתוך הסתרה ובגלות. או במילים אחרות, שקצת נדבר על זה בהתחלה, ניהול משברים. יש בעולם היום תורה שקוראים לה ניהול משברים. כאשר יש משבר מסוים, ארגון, יש תורה שלמה איך מתייחסים לזה. זה מדע שלם. ושני היסודות החשובים בניהול משברים, זה אחת ההתייחסות לחולשות ואחת התייחסות לחוזקות. החולשות, זה ברור, בזמן משבר, האדם או הארגון נמצאים בזמן משבר. ובזמן משבר יוצא מצב שכל החולשות מתגברות. נהיה איזה חוסר סדר, כאוס, בלגן שלם, ואז יוצא מצב שכל החולשות מופיעות, והחולשות משתלטות על המצב. זה העניין של החולשות, החוזקות. זה לנסות, דווקא מתוך המשבר, לחפש את החוזקות שיש לאדם או לארגון, ואז לנסות להשתמש בחוזקות כדי להתגבר על המשבר ולפתור אותו. זה העניין של חולשות וחוזקות. הדבר הזה מאוד מתאים לניהול משבר בחיים של עם, או בחיים של כל אחד מאיתנו. בגלל שהסכנה הגדולה ביותר, שבזמן המשבר הזה, יהיה מצב של השתלטות מוחלטת של החולשות, וחוסר תשומת לב לחוזקות. עכשיו, כשאנחנו נמצאים עכשיו בימי בין המצרים, לקראת ראש חודש אב, אם חס ושלום לא תהיה הגאולה השלמה, אנחנו שוב צריכים להשלים את שלושת השבועות האלה של הגלות. והגלות של עם ישראל אחרי חורבן בית המקדש השני, זה אולי המשבר הכי ארוך בתולדות האנושות. החורבן היה, לפי המניין המקובל, השנה אנחנו מונים 1954 שנים לחורבן. יש חשבון אחר שמוריד את זה בשנה. 1954 שנים של גלות ומשבר קשה ביותר בכל תחומי החיים של עם ישראל, מכל הבחינות. קודם כל, כמובן, חסרון בית המקדש, וממילא, מפני שאין בית מקדש, חיסרון של מלך, כהן ונביא, שאלה הדרכים שאיתם עם ישראל עובד את הקדוש ברוך הוא על פי התורה. וממילא חוסר בסנדרין, כי הסנדרין הייתה יושבת בלשכת הגזית בבית המקדש, יש ירידה של התורה, כמו שהנביא אומר, עבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. ובתוך המצב הזה, מעבר לחסרון בית המקדש, יש מצב של פיזור של עם ישראל לכל העולם, וכמובן כל הצרות הנוראות שעם ישראל עבר ועובר מצד הגויים שהוא גלה לביניהם. אם כן, הגלות זה משבר גדול מאוד. וכמובן זה לא רק משבר לאומי, זה משפיע על כל פרט ופרט, על כל יהודי ויהודייה, במשך כל קרוב ל-2000 שנות הגלות האלה. ונוצר מצב שאנחנו לא מכירים מצב אחר מאשר הגלות. כאשר אנחנו רוצים לנסות להבין מה איבדנו, יש לנו מה שכתוב בספרים הקדושים. בתורה נביאים כתובים, ובדברי חז"ל, ובדברי כל חכמי ישראל, אבל קשה מאוד גם ללמוד את כל מה שכתוב וגם להפנים את זה. ולכן נוצר מצב שאנחנו רואים את העולם במצב של גלות. יש משל מפורסם שמופיע בשם הרמב״ם, שאיזה זוג, איזה עריץ גוי, זרק אותם לבור כלא חשוך, בגלל איזה עניין שהוא רצה להעניש אותם. כשהם היו בתוך בור כלא חשוך, נולד להם ילד. הילד הזה נולד במערה חשוכה, ומעולם לא ראה את העולם. ואז ההורים רוצים להסביר לו, ללמד אותו, שהוא יבין מה זה העולם, ואז הם צריכים להתחיל לתאר לו את השמש, את האור, את הצמחים, את האוויר, את השמיים, כמובן שזה רק מילים. וקשה מאוד לילד הזה, אפילו מקבל את התיאורים הכי יפים בעולם, קשה לו להבין על מה מדברים בכלל. ככה זה גם אנחנו. אנחנו נולדנו בתוך חושך הגלות, ואין לנו שום מידע אמיתי מה יש בחוץ. כלומר, מהו העולם הטוב, הנפלא והמאיר, שהיה בזמן שהיינו על אדמת ארץ ישראל, עם בית מקדש, מלך, כהן, נביא וסנהדרין. ואנחנו במצב של אותו ילד, שאנחנו נולדנו בתוך החושך, לא מכירים רק את החושך, ואת התיאורים על מה שיש מעבר לחושך, זה נשאר מילים שקשה מאוד להתחבר איתם. אבל המשבר הזה, כמובן, הוא משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו, עכשיו, בחיים שאנחנו חיים, לכל אחד מאיתנו יש אוסף של משברים בחיים, משברים פנימיים, משברים חיצוניים, אם זה בענייני בריאות ופרנסה וזוגיות, ואם זה בענייני עבודת השם. ובתוך המצב הזה, אנחנו שוכחים לפעמים שבעצם כל המשברים והגלויות הפרטיות שלנו, הן מושפעות מהגלות הגדולה הזאת שאנחנו נמצאים בקרוב ל-2000 שנה. מה עושים בזמן כזה? זאת כמובן שאלת השאלות. ושוב, לא לכל אחד יש משברים בכל תחומי החיים, אבל לכל אחד יש בוודאי משבר אחד שמשפיע עליו. וכשהוא עובר, מגיע משבר חדש. תורת ההתחזקות הזאת היא אולי התמצית של תורת רבנו רבי נחמן ותלמידו רבי נתן. איך מתגברים על החושך, על המשבר, על ההסתרה ועל הגלות? יש מושג ידוע בספרי הצדיקים, שרבי נתן משתמש בו הרבה, גלות הנפש. זה לא רק גלות הגוף, שכל אחד לא נמצא במקומו. עיקר העניין זה גלות הנפש. הבעל שם טוב הקדוש אומר, שאם אדם נמצא בתוך ביתו, אבל הוא מרגיש חוסר מנוחה פנימי. הוא קם והולך ועובר מחדר אל חדר, והולך, הלוך וחזור, חוסר מנוחה. אומר הבעל שם טוב, זה בעצמו עכשיו, גלות, זה עונש גלות. בתוך חוסר המנוחה, בתוך חוסר יישוב הדעת, בתוך החוסר הגדול של האור האמיתי, של התורה הקדושה, של בית המקדש, זה משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו. והתורה של רבנו, היא עוסקת בעניין הזה. ולכן כנראה בגלל זה היא כל כך מתפשטת בעם ישראל. ומשך זה מה שצריך היום. צריך התחזקות. התחזקות שהיא בעצם ההדרכה איך לצאת מהמצב הלא רצוי. ורבי נתן אמר פעם משפט מאוד חשוב. הוא אמר בהרבה ספרים, אצל הרבה צדיקים בכל הדורות, עוסקים בעיקר בהתעוררות. כלומר, לעורר את האדם לעשות מה שהוא צריך. אבל הוא אמר, על כל כף התעוררות צריך כערה התחזקות. כלומר, היחס בין התחזקות להתעוררות צריך להיות של הרבה התחזקות, ופחות מזה ההתעוררות. יש התעוררות ללא התחזקות, היא עובדת, כמו שאומרים היום, פול גז בניוטרל. האדם נמצא בניוטרל, אין שום התקדמות. ולכן עיקר העיקרים, גם במה שאדם לומד, אם זה בספרים שהוא לומד, אם זה בשיעורים שהוא שומע, והעיקר העיקרים במה שהוא אומר לעצמו, בהתבודדות, בתפילה, כשהוא יושב עם עצמו ומברר עם עצמו את המצב שלו, הוא צריך למצוא את חזקות. אמרנו קודם, בזמן משבר, החולשה מתגברת על האדם. ואנחנו מכירים את זה, הוא נכנס למצב של יוש. אפילו שהוא עבר כבר 1,000 משברים כאלה, והם נפטרו ועברו, אבל בזמן שהוא נמצא בעין השערה, נראה לו שזהו. ואנחנו אומרים היום, נשרף העולם, הדגים עלו על העצים, אין תקווה. ליצר הרע יש תורות שלמות, אלפי כרכים, מצגות, הסברים, תורת היוש. ולהינצל מזה צריך הרבה מאוד התחזקות. לכן צריך עצות. העצות תמיד עדיף ללמוד אותם בתוך הספרים, בלשונם הקדושה של הצדיקים. אפילו שלפעמים אולי קשה לנו להבין מה הם אומרים, אנחנו מעדיפים שיגידו לנו את זה קצר ולעניין, אבל זו טעות. כשאדם לומד בלשונם של הצדיקים, הקדושה והאור שהם הכניסו בתוך הדיבורים שהם אמרו וכתבו, משפיעה על נשמתו. עדיף לשבת על דף שלם של ספר, שאולי קשה לי מאוד לחבר מילה למילה, ולהבין בדיוק מה הצדיקים אומרים, מאשר לשמוע כל מיני דיבורים בלשון קצרה ופשוטה, שלכאורה יותר ככה מדבר אליי, יש בזה הרבה פחות אפקטיביות. וזאת המילה הנכונה, יש לזה אפקט, שזה השפעה על הנפש. אז נראה היום משני קטעים בליקוטי הלכות, שלוש עצות, שרבי נתן כותב, איך להתחזק בזמן משבר. נימד מהלכות בשר בחלב,

ההתחדשות, שצריך להביא הפרי המתבקרת ומתחדשת בכל שנה, להביאה מיד לבית השם, ולהודות עליו לשם, ולספר עליו את כל הצרות שעברו על ישראל מתחילתם, ובחסדו ונפלאותיו הנוראים הצילנו, כמו שנאמר בוידוי ביקורים, וענית ואמרת, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם ממתי מעט, ויש שם לגוי גדול עצום ורעב, ויראו אותנו מצרים וכו'. כולנו מכירים את הקטע הזה? זה בעצם הגרעין המרכזי של ההגדה של פסח. מפני שכל כך הרבה יהודים, רוב עם ישראל, מכיר את ההגדה של פסח וליל הסדר, מכירים את הקטע הזה. כאשר רבותינו ידעו שהתורה מצווה עלינו בליל יציאת מצרים, תתווה בניסן, לספר ביציאת מצרים, וזה צריך להיות בדרך של סיפור, הם חיפשו את הקטע בתורה ששם יש סיפור יציאת מצרים באופן כזה, והם מצאו את וידוי ביקורים. ואז בעצם עיקר הגדה של פסח, לומדים את הכמה פסוקים האלה של וידוי ביקורים, כלומר, כל יהודי שהיה מביא את הפירות המתבקרים בשדה שלו לבית המקדש, כדי להקריב את קורבן הביקורים, הוא היה צריך להגיד, בזמן שהוא מגיש את הביקורים בבית המקדש, הוא היה צריך להגיד את הפסוקים האלה, כמו שכתוב, וענית ואמרת. ועכשיו הוא צריך להגיד. וחזל בעצם בגדה של פסח, לוקחים את הפסוקים האלה, ודורשים אותם. וזה עיקר הלב של הגדה של פסח, לכן אנחנו מכירים את זה. הוא אומר רבי נתן, כי עיקר חיוב ביקורים מרמז על התחדשות, שצריכים להתחדש בכל פעם, ולהתחיל בכל פעם מחדש. ואל יבהילו רעיונים על כל ההרפתקאות והמניעות, התגברות היצר הרע וכו' וכו' וכל מה שעובר עליו. כי יזכור חסדי השם ונפלאותיו, אשר עשה עמנו בכלליות ובפרטיות ממצרים ועד הנה. וגם מקודם, שירדו למצרים בעת שרדף לבן הארמי את יעקב, וכל מה שעבר בין יעקב ולבן בעת שעבד אצלו, ולבן רימה אותו 10 מונים, ולא נתנו אלוקים להרע עמדו וכו'. ולא דייש לו עלתה בידו לעבדו חס ושלום כרצונו הרע, אף גם רוצים ממנו בנותיו רחל ולאה, שעל ידם נבנה העולם, והעמיד מיטה שלמה מהם, שהם השבטים הקדושים, שעל ידם עיקר התגלות האלוקות בעולם, כי לא היה בהם שום פסול, וכולם ענו ואמרו בשעת הסתלקות יעקב, כל שבטי ישראל שהיו מסביב מיטתו של יעקב אבינו בשעת הסתלקותו, הם אמרו שמע ישראל השם אלוקים השם אחד, זה מדרש מפורסם של חז"ל, וכל מה שעבר על ישראל מאז עד הנה, אין כל פה יכול לדבר וכו'. וכן בפרטיות עוברים כל אלו הבחינות על כל אחד מישראל. כי כל אחד עומדים עליו בחינת לבן ועשיו ומצרים, וארבע מלכויות וחילותיהם. וכולם עומדים על ישראל בכל דור ודור בכלליות. וכן בפרטיות, עומדים כולם על כל אחד ואחד לחלוטו חס ושלום. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כמובן, כולם זוכרים שאחרי שמספרים את כל הסיפור של כל מה שהיה לעם ישראל בגלות, אז אנחנו אומרים, והיא שעמדה על אבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. דהיינו כל הרדיפות וההסתות וההתגרות שהיצר הרע וחילותיו מתגרים בכל אדם. בכל יום ובכל עת, שהכל נמשך מבחינת הקליפות הנעל לבן ועשיו. כי גם לבן ועשיו ומצרים, כל התגרותם בישראל היה רק שהתלבש הבעל דבר בהם, להתגרות בישראל, על שהם הולכים בדרך השם שמסר להם אברהם אבינו, וחזקים באמונת הבורא היחיד, המשגיח ומושל בכל וכו'. וכן בכל דור ודור, עומדים שונאים בגשמיות ורוחניות למנוע ממלכת שמיים. והקדוש ברוך הוא עוזרנו בכל פעם, כמו שאנו אומרים 3 פעמים בכל יום, בתפילת 18, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך וכו'. אנחנו לא שמים לב למה שאנחנו אומרים בתפילה. על ניסיך שבכל יום עמנו, לא סתם בכל יום, ערב, בבוקר וצהריים, בכל עת. יש ניסים וחסדים. ואומרים לקדוש ברוך הוא, הטוב כי לא חלו רחמך. אין שום עצה להינצל מכל זה, כי עם אמונה שלמה.

מה בשם יתברך שהיא בחינת התחדשות, בחינת חדשים לבקרים, רבה אמונתך. היינו שידע האדם האמת לאמיתו, שאינו יודע כלל, כלל, כלל לא. רק יתחזק עצמו באמונה הקדושה, שקיבלנו מאבותינו הקדושים, ואל יבלבל אותו שום דבר בעולם. כי אין אנו יודעים כלל, כפי שהורו אותנו רבותינו זיכרונם לברכה, הם אמרו והם אמרו. תכף נסביר מה זה הם אמרו והם אמרו. אבל הנקודה המרכזית היא, אומר רבי נתן, העצה מספר אחת, זה התחדשות. התחדשות על ידי מה? התחדשות על ידי אמונה. איך זוכים לאמונה? רבנו אומר כמה פעמים בספרים שלו, הודיע אמונתך בפי. התעוררות האמונה זה על ידי כוח הדיבור. דיבור בתורה, דיבור בתפילה. כשאדם חוטף לעצמו דיבור בתורה, כלומר לומד דברי התחזקות של הצדיקים, זה מעורר מחדש את האמונה שלו. כשאדם מדבר בתפילה דיבורי אמונה, ובעיקר בהתבודדות שבה הוא מנסה להוציא מתוך ליבו, במילים שלו, בלשון שלו, בשפה שלו, דיבורים של אמונה, כולנו יודעים את זה, זה מוכח בשטח, זה בדוק ומנוסה, כשאדם מדבר דיבורי אמונה, גם כשהוא שומע דיבורי אמונה, אבל בעיקר כשהוא מדבר אותם מתוך עצמו, אם זה בלימוד שלו ואם זה בתפילה שלו, אין רגע מתוק מזה. כשאדם באמת זוכה בהתבודדות, להתחיל לדבר עם עצמו דברי התחזקות, דברי אמונה, מזכיר לעצמו את ניסי הקדוש ברוך הוא, את חסדי הקדוש ברוך הוא, שעשה איתו כבר בפעמים רבות קודמות, ומעורר בתוכו את התקווה שכך יהיה גם הפעם, זאת הרגשה מתוקה ונפלאה, ונדמה לאדם שזהו, מהרגע, מעכשיו, אני משתנה. אני לא נופל לתוך העצבות, לתוך הדיכאון, לתוך הלחץ. אחר כך כמובן זה עובר. מה העצה? הקדוש ברוך הוא חוטף לך רגעים ושעות וימים של עצבות, לחץ, דיכאון, חולשה. אתה, כנגדו, תחטוף רגעים ושעות וימים של התחזקות והתחדשות. ואומר רבי נתן, אל תשכח את העיקרון הזה. רבותינו זיכרונם לברכה, הם אמרו והם אמרו. ועכשיו הוא מסביר בדיוק. הם אמרו, זה הדבר הראשון, הם אמרו שצריכים לשבר כל התאוות שבעולם. לא מבעיה עבירה כלשהי, לא מבעיה הכוונה, לא כל שכן עבירה כלשהי. בוודאי, צריכים לברוח ממנה יותר מבורח מן האש. אלא אפילו תאווה באלמה, בשום תנועה שאינה ברצון השם יתברך, צריכים לברוח ולהתרחק ממנה בתכלית הריחוק, כי הוא פוגם מאוד בנפש הישראלי ובכל העולמות, אלפי אלפים וריבי רבבות התלויים בו. זה מה שהם אמרו, הדבר הראשון שהם אמרו. צריך לשבור ולשבר את כל התאוות שבעולם, ולא כל שכן עבירה, שצריך לברוח ממנה כמו שבורחים מהאש, אפילו תנועה באלמה, שהיא לא כפי רצון השם יתברך, צריך לברוח, מפני שזה פוגם בנפש הישראלי מאוד מאוד, ובכל העולמות של התלויים בלשמה שלו. כמו שרבנו מסביר בעריכות, בתורה ח' בליקוטו מרן חלק שני, איך שכל אחד ואחד מאיתנו, בכל נפש של כל יהודי ויהודיה, תלויים אלפי ורביבי רבבות עולמות שלמים. לכן כשאתה פוגע ביהודי, אתה פוגע בכל העולמות התלויים בו. וכאשר אתה מחזק יהודי, אתה מחזק את כל העולמות שתלויים. ומצד הרגשת החשיבות הזאת, עד כמה שכל יהודי יש לו משמעות כל כך יסודית בקיום העולם, אדם צריך לחשוב את זה גם על עצמו. ומתוך הרגשת החשיבות הזאת, שאני בן מלך, וכל העולמות תלויים בי, הוא יכול לחזק את עצמו נגד התאוות, לא כל שכן, אבל גם נגד אפילו תנועה שאינה ברצון השם יתברך. זה הרי יסוד כל תורת האמונה וההתחזקות שלמדנו מרבותינו, חז"ל הקדושים, ומכל הצדיקים שבאו אחרי. זה מוסר. אבל הם אמרו את זה, אבל הם אמרו גם עוד יסוד חשוב מאוד. אומר רבי נתן, והם אמרו
כלומר, אותם אלה שאמרו עד כמה, אפילו תנועה באלמה לא כל שכן תאווה, פוגמת בנפש הישראלי ובכל העולמות, אלפי אלפים ורבי רבבות התלויים בו, הם אמרו את זה. אבל הם אמרו עוד דבר, חשוב מאוד, שאפילו אם עבר האדם מה שעבר, אפילו אם עבר על כל התורה כולה, אלפים פעמים רחמנא ליצלן, אף על פי כן אין שום יוש בעולם כלל. וצריך להתחיל בכל פעם מחדש. כי השם יתברך מקבל תענוג ושעשועים מהגרוע שבגרועים. אדרבה, זהו עיקר גדולתו יתברך, כשהרחוקים מאוד מאוד ממנו, מודים בו יתברך, ומתחזקים באמון, ומודים, משבחים אותו יתברך, כמבואר כל זה, בדברי רבותינו, זיכרונם לברכה, כמה פעמים. הם אמרו והם אמרו, יש שני יסודות, אחד לא יכול בלי השני. סתם לדבר כל היום, אין שום יוש בעולם כלל, עלול לגרום לאדם זלזול בחשיבות של שמירת המצוות או ההתרחקות מהעבירות. מפני שהוא אומר, עזוב אחי, כל טוב, לא הכל טוב. קודם כל צריך לדעת שצריך לברוח מן העבירה כבורח מפני האש, וכל דיבור ומחשבה ומעשה שהוא לא כפי רצון השם יתברך, פוגם בנפש של איש הישראלי, ובכל העולמות שתלויים בו. זה יסוד מוסד ראשון שאדם צריך לחזק בתוך נפשו, אבל צריך גם את היסוד השני, שאין שום יוש בעולם כלל. אפילו אם אדם עבר מה שעבר אלפים פעמים על כל התורה, הוא יכול לעשות תשובה ולהתחדש ולהתחזק ולחזור לשם יתברך. רק אין שום יוש בעולם כלל, מסוכן. רק לדבר עד כמה כל העבירות מסוכנות ופוגמות, זה גם מסוכן. אז האדם נופל לייאוש מסוג אחר. הוא נופל לייאוש, אומר, אז זהו, הלך עליי. וכל מה שחז"ל אמרו, ורבנו הקדוש בתורתו, הדגיש את העניין הזה כל כך, אין דבר כזה, הלך עליי. גם אם הוא נפל אלפים פעמים, ואפילו אחרי שהוא מתחזק, הוא עושה תשובה, הוא ישר בדקה אחר כך, הוא בשעה אחר כך, הוא נופל עוד פעם, זה לא משנה. כי אין הלך עליי. תמיד, תמיד, יש תקווה להתחיל מחדש. וכמו שרבי נתן אומר, חז"ל דיברו על זה הרבה פעמים, על דבר המעניין הוא, שאנחנו רואים שאפילו אצל גדולי חכמי ישראל, התנאים הקדושים, ראינו את רבי עקיבא, שהיה עד גיל 40, עם הארץ גמור, ואמר, מי ייתן לי תלמיד חכם, ואנשכנו כחמור. שאלו אותו תלמידיו, למה היית אומר כחמור? למה לא ככלב? הוא אומר, כחמור, כשהוא מושך, הוא שובר את העצמות. שנאה לתלמידי חכמים. ואז בזכות אשתו, הצדיקה רחל, הוא הלך ללמוד תורה, ונהיה זה שעל פיו כל התורה שבעל פה שלנו, כמו שאנחנו יודעים, בספירת העומר, תמיד נזכרים בזה, של רבי עקיבא היו 24,000 תלמידים, 12,000 זוגות תלמידים, והם כולם נפטרו במגיפה, אז הוא הלך ולקח 5 תלמידים, אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי, ולימד אותם את כל התורה כולה, וכל התורה שבעל פה, היא בעצם אצלנו מורשת רבי עקיבא. ואיך הוא התחיל את החיים? בגיל 40 הוא רק התחיל ללמוד תורה. זה תנה אחד. התנה השני, ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש. היה אדם אלים, חז"ל מספרים, הוא היה גלדיאטור, נלחם בחיות טרף אצל הרומאים, ואחרי זה הקים קבוצת שודדים, הוא היה שודד. ואז פגש אותו רבי יוחנן, ראה אותו עובר את הירדן בקיצה אחת, אמר לו כוחך לתורה, אמר לו יופייך לנשים, היה גם חוצפן. אמר לו רבי יוחנן, אם תחזור בתשובה, אני אתן לך לאישה את אחותי, שהיא יפה כמוני. הוא חזר בתשובה ונהיה אחד מגדולי גדולי התנאים בכל הדורות. ויש כמובן הרבה סיפורים כאלה. חז"ל באו להדגיש אצלנו את היסודים, ונגיד רגע בסוגריים. כשאדם נמצא בזמן נפילה והסתרה, כשמדברים איתו דברי התחזקות, זה נראה לו שזה מין פסיכולוגיה כזאת, נקרא לזה במרכאות. כן, תודה שאתה מנסה לחזק אותי, באמת תודה רבה. הוא לא מבין שזאת האמת לאמיתה.
זה לא רק באנו לחזק אותך, לעודד אותך, ללטף אותך, להגיד לך איזה דיבור ככה, להקל מעליך את העצבות או את הנפילה. לא, זאת האמת. וזה מה שרבי נתן אומר לנו פה. אותם חז"ל הקדושים, הם אמרו והם אמרו. הם אמרו את המוסר והאמונה עד כמה עבירות מסוכנות ופוקמות. אבל גם הם אמרו שיש תקווה לנצח. כשאנחנו באים ואומרים בתפילה ב-18, סלח לנו אבינו וחטאנו, מחלנו מכנו ופשענו, ואז אומרים, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. מה זה מרבה לסלוח? כמה? אם מישהו חטא כנגדי, אני יכול לסלוח לו. ואז הוא עושה בדיוק אותו דבר נגדי עוד פעם, ואני עוד פעם סולח לו. ואז הוא חוזר, ואני עוד פעם סולח לו. כמה פעמים אדם יכול לסלוח לאדם אחד, שכל פעם חוטא נגדו, מבקש סליחה, ואני סולח לו. אני מניח שמישהו מצליח 100 פעמים לסלוח לאדם השני, הוא נחשב צדיק גדול. אבל יש איזו קו אדום, שאומר לו, תשמע, עד כאן. כל פעם אתה עושה אותו דבר, בקש ממני סליחה, אני סולח לך, ואתה חוזר על המעשים שלך. יש רגע שבה אתה אומר לו, עד כאן, כי אנחנו בני אדם, והיכולת שלנו לסלוח היא מוגבלת. אבל הקדוש ברוך הוא לא כך. הקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח. כמה מרבה? הקדוש ברוך הוא, האין סוף ברוך הוא. כך הוא נקרא בזוהר הקדוש. זאת אמונתנו, הקדוש ברוך הוא אין סוף. אדם שמוגבל, גם כוח הסליחה שלו מוגבל. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא אין סוף, כוח הסליחה שלו הוא אין סופי. לכן כאשר אומרים חנון המרבה לסלוח, מרבה צריך לשים כוכבית. מרבה כמו שאין סוף יכול להרבות. אין סופי. וזאת האמת האמיתית. ובזה אדם צריך לחזק את עצמו. כאשר הייתה לו איזושהי נפילה, במחשבה, בדיבור, במעשה, אם זה בין אדם לחברו, אם זה בין אדם למקום, או שהוא סתם מתעסק בדברים שפוגמים בנפש ומרחיקים אותו, והם נגד רצון השם. הדבר הראשון שהוא צריך להתחזק בהתחדשות עצומה, באמונה אמיתית, שמצד אחד הפגמים הם פגמים, ולעבור על רצון השם יתברך זה דבר חמור ונורא. הם אמרו, זו האמירה הראשונה של חזק, אבל גם להתחזק ביסוד השני, שגם אם עבר 1,000 פעמים על התורה, אומר רבי נתן, אף על פי כן אין שום ייאוש בעולם כלל, וצריך להתחיל בכל פעם מחדש. הם אמרו והם אמרו, תזכרו את היסוד הזה, כי כל אחד מאיתנו, נראה לי אפילו כמה פעמים בכל יום, צריך להתחזק ולהתחדש מחדש, ולזכור את העניין הזה. ממשיך רבי נתן ואומר, על כן צריכים להתחדש בכל פעם, בבחינת ביקורים, שהם בבחינת התחדשות כנת. זה שכתוב בראשית, בראשית ברא אלוקים, ודרשו רבותינו ז"ל, בשביל ביקורים שנקראים ראשית, ברא העולם. כי עיקר בריאת העולם היה בשביל בחינה זו, בחינת התחדשות, שהיא בחינת ביקורים, בחינת ראשית, בחינת בראשית ברא אלוקים, שבשביל ראשית, ברא אלוקים את השמיים. הביקורים הם ראשית, ראשית תבואתו, הנביא אומר על עם ישראל. ביקורים, הראשית של תחילת הצמיחה של היבול בשדה של האדם, זה ראשית. אומרים חז"ל, בראשית ברא אלוקים. בשביל הראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שעיקר בריאת שמיים וארץ היה בשביל ראשית, דיינו שיתחיל האדם בכל פעם מראשית. כאילו היום הוא, ראשית התחלתו, כי זה עיקר תיקון העולמות, כי גם השם יתברך מחדש אותם בכל יום מחדש, את כל העולמות. כמו שנאמר, ובטובו מחדש בכל עת תמיד מעשה בראשית. כמו שאומרים בכל יום, עושה חדשות. אנחנו אומרים את זה בברכות קריאת שמע, זה היסוד של ברכת קריאת שמע בתפילת שחרית. להתחזק בזה שהקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם כל רגע מחדש, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. הכל כל הזמן נברא מחדש. האדם צריך להשתלב בדבר הזה.
כי על כל העולם ועל כל העולמות, הקדוש ברוך הוא אחראי, והוא דואג לחדש את העולם בלי הרף, גם בטבע עצמו, כפי שאנחנו רואים אותו, יש כל הזמן התחדשות ותנועה, מרמת התא, שמרכיב את החי ואת הצומח, ועד לכל הכוכבים וכל הגלקסיות, יש כל הזמן לידה מחדש. אבל עצמו, האדם עצמו אחראי, והוא צריך לשלב את עצמו במקמת ההתחדשות העולמית, להתחיל להתחדש. הסכנה נגד זה, האויב של ההתחדשות, זה הייאוש. אבל הייאוש הוא שקר, כמו שרבנו אמר, אין שום ייאוש בעולם כלל, והרבה אנשים תמיד שואלים, מה זה אין שום ייאוש? לפעמים נראה לי שאין כלום חוץ מייאוש. רבנו מסביר בתורה הנחית בלכותו מרן, מפני שכל העולם כולו נברא על פי התורה, והוא ספוג בתורה, ותורה היא הפך הייאוש, התורה היא תקווה, לכן הייאוש הוא מצג שווא בנפש, ושתמיד יש תקווה, ומה שאני צריך בשביל זה, ההצעה הראשונה שאנחנו עוסקים בה עכשיו, זה העניין של ההתחדשות. ואיך מתחדשים? באמונה. ואיך מגיעים לאמונה, אמרו? על ידי דיבורים. אומר רבי נתן, ועל כן נשמח תכף בפרשת והיה כי תבוא, אחר מצוות וידוי ביקורים ומעשר, שם כתוב העניין הזה של וידוי ביקורים, היום הזה, השם אלוקיך מצווך לעשות. וכתיב שם, היום הזה נהיית לעם, אשר אנוכי מצווך היום. ופרש רשי שם, בכל יום ידומה בעיניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית. היינו כנל, כי זה עיקר בחינת ביקורים, בחינת התחדשות בכל יום, כאילו היום נכנס בברית, ומתחיל עצמו לכנוס בממשת ישראל. וכאן רבי נתן מדבר על ההצעה השנייה, הצעה הראשונה התחדשות, הצעה שנייה, איך עושים את ההתחדשות? היום הזה, ואומר רבי נתן, וזה בחינת בשרו מיום אל יום שועתו, שזה פסוק מתהילים, שבכל יום ויום שורח הקדוש ברוך הוא ישועות חדשות, להציל את האדם הסיטרא אחרא המתגברת בכל יום. כמו שאמרו אבותינו זכרם לברכה, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, כמו שחז"ל מסכת סוכה, היצר הרע היה הורג אותו, הקדוש ברוך הוא עוזר. וזה בכל יום ויום, נמצא שבכל יום ויום, נעשה עם כל אדם עניינים חדשים לגמרי, והקדוש ברוך הוא עוזרו ומושיעו בכל יום. בשרו מיום אל יום ישועתו. מה הכוונה? כאשר אתם רוצים לראות ולבשר על ישועתו של הקדוש ברוך הוא, תמיד תראו שזה קורה מיום ליום. כל יום יש ישועות חדשות לגמרי. ולכן העבודה של ההתחדשות צריכה להיות מיום זה, ביום הזה. אומר רבי נתן, על כן אין לבלבל עצמו כלל מיום לחברו, כי מי יודע כמה גדולה הישועה החדשה שהשם דורך ישלח לו היום, אם יזכה להתגבר, להתחיל מחדש. אם כן, שתי העצות האלה, שהן בעצם עצה אחת, ההתחדשות מיום ליום, להיות עסוק בעבודת היום, וכפי שרבנו אומר, באחת התורות הכי חשובות שלו, והכי שוות לכל נפש, ותורה קצרה מאוד, תורה ריש עין בית בלכותי מרן, היום אם בקולו תשמע, הוא אומר שם רבנו, גם בענייני העולם הזה, אפילו בענייני פרנסה, וגם בעניין עבודת השם, העיקר הוא להתחזק היום באותו יום, ולא להסתכל על מה היה קודם, ולא לפחד ממה שיבוא אחר כך. הוא אומר שם, אין לאדם בעולמו כמותו המקום, אותה השעה שעומד בו. ומי שמצליח באמת להיות מקוון, לחיות את הרגע, כפשוטו, לחיות את הרגע. אין לאדם בעולמו, אלא מה שעומד לפניו כרגע, וכל עבודת היצר הרע. זה לבלבל את האדם ממה שהיה קודם. עזוב, כבר הייתי בסרט הזה, כבר מסתיתד אלף פעמים, זה לא עזר, אז הוא גם לא מתחיל עכשיו. או שהוא מפחד, מה יהיה אחר כך? אפילו אם אני אתחזק עכשיו, אני יודע מה יקרה אחר כך. אתה לא יודע מה יקרה אחר כך.
ואם באמת האדם חי את הרגע, ועומד מול מה שעומד לפניו כרגע, ולא נותן לעצמו ליפול, הוא מתרגל להיות אדם שתמיד רואה את מה שלפניו כרגע ועושה אותו, הוא יכול ממש לחיות חיים נפלאים. זאת בחינת ההתחדשות, מיום ליום. כל יום כשלעצמו. לא לבלבל עצמו כלל מיום לחברו. לא מהיום שעבר, לא מהיום שיבוא. וההתחדשות הזאת, ההסתכלות על הרגע, אדם צריך למרכז את עצמו בעניין הזה, ביישוב דעת, וכמובן, כפי שאמרתי קודם, שכל אחד מאיתנו צריך לחדש מחדש את העיסוק שלו בתורה ובתפילה. וכאשר אדם יש לו את הלימוד היומי שלו הקבוע, יש לו את ההתבודדות היומית הקבועה שלו, שבה באותו רגע הרבה יותר קל לרכז את התודעה שלו, באותו רגע עכשיו, נגיד מה שהיה היה ומה שיהיה יהיה, אני כרגע כאן ועכשיו מתחדש מחדש באמונה, על ידי דיבור של תורה ותפילה, וכל מה שעומד לפניי זה רק מה שקורה היום. וכאן הגענו להצעה השלישית. איך אדם מסתכל על עצמו? איך אדם מתבונן בעצמו? כולנו מכירים את תורה ר' פ"ב. בדרך כלל רוב מה שזוכרים את תורה ר' פ"ב, זה העניין שאפילו רשעים גמורים, יש בהם נקודות טובות, אבל זה לא הנושא המרכזי של התורה. התורה מתחילה כשהאדם מסתכל על עצמו, והוא רואה שיש לו פגם. הוא צריך לחפש נקודה טובה. וגם אם הוא מוצא נקודה טובה, הוא רואה בה גם כן פגמים. אז הוא צריך להסתכל עוד יותר בפנים, וככה רבנו נותן שם מהלך של התבוננות בנקודות הטובות, הרמה המיקרוסקופית, עד שהוא מוצא את הטוב המוחלט. אבל אם אדם לא מסתכל על עצמו ולא מתבונן, הוא לא יכול להגיע לתורה ר"פ, כי זה כל המהלך, התבוננות. מה המטרה? המטרה היא, אז אמרה לאלוקיי, איך אני מגיע למצב שאני מזמר ושר לקדוש ברוך הוא? כלומר, חיבור נפלא של שמחה. אומר רבנו, אז אמרה לאלוקיי, ביהודי, אם אתה תחפש את העוד מעט טוב שיש בעצמך, וגם באחרים, על זה זה תוכל לזמר לשם. אם כן, תורה ר' פ"ב זה התבוננות וזמרה. זמרה זה המטרה, התבוננות זה האמצעי. לחפש נקודות טובות זה עבודה של התבוננות. זה שאני אזרוק כל הזמן ר' פ"ב ונקודות טובות, זה לא יביא אותי לשם. אני צריך להתבונן. ועל ידי זה אני מעלה את עצמי, וגם אחרים, מכף חובה לכף זכות. ידוע הסיפור על רבי נתן, שנתן באיזשהו מקום שיעור על תורה ר' פ"ב. כשהם יצאו מהשיעור, הוא ותלמידו, רבי נחמן מטולצ'ין. תלמידו, רבי נחמן מטולצ'ין, אמר לו, כן, אין כמו ר' פ"ב, אני כל הזמן הולך עם ר' פ"ב. אמר לו, רבי נתן, אם כן, איפה כל הבעלי תשובה שלך? כי רבנו אומר שם, שאם אתה מחפש ומוצא נקודות טובות באחרים, אתה מעלה אותם מכף חובה לכף זכות. אנשים נהיים יותר טובים, רק בזכות הצורה שאתה מסתכל עליהם. כך שאם אתה באמת עוסק בריש בבית, על עצמך, אתה באמת עולה מכף חובה לכף זכות. ואם אתה מסתכל על אנשים אחרים, ומחפש ומוצא בהם נקודות טובות, אתה באמת הופך אותם להיות יותר טובים. כשאני רוצה לדעת, אם אני מסתכל על עצמי, על פי הדרך של תורה ריש בבית, נקודות טובות, אני פשוט צריך להסתכל, האם אני באמת עליתי מכף חובה, לכף זכות, אני השתפרתי. ומצלחתי לשיר לשם. הצלחתי, אז אני בדרך הנכונה. לא הצלחתי, אני עדיין לא שם. אותו דבר עם אנשים אחרים. כשאני מסתכל על אנשים ומוצא בהם נקודות טובות, חפש את הטוב שבהם, ומסתכל עליהם דרך הטוב שבהם, הם אמורים להיות יותר טובים רק מעצם ההסתכלות הזאת שלי בהם. אז יש הרבה על מה לעבוד. מה הבעיה? כשאדם מסתכל על עצמו, וכשהוא נמצא במצב של המשבר, שדיברנו עליו, שהחולשה מתגברת ומתפשטת על הכל, הייאוש, הוא רואה רק רע.
מה עושים במצב כזה? יש לנו פה קטע נפלא, מלכותי הלכות, יורד דעה, הלכות ראשית, הגדלתן ג' שרבי נתן אומר יסוד שהוא הבין מרבנו. הוא אומר כך, הוא מביא פסוק מה הנביא. בהושע, הנביא הושע, בספר 13, בפרק א', פסוק האחרון של הפרק, כתוב שם דיבור מפחיד. קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי. שם דברי תוכחה קשים ביותר שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תסתכלו שם בפרק, זה פרק קצר מאוד. אבל הפסוק מיד אחר כך, זה הושע פרק ב', פסוק א', פסוק מיד אחר כך, פסוק הקודם כתוב, אתם לא עמי, אתם לא העם שלי, זהו, הודחתם. פסוק מיד אחר כך, כתוב, היה מספר בני ישראל ככל הים וכו', והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. מוזר מאוד. פסוק אחד אומר, אתם לא עמי, פסוק השני אומר, במקום שאומרים להם, אתם לא עמים, לא, בני אל חי. והקשו רבותינו זן, מה עניין פורענויות ונחמה סמוכים בדיבור אחד? כמובן בפירוש רש"י. רש"י עוסק בזה די בעריכות, מבין את דברי חז"ל, ויש שם מדרש שחז"ל אומרים למה הדבר דומה, למלך שהחליט לגרש את אשתו, וקרא סופר שיכתוב גט, אבל תוך כדי שהסופר הגיע, המלך החליט לא להתגרש מאשתו. אמר, טוב, הסופר כבר בא, אמר לו, תכתוב בכתובה שאני מוסיף לה על כתובתה. זה באותו דיבור. אומרים חז"ל, לפעמים באותו פסוק, או בשני פסוקים סמוכים, יש עולם שלם של שני דברים מרוחקים לגמרי אחד מהשני. דווקא כשמגיעים לשיא הפורענות, אתם לא עמי. פתאום יש התגברות נפלאה של הרחמים, ופתאום קוראים להם בני אל חי. אומר רבי נתן, חלפי הנעל מובן הדבר היטב, כי די כה על ידי שהשם יתברך אומר להם לישראל, לא עמי אתם, רק הם כמו שאר הגויים, על ידי זה נתגלה גודל עוצם מעלתם ותפארתם, כי כנגדם, כנגד כל הגויים האחרים, כל ישראל קדושים, ועל כן מסמוכים זה לזה, כי די כעל ידי שאמר להם, לא עמי אתם, על ידי זה ירחם עליהם ויושיעם וירבה אותם ככל הים. מחמת שהכל רואים, שכנגד הגויים, כולם צדיקים. וזהו, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. כי די כבמקום שיאמר להם, לא עמי אתם, על ידי זה יאמר להם בני אל חי. כי על ידי זה די כנתגלה מעלתם ותפארתם. צריך להגיד, אני קורא פה קטע מתוך הלכות ראשית הגזל חגימה. מי שיסתכל שם, יראה שלפני כן רבי נתן מביא הרבה פסוקים מהנביאים, שזה דבר שחוזר בנביאים, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל דברי תוכחה קשים, אומר להם, אתם לא עמי, אתם כמו הגויים, ודווקא מתוך זה נהיה נבואות נחמה. אומר רבי נתן, זה על ידי זה ממש, שעל ידי שהוא אומר להם, אתם לא עמי, ואתם כאילו ממש כמו גויים, חסי שלום, דווקא על ידי זה מתגלה מעלתם ותפארתם, ועכשיו רבי נתן אומר לנו, זה יסוד חשוב בהתחזקות האישית של כל אדם ואדם, כפי שהבנתי מרבנו, ומביא סיפור מופלא לרבנו, מה שהוא אמר לאיש אחד. אומר רבי נתן, לכל זה קיבלתי והבנתי משיחותיו הקדושות של רבנו זיכרונו לברכה. מהתורה, אז אמרה לאלוקיי בעודי בסימן ויש פ"ב, תעיין שם היטב, ומכמה תורות, ובפרט ממה שסיפר לי. כלומר, הבנתי את זה משיחותיו ותורותיו, אבל הבנתי את זה בעיקר מסיפור שרבנו סיפר לי. שדיבר עם אחד, שהיה קובל לפניו מאוד על ריבוי מעשיו הרעים המכוערים, כי זה האיש שהיה חפץ מאוד להתקרב לשם יתברך, ולצאת ממעשיו הרעים. אך בכל פעם התגברו עליו יותר, עד שעברו עליו ימים ושנים הרבה, ולא זכה לצאת ממה שהיה צריך לצאת. אף על פי כן התחזק את עצמו ביותר, וחתר בכל פעם להתקרב לשם יתברך. והיה קובל מאוד מאוד לפניו, זיכרונו לברכה, על עכירת מעשיו רחמנא ליצלן. וישיב לו רבנו ז"ל,
בחוכמתו, בתמימות ובפשיטות. אין לי עוד עם מי לדבר, כי כבר כולו רע. רבנו אומר לו, טוב, לפי מה שאתה מתאר את עצמך, אז באמת אין לי מי לדבר כבר, כי אתה כולך רק רע, כמו שאתה מצייר את עצמך. ותכף נתעורר האיש ענן, וענה ואמר לרבנו זה, הלו על כל זה, אני מתגבר לפעמים להמשיך את עצמי לקדושת ישראל. מתוך זה שרבנו אמר לו, אין לי מי לדבר, אתה כולך רע. הוא התחזק ואמר, לא, רגע, רגע. אני כן מדי פעם מתגבר על עצמי, להתגבר, לחזור לקדושת ישראל. ענה רבנו זל ואמר לו, הוא מעט דמעט, ותכף אמר לו שירגיל את עצמו ללך עם התורה, אז אמרה אלוקי בעודי, כל זה סיפר לי רבנו זל, כך אומר רבי נתן. והבנתי כוונותו הקדושה, שדי כעל ידי זה החייה את האיש. היא כבר נפל בעיני עצמו כל כך, עד שלא היה אפשר לו להחיותו בשום דבר. רק כשאמר לו שהוא כולו רע, אזי נתעורר בעצמו, והתחיל להרגיש מעט קדושת הנקודות טובות הנמצאים בו עדיין. ואז אמר לו רבנו, שילך עם התורה, אז אמר לו, לוקי בעודי כנן. כי כל עניין הנעל מבואר היטב בתורה הזמרה הנעל, שמבואר שם, שאפילו רשע גמור צריכים לדון לקו זכות. כי איך אפשר לא להימצא בו איזו נקודה טובה? לכן האדם אצל עצמו עיין שם היטב. רבי נתן עכשיו מסביר מה המסקנה לכל אחד מאיתנו. היינו כנ"ל, שכשאדם רואה שמעשיו אינם עולים יפה כלל, רחמנא ליצלן, צריך להפוך הדבר, להסתכל על עצמו מעבר השני. היינו כאילו חס ושלום כבר הוא גרוע לגמרי, וכנגד הגרוע והרע לגמרי, בוודאי ימצא גם בעצמו, בעומק ראותו, כמה וכמה נקודות טובות, ועל ידי זה יחדיה את עצמו. כמבואר שם היטב בתורה ענן. והבן היטב כל זה בעין האמת לאמיתו, באופן שתוכל להחיות את עצמך על ידי זה תמיד. הנקודה פה, כאשר מי שלומד את תורה רשב"ב, את הזמרה, כי רבים מדברים עליה, אבל מעט מעיינים בה באופן קרוע, מה הם אותן נקודות טובות? שאלה חשובה. אנחנו רוצים להגיד, תראה, בית הוא בן אדם טוב, יש לו בפנים איזו נקודה טובה, אבל זאת לא הגדרה של רבנו בתורה. רבנו אומר שם, איך ייתכן שלא עשה איזה טוב מימיו? זה מה שכתוב שם. איך ייתכן שלא עשה איזה טוב מימיו? הדגש של המילה, עשה. במה שהעיקר הוא המעשה. ולכן כאשר האדם רואה שמעשיו אינם עולים יפה כלל, אומר רבי נתן, צריך להפוך את הדבר, תסתכל לעצום העבר השני, בוא נניח שאני באמת רע וגרוע לגמרי, דווקא על ידי זה שהוא התבונן בזה, הוא התעורר כמו אותו איש שדיבר עם רבנו, ורבנו אמר לו, טוב, אז אני מלדבר, כולך רע. אמר לו, לא, רגע, רגע, אני לא כולי רע, או, לזה רצינו שתגיע. עשית כבר בלי סוף מעשים טובים, ואתה עושה היום מעשים טובים, ובעזרת השם תעשה בעתיד מעשים טובים, ואלה הנקודות הטובות, המעשים. לכן שאתה רוצה להתחזק, רוצה לעשות הזמרה, פשוט צריך לחטוף איזה מעשה טוב, בתורה, בתפילה, בחסד. כל מעשה טוב אפשרי. עכשיו רבי נתן מקשר את זה לתקופה שאנחנו עומדים בה. בין המצרים, האבל על החורבן, תשעה באב, ושואל רבי נתן כך, וזה בחינת שבת נחמו אחר תשעה באב, כי לכאורה תמוה, שקודם תשעה באב, שהוא קודם עיקר חורבן בית המקדש, מתלבלים הרבה על הגלות ועל החורבן, כל הימים שבין המצרים. תקנו לנו שלושה שבועות של אבל לאומי. מי"ז בתמוז, עד ראש חודש אב, אבל מרוכח, מראש חודש אב עד תשעה באב, הנהגות אבלות הרבה יותר קשות. תשעה באב, יום החורבן, שיא האבל, צום, 24 שעות, אמירת קינות, לא מניחים תפילין בבוקר, יום אבל כבד וקשה.
אומר רבי נתן, למה אנחנו מתאבלים לפני תשעה באב? תכף נבין את השאלה שלו. אומר רבי נתן, תקנו לנו בימים שקודם תשעה באב להתאבל כל הימים שבין המצרים. ובתשעה באב מתאבלים מאוד, אין מניחים תפילין, כוונה בתפילת שחרית, ותכף אחר תשעה באב פוסקים מלהתאבל, ואין נוהגים כל הדינים שבין המצרים. עבר תשעה באב, נגמרו בין המצרים, כולם נושאים לרווחה, אפשר להתחיל לתכנן את חופשת הקיץ, שלא נדע, זאת האווירה, וזה מין השתחררות משלושת השבועות. אף גם מתנחמים הרבה הרבה, כי מתחילים תכף בשבת הראשון אחר תשעה באב, להפטיר, נחמו, נחמו עמי, זאת ההפטרה הראשונה אחרי תשעה באב, וכל שבע דנחמתה, בימי בין המצרים משלוש שבתות, שאנחנו רואים שלוש די פורענותה, נבואות של פורענות. ההפטרות בשבע השבתות, מי אחרי תשעה באב עד ראש השנה, קוראים להם שבע דנחמתה, שבע הפטרות של נחמה. והדבר תמוע לכאורה, כי מהראוי היה לנהוג איזה ימים אבלות אחר גמר החורבן, שהיה בתשעה באב, להתאבל על עוצם צרותינו. ומדוע תקנו חכמנו זה להפך? נסביר. בזמן של אבל אישי, רחמנא ליצלן, לא עלינו ולא עליכם, יושבים שבעה אחרי האסון של הפטירה. לכאורה גם כאן אומר רבי נתן, מה היה עיקר האסון? עיקר האסון לא היה י"ז בתמוז, זה 3,000 שבועות, עיקר האסון הוא תשעה באב, חורבן. לכאורה היינו צריכים, אחרי היום שבו קרה החורבן, אז לשבת שבעה ולהתאבל. אבל משום מה, מיד אחרי היום שהיה בו חורבן, אנחנו חוזרים לשגרה ולנחמה. למה? אומר רבי נתן, העניין מבואר על פי הנ"ל, כי בין המצרים, שבהם הדינים היו מתגברים חס ושלום כמובן, שכמו שכתוב אצל חז"ל, ששלושת השבועות זה זמן מסוכן, זה זמן של דינים, צריך להיזהר, לא להסתכן בדברים, כי אז נתעוררו כתרוגים הרבה על ישראל בעוונותיהם, עד שגרמו שיהיה נחרב בבית המקדש מ-17 בתמוז עד תשעה באב. ובתשעה באב התגבר הדין ביותר עד שהיה אז עיקר החורבן לגמרי. על תכף שהדליק אש בבית המקדש להחריבו, בעיצומו של תשעה באב, תכף התחיל הדין להתמתק, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ששיכך חמתו באש שהצית אש בציון. היינו כנען, כי הבית המקדש הוא תפארת ישראל, כמו שכתוב, גאון וזם מחמד תפארתם, הוא כתיב בית קודשנו ותפארתנו, היינו ששם היו מאירים כל הגוונים הקדושים של מעשים טובים של ישראל, כי הבית המקדש הוא כלליות הקדושה של כלל ישראל, וכל המצוות ומעשים טובים שהיו ישראל עושים, הכל היה עולה לבית המקדש, ושם היו נצטייר, וזה היה בחינת הגוונים והציורים הנפלאים שהיו בבית המקדש, כי הבית המקדש היה כלליות התורה והתפילה של ישראל. כמו שכתוב, וקמת ועלית אל המקום, וכתיב את אשר התפללו אל הבית הזה. לכן בבית המקדש היו מתכפרים כל אבונות ישראל, ועל כן אז היו ישראל מפוארים ומהודרים על ידי הבית המקדש. אבל בעבודתנו הרבים, כשגברו אבונות ישראל, נחשך אור הבית המקדש. וכל מה שגברו האבונות יותר, ונתמעטו הזכויות, ונתמעט ונחשך אור קדושת הבית המקדש, עד שגברו האבונות, עד שנחרב לגמרי. ואז נאמר, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל. כאילו חס ושלום, נתבטל ההתפארות שהיה מתפאר בישראל על ידי מעשיהם הטובים. כי גברו האבונות, עד שלא נראו מעט דמעט מעשיהם הטובים. ועל ידי זה נחרב הבית המקדש, ונפלה עטרת ראשנו. אבל תכף כשנחרב הבית המקדש הוא ההתפארות של ישראל, כאילו אין לשם דרך עוד שום התפארות מישראל, כאילו הם ככל הגויים חס ושלום, וכמו שסברו השונאים, הגויים שחיו בית המקדש, באמת, שאמרו אז, הנה ככל הגויים בית יהודה, וזה היה הטובה הגדולה. כי תכף שנחרב הבית המקדש הוא ההתפארות של ישראל, והתחילו לומר, הנה ככל הגויים בית יהודה, תכף ומיד, נתגלה ונתראה גודל עוצם החילוק שבין הגויים לבית יהודה. כי איכשהו עדיין נמצאים בישראל כמה נקודות טובות וכמה מעלות רבות כנגד הגויים.
על כן אז די כאן נמתק הדין תכף. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מזמור לאסף, ושאל כתוב, באו גויים בנחלתך, אומרים חז"ל, מה זה מזמור? תגיד, קינה לאסף, לא מזמור לאסף. אתה מתאר מצב של חורבן נורא והיום, ואתה אומר, מזמור? קינה לאסף מבעי עלי, כך אמרו חז"ל. היה צריך להגיד, קינה לאסף, לא מזמור לאסף. אלא אמרו חז"ל, ששפך חמתו על בית המקדש, ולא קילה את ישראל חזו שלא מראינו כאן. כי על ידי זה די כאשר החריב אותו בית המקדש, כאילו אין שום התפארות מישראל חסו שלום, והם ככל הגויים חסו שלום, תכף נתגלה ונראה עוצם החילוק שביניהם, על ידי זה נכנרו רחמה ויתברך, ולא קילה אותם וחנה. כלומר, רבי נתן אומר, זה בדיוק הסיפור שהיה לרבנו עם אותו האיש. הוא היה מלא במעשים רעים, והוא בא ובוכה לרבנו ומתאר לו את המעשים הרעים שהוא עושה. אז רבנו אומר לו, טוב, אז אין לי מי לדבר, אתה כולך הבא. ואז הוא פתאום התעורר מזה, הוא אומר, לא, לא, רגע, רגע. יש לי גם פה ושם נקודות טובות. הוא אומר לו, לא, זה מה שהתכוונתי, תתחיל ללכת עם תורת הזמרה. והעצה כאן, הרבה אנשים חוששים מבידוי על אבונות. הרבה אנשים חוששים לספר לפני הקדוש ברוך הוא בהתבודדות את הדברים הלא טובים שהם עושים, שהם מונחים בהם. כי זה מפחיד אותו, זה מין חושך כזה. הוא לא רוצה לקטרג על עצמו. אבל רבי נתן אומר לנו, לא, דווקא אם אתה מסתכל בעצמך, כמו שכתוב בהתחלת תורה רש"י, כשאדם מסתכל בעצמו ורואה פגמים, כשתראה את התמונה בכללותה, והיא לא מחמיאה, והיא תמונה בעייתית, דווקא מתוך זה, תוכל להתחיל לעורר מתוך עצמך, לחפש באמת, ולמצוא באמת, את הנקודות הטובות שלך. אם כן, אם נסכם, ראינו פה שלוש עצות. מה עושים בזמן של הסתרה? בזמן של משבר? בזמן של גלות? קודם כל התחדשות. להתחדש באמונה. על ידי דיבורי אמונה. אפילו דקה אחת, שאחריה יהיו אולי 10,000 או 10,000 דקות חשוכות, את הדקה הזאת הרווחת, דקת ההתחדשות. איך עושים את ההתחדשות? אומר רבי נתן, היום, עכשיו, הרגע, בלי לבלבל את עצמו מיום לחברו, לא מה היה קודם, לא מה יהיה אחר כך, עכשיו. זאת ההצעה השנייה. ההצעה השלישית, אל תחשוש מלהגיד קינות על עצמך. אל תחשוש מלראות ולהכיר את החורבן שיש בתוך עצמך. כי דווקא מתוך ההסתכלות, בתוך הרע שיש בי, מתוך זה דווקא אני רואה פתאום שזה לא רע לגמרי. יש בי גם נקודות טובות. ולכן צריך להסתכל בעצמו ולראות את הפגמים, ודווקא מתוך זה עושים את עבודת הזמרה.